0: insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: O'ylar edim mendan baxtli inson bo'lmas. O'ylar edim ko'zlar aslo

0: o'yligicha qolib ketdim. O'ylaganim o'yligicha qolib ketdim.
1: 98.

0: Pedro Sancas.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda

0: Soat 7. Dolzarb. Discor Vaishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Uzbekistan Airports va Krasnoyarsk aeroporti yangi yo'nalishlar hamda tranzit imkoniyatlarini muhokama qildi. Krasnoyarsk va O'zbekiston shaharlari o'rtasidagi aviaqatnovlarni rivojlantirish Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati vakillarining Dmitriy Xvorostovskiy nomidagi Krasnoyarsk xalqaro aeroporti bosh direktori Kirill Yermakov boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuvning asosiy mavzusi bo'ldi. Muzokaralar Farg'onadagi Rossiya-O'zbekiston forumida boshlangan muloqotning uzviy davomi bo'ldi. Tomonlar aviakompaniyalarni jalb qilish, yo'nalishlar tarmog'ini kengaytirish hamda qulay ulanuvchi reyslarni tashkil etish imkoniyatlarini ko'rib chiqdi. Krasnoyarskdan Farg'ona va Samarqandga parvozlarni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratildi. To'g'ridan-to'g'ri qatnovlardan tashqari aeroportlar transfer tashuvlarini rivojlantirish salohiyatini ham qayd etdi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar istiqbolli yo'nalishlar va tashuvchilarni jalb qilish imkoniyatlarini birgalikda ishlab chiqishga kelishib oldi. Yo'nalishlar ommalashtirish, sayyohlik mahsulotlarini yaratish va yo'lovchilar talabini oshirish maqsadida aviakompaniyalar hamda turizm sohasi ishtirokidagi marketing loyihalari hamkorlikning yana bir muhim tarmog'iga aylandi. O'zbekiston Qozog'iston tibbiyotdagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari belgilab olindi. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Adilov Turkmanistonning Avaza shahrida Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Akmaral Allanazarova bilan uchrashdi. Muloqotda ikki davlat rahbarlarining sa'y-harakatlari bilan barcha sohalar qatori tibbiyotda ham o'zaro aloqalar tobora kengayib, yangi mazmun bilan boyib borayotgani ta'kidlandi. Jumladan tibbiy ta'lim, shifokorlar malakasini oshirish, farmatsevtika tarmog'i birlamchi bo'g'inni rivojlantirish, ona va bola salomatligini asrash kabi yo'nalishlarda samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Muzokaralar chog'ida Eldor Adilov ko'p qirrali ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surdi. Ulardan biri 100 nafar shifokor uchun O'zbekiston va Qozog'istonning yetakchi tibbiyot muassasalarida onkologiya, neyroxirurgiya, transplantologiya, kardiojarrohlik, pediatriya, boshqa yo'nalishlar bo'yicha qisqa muddatli stajirovkalar tashkil etishni ko'zda tutadi. Vazir birlamchi tibbiy sanitariya yordami va patronaj xizmatini takomillashtirish, chegara oldi hududlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, ayrim dori vositalariga bo'lgan talabni prognozlash hamda ularni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganishni ham taklif etdi. O'z navbatida Akmaral Allanazarova chegara oldi hududlardagi tibbiyot muassasalari o'rtasida aloqalarni yanada mustahkamlash hamda o'zaro tajriba almashinuvini davom ettirish muhimligi alohida e'tibor qaratdi. Uchrashuv yakunida kelgusi yillar uchun amaliy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Драйв-шоу. Душан Бадан Джумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундус Хон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Biz Yunusoboddan gapiryapmiz. Mikrofon qarshisida boshlovchi Xundusxon Abdullayeva, Azamat Oxundi, balki kelayotgandirlar. Ularga oq yo'l va ular qadori bizni hozir yo'lda tinglab ketayotganlarga barchaga oq yo'l tilaymiz. 9 oktyabr 2026-yil 7dan 24 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Haftaning 5-chi qadami juma. Kimlar uchundir bu hafta misolida eng oxirgi ish kuni va oldinda 2 kun dam olish kunini qanday o'tkazishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz ajab emas. Va sizlar ertalabdan sizga beradigan savollarimiz ham yo'q emas. Bu savollarga 88 114 90 80 raqamlariga javoblarni yuborasiz degan umiddamiz. Xo'p, qaysi sohada siz o'zingizni juda ham iste'dodliman deb o'ylaysiz? Bugun iste'dodlar haqida gaplashamiz. Har bir insonda qandaydir qobiliyat, layoqat yoki iste'dod bor degan ekan mutaxassislar yoki donishmandlar. Va bu iste'dodni amalga oshirish uchun uni avvalambor payqash kerak va payqaganingizdan keyin bu iste'dod 99 mehnat evaziga, foiz mehnat evaziga yuzaga chiqar ekan. Xo'sh, siz bugun mana shu iste'dodingizni ko'rsata oladigan faoliyatni olib boryapsizmi yoki iste'dodingizni bir chetkiga surib qo'yib umuman pul topish uchun boshqa sohadan ketganmisiz? Xullas, o'zimiz haqimizda maza qilib gaplashadigan kun bugun. 88 114 90 80 bu bizning Telegram manzilimiz yoki elektron pochta belgisi. Salom ketafam desangiz ham bizning manzilimizni topasiz.
0: 98

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Qunduzxon. Hit
1: FM. Men efirga chiqmasdimmi Azamat Oxundi nega kech qolyaptilar deb so'raganlar uchun azizlar Azamat Oxundi shu yerdalar. Shunchaki yo'lni u yog'iga o'tib kapuchino olib kelibdilar men o'zlari uchun. Endi mana shu kapuchinali efir bo'ladi.
2: Albatta, osh bo'lsin, hadiya deydi-ku. Ertalabdan kayfiyatni ko'taruvchi. Assalomu alaykum barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Barchaga ham bugunga kun muborak bo'lsin. Bugun 9-oktyabr, 5-qadam juma. Barchaga muborak bo'lsangizlar, diringizdagi yaxshi niyatlaringizga erishib yuring, yomonliklardan yiroq bo'ling.
1: Dilingizdagi nima, diringizdagi deb ishda. Ertalabdan meni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatdi-da. Hamma narsa joyidami dedim. Aytdim, kayfiyat ham joyida dedim.
2: Keyin ularga aytmadingizmi? Faqat oylik yo'q demadingizmi? Mana bildingiz mana bugun yetib keldim.
1: Yo'q, oylik borligini men sizdan eshitdim. Chunki men surishtirib tekshirmas ekanman.
2: Mana ko'rdingizmi? Men yaxshi xabarchiman.
1: Eng qizig'i.
2: Xush xabarchi dedim.
1: Shunchalik haydovchilik jarayonida bilmadim nimaga uyqu kam uxlaganimga ko'zlarim suzilib turganmi? Spirtli ichimliklar yo'qmi deydi. Ay, shunaqa
2: yerda talabdan oling, ichasizmi?
1: Yo, ertalabdan shunaqa savol berasizmi dedim. Nimaga bunaqa savol beryapsiz? Sam yo'q, bizning vazifamiz. Men aytdimki, hamma narsa joyida, xohlasangiz ko'rsataman hujjatlarimni dedim. Sam yo'q, ketavering dedilar. Bilmadim, men hazillashgisi keldimi yoki rostdan ham shunaqa savol berishadimi? Ayol kishiga, qizlarga, hurmatli yo'l patrul xizmati xodimlari, ayollarga bunaqa savol bermanglar, juda ham xunuk eshitdilar ekan.
2: Yo'q, endi bekorga berishmayaptilar ham.
1: Ko'zim sizilib turibdimi?
2: Yo'q, ko'zingiz ko'z bilan bog'liq emas, chunki ayollarga deganingizga-da endi munosabat, ular kechasi bilan ishlaydi, har xil odamni ko'rishadi, har xil haydovchilar bor.
1: Kechasi
2: bilan, yo'q, kechasi bilan yurib turib, ertalab endi yuyib ketayotganlar bo'ladi-da, mana shu paytda.
1: Ular kasopatiga biz qolyapmizmi?
2: Shunaqa joylari ham bor.
1: Yaxshi yuringlar.
2: Yo'q, uxlaylar, uylarga borib kechqurun.
1: Kechqurun uxlaylar, menga o'xshaydi.
2: Shunaqa. Kechasi bilan uxlab, ertalab borib uxlaydiganlar bor.
1: Aptechka bormi dedi, men aytdim, u nima dedi? Ichimda. Men aytdim, u ham bor dedim. Yolg'on, o'zi kechirsin. Sizda bormi mashinangiz?
2: Bor.
1: Nimaga kerak u? Baba bo'lib qolsa?
2: Yo'q, birinchi yordam har qanaqa vaziyatda kerak bo'lib qolish ehtimoli bor-da.
1: Bo'lmasa ham jarima bormi?
2: Ha, kiritilgan. Jarimalar bor, ogohlantirishlar bor.
1: Lekin qutildim o'shanda. Endi mani eshitsa aniq to'xtatishadi. Birinchi bor aptechkani ko'rishadi.
2: Qora trekker.
1: Ungacha olaman. Bahonada mana olishim kerak bo'lgan narsani bilib oldim, chunki bilmasdim.
2: Keyin haligi favqulodda holatlar bo'lib qolgandagi znak bor, belgi bor. Mana shu belgi ham bo'lishi kerak.
1: Yo'q, unaqa narsalar yo'q menda.
2: Bor.
1: Tuflimni qo'yib qo'yaman.
2: Yo'q, mashinada bor, siz ko'rmagansiz hali.
1: Ha, menda bormi?
2: Ha, bor, sizda ham.
1: Qayerda turadi u?
2: Haligi bilasizmi qo'shimcha balon turadigan joyi? Qo'shimcha baloningiz borligini bilasizmi?
1: Bilaman.
2: Ha, yaxshi.
1: Shuni bilasizmi?
2: Oldin bilmasdingiz-ku.
1: Yaqinda kimdir.
2: Oldin bilmasdingiz-ku.
1: Yo, yaqinda kimdir qanaqadir joyga kirganimda ochib ko'rdim.
2: Ochib ko'rmasdi.
1: Yo'q, bilasizmi kim ochib ko'rdi?
2: Bilmayman kim ochib ko'rdi.
1: Mashinamda qandaydir muammo bo'lganda Mirafzalaga ochib ko'rdilar. Voy, Mirafzalaga anu narsalar nima desam, voy, mashinam tozaladigan shotka bor ekan. Bilmaysizmi? Men aytdim, yo'q, ukam sop qo'yganman, bilmayman dedim.
2: Ma'lumot uchun hurmatlilar, Mirafzalaga bu bizni radiomizni rahbari. Rahbarlardan biri shunaqa. Hozir yana o'ylashmasi.
1: Kim ochib ko'ryapti ekan mashinasini?
2: Mirafzalaga kim ekan deb o'ylashmasi.
1: Lekin supermarket, gipermarketga tushganda doim mashina orqasini ochib ko'rishyapti. Ishonishmayapti gapimga. Gaz balon bormi deyishadi. Men aytdim, yo'q dedim, uyda ham yo'q dedim. Gaz. Yo, gaz balon yo'q-da. Shunday tabiiy gaz keladi. Azizlar, biz nimaga kuluvrasiz?
2: Bizda ham tabiiy gaz keladi.
1: Yo, ba'zi joylarda
2: nima ovqat yeganingizga ham bog'liqda?
1: Yo'q, yo'q. Nima ovqat qilishingizga bog'liq. Ya'ni bu gazlar ba'zi joylarda balon ishlatishadi-da. Shuni nazarda tutgan edim. Hamma narsamga kuluvering, ha, tavba. Gapir bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bo'pti, o'xay, xabarlar o'qinglar. Bugun qaysi sohada iste'dodlisiz va rostdan ham mana shu iste'dodingizni ko'rsatadigan ishda ishlayapsizmi degan savol berdim.
2: Ko'rganlarimiz deydi-yu.
1: Nimani?
2: Yangi qo'shiq turasi yoqib qoldi.
1: Ha.
2: Saltanatni ko'rganlarimiz, mol davlatni ko'rganlarimiz, xomsut emgan bandalarimiz, shaytanatni ko'rganlarimiz deb Shohjahon Jo'rayev aytib chiqibdilar, shunaqa bir boshqacha.
1: Ya'ni biz avlod vakili sifatida.
2: Boshqa narsaga ishora bo'lgan. Boshda shunda televizorimda yoqaladi. Shohjon Jo'rayevni sudga chaqirishdi. Falonchi falonchi bo'ldi, falonchi falonchi bo'ldi degan intervyulardan deyiladi. Keyin ketdi, mashinani qo'shib aytdi.
1: Eshitdingizmi? Shunaqa. Bilmadim, men hali unaqa qo'shiqlargacha o'sganim yo'q.
2: Shunaqa, shunaqa. Qani ko'raylik-chi bu yerda nimalarni ko'rarkanmiz endi xabarlarni orasida.
1: Demak, hozir menga xabar keldi. Tanishim tinglayotgan ekanlar.
2: Aptechkangiz
1: yo'qmi?
2: Olib keling tez. Mabodo sizlikda bo'lsa, olib ketmang. Assalomu alaykum, qo'ra boshlovchilar. Hormanglar, yaxshi dam olinglarmi? Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Botirdan kelgan xabar. Botir, salomat bo'ling, sizga ham muborak bo'lsin. Akang Botir o'rtada yotirdigan hazillar bo'lgandi bu.
1: Ura, va nihoyat biz shu yerdamiz, Mirzoxit Umidov. Rahmat.
2: Gayjinmi? Kim shunaqa? Assalomu alaykum. Mana bittayu bitta iste'dodim. Mana asabiga tegish. Kuningiz yaxshi o'tsin. Gayjin deb yozib yuborganlar. Bu yaxshi emas bu iste'dodingiz.
1: Kim asabiga tegyapsiz oxirgi paytlarda, Gayjin? Gayjin nima degan bilasizmi?
2: Yo'q.
1: O'zlar bilarlar.
2: Ya ham gay ham jin?
1: Yo'q, yo'q, begona degani. Menimcha yapon tilida. Yo, yana bilmadim.
2: Voyga yozyapti deb o'ylabman.
1: Yo'q, ulay deb yozmaylar, endi to'xtatinglar. Kitofam storiesdagi rasmlar chiroyli chiqibdi. Xundisxon va Azamat debdilar. Iskandar, bilmadim, u Fazliddinga yoqmadi, Fazliddin kecha meni istoriyamni o'chirtirib yubordilar. Unda o'chiring dedilar.
2: Sizlar xobni o'chirib qo'ya qoldingiz.
1: O'chirib qo'ydim.
2: O'shani chiqardan xobni urmay unaqa.
1: Xo'p.
2: Shu qo'shni bekor qo'ydingizda, tezlashib ketdim yo'lda deb Sarvar Mamarasulov yozib yubordilar boyiga. Qo'shqa ishora bo'lgan taksini soundtrekiga.
1: Yo'l patrul xizmatlari ham oyliga olish kerak azizlar. Bahodir Inomov, assalomu alaykum, ayyomingiz muborak bo'lsin. Tongi drive show eng zo'ri, rahmat.
2: Shuning uchun bilib olaveringlar, Qunduz Abdullayevaning gay bilan memorandumlari bor. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Hisob kitobli sohada iste'dodim bor va shu sohada faoliyat yurutaman. Distributor kompaniyasida savdo vakiliman. Efirlarga omad va rivoj tilayman deb shunaqa harflar birligini yozib yubordilar. Ayrimlarga tushundim, ayrimlarga esa yo'q.
1: Doniyorbekning xabarlariga menimcha haligi ona tili adabiyoti mukammal biladigan odam ham tushunmasa kerak, lekin biz tushunamiz. Assalomu alaykum. Bugun nima Rossiyada patentga topshirar ekanlar hujjat, menimcha omad tilang, xunzapa debdilar. Omad, omad sizga yor bo'lsin.
2: Yor bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Obshije qolib ketdinglar. Payshanbaligini qilganmi deyman. Mavzuga kelsak, taksiga chiqsam hammadan ko'p topib kam yurib qo'yaman. Hamma shokda deb yozibdilar. Ravshan Abdusalomovich, barakasini bersin.
1: Iste'dodingiz zo'r ekan bu borada. Jummani savoblari xayrli bo'lsin. Azamat va Xundizxon momi sizlar, assalomu alaykum. Savolga javobim operator kasbida iqtidorliman debdilar va uni a'lo darajada uddalayman, lekin boshqa kasb yo'lida ishim bor. Sizlarga ijodingizga omad, yaxshi insonlar duosida bo'linglar. Nima degani operator?
2: Operator demoqchi bo'ldilar.
1: Operator. Voy, shunaqa deb yozmaysiz ham.
2: Assalomu alaykum, KTF muxlislari va quvnoq pozitiv boshlovchi Xunusxon, barchaga juma ayyom muborak bo'lsin. Psixologiya sohasiga qiziqaman. Tanishlarni aytishlari bo'yicha bunga iste'dodim bor. O'zbekistonga borsam shu sohaga o'qiyman. Kasbim hamshiralik, lekin Moskvada boshqa sohada ishlayman. Pul topish uchun deb bu xabarni bizga Munira Kasimova yozib yubordilar. Barakasini bersin.
1: Assalomu alaykum, ketafamni eshitayotgan barcha-barchaga hamda qadrbaland qadrdonlar bo'lib qolgan Azamat Oxundiy va Xunsxon Abdullayeva xormela. Bugungi boshlangan juma kuni barokatli bo'lsin hammaga. Sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshitib ketyapmiz. Baykal orti o'lkasida Xiloq shahrida efiringizga omad. Savolga keladigan bo'lsak, hozirgi hunarim ustachilik, ya'ni atdelka montajini emas, maqtanish emas, mehr bilan ishlayman. Salomat bo'linglar deb bizga xatoki videolar bilan yuboribdilar. Juda ham maromiga yetkazib ishlar ekansiz, qoyil.
2: Assalomu alaykum, sherigingiz kofe olib kirib ketyaptilar. Gukki universitet haydovchisi Shuhrat yozib yubordi bu xabarni. Ko'rib qolganlar
1: ham bor. Nimadan pinakda kuzatishyapti. Siz kuzatib o'rtadasiz. Albatta, mana shu qahvadan ichishni boshladim. Juda ham mazali ekan. Qahva emas, kapuchino va nima dedingiz, yong'oqli nimadir.
2: Siropi bor.
1: Siropi bor ekan azizlar, tavsiyu. Aziz Mirziyoyev, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiy Xunsxon Abdullayev, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Ishlaringizga omad. Savolga keladigan bo'lsak, men shifokorlik kasbini tanlashda adashmadim. qilmaganman, aksincha kasbim bilan faxrlanaman. Qasamiyat qilganman va kasbimga sodiq bo'lishga, hamisha kasbimga sodiq bo'lishga tayyorman. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, Aziz Mirziyoyev jarroh. Mana shunday jarrohlar va shifokorlar ko'payaversin, bilamiz. Jarrohlar va onkologiya sohasidagilar eng ko'p o'qiydigan shifokorlar hisoblanadi. Shunday bo'lishi ham kerak.
2: Albatta. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduson Abdullayeva, xayrli tong. Madaniyat, san'at va ijod yo'lida iqtidorliman. Ko'plab davlat tadbirlarini tashkil etishni menga ishonib topshirishadi va uddalayapman, deb Abdulla Xoldorov yozib yuborganlar. Barakasini bersin ishingizda. Yuzingiz yorug' bo'lsin doim.
1: Albatta. Biz bir necha daqiqadan so'ng yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Qaysi sohada juda ham iste'dodlisiz va bugun mana shu iste'dodingiz orqasidan pul topyapsizmi yoki aksincha? 88-114-9080 raqamlarida kutamiz.
0: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mana shu joyini ham azamat to'g'ri dinachilarga qaraganda o'zlari yurayotgan ekanlar. Qana qilib azamat bitta ko'rsatib
1: bering. Ha, mana sizga bir o'xshaydi.
0: Yaxshi. Xabarlar juda ham ko'pda, shuning uchun bittagina qo'shiqcha bilan efirga chiqishga qaror qildik.
1: Va ularni o'qib eshittiramiz. Dildoradan kelgan assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, barchaga juma muborak bo'lsin. Mening eng katta iste'dodim turmush o'rtog'imni pullarni ishlatish. Baxtimizga umrlari uzoq bo'lsin deb yozib yuboratdilar. Sog' bo'ling.
0: Sabab yerliklar salomatmisizlar? Sorry, zo'r chiqibdi. Savolga keladigan bo'lsak, men o'zimni tekstil sohasida yaxshi mutaxassis deb hisoblayman. Sabab chet elik mutaxassislar ham men bilan maslahatlashib ishlashni boshlashgan. Savolingizda esa Saydak Barjonga berdim. Dada, men uxlash bilan Barselonani o'yinini ko'rish bo'yicha betakror mutaxassisman deb yana uxlab qoldim. Endi uyg'otib beringlar iltimos debdilar. Podyom Saydak Barjon.
1: Doktor reanimatolog yozib yubordilar. Prava yo 8-chi martga tug'ilgan kunga sog'a bo'lgan ekanda.
0: Yo'q. O'zimi bilimlarim bilan olganman. 700 ta testni yechib yodlab. Bobur esa assalomu alaykum. Biz ishxonada Akim aka degan inson bor, boshliqqa gap yetkazishni istasa. Hozir hitofamni eshitib ketyaptilar, iltimos ayting, quloqlarini yig'ishtirsinlar va hammamiz Akmal akani yomon ko'ramiz debdilar. Bobur, mana qarang, o'zlariga ayting shu.
1: Mana Javlon yozibdilar: "Ey qizlar, yaxshi yuringlar, zo'r ketdi, lekin tuflimni qo'yib qo'yaman deysizmi? Mirazal aka kim bo'ldi ekan endi?" Shuni uchun aytdim men sizga, ko'rdingizmi? Izoh berib ketishim kerak.
0: Men hamma tanidi o'ylamadim Mirazal akani, ko'p gapiramiz. Azamat aka, so'rab ko'ring, mashinamni oyini qanchada almashtirishar ekanlar, kerarlar debdilar. Kimlar yozibdilar?
1: Yo'q, unaqa qiyin savollar bera olmayman.
0: Bermang, u kitobchada yozilgan bo'ladi, men qayerdan bilaman. Shuntaki Azamat.
1: Assalomu alaykum, sizlarni shunaqa mazza qilib eshitamiz. Men defektologman, hozirda ishxonamni almashtirganman. Shunga biroz charchab, yangi muhitga moslashish jarayonidaman. Yaxshiyam yonimda qo'llab-quvvatlovchi onam va turmush o'rtog'im bor. Umringiz uzoq bo'lsin. Gulnaz yozib yuborganlar: "Yangi ishda omad tilaymiz sizga. Samimiy bo'ling asosiysi. Va borgan joyingizda o'zingizni uydagidek his qilsangiz,
0: borgan joyingizda toshdek qoting deyapti.
1: Yangi joyda uyingizdagidek his qilsangiz, shuncha tezroq moslashasiz."
0: Qizlarga shunaqa niyat qilishadi-ku, borgan joyingda toshdek qotib qolsa toshdek.
1: Qotmabdilar, o'zgartirib o'tiring ish.
0: To'g'ri. Kitofam team 5 kunlik ish kunida ishlaydiganlarga haftaning so'nggi ish kuni muborak bo'lsin. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, o'zimda yaqinlar yaqindagina bir narsani sezib qoldim. Bilmadim bu qanchalik istedod, lekin men uchun nimadir ahamiyatga ega. Biz audio kassetalar paytida ulg'aygan avlodimiz, yoshlik paytimiz qo'limizda o'zimizning pulimiz bo'lmagani uchun ko'rib ololmaganmiz. Kassetalarim bor edi va yaqin yillargacha o'sha olinmagan kassetalar armon edi va yaqinda o'zimga bir fikr keldi. Olmagan bo'lsam, o'zim qo'lim bilan kashf qilaman o'sha kassetalarni deb qaror qildim va qarasam qo'limda hamma resurslar bor ekan: printer, ovoz yozish apparati va bo'sh kassetalar. O'sha paytdagi muqova rasmini va qo'shiqlar ro'yxatini topilgancha topdim internetdan va kasseta yasashni boshladim. Shunda Instagram ochib kontent qila boshladim. Natija yomon emas, kimgadir qiziq bo'lsa, kasseta pastki chiziqcha o'z Instagram sahifamda efirga omad debdilar. Mana qarang, bular ijod mahsulotlarim, dengizdan tomchisi 40-taga yaqin yasab qo'ydim deganlarda kassetalarni yasaganlar. Anor guruhi, mana jonim guruhidan, o'xo zero guruhi. Qoyil, lekin
1: ko'saymasin, barakasi bilsin. Reklamani pulini Qunus Hamdullayevani kartalarga tashlab qo'yaverasiz keyin. Assalomu alaykum barcha hurmatli yerliklar va boshlovchi Tom va Jerilar. Universitetda ishlayman. Ishim o'zimga juda yoqadi. Yo'lda sizlarni eshitib kelayotgan Hoji bobo Ravshan akaga salomlar bo'lsin. Ishga kechga qolmay kesinlar. Nazorat qattiq bo'lyapti, o'zlari biladilar. Sizlar charchamay ishlarni davom ettiringlar. Doim xalqqa quvonch ulashib yuringlar. Ketafam Super Radio Mr. R'dan kelgan xabar ekan.
0: Tom va Jeri deb kelamiz. Amerika qilib qo'ydilar. Assalomu alaykum, men serjant Rahimqulovichman. Ertadan sizlarni nima qilib e'lon qilamiz, aptechka tekshirish bo'yicha debdilar. Ana Rahimqul o'g'li yozibdilar bizga. Ertagacha bo'ladi, nasib etsa.
1: Assalomu alaykum. Sensibirda dizaynerman. Chempionlarimizni kostyumlarini men tayyorlayman, lekin terma jamoani formasini men qilmaganman. Tosh ochishmasin. Lozaq Medova yozib yubordilar. Zo'r iste'dodingizga ko'z tegmasin.
0: Assalomu alaykum, energiyasi biton boshlovchilar. Biz maktabga kelajak avlodga bilim berish uchun ketyapmiz. Sizlarni eshitib doim kayfiyat zo'r bo'lib boramiz. Rahmat sizlarga. Shahriyor yozibdilar.
1: Keyingi xabar Vilolbekdan kelgan. Assalomu alaykum, Kitafan pasi boshlovchilar, ayyom muborak bo'lsin. Uyquni ham ochib yubordinglar, kayfiyat 100 bo'ldi. Sog' bo'linglar. Mavzuga kelsak, iste'dodim haqida o'ylab ko'rmagan ekanman deb yozib yuboribdilar.
0: Xayrli tong, Termizdan ustalardan salomlar, O'tkir Shokirga salomlar.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Shunchaki zo'r efirdi, Farhod yozib yuborganlar.
0: Rahmat. Assalomu alaykum, xormila tuzum sizlar charchami, yaxshi dam oldingizmi azamat? Nuqul juma kech kelasiz a, ishga debdilar. Qarang, har doim jumani belgilab qo'yar ekanlar. Men oldin o'zimni harbiylar sohasida ko'rardim, iste'dod bor degan, lekin armiyaga borib ko'rib sal to'g'ri kelmagan, lekin hozir ham ishlayotgan sohamda ham ko'rsaymasa yaxshi iste'dod egasiman, oshpazman, chet el taomlari bo'yicha. Universal ham qandolat ham ovqatlar yomon emas, charchamaylar debdilar. Farux, zo'r hamkasb ekanmiz. Haligi bloger taraflama.
1: Shunaqa, mashina hayda olmayapman, kulaverib Jasur yozib yuborganlar bu xabarni. Shavkat esa, assalomu alaykum, Jumayyon bilan aziz boshlovchilar, jonli efir qilinglar Instagramda. San'at sohasida, qo'shiqchilikda mahoratim, iste'dodim bor, lekin boshqa sohada man talant bo'lsa, istalgan ishda mahorat bo'laverar ekan deb yozib yuboribdilar.
0: Gaijin chet ellik degani ekan, mana bizga tushuntirib yuboribdilar. Bu manimcha yapon tilida, chunki haligi nimalar ham boru yaponda, nima deylardi, iyrogliflar. Men oliy ta'limda ishlayman, o'z kasbimni yaxshi ko'raman debdilar. Najim Xo'ja. Najim Xo'ja.
1: Ana shunaqa. Xo'p, kim Iskandar so'rabdilar, Azamat Oxundi shu original profilizmi deb Instagramda. Ha, shu to'g'ri topsiz, Azamat Oxundi qatqi bilan yoziladi, obuna bo'lib qo'yinglar.
0: Kirganlar. Kam bo'lmaysizlar azizlar. Kayfiyatga gap yo'q, juma ayyomi muborak bo'lsin hammaga, har kuni yo'lda maza qilib eshitamiz. Javlon, sog' bo'ling.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Men 8 ta tilda mukammal qiynalmasdan jim tura oladigan iste'dodim bor. O'zim esa dasturchiman deb yozib yubordilar. Bahodir Erkinovdan kelgan xabar, ko'rdingizmi, 8 ta tilda jim tura olar ekanlar.
0: Eng asosiysi erkaklarda xotin tilini bilsa bo'ldi, baxtli yashab ketishadi. To'g'ri so'z bo'laman deb mashinani jarimaga tiqib yuborishmasin debdilar. Mo'min yo'q, unaqa bo'lmasin.
1: Xayrli tong, universitetda dars beraman, o'zi ishimni yaxshi ko'raman, o'z ustimda doim ishlayman va hozirgi kungacha yaxshigina daromad qilyapman deb Dilnoza Usmonova yozib yuborganlar. Barakasini bersin daromadingiz.
0: Qahva nomini so'rashyapti. Kapuchinami?
1: Kapuchino.
0: Kapuchino.
1: Yong'oq.
0: Yong'oq sos.
1: Siroplisi.
0: Qora, ha. Assalomu alaykum, super xona boshlovchilar. Raqamni aytishibdi, sharofidan. Qattan bilasiz meni mashinam raqamini? Kasbim haydovchi bo'lsa-da, lekin oshni qoyillataman. Abdushkur ukamga salomlar. Hammaga juma muborak bo'lsin. Cho'ntagida hech ham pul tugamasin. Hindiston esa kamera varadarlarga tushmasin.
1: Rahmat,
0: eng yaxshi tilaklar bo'ldi o'sha.
1: Yaxshimisizlar? Rosa kuldik, aptechka alohida mavzu, yo'l patrul alohida mavzu bo'ldi. Kasbim medikman, o'zimni hozirgi ishlayotgan ishimni yaxshi ko'raman. Sizga aptechkani hadya qilishim kerak ekan. Sizni gaplaringizdan keyin o'ylab qoldim, o'zimda bormikan
0: deb. O'zingizda yo'q ekan-ku, menga sovg'a qilmoqchimisiz? Assalomu alaykum, super giper boshlovchilar va Toshkent ahli. Biz har doimgidek g'olibjon bilan ishga ketyapmiz. Aziz hojini yoniga efirga omad, bosinglar gazim debdilar, sog' bo'ling.
1: İşte qani ochdinglar, ichki choy ichmay kofe ichkisi kelib yo'lda ketayotganlar ko'p bo'lsa kerak deb yozib yuborganlar. Yoqimli ishtaha, siz ham yo'l-yo'lakay olib olsangiz, menimcha mana shu ochilgan ishtahalarni bosasiz.
0: Assalomu alaykum, genital jarrohlik va o'qituvchilik bilan oilamni boqaman, Allohga shukr debdilar. Shahzod Kamolov, bizni ko'plab jarrohlar eshitadi, bilasizmi?
1: Shifokorlar o'zimni olganda. Assalomu alaykum, biror narsada iqtidorliman deb ayta olmaymanu, lekin iqtidorim bo'lsa kerak, 20 million oylik berishmoqda. O, ana 64-64 raqamiga shunaqa yozib yuboribdilar.
0: Zo'r. Assalomu alaykum, hurmatli mehribon boshlovchilar, sizlarni jiyalarim Samiya, Safiya, Muhammad Amin va kamrolar bilan maza qilib eshitib ketyapmiz.
1: Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar, men boshlang'ich sinf ustoziman, lekin mutaxassisligim xalqaro iqtisodchi. Hozirda bolalarga dars berib oylik olaman. Bu sohada juda kreativman va g'oyalarimni, materiallarimni ustozlar bilan bo'lishaman. Albatta, tekinga savobga deb Hilola yozib yuboribdilar. Yashang.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, sevimlilar. Mening tashkilotchilik qobiliyatim yaxshi bo'lgani uchun har doim tashkilotchilik ishlarini menga topshirishadi debdilar. Sog' bo'ling, Xurshida.
1: Assalomu alaykum, Kitafam, charchashli yo'qmi? Biz sizni Gulistondan eshityapmiz. Bahor taksilarga salomlar, doimiy muxlisingiz Jamoliddin, ishingizga omad deb yozibdilar. Rahmat.
0: Biz esa vaqt tugab boryapti azizlar. Dasturimizga ajratilgan fursatlar, lekin bizda xabarlar juda ham ko'p. Hammasini o'qolmadik-ku. Kadr ortida o'qib maza qilib kulib olamiz. Shunday ekan, Kitofam radiosidan uzoqqa ketmang. Har qanday sohada iste'dodingiz bor, buni yuzaga chiqarsangiz, ko'plab e'tiroflarga sababchi bo'lasiz, nazarda.
1: Barakasini bersin ishingiz. Asosiysi bizda qo'shiqlar ketma-ketligi. Keyingi soatda sovrinli loyihalar sizni kutmoqda.
2: Hit FM. Мегаполис ритма да бол.

0: yerliklar, yana bir bor Hitafam radiosining erkatoy muxlislari, qalbi quvnoq, kulib yurgan tabassum yuzlilar, yaxshimisizlar?
1: Assalomu alaykum barcha e'tibor, xayrli bo'lsin. Yer bir yangi soatni birgalikda qarshi oldik. Tongi drive show davom etadi.
0: Azamat Oxidiy Qunusxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar va bugun 9-oktyabr sanasi. Xo'sh, bugun tarixda qanday voqealar sodir bo'lgan, qanday qiziqarli ma'lumotlar bor, hozir buni birin-ketilikda sizga aytamiz. Bugun
1: Butunjahon pochta kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz pochtada ishlaydiganlarni.
0: Va Butunjahon tuxumlar kuni ekan.
1: Tabriklaymiz tuxumlarni ham.
0: Jo'ja paydo bo'lganmi tuxummi degan savol bermadingiz yaxshi. Birinchi bo'lib.
1: Xo'p, yana ancha qanaq kun bor ekan.
0: Bu kunlarni aytib bo'lmaydi, undan tashqari bugun juda ham sevimli. Bunaqa narsa ekanda bugun qiziqarli voqealar kuni ekan.
1: Faxriy hamshiralar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tabriklaymiz hamshiralarni. Nano texnologiyalar kuni sifatida bugun belgilangan ekan. Nano texnologiyalardan foydalanayotganlarni ham tabriklaymiz.
0: Daraxtlarni ekadigan kun ekan.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa uniformalar kuni sifatida belgilangan, Uganda esa o'zining mustaqilligini nishonlar ekan bugun.
0: Koreys alfaviti yaratilgan kun ekan bugun.
1: Ana shunaqa bayramlar ko'p bo'laversin va bizda ham bayram bo'ladi, chunki sovrinli loyihamiz bor. Bu sovg'alarni yutib olganingizdan keyin bizda ham sizda ham bayram bo'ladi har holda.
0: Xuddi shunday.
1: Mikodan sharbatli ichimliklar to'plamini qolaversa, free shotni sizga tuhfa etamiz qachonki siz kinohitda g'olib bo'lsangiz.
0: Albatta, turli meva ta'mini beruvchi bu sharbatli ichimliklarni ichib ko'rganlar uni muxlisiga aylanyapti. Xuddi KitFM'ni muxlisi singari. Shunday ekan, do'konlardan Miko deb so'rasangiz, uni 1 litrli, yarim litrlisini topish imkoniyati bor. Siz esa kinohit loyihasi ishtirok etib, film topib, ikkita savolga javob berib, albatta mana shuni bir blogini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Qolaversa, sweetshot kuz uchun ayni muddao.
1: Ayni muddao, albatta, KitFM'da har holda esdalik bo'ladi siz uchun. Mikoni esa biz sizga tavsiya etamiz. Xo'p, bir necha daqiqalardan keyin
0: qo'ng'iroqlarni
1: qabul qilamiz. 88 114 9080 bu bizni bog'lovchi raqamlar. 98

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz Hit FM radiosi Kinohit loyihasi azizlar va ayni lahzalarda siz Mikko brendidan bir to'plam sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun esa Kinohit loyihasi ishtirok
1: eting. Navbat sizga yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib loyihamizda ishtirok etsangiz va g'olib bo'lsangiz bo'ladi. Sizga mashhur filmdan parcha qo'yib eshittiriladi. Undan keyin mana shu film nomini topganingizdan keyin ikkinchi bosqichda bu filmdan ikkita savol beramiz. Unga ham to'g'ri javob bersangiz va'da qilingan sovg'alarni Mikko sharbatlari bir to'plamini yutib olishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin. Qo'ng'iroq egalari bilan bog'lanamiz endi.
0: Efirda siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz sizlar?
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin, o'zingizni tanishtiring.
2: Rahmat. Bahodirman, Parkentdan.
0: Xursandmiz Bahodir, qo'ng'irog'ingizdan. Hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Tayyor bo'lsangiz, radio orqali eshitishingizni tavsiya qilamiz. Marhamat.
1: Ko'taring radio namozini va parchani eshiting.

0: zudlik bilan dispetcher bilan bog'la. Doniyor, vaqtni belgila.
1: Guzbi Tower, Flight 101.
0: Timur, men bilan yur. Nigora, illuminatorlar yopilsin. Zakroy, illuminator. Hurmatli yo'lovchilar, Kanadaning noma'lum aerodromiga
2: qo'yiling.
0: Sizlardan iltimos, illuminatorlarni yopinglar. Tashqariga qaramanglar.
2: Illuminatorni yoping.
0: Illuminatorni yoping. Pastga hech kim qaramasin. Zakroyte illuminator. Убедительная просьба всем закрыть иллюминаторы. Вниз не смотреть.
1: Гузби Тауэр, тачдаун, овер.
3: Mana shu parcha. Xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
4: Bahodir.
3: Bahodir.
4: Shu yerdamisiz?
5: Taxminim bo'yicha Jasur degan kino emas.
3: Jasur degan film. Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling.
4: Sichqonchamiz hozir stressga tushib qoldida ular javoblarda. Bu nima deyapti?
3: O'zini yo'qotib qo'ydi.
4: Albatta, chunki agar ingliz tilini ozgina bo'lsa ham e'tibor berganingiz, ingliz tilida mana shu filmning nomi ham aytib o'tildi. Aytildi hozir.
3: Shunaqa? Ha, to'g'ri.
4: Biz yana bir
3: qo'ng'iroq. Albatta.
4: Qo'ng'iroq qilgan 6526.
5: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Bo'lmadimi? Chalchamiz ishlarimiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Boshni og'ayinda tinchmi? Ko'chadagilar, xolasi, mahalladagilar tinchmisiz? Ro'zg'orlar, tinchlik, tashvishdan charchamasdan.
4: Erkak o'zbeklar, erkakga ham shunaqa salomlashadi bizda
5: juda. O'sha malar olim.
4: Kim?
5: Na o'sha malar olim.
4: Ha, malar olim, ya'ni o'zbekchasiga nima bo'ladi?
3: Bo'yoqchi.
4: Bo'yoqchi.
3: Makar bo'yoqchi.
4: Yaxshi. Olim, nima qilyapsiz hozir ko'chada? Siz bo'yashingiz kerak edi.
5: Ko'chada shu bola chaqani maktab.
3: Desang.
5: Qani, siz tashab, lekin bugun dam yo'q juma kuni.
4: Ha, dam olishyapsiz, olyapsiz.
5: Ha, juma ustali uchun dam.
4: Yaxshi. Javobingiz?
3: Maroqli bo'lsin. Javobingiz bu qaysi film edi, olim?
5: Hali Brisbane samolyotmi?
3: Brisbane reis. Brisbane reis qabul qildik javobingizni.
4: Bo'yoqcha javob
3: bo'ldi. Endi esa bu filmdan olingan savollar bilan murojaat qilamiz. Ya'ni oxirat targ'ibot bo'lsa, Hoshim Arslonov ijro etgan personaj ismi nima edi?
4: Bu haqiqiy personaj ismi, ya'ni bu haydovchimiz. Uchuvchi bo'lganlar
3: aynan. Uchuvchi prototipi bo'lib,
4: deganlar. Shunaqa.

0: bor voqeani olib chiqishganda harakat qilishgan, ozgina to'qima obrazlar bor
1: edi. Uchinchi ismi, xotin arslonlarning uchinchi ismi.
2: Qo'shma arslon o'zimiz so'rayapmiz u. Zo'r bo'ldi.
1: Nima, Abror ekanmiz?
2: Ha, xo'sh, nima edi?
1: Abror aka.
0: Abror
2: aka. Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling.
0: Ishtirok
2: uchun rahmat.
0: Bo'yoqchi olim.
2: Bizga javoblar Telegram orqali ham yozib yuborilyapti. Azizaxon to'g'ri javobni yozganlar. Zoir degan javobni Hilola Jalilova yozibdilar. Doktor Ravshan esa to'g'ri javobni yozganlar. Ism familiya bilan birgalikda.
0: Azamat aka, kulishingiz bo'yicha birinchi raqamingiz, kayfiyatlarni ko'tarib olyapsiz ekan. Ko'proq kuling mana Azamat.
2: Rahmat, rahmat. Shunaqa zarif edi. Bu uchun ismi Zarif Said Nosirov bo'ladi u yerda. Yodingizda bo'lsa, Javlon Odilov, Otabek Temur, NS, xo'p, Shohrux Umarov,
0: Sharofiddin
2: Abdulaziz, Yusufxon Abdulaziz, Dilmurod UZ.
0: Xullas, olimjondan boshqa hammada to'g'ri
2: javoblar. Juda ham ko'p, katta rahmat aytamiz barchaga faollik uchun. Sharofiddin ham to'g'ri javobni yozib yuboribdilar. Shunaqa juda ham zo'r film.
0: Bizning sizlar Gavhardan bom-bom taronasi yangrashga shay turibdi. Hali g'olibimizni aniqlamadik. Demak, bir blok Miko sharbatlari o'zimizda. Uni yutib olish imkoniyatini esa bir necha daqiqadan so'ng tufayli

0: FM 98 ko'rinayotgan bo'lsa, bu yurtimizdagi eng hit radio, ya'ni Hit FM radiosini tinglamoqdasiz.
1: Albatta, biz sizga omad tilaymiz. Kino hit loyihasi davom etyapti. Navbatdagi parchani tayyorlaganmiz. Bu film ham o'z vaqtida mashhur bo'lgan, bir necha marotaba ekranlarga qo'yib namoyish etilgan, lekin bilmadim, hozir unchalik ko'p efirga berishmaydi. Bir eslab ko'ramiz qani.
0: Xuddi shunday, va shu o'rinda bizni onlayn tarzda tinglayotganlar uchun yana bir qo'shimcha ma'lumotlar, bizni ilovamiz orqali tinglashingiz mumkin. Hit FM .uz yoki bo'lmasam sayt orqali ham tinglash imkoniyati bor. U yerda ham kitofam.uz bersangiz bizni radioni tinglaysiz va MediaBuy orqali ham tinglash imkoniyati bor. Mana shu uchala yo'ldan xohlaganingizni qulayini tanlasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.
1: Qo'ng'iroq qilish uchun esa 88 114 90 80 raqamlari doim sizning xizmatingizda.
0: Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. O'ylaymizki, ushbu qo'ng'iroqda biz g'olibimizni aniqlash baxtiga ega bo'lamiz. Qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 0080 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
2: San'at, Toshkentdan.
0: Ismingiz?
2: San'at, San'at.
0: San'at.
1: San'at ismlari.
0: O'zim san'atkormisiz?
2: Yo'q.
1: Qaysi sohada ishlaysiz?
2: Ishimdagi san'at. O'qituvchiman.
0: O'qituvchi sohasidagi san'atkorlardan. Yaxshi. Qaysi sohada o'qituvchisiz?
2: Transport yo'nalishida dars beraman.
0: Transport yo'nalishida.
1: Universitetdami?
0: Transport boshqarish ham bir san'at.
2: Ha, universitetda.
1: Zo'r, zo'r, zo'r. Barakasini bersin o'quvchilaringiz, besh baholarga o'qishsin, yuzingiz yorug' qilishsin doim. Xo'p, hozir bizda filmdan parcha bor. Radioingiz bor yoningizda?
2: Radio yo'q, onlayn eshitdim, telefonda eshitmadim.
1: Yo'q, telefonda eshita olmaysiz, San'atbek. Endi telefonda eshitishingiz mumkin, boshqa ishtirokchilarimiz eshitishingizga to'g'ri keladi bu yog'iga. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, imkoniyat bo'lmaydi menimcha eshitishsizda.
0: Yo'q, ayoningizda qo'shimcha radio bormi?
2: Bor, hozir.
1: 10 soniya vaqt ketdi.
0: Va shu o'rinda men aytib o'tishim kerak, 3377 abonentidan bizga surat kelyapti. U suratda Hit FM radiosi birinchi turibdi, ya'ni FM 98 va unga yurakcha bosilgan, ya'ni eng yaxshi ko'rgan radiolarini insonlar haligi zametkaga belgilab qo'yishadi. Xuddi shunday qilib belgilab qo'yibsiz. 3377 abonent, rahmat sizga, xursand qildingiz.
1: Katta rahmat barcha-barchaga. Xo'p, mana shunaqangi xabarlarni yuborayotganlarni soni ko'p aslida. Biz esa ishtirokchimizga parchani qo'yib eshittiramiz. Tayyormisiz, San'atbek?
2: Tayyorman, tayyorman.
0: Marhamat, eshiting.
1: Radio ovozini ko'taring va mana bu parchani eshitib ko'ring.
3: Navbatdagi shedevr filmingizni olayotganingizda ssenariyni jo'nating. Men o'ylab ko'raman.
4: Orzuyam.
3: Nima bo'ldi? Taqir boshga ilhom kelmayapti.
5: Bilasizmi, ertaga masi kechqurun vaqtda
3: kelaman. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingizni bosing. Sizga asabiylashish mumkin emas. Sog'ligingizni o'ylang.
6: Bo'ldi, boshqa. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kimsan o'zi? Sizlarchi, sizlar kimsiz? Hayolingizda faqat latta putta, chiroyli kiyinish, yangi mashinani maqtash, qimmatbaho taqinchoqni taqish. Aytingchi, oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Kallangiz bo'mbo'sh, fikrlashdan to'xtagansiz. Yashashdan maqsadingiz nima? Loqal bu haqda qalbingizga quloq tutganmisiz? Kuningiz kayfu safoda o'tsa bo'ldi. Man qo'rqaman.
0: Mehmonni kuzatib qo'ying.
6: Kerak emas, o'zim ketaman.
3: Bilganimda gulob kelardim.
0: Kelinglar, bu qadahmi?
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Eshitamiz javobingizni.
0: San'atbek.
2: Nomi ko'rganman-u, nomi esimga kelmadi.
1: Bir so'zdan iborat.
0: Xo'sh, qisqagina so'z.
2: Boshqaruvga yordam beringchi.
1: Yo'q.
0: Chunki ozginagina so'zchada bir nechta harfchalardan iborat.
1: To'rt harfdan iborat.
0: Ana sizga yordam.
2: Mayli, omad tilab
1: qoling. Omad qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling. Uchta to'rt harfdan iborat bo'lgan film nomlarini bizga yozib yuborishyapti aksariyati tinglovchilarimiz. Hozir boshqa ishtirokchimizdan so'rab ko'ramiz, balki ular eslagandirlar.
0: Ha, yana bir qo'ng'iroqni qabul qilish uchun 88 114 90 80 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin azizlar. Omad yor bo'lsin barcha-barchaga. Va shu o'rinda agar siz g'olib bo'lgan bo'lsangiz, Mikko brendidan bir to'plam.
1: 4-chi variant so'z ham keltirildi hozir bu yerda. Omad chiqib ketdi. Yana 3-ta variant bor undan tashqari. 4
0: harfdan
1: iborat.
0: Hamma 4 harfli so'zlar kelyapti.
1: Hisob yozib yuborishyapti.
0: Tinglovchimiz borlar. Efirda assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
0: Fahriddin.
1: Fahriddin. Bu qaysi film edi, Fahriddin?
4: Doira emasmi?
1: Doira qabul qildik bu javobni ham. Yo'q. Yo'q.
0: Salomat bo'ling. Doirada 5 ta ko'har.
1: Taxt degan variant ham kelibdi, yo'q, unday emas.
0: Balki baxtdir, nima deb aytasiz?
1: Yo'q, baxt emas.
0: Menga ham ikkim. Yana bir qo'ng'iroq.
1: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanaylik, chiqaramiz
0: erkaklar ular.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Va alaykum assalom, rahmat. Yaxshi, o'z yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Sizlarga.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Ravshan.
1: Ravshan, bu qaysi film edi?
2: Zarba.
1: Zarb. Qabul qildik. Javobni yo'q. Yana bitta variant chiqib ketdi. Zarb filmida Baxtiyor Qosimov bosh qahramon rolini ijro etganlar va mana shu ovoz hozir yangrab o'tdi.
0: Shunday, shuning uchun.
1: Lekin boshqa film. Shunday, shunday. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Qani ko'raylik-chi, balki ular toparlar.
0: 4897 abonenti eshitamiz sizni. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum. Alo.
0: Efirdasiz.
2: Yo.
0: A.
1: Ayting javobingizni.
2: Tog'a.
1: Tog'a, qabul qildik. Salomat bo'ling, tog'a. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Tog'a, dard degan variantlar chiqib ketdi. O'tov degan variant chiqib ketdi, unda emas.
0: Zarb chiqib ketdi.
1: Eng qiziq, qarang, o'tovda ham Nozim To'laxo'jayev ijro etgan qahramonga Baxtiyor Qosimov ovoz bergan.
0: Shunaqa, shuning uchun adashtirishyapti. Lekin bittagina so'z bor, u hammamizda bor. Va alaykum assalom. Alo.
2: Efirga tushdimmi?
0: Albatta, siz jonli efirdasiz, efirga tushganda ham naqd o'rtasidasiz.
1: Ayting javobingizni.
2: Film nomi Nafs.
1: Nafs, barakalla.
0: Bo'lekan. Ismingizni ayting endi.
2: Sherzod.
0: Sherzod,
1: ko'rganmisiz bu filmni, Sherzod?
2: Albatta, kinoteatrga tushib ko'rganman.
1: Kinoteatrga. Gurullagan paytlarda ko'rgan ekansiz.
2: Sherzod, 2015-yil.
1: Yo'q, adashdingiz. 2015 emas.
0: Qatta adashdilar,
1: juda. 2012-yil deydi Sherzod.
0: Savollarda adashmasalar bo'ldi.
1: 2012.
2: 2013 ekanmi, uzr.
1: Aha, shunaqa shunaqa, chunki 2013 dan keyin o'zgarishlar bo'lib ketgandi. Bu
2: albatta.
1: Mana shunaqa. Xo'p, sizga endi bu filmdan olinadigan ikkita savolimiz bor, shunga javob bersangiz bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha nafs rolini ijro etgan hali jin bor. Shayton deyiladi, jin deyiladi, iblis deyiladi, har xil variant bilmadim qanaqa. O'sha nafs rolini ijro etgan qahramon bor. Xo'sh, bu kim edi? Ya'ni bu rolni aslida 3 ta ijodkorlar gavdalantirishadi. Uni birinchisi xonanda ayol kishi, keyin boshqa shaklga o'tadi, do'st bo'lib oladi bosh qahramonga. Bu kim bo'ladi? Mana shu rolni kim o'ynagan?
2: Birinchi shakli xonanda Shahzoda bo'ladi.
1: Aha.
2: Do'sti anaqasiga o'zgartirganda Ulug'bek Qodirovga o'zgaradi.
1: Hop. Oxirida-chi?
2: Oxirida Farruh Soyipov
1: o'zi. Zor. To'g'ri javob. Yaxshi zor.
0: Juda ham haligi xotiringiz yaxshi ishlagan paytda ko'rgan ekansiz-a bu filmni, hamma personajlar esingizda.
1: Sevara rolini kim ijro etgan bu yerda? Ya'ni o'sha bosh qahramonni turmush o'rtog'i bo'ladi, unga turmushga chiqadi. Xo'sh.
2: Sevara rolini
1: kim ijro etgan? Hozir pachada oxirida ovoz ham yangradi uni. Xonanda bo'ladi aslida, hayotda ham, filmda ham. Bu o'sha mashhur xonanda.
2: Shunga sal yordam bera
1: olasiz. Yordam bera olamiz. Uni Janubiy Amerikaga bog'liqli joyi bor bu ijodkorimizni.
2: Janubiy Amerika.
1: Argentinaga bog'liqli joyi bor.
2: Hozir O'zbekistonni ijodkorimiz.
1: Yo, o'zbek, o'zbek, Angliyada o'qigan xonanda.
0: Angliyada o'qigan, men bitta shu xonandani bilaman. Aytib
2: o'tdim, Munisa Rizayeva.
1: Avalladik. Argentinaga nima bog'liqligi bor Munisa Rizayevani?
0: U yerda bolalarni dunyoga keltirganlarda.
1: Salomat bo'ling, tabriklaymiz sizni Sherzod. Haqiqatan ham savollarga avalladik, javob berdik va siz va'da qilinganidek Miko sharbatlarining bir to'plamini qolaversa Sweetshot'ni yutib oldingiz. Muborak bo'lsin.
0: Muborak bo'lsin Sherzod, tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Raqamingizni suratga olib oldim, menejerimizga yetkazamiz va tez fursatlarda siz bilan bog'lanib, bir to'plam Miko brendi sharbat ichimliklari turli tamdagi va Sweetshot'ni yetkazishadi.
1: Ana shunaqa biz g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik. Bigzot, MKZ, Furqat, Abdunabi, 0001, OBJ, Hilola Jalilova, Real Madrid, Azamat, Sarvat, Ikrom, Rustilla, Panji, Abro, Farux, Umarxon, Sardor. Juda ko'p to'g'ri javoblar. Katta rahmat. Telegramda yana ko'rib chiqamiz bu javoblarni. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Nelly Furtado, tashakkur etamiz. Juda ham zo'r klip, zo'r ijro va keyinchalik Nelly Furtado'ni sahnada ko'rganimizda biroz tanimadik. Chunki farzandli bo'lganlardan so'ng vazn yiqqanlar, endi hozirgi holatlarini bilmadim. Balki ozgandirlar, lekin juda ham zo'r ovoz, o'ziga xoslik bor. Biz esa hozir
1: Hozir tezkor test loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etib, mammoldan siz antifrizlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Ayni qishki mavsum oldidan almashtirib olish uchun ayni fursatlar hisoblanadi va biz sizga buni tezroq amalga oshirish imkoniyatini taqdim etishimiz mumkin. Antifrizlarni yutib olasiz, bemalol almashtirishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatish ham bor buning ichida.
0: Albatta, albatta. Demak, azizlar, barcha-barchaga kim hozir ehtiyoj sezayotgan bo'lsa, antifrizlarga nasib etishiga tilakdoshmiz. Degan testimiz bor, variantlari ham bor. O'zingiz to'g'ri deb bilganingizni tanlaysiz, topasiz va g'olib bo'lasiz degan umiddamiz. 8:45 ni ko'rsatyapti soatimiz va biz hozir qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. 8575 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: Ha, sizlarga ham yaxshi
1: bo'lsin. Zo'r rahmat, o'z qalaysiz, charchamayapsizmi?
2: Ha,
1: yaxshi, yaxshi. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Anvar Toshkent.
1: Labbay?
0: Anvar.
2: Anvar.
0: Kulib gapiranlari bilinadi.
1: Bilinib turibdi. Og'zi quloqida.
0: Og'zlari quloqlarida.
1: Sizga ham kecha oylik tushdimi Qunduzxonga o'xshab?
0: Yoki sizga?
2: Kechadan avval
0: kerak. Ha, hali ham tugamadi, shuning uchun kayfiyat yaxshi.
1: Yaxshi, odatda nechi kunga yetadi?
2: Bir-ikki yetib qoladi.
1: Yetib qoladi, yaxshi, yaxshi. Barakasini bersa. Xo'p, hozir bizda bu kayfiyatni yana 2-3 kun shunaqa holatda saqlab turish uchun savollarimiz bor. Bu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, mana shunaqa kayfiyatingiz yana 2-3 kun bardavom bo'lib turadi. Birinchi savolimiz, diqqat qiling, 3ta testga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Ozodlik haykali Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York.
2: Washington bo'lsa kerak.
1: Ikkinchi savolimiz, o'zingni namoyon et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok.
2: Instagram bo'la qolsin.
1: Qabul qildik. Uchinchi savol, flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
2: Avangard bo'la qolsin.
1: Avangard bo'la qolsin. Qabul qildik. Yo'q, xayrlashishga majburmiz. Siz bilan salomat bo'ling. Bu savollar juda ham tanish bo'lib ketgan bir hamkasbimiz borlar. Bu Suhrobbek Xayriyev bu savollar bilan juda eskidan tanish bo'lganlar hozir. Ular Buxoroga qarab ketayotgan ekanlar. Bu hamkasbimiz onajonlari, turmush o'rtoqlari Imronbek, Abduxoliq, Abdullo bilan birgalikda eshitib ketyapmiz, deyaptilar. Efirga omad tilaganlar, biz hamkasbimiz Suhrobbek Xayriyevga ham omad tilaymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Barcha yaqinlarga bizning ijodiy jamoamiz nomidan salomlarni yetkazib qo'yasiz. Albatta, Abdulloh uchun nasib etsam, bir necha daqiqalardan keyin o'sha mashhur tarona yangraydi.
0: Shunday, 17-17 abonenti esa biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
2: Men Asilbek.
0: Asilbek, sizdan asl javoblarni kutamiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan?
1: Bo'ladi, o'zbekcha bo'ladi, haykali.
0: Haykali.
2: Nyu-York,
0: qabul qiling. O'zingni namoyon et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok.
2: Instagram.
0: Va uchinchi savol, flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
2: Boshqa aytaylik. Flot
0: qo'mondoni dedingizmi? Aha. Espada, Avangard, Flagman.
2: Avangard.
0: Avangard.
1: Nima o'xshamadi-yu? Mayli, hech qisi yo'q. Navbatdagi ishtirokchimizda imkoniyat bor. Omad yor bo'lsin. 88-114-90-80 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar va ko'ramiz bu savollarga.
0: Savol tez-tez eslatib turish kerak, motivatsiya
1: bo'ladi. Mannoldan antifrizlar, mana shuni yutib olishingiz mumkin. 3ta savolga to'g'ri javob bersangiz.
0: Alo.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz charchamayapsizmi?
0: Ismingiz?
2: Nigora.
0: Nigora. Qanday mashinangiz bor?
2: Cobalt
0: uchun demak, antifrizlarni yutib olasizgan umiddamiz. Xursand bo'laman, mana nozik xilqat vakillari ham nimadir yutishsa.
1: Albatta.
0: Manol brendidan sizga omad yor bo'lsin.
1: Tayyormisiz?
2: Tayyor.
1: Birinchi savolimiz, Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York.
2: Nyu-York.
1: O'zingni namoyon et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok.
2: Instagram.
1: Qabul qildik. Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
2: Flagman.
1: qabul qildik, yo'q, xayrlashishga majburmiz.
0: Sizga ham birozgina omad kulib boqmadi-da, shu omad qiyam deb qarayotganida keyin yana yuz o'girib oldim. O'ylaymizki, keyingi tinglovchimizda bu imkoniyat bo'ladi, ya'ni omadli javoblar bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar. Qo'ng'iroq qilinglar, vaqt ketyapti. Vasim qo'qqan tinglovchimiz bor.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Rahmat,
0: o'zingiz yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz?
1: Ismingiz?
3: Sanjar.
0: Sanjar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Sanjar. Tayyormisiz?
3: Aha.
0: Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York. Qabul qildik. O'zingizni namoyon et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok.
3: YouTube.
0: Va uchinchi savol. Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
3: Espada.
0: Espada. Siz bilan ham.
1: Qabul qildik. Yo'q. O'shami qoldim. Salomat bo'ling, navbatdagi ishtirokchimizda imkoniyat bor. Qani ko'ramiz, bugun g'olibni aniqlay olarmi kimiz bu ketishda?
0: Bu ketishda o'xshamayapti nega?
1: O'xshamayapti, nimagadir topa olmayapsizlar. Hech kimda yo'qmi to'g'ri javoblar?
0: Efirdasiz.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
3: Rahmat,
1: salom. Shuhrat, xush ko'rdik. Savollarga o'tamiz. Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan ekan? Shuhrat, Washington, Texas, New York.
3: New York.
1: New York qabul qildik. O'zingni namoyish et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok. Ya'ni broadcast yourself deydi.
3: Express yourself. TikTok
1: adashmasam. TikTok broadcast dedim men. Qabul qildik javobingizni. Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
3: Flagman.
1: Qabul qildik javoblarni. Yo, o'xshamay qoldi.
0: Ha, birinchisida, ikkinchisida, uchinchisida albatta.
1: Qaysi birida noto'g'ri javob?
0: Aytib qo'ymayman, qo'nishmasin.
1: Xayr, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Xo'p, chala savolga ketma-ketlikda to'g'ri javob berilgan ishtirokchimiz g'inna bo'ladilar va manoldan antifrizlarni qo'lga kiritishlari mumkin. Bir emas, ikki emas, bir demaymiz, ikki demaymiz. 5 litr laqti.
0: 5 litr razizlar antifriz bizda yo'q shu narsa.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Rahmat, Doniyor ismim.
0: Doniyor, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qanchalik xursandligimizni hozir
1: yetganingizdan
0: so'ng tasavvur qilamiz. Ha, javoblaringiz bor-a?
3: Bor, xudo xolasa.
0: Eshiting, Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Shu haykalni hayqal demoqchiman. Washington, Texas, New York.
3: New York.
0: Qabul qildik. O'zingni namoyon etish yo'li qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli ekan? Instagram, YouTube, TikTok.
3: YouTube bo'lamasa.
0: Va uchinchi savol. Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
3: Avangard.
0: Eh.
1: Bo'lmayapti-yu.
0: Men ketdim. Bo'lmayapti.
1: Bitta sinab ko'raylik mayli, yana bitta oxirgisi.
0: Ketmoqchi edim da hozir men. Shartni bosh olib ketmoqchi
1: edim.
0: Shunchalik ham bo'ladimi?
1: Yo'q, unaqa men. Shashingizdan qaytdim.
0: Bitta savolda adashyapti ko'pchilik. Bittagina.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
0: Azamat o'z hal qiling ishlarni, yutsinlar.
1: Tayyormisiz?
0: Sizda bu mahorat bor.
1: Aka, ismingiz nima? Ismingiz ayting.
3: Baxtiyor.
1: Baxtiyor. Sizga omad yor. Ozodlik haykali AQShning qaysi shtatida joylashgan? Washington, Texas, New York.
3: New York.
1: O'zingni namoyish et shiori qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli? Instagram, YouTube, TikTok.
3: TikTok.
1: Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema qanday nomlanadi? Espada, Avangard, Flagman.
3: Avangard.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'ling. Yo'q. Bugunchalik Mamnoldan sovg'amizni hech kimga bera olmadik. Salomat bo'linglar, ishtirok uchun rahmat. Juda ko'pchilik adashgan savol bu, o'zingni namoyish etish yo'li qaysi ijtimoiy tarmoqqa tegishli dedik. Bu YouTube edi. Ya'ni orada men aytib ham o'tdim. Broadcast yourself, ya'ni o'zingni namoyish et. O'zingni dunyoga tanit degan ma'nolarni anglatadi YouTube'ning shiori edi bu. Ozodlik haykali New York'da joylashgan, juda ko'pchilik to'g'ri javob berishdi. Flot qo'mondoni joylashgan harbiy kema esa flagman deb nomlanadi. Ana shunaqa.
0: Hammada bittadan bo'lsa ham xato bo'ldi. Mayli, hech qisi yo'q azizlar. Dushanba tongi. Urinib ko'ramiz, balki ikkita g'olib bo'lar, balki uchta, uni bilmaymiz. Vaqt hal qiladi va bilmingiz. Biz chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib boramiz.
1: Shunaqa Telegram orqali ham bizga javoblarni yozib yuborayotganlar bor. Biz kuzatib turibmiz hammasini. Katta rahmat barcha barchangizdan. Albatta, albatta. Va shu o'rinda bizni yo'lda tinglab ketayotganlarning barchasiga katta rahmat. Suhrobbek Xayriyev ham oila a'zolari bilan birgalikda Buxoroga yo'l olgan ekanlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Onajoningiz, turmush o'rtog'ingiz Imronbek, Abduxoliq, Abdulloh doim baxtingizga sog' bo'lsin. Va Abdulloh so'raganlardek 5ta taronasini eshitamiz. Keyingi soatga o'tib olamiz.
0: Marhamat.
4: Hit FM Global Transformatsiya.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi azizlar va bugun 9 oktyabr sanasiga atalgan Impuls Talk Show'si funksional savodxonlik va aqlning moslashuvchanligi. Zamonaviy maktabda nimalar o'rgatiladi? Shu xususda gaplashamiz.
2: Albatta, assalomu alaykum barcha yangi soat avvalda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzurida ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz Dilshoda Azimova, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Bektemir tumanidagi 345 maktab direktori. Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Ko'rdik sizni.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Avvalo taklif uchun katta rahmat. Juda ham chiroyli va muhim bo'lgan mavzuni ko'taribsizlar. Buning uchun sizlarga katta rahmat.
1: To'g'ri aytasiz, nimaga uchun muhim? Chunki biz baribir sal bo'lsa ham eski avlod vakili sifatida bizdan avval o'qiganlarda boshqacha bir ta'lim bo'lgan. Ya'ni biz ko'pincha nazariy bilimlarni olganmiz, Dilshodaxon, va buni hayotga tatbiq etishga qiynalganmiz. Fizika, kimyo fanidan olgan bilimlarimizni, xo'p, buni hayotda qayerda qanday ishlatamizni bilmaganmiz. Bugun nafaqat o'qitishyapti, o'qitirishyapti ham. Ya'ni o'quvchilar maktabni tamomlagandan so'ng u yerda olgan bilimlarni hayotda qanday qo'llashni bilishyapti. Xo'sh, biz zamonaviy maktab deganda nimani tushunishimiz kerak va avvalgi an'anaviy maktablardan bugungi zamonaviy maktablarni farqi nimalarda ko'rinadi?
2: Bizni tinglovchilarimiz orasida asosan baribir shu yosh kattalar bo'lganchu, bundan 15, 20 yil, 25 yil oldin maktab bitirganlar bor bo'lgani uchun ko'pchilikning tasavvurida baribir o'sha holicha qolib ketgan. Endi siz, Dilshodaxon, baribir o'sha davrda siz o'qigansiz, hozirgi davrda esa mana shu tizimni, sohani ichida yuribsiz. Qiyoslay olasiz, to'g'rimi? O'zingizdan kelib chiqib balki aytib berarsiz. O'sha paytdagi biz o'qigan o'sha bolalikdagi maktabdagi 2000-yinchi yillarni boshlariga to'g'ri keladi-da, baribir bizning maktabda o'qish davrimiz va mana 20 yildan keyin yangi O'zbekiston maktablari bir-biri bilan qanaqa farq qilishi mumkin? Qaysi jihatlarda ko'zga tashlanadi ko'proq?
3: Avvalo atroflicha qaraydigan bo'lsak bu masalaga, so'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, ta'lim sifatini va o'quvchilar uchun munosib ta'lim sharoitlarini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu o'rinda ayniqsa yosh avlodga sifatli va zamonaviy ta'lim berish, ularda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, tanqidiy yondashuv va undagi amaliy ko'nikmalarni shakllantirish ta'lim sifatidagi siyosatdagi ustuvor vazifalardan biri sifatida qaraladi. Demak, funksional savodxonlik nima degan savolni ochib beradigan bo'lsam, demak, funksional savodxonlik o'quvchini o'qishi, yozishi, hisoblashi va boshqa bilimlarni kundalik hayotdagi amaliy vazifalarni hal qilishdagi qo'llay olish qobiliyatidir. Demak, bu masalan matematika formulasini yod olgan o'quvchi, demak, yod olgandan keyin u albatta matematik hisob-kitoblarga duch keladi. Masalan, bitta do'konga kirdi. U yerda chegirmani hisoblay olmasa, mana shu olgan bilimlarini oilaviy budjetni rejalashtira olmasa, mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan, ma'lumotlarni tushunmasa yoki matematik bilimlari to'liq bo'lmasa, bu o'qituvchi uchun katta minus hisoblanadi.
1: To'g'ri. Demak, ishlata olmasa hayotda buni.
3: Demak, o'qishni, yozishni bilib, uni amalda qo'llay olish vazifasi kiradi, demak, funksional savodxonlikka. Bu esa zamonaviy maktabda funksional savodxonlikka katta e'tibor qaratishimiz juda o'ta zarur ekanligini belgilab beradi. O'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy savodxonlik, raqamli savodxonlik, media va axborot savodxonliklari mavjud. Ayniqsa zamonaviy maktablarda mana shu tizimga katta e'tibor qaratilmoqda.
1: Demak, darsliklarda ham bugun bu narsalar kiritilgan. Dilshodaxon, aytmoqchi bo'lganim, aynan o'sha hayotda biz supermarket, gipermarket deymiz, do'konlarga kirganingda mana shunday chegirma asosida bo'lsa, demak, mana shuni ayirib yuborishing kerak yoki buni qo'shishing kerak degan masalalar bugun darsliklarda tillarda ham bormi o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun?
3: Albatta, chunki mana yuqorida aytib o'tdim, o'qish savodxonligi. Bu o'quvchi matnni shunchaki o'qib chiqmasdan uni mazmunini tushunishi kerak. Asosiy fikrini ajratish kerak, xulosa chiqarish va turli manbalardagi ma'lumotlarni taqqoslay olish kerak. Mm-hmm. Bu albatta darsliklarda o'zini namoyon qilishi talabga javob berishi zarurda. Matematik savodxonlikka keladigan bo'lsak, sonlar, foizlar, diagrammalar, jadvallar va statistik ma'lumotlardan kundalik hayotda foydalanish ko'nikmasini rivojlanishi zarur. Keyingisi tabiiy va ilmiy savodxonlik. Ayniqsa bu masala o'quvchini tabiat va jamiyatdagi hodisalarni ilmiy nuqtai nazardan tushuntirish, dalillar asosida xulosa chiqarish va muammolarni ilmiy yondoshishga o'rgatadi, deydi. Demak, raqamli savodxonlikka keladigan bo'lsak, bu albatta atroflicha qaraydigan bo'lsak, kompyuter, internet, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, axborotni izlash, tekshirish va xavfsizlik ishlarini ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Media va axborot savodxonligi bu bilamiz, sir emas, barchamizda. Masalan, bugungi kunda o'quvchi internetdagi har qanday ma'lumotni haqiqat deb qabul qilmasligi kerak.
1: To'g'ri.
3: U manbani ishonchliligini tekshira olish qobiliyati bo'lishi kerak.
1: Fact-checking bo'lishi kerak.
3: Albatta, yolg'on axborot va manipulyatsiyani aniqlashi, ya'ni bitta til bilan aytganda oq va qorani ajrata olishi shart.
1: Tanqidiy fikrlash bo'lishi kerak.
3: Aynan bugungi zamon talabi shuni taqozo etmoqda.
1: Juda chiroyli fikrlarni aytdingiz. Albatta o'ylaymizki, bugungi maktablarda tahsil olayotgan avloddan biz boshqacha bir kadrlarni ko'ramiz. Azizlar, savollar bo'lsa yoki fikrlar bo'lsa bugungi mavzuga doir 88114 9080 raqamlarida kutamiz.
0: 98.

Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent

0: Maktabning asosiy vazifasi nima degan savol belgilaydi. Maktabda kadrlar yoki pedagog xodimlarni faoliyati bilan bir qatorda ta'lim sifati, tarbiya jarayonlari ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, o'quvchini mustaqil fikrlaydigan, axborotni tahlil qila oladigan, raqamli texnologiyalardan samarali foydalana oladigan, muloqotga kirisha oladigan, jamoada ishlaydigan va kelajakdagi kasb faoliyatiga tayyor shaxs sifatida shakllantirish bu maktabning eng asosiy vazifalaridan bittasi deb hisoblayman. Shu o'rinda bu jarayonlarni, albatta mazkur jarayonlarni funksional savodxonlik ga alohida e'tibor qaratish shart. Demak, bu boradagi fikrlardan keyin albatta ona tili, o'qish savodxonligi, adabiyot, o'zbek tili, rus tili, chet tili fanlari, bular albatta o'qish, matnni tushunish, savodxonlik, tanqidiy fikrlash, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, lug'at boyligini oshirish va o'sha o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda ifodalanish bu o'quvchiga qo'yilgan eng asosiy talablardan bittasi. Ya'ni ijtimoiy fanlar, tarixdan hikoyalar, qadimgi dunyo tarixi, O'zbekiston tarixi, jahon tarixi, davlat va huquq asoslari, tarbiya fanlari, tarixiy tafakkur, ya'ni huquqiy va ijtimoiy bilimlarni kengaytirish bu ham asosiy vazifalardan bittasi. Aniq fanlar, bilamizki, matematika, algebra, geometriya, informatika, axborot texnologiyalari, mantiqiy va mantiqiy fikrlash, hisoblash, tahlil qilish bular ham qobiliyatni shakllantiradigan omillardan bittasi hisoblanadi. Tabiiy va iqtisodiy fanlar. Bu kesimda albatta bilishimiz shartki, fizika, astronomiya, ximiya, biologiya, geografiya, iqtisodiy bilim asoslari, tadbirkorlik fanlari. Bu albatta ilmiy dunyoqarash bilan bir qatorda kuzatish, tadqiqot olib borish, tajriba kuzatish, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy savodxonlikni rivojlantiradi. Zamonaviy maktab bitiruvchisi nafaqat oliy ta'limga kirishga, balki mehnat bozorida o'zini o'rnini topishga ham tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Mazkur fanlar orqali albatta o'quvchilarda iqtisodiy fikrlash, moliyaviy qaror qabul qilish, tadbirkorlik tashabbusi, loyiha ishlab chiqarish, resurslardan oqilona foydalanish, ya'ni mehnat bozori haqidagi butun tasavvurlarni, ko'nikmalarni shakllantirish imkonini yaratadi. Amaliy fanlar esa, demak, musiqa, madaniyati, tasviriy san'at, chizmachilik, texnologiya, zamonaviy tarbiya, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanlari. Bu esa albatta o'quvchilarda ijodkorlik texnologiyalaridan foydalanish hamda texnik va amaliy fanlar jismoniy rivojlanish hamda hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Zamonaviy maktabda esa albatta informatika va raqamli texnologiyalarga alohida e'tibor berilib kelmoqda. Bu 2026-2027 o'quv yilidan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 4-sinf o'quvchilaridagi informatika va axborot texnologiyalari fanlari joriy etilgan. Bu fanlar esa albatta boshlang'ich o'quvchilarda mantiqiy va tizimli fikrlashni albatta mustahkamlaydi.
1: Bolalarni o'zida mana o'z faoliyat olib boradigan maktab misolida aytib o'tishingiz mumkin. Bolalarni o'zidachi mana shu fanlarni qaysilargadir ko'proq qiziqish bo'ladimi yoki aytaylik qaysi birlardandir zerikib qoladigan holat bizda shunaqa bo'lardi.
2: Qanaqa bo'lyapti bolalar
1: baravariga qiziqib qaysidir fanlarni o'qib o'rganaverishi mumkin. Unaqa imkoniyat ham yo'q edi. Hammani o'zini qiziqishi bo'ladi, xohishi bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, o'zida ham bo'lgandir. Masalan, menga qiziq nima uchun geografiyani tanlagan ekanlar deb hozir xayoldan o'tkazib turibman. Hamma uchun ham qiziqarli bo'lmagan geografiya yoki biologiya. Yaxshi o'qiganman, geografiyadan yaxshi o'qiganman, intilganman, harakat qilganman, lekin o'sha yo'nalishni tanlayman deb hatto xayolimga ham keltirmaganman, orzu qilib ham ko'rmaganman.
2: Bu bilmadim, bizda geografiyada odobnoma darsi bo'lardi ko'proq. Chunki juda ham keksa bo'lgan ustozimiz dars o'tardilar. Kim shug'li qilsa bo'ldi, 45 daqiqa odobnoma darsi. Hozir marhamat o'qing deydi.
1: Nima uchun shunaqa muammo kelib chiqqan? Hozir ham bormi-ki shunaqa holatlar maktablarda qaysidir fan o'qituvchisi boshqa fandan kirib turadigan yoki aytaylik hamma kadrlar yetarlimi? O'qituvchilarning saviyasi qanaqa bo'lib boradi?
2: Siz qo'shimcha savollar berib tashlaysiz. Birinchi savolingizga javob bersangiz, o'zingizning maktabingiz misolida, ya'ni nimalar o'zgardi? Rostdan ham mana shu bugungi zamonaviy maktablarda o'quvchilar ko'proq qiziqishni boshlashdimi darsliklarga, darslarga?
0: Bilasizmi, bizani maktabda o'quvchilar soni 942 nafarni tashkil qiladi. Qolgan 1000
1: nafar.
0: Sinflar kesimida aytib o'tadigan bo'lsak, 31 ta sinfimiz bor. Demak, ularga pedagog xodimlarimiz 50 nafar pedagog xodimlarimiz darsga berib kelmoqda. Oliy toifali o'qituvchilarimiz soni 15 nafarni tashkil etadi. Demak, sizni savolingizga keladigan bo'lsak, geografiya men uchun bitta bir dunyo desam mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham yaxshi ko'rardim geografiyani.
1: O'sha maktab paytida.
0: Maktab paytida.
2: Demak, o'qituvchingizni ham bunda o'zini hissasi bormi? Ya'ni qiziqtira olgandir-da?
0: Albatta, chunki bitta nimani aytib o'tadigan bo'lsak, atmosfera, gidrosfera, biosfera, litosfera. Bu geografiya fanlarining eng asosiy negizi hisoblanadi.
2: Men yagona o'rgangan narsalarim.
0: Suv qobig'i, tosh qobig'i, litosfera, tosh qobig'i, hayot qobig'i, biosfera. Bu albatta men shu mavzuga to'xtalganlarda ustozimiz men juda ham o'sha paytdayoq geografiyani sevib, tabiatga bo'lgan mehrim oshib ketgan. Va bizning maktabimizga qaytadigan bo'lsak, bu Bektemir tumanidagi 345-chi maktab, tumanda eng nima deymiz, ko'zga ko'ringan maktablardan biri hisoblanadi. Chunki bizning maktabimizda pedagog xodimlarimiz juda ham o'z ishini ustasi, ta'lim bilan birgalikda tarbiya jarayonini ham bab-baravar olib borishadi. Bunga men ko'p marotaba guvoh bo'lganman. Chunki o'quvchilarda aqlning moslashuvchanligi hozirgi zamonaviy maktablarda birinchi navbatdagi eng ustuvor masala hisoblanadi. Nimaga aqlning moslashuvchanligi? Sababi bu yangi sharoitga, yangi muammoni, yangi ma'lumotda paydo bo'ladigan fikrlash uslubini olib kiradigan bu pedagog xodimlar hisoblanadi. Chunki o'quvchida biror masalani har qanaqa usuldan noodatiy usulga olib chiqib, shu maktab xonalarida uni o'quvchini moslashtira oladigan bu o'qituvchi hisoblanadi. Birinchi navbatda o'qituvchilarimiz muammoni qayta tahlil qilishiga e'tibor berganman va boshqa usulni sinab ko'radi. Ya'ni bitta metod to'g'ri kelmadimi, boshqa metodni sinab ko'rishi shart albatta. Bu o'qituvchilarni, masalan, men ham o'zim darslarga ko'p tahlillarga kirib guvohi bo'lganman. Xatosini anglaydi o'quvchi, bu muammoni hal qildimi? Hal qilgandan keyin bu metodda qanaqa qo'llay olgandan keyin nima o'zgardi o'qituvchi o'quvchida? Yangi strategiyani tanlaydi. Ya'ni bitta bir kunlik o'ylash emas, bir haftalik o'ylash mobaynida qanday metodni olib kirdik-ku, o'quvchida o'zgarish bo'ldi va natijani baholaydi. Bu demak, aqlning moslashuvchanligi, ya'ni o'quvchida aynan bitta mavzu emas, mavzu doirasida emas, misollar doirasida olib kelingan moslashuvchanlikka sabab bo'ladi. Demak, o'quvchi o'zida tasavvur qiladi, men buni bilmayman emas, bitta nuqtada qotib qolmasdan buni qanday o'rganishim kerak ya, yoki qanday yo'l bilan o'rganishim kerak, yoki qanaqa hal qilishim mumkin degan savollarni o'ziga nima qiladi? Beradi.
2: Yuqori sinflar haqida gapiradigan bo'lsak, bugun shunaqa bir an-ana tendensiya avj oldi, yaxshi ma'noda. Ya'ni o'sha aynan zamonaviy maktablarda yuqori sinf o'quvchilarini qiziqish qobiliyati va kelajakdagi kasbiy rejalarini hisobga olib, asosiy maqsad, ya'ni o'quvchini maktab davridanoq oliy ta'limga va kelajak kasbiga tayyorlash ishlari olib borilyapti. Bu qay darajada o'zini samarasini beryapti? O'quvchilar rostdan ham aynan yuqori sinflar deganimizda shu 10-11 sinflarda ham o'zini qiziqishi bo'yicha o'sha fanlarni chuqurlashtirib o'rgatilyaptimi? Bu qanday yo'lga qo'yilgan?
0: Albatta, hamkorlik va muloqot buni o'zini aksini topgan bizning maktabimizda. Ayniqsa hozir eski maktab qolmadi. Zamonaviy maktablar soni juda ham ko'p. Zamonaviy maktabda o'quvchi mustaqil ishlash bilan bir qatorda jamoa bilan ishlashni ham o'rganadi. Demak, buning uchun guruhli loyihalar, munozaralar, taqdimotlar, rolli o'yinlar, juftlikda ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, muhokama qilish kabi usullardan foydalanish juda ham zarur deb o'ylayman. Masalan, yodlash va qo'llashga o'tish. An'anaviy ta'limda ko'pincha o'quvchi nimani biladi degan savolga asosiy javob bo'lishi shart. Yoki o'quvchi bilgan narsasidan qanday foydalana oladi. Ayniqsa bu yuqori sinflar, siz aytgan shu yuqori sinflar uchun juda ham mos holat. Bu muhim savol sanaladi. Ya'ni o'quvchi bilgan narsasini qanaqa foydalana oladi? Ayniqsa yuqori sinflar. Foiz nima? Masalan, foizni qanaqa keltirib chiqarish mumkin matematikada? Endi hayotiy ko'nikmalarga keladigan bo'lsak, zamonaviy maktabda o'quvchini kelajakdagi hayotga ham tayyorlanishi zarur deb o'ylayman. Shu sababli bir nechta ko'nikmalar mavjud. Bu vaqtni boshqara olish, ayniqsa yuqori sinflarda vaqtdan unumli foydalana olish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ularning vaqti hech qancha qolmadi. Oliy ta'limga kirish jarayoni birinchi nima deydi? Uning asosiy maqsadi, missiyasi bo'lishi kerak-da. Vaqtni boshqara olish, moliyaviy savodxonlik, shaxsiy maqsadni qo'ya olish, qaror qabul qilish, stressli vaziyatlarda o'zini boshqara olish, axborot bilan ishlash, xavfsizlik, internetdan foydalanish, jamoadagi ishlash, o'zini o'zini rivojlantira olish bu yuqori sinflardagi uji ko'nikmaga ega bo'lgan bo'lib bo'lgan eng asosiy vazifalardan bittasi hisoblanadi. Bularning barchasini biz yuqorida aytib o'tganimizdek, funksional savodxonlikda keng o'zini aksini topa oladi. Shu bilan bir qatorda aqliy moslashuvchanlik, yuqorida yana aytib o'tgan hamma keltirib o'tgan ko'nikmalarim bu yuqori sinflarda barchasi mujassam bo'lishi kerak.
1: Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Yaxshi aytdingiz, boya pedagoglarga ko'p narsa bog'liq bola bilan ishlashda, ham uni ta'limi, ham tarbiyasi masalasida. Tim Ferris aytadiki, qaysiki muassasada tizimli faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bu muassasa boshqalarga qaraganda 10 qadam oldinda bo'ladi deb Tim Ferris o'zining asarida yozadi va tizimli tarzda tashkil etishda rahbarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Siz rahbarlik qilayotgan maktabda har holda mana shu tizimli faoliyatni yo'lga qo'ya oldingizmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz hozir tashqaridan unga baho bergan holatda bugungi kunda juda bir og'riqli nuqtaga aylanib boryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har xil videolar, tasvirlar, bolalar bilan o'qituvchilarning munosabati yoki o'qituvchilarning bolalarga bir ta'ziq bo'lgan holatlar yoki aytaylik bolalarni juda bir tarbiyasiz o'zini tutishlari masalasi bu. Borib ta'limdan ham ko'ra muhimroq bo'lgan o'sha tarbiya masalasiga borib taqalyaptida. Har holda boyga aytganimizdek, tizimli tashkil etila olgan faoliyatda o'qituvchilar ta'lim bilan birgalikda o'sha ularni tarbiyasi bilan ham shug'ullana oladi. Xo'p, siz faoliyat olib borayotgan maktabda bu qanchalik o'zini oqlay olyapti va yo'lga qo'yilgan tarbiya masalasiga to'xtalaylik.
0: Rahmat savolingiz uchun. Albatta, biz yuqorida aytib o'tdik, maktab imijini birinchi navbatda pedagog xodimlar bilan bir qatorda ta'lim, tarbiya uzviy oborilishi shart va bu maktabni imijini belgilaydi deb aytib o'tdik. Bu borada o'qituvchini eng asosiy roli, eng muhim bo'lgan roli bu shu zamonaviy maktablarda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini fikrlash jarayonini tashkil qiluvchi mentor hisoblanadi. O'qituvchi demak savol beradi. Savol bergandan keyin o'quvchi izlanishga undaydi uni. O'quvchi mana shu savolni bitta mustaqil fikr bilan emas, amaliyotda nima deydi, o'zini o'rnini ko'rsata oladigan javob berishi kerak. Xatodan qo'rqmaslik muhitini yaratadi albatta bu. Bu esa mustaqil fikrlashga imkon yaratadi. O'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi. Bu esa individual yondashuvdan foydalana olish sababini bir joriy tarzda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda xato ham ta'limning bir qismi sifatida qaraladi. O'quvchi xato qilganda u shunchaki noto'g'ri deb baholashdan ko'ra, nima sababdan bunday javob qilding? Nima sababdan aynan fikrlash jarayonni o'stiradi-da bu o'quvchida.
2: To'g'ri.
0: Ana shuning uchun baholash ham o'zgaradi. Funksional savodxonlikning rivojlanishi uchun faqat test va yodlangan ma'lumotlarni tekshirish yetarli emas. U o'quvchiga amaliy vazifalar berishi, loyihalar qilishi yoki tadqiqot ishlari bilan uni mashg'ul qilishi, muammoli vaziyatlardan chiqa olishi, bu boradagi shu taqdimotlar, ijodiy topshiriqlar, bularni hammasi amaliyotda qo'llanishi bilan bog'liq. Endi bitta narsa, funksional savodxonlik o'quvchiga bilgan narsamni hayotda qanday qo'llay olaman yoki aqliy moslashuvchanlik vaziyat o'zgarsa qanday qilib boshqacha fikrlayman degan savolga javob bera oladigan o'quvchini biz tarbiyalashimiz kerak.
2: Birinchi daqiqadan so'ng albatta kadrlar masalasiga ham to'xtalib o'tamiz. Savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
3: 98.

0: maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hikmat va Qunduzxon bilan Impuls tok-shousi.
1: Davom etamiz. Hitafamda Impuls tok-shousi. Bugun zamonaviy maktablar haqida gaplashar ekanmiz. Dilshodaxon, meni bir savol qiynayapti-da. Mana shuncha o'zgarishlar bo'ldi. Darsliklarga ham o'zgarishlar kiritildi. Ta'limda ham o'zgarishlar bo'ldi. Bunga barcha o'qituvchilarimiz tayyormi? Ya'ni malaka oshirish qanaqa bo'lyapti? Chunki ular olgan ta'lim bilan hozirgi berilayotgan ta'limda katta farq bor-ku. Kadrlar masalasi xususida gapirsangiz.
2: Men yana yuqorida aytib o'tdim, bizning maktabimizda 50 nafar pedagog xodimlar, o'quvchilar, 946 ta o'quvchiga dars berib kelmoqda. Maktabda biz bilim berish bilan bir qatorda mustaqillik va mas'uliyat bilan muloqot madaniyati, tanqidiy va ijodiy fikrlashni yoki ko'nikmalarni ham shakllantirishimiz juda ham zarur. Mening fikrimcha, haqiqiy ta'lim bu bolaga imtihonga emas, balki hayotga tayyorlashi zarurli bir tizim deb qarayman-da.
1: Juda zo'r.
2: Chunki bugungi o'quvchi ertangi mutaxassis, ota-ona va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan eng asosiy shaxs deb qarayman. Shuning uchun har bir darsda biz o'zimizga bir savol berishimiz kerak. Bugun men o'quvchiga faqat bilim berdimmi yoki uni hayotga bir qadam yaqinlashtira oldimmi degan savolni berishimiz kerak. Bu faqat nazariy bilim bilan birga ta'lim muassasasida o'quvchini mustaqil hayotga, kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashdagi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, kadrlar masalasiga keladigan bo'lsak, o'quv rejasidagi, masalan, filologiya, ijtimoiy, aniq, tabiiy, iqtisodiy va amaliy fanlar o'quvchini har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Tabiiy fanlardagi integratsiyalashgan jarayon esa o'qitishga, xorijiy tillarni o'rganishga, imkoniyatlarni kengaytirishga, yuqori sinflarda esa o'quvchini qiziqishga bo'lgan kasbiy maqsadiga mos ta'lim berish jarayonini amalga oshiradigan eng asosiy talablardan bittasi. Masalan, informatika va axborot texnologiyalarini erta bosqichdan o'tkazish, sun'iy intellekt bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar joriy qilish ham pedagog xodimlarining eng asosiy vazifalaridan bittasi. Ya'ni unga kreativ yondoshish, tanqidiy fikrlash yoki ko'nikmalarni rivojlantirish zamonaviy maktabda eng asosiy xususiyatlaridan biriga aylanib kelmoqda. Eng muhimi, ya'ni ta'lim tizimidagi ta'lim mazmunini xalqaro tajribalar yoki standartlar asosida takomillashtirib, yosh avlodda o'quvchi dasturini darsliklar yoki metodik qo'llamalar yoki o'qituvchilar uni amaliy amaldagi rejalari bilan tanishtirib borish rahbariyatni yoki pedagogik kengashlarda bu masalalar muntazam ravishda ko'rsatib borish, tahlil qilib borish, monitoring olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Menimcha zamonaviy maktabda qanday, nimani bilish emas, qanday va qayerda nimani qo'llay olish degan savolni o'zimizga bersak va zamonaviy maktabning talablariga har doim mos ravishda xizmat qilishga eng asosiy tayyorgarlik jarayonini amalga oshirishimiz kerak. Bugungi tezkor o'zgarishlar bilamizki, maktab ta'limini o'quvchiga tayyor bilimni berish yoki u bilan cheklanib qolmasdan ta'lim jarayonini jarayonida mustaqil fikrlay oladigan, yangilikka intiluvchan yoki turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida shakllantirish muhim deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan, raqamli vositalardan alohida foydalanishga e'tibor qaratish bu ham eng muhim masalamizdan bittasi. Amalga oshiriladigan ishlar pedagoglarni kasbiy rivojlantirish, metodologik, psixologik tashkil etish jarayonlarini yoki o'zaro bog'liqlik holda ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan eng e'tiborli vazifa sifatida qaratiladi. Metodik qo'llab-quvvatlash esa uzluksiz kasbiy rivojlanishni mexanizmlarini uyg'unlashtirishga yoki pedagoglarning kundalik faoliyatiga yaqin amaliy yoki muntazam ravishda asosiy bir modelini yaratilsa bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Psixologik xizmatni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim kasbiy ta'lim bosqichlaridagi rivojlanish eng asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlashga, uning tizimli yondashuvini kuchaytiradi. Demak, ta'limni tashkillashtirishdagi, jihozlashdagi yagona talablardagi belgilanish mahalliy va xalqaro hamkorlik aloqalar, ya'ni ota-onalarning hamkorlik aloqalari muhim ahamiyatga ega.
3: Albatta, albatta. Bu ta'limdagi islohotlarni haqiqatan ham maktabdagi o'quvchilarga, qolaversa ularning kelajagiga bevosita aloqasi bor. Maktab bilan birgalikda oliy ta'lim muassasasiga endi tayyorgarlik qilinadi. Asosiy maqsad, missiya shunday iborat bo'lish kerak deb suhbatimiz davomida aytib o'tdik, lekin bu yerda qanaqadir bir uzilishlar bor edi. Baribir ikkalasini ikkita yo'ldagi qanaqadir tafovutlarmi bilmadim. Maqsadlardagi bir o'ziga xos farqlarni ko'zga tashlanar edi. Lekin davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan, prezidentning farmoni bilan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi yagona ta'lim va ilm fan vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Bu ham bo'lsa ta'limdagi islohotlarni bir yorqin ko'rinishi desak bo'ladi. Ta'lim sohasidagi bugungi yangilanishlarning asosiy mazmun muohiyati nimada ko'rinadi degan savol tug'iladi. Prezidentimizni ikki vazirlikni birlashtirishdan ko'zlagan asosiy g'oyalarni aytib o'tishimiz mumkin. Ta'lim va ilm fan vazirligi barcha bog'cha, maktab, professional, oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini tashkil etishi, ularni operatsion jarayonlari uchun mas'ul bo'lishi, ta'lim faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilashi, akkreditatsiyalash va litsenziyalash bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi esa o'quv dasturlari, qo'llanmalar, metodik materiallar ishlab chiqadigan o'ziga xos laboratoriya vazifasini bajarish, ularni amaliyotga joriy etishi, natijalarni kuzatishi, aniqlangan kamchiliklar asosida takomillashtirib borish kerak bo'ladi. Bu ishlar prezidentimiz belgilab bergan o'zbek maktabi bitiruvchisini portretiga tayangan holda olib boriladi. Buni qarangki, baribir o'sha juda bir oqilona o'ylab chiqilgan bu ta'lim sohasidagi islohot desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki o'sha bog'chadan boshlab bitta maqsad yo'lda, bitta liniyada
1: tizimli ravishda
3: tashkil etilayotgan bu ta'limni kelajakda bog'chasidan boshlagan shu ta'lim tarbiyasini to oliy ta'limni bitirib chiqquni tugatgunicha yoki aytaylik kasb hunar ta'limini tugatib chiqquncha bolada, o'smirda, yigit qizda bu o'zini ifoda eta oladi. Haqiqatan ham siz berib o'tgan ma'lumotlarda ham mana shularning aksini ko'rishimiz mumkin. Maktab bosqichida, ta'limni maktab bosqichida olib borilayotgan bir islohotlarni ifodasi sifatida.
1: Juda to'g'ri fikrlarni aytdingiz va eng muhimi ta'lim mazmuni xalqaro tajriba asosida, ya'ni ularni standart asosida takomillashtirilgan. Yangi avlod tizimli ravishda ta'lim olyapti, tarbiya olyapti va bugungi sizning fikrlaringizdan shunday xulosaga keldimki, demak, zamonaviy maktablar bu faqat nazariy bilim beruvchi ta'lim muassasasi emas, avvalgidek, balki o'quvchini mustaqil hayot va kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlaydigan muhit sifatida shakllanyapti. O'ylaymizki, buni natijasini biz tez fursatlarda va tez yillarda ko'ramiz va yaxshi-yaxshi kadrlarni tayyorlaydigan mana shunday ta'lim dargohlaridagi bilim darajalari hayotda ham, amaliyotda ham qo'llay oladigan ximiya, fizika, tabiiy fanlarni qanday qilib hayotga tatbiq etadigan kadrlarni ko'rganimizda biz ham xursand bo'lamiz. Chunki yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, bizni eski o'sha ta'limimiz bugungi kunda bizga biroz qiyinchilik tug'dirgan, haqiqatan ham foizlarni shu paytgacha bilmasdik, keyin uni kalkulyator yordamida amalga oshiryapmiz. Endi esa o'quvchilar buni o'zlari amalga oshirish imkoniyatiga ega. Sizga rahmat aytamiz, Dilshodaxon, kerakli ma'lumotlarni tutib aytdingiz, ya'ni zamonaviy maktab deganda biz ozmi ko'pmi tushunchaga ega bo'ldik.
3: Va bu borada berilgan ma'lumotlar, savollarga javoblar uchun geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Bektemir tumanidagi 345-chi maktab direktori Dilshod Azimovaga tashakkur aytamiz. Ishingizga rivoj, bolalar bilan ishlashda haqiqatan ham pedagoglik va pedagoglarni ichida rahbar bo'lish juda ham mashaqqatli ish hisoblanadi, kasb hisoblanadi. Bu mashaqqatli kasbda sizga omad tilaymiz, doim yuzingiz yorug' bo'lsin, kelajakdagi ishlaringizga ham omad yor bo'lsin.
2: Katta rahmat taklif uchun.
1: Rahmat sizga va bugungi bolajonlar har qachongi bolalardan, ya'ni bizni bolaligimizdan ko'ra ancha baxtli, chunki bizda pensiyum bir bo'lardi va biz u yerda ilonchani o'ynab o'tirardik. Bugun esa zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganligini alohida e'tirof etish kerak. Sport zallari bor, musiqa xonalari bor va qolaversa kompyuter xonalari turli xil jihozlar bilan jihozlangan. Bu esa bolajonlarning kelajagi uchun juda katta bir imkoniyat beradi. Eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa dushanba tongida yana siz bilan diydorlashamiz. Dam olish kunlaringiz fayzli, maroqli o'tsin. Sog' bo'linglar.
1: Xayr.
0: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherda.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 10.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Yulduz Turdiyevaning turmush o'rtoqlariga aytgan sevgi va muhabbatlari ifodasidir. 10:22 bu Hit FM radio stansiyasi. Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM radiosini tinglovchilari, barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Siz jonli efirda Hit Lunch'ni tinglamoqdasiz. Mikrofonni ro'parasida Kamin Umarbek Sulton Murodov va nihoyat efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Lekin vaholanki, qarangki, Mohinur Yusupov mendan oldin yetib keldilar bugun. Necha daqiqa, necha soniyaga vaqtli yetib keldingiz?
1: Bitta lift.
0: Bir lift. Ha, xuddi shu bir lift necha daqiqada chiqib tushadi? 2 daqiqa deylik.
1: Yo'q, unchalik emas. Bir bekatdan ikkinchi bekatga boradi metro poyezdi
0: bilan vaqtda. 40 soniya bormi?
1: 45 soniya deydi.
0: Ya,
1: 20.
0: Unchalik.
1: Bir sanab ko'ramiz.
0: Bir lift chiqib tushishi oralig'ida Mohinur mendan erta keldilar.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz mehmonlari va boshqa mamlakatlardan bizni eshitayotgan qadrdonlarimiz.
0: Yurtimiz mehmonlari bizni eshitayotganligini qayerdan bilishimiz mumkin?
1: Albatta, bizga
0: videolardan. Shunday video xabar yuborsa shunda bilamiz va biz Hindistonlik bo'lsa namaste deymiz. Yevropa g'arb tomonlaridan bizga tashrif buyurishgan bo'lsa, good afternoon, good morning.
1: İspan tili yani.
0: Welcome to Tashkent, welcome to capital of city Uzbekistan, of Tashkent.
1: Ay, zor ko.
0: Конечно.
1: Конечно, да вообще этим кумас эфирде бу сезон.
0: Bilaman, ruscha so'zlardan ashi foydalanmasligimiz kerak. Ana qism, nima qovuringiz.
1: Ana qisa degandan ko'ra ruscha so'z ishlatganingiz yaxshiroqmidi?
0: Shu. Xullas, mana shunaqa inglizcha gapiraveramiz biz.
1: Ha, shunaqa. Taksi haydovchilari asosan bizga yozib turishadi. Hindlarni olib ketyapman, xitoyliklarni olib ketyapman taksida deb. Yoki arablarni olib ketyapman deb yozishadi. Xullas, mayli, biz buni xursamiz va o'zlarini tillariga mos taronalarni ham qo'yib berishga harakat qilamiz.
0: Xuddi shunday. Welcome to Tashkent, the capital city of Uzbekistan. It's a radio Hit FM, which is the name Hit FM. Yes.
1: It's perfect.
0: RJ Sin Mohinur Yusupova and Umar. Yes? Yes, or Umar Bek. Yes, of course.
1: Umar Bek. Ajoyib.
0: Yo'q, mana uni ular to'g'ridan-to'g'ri u deb aytishmaydi-ku. You deb talaffuz qilishadi. Yusupova. Uzbekistan. Uzbekistan bo'ladi, to'g'rimi?
1: To'g'ri, ba'zi birovlar shunaqa deyishadi.
0: Uzbekistan deyiladimi? Uzbekistan. Sheva bo'lsa kerak bu-yam,
1: menimcha. Xullas, hozir mana shu yaqin daqiqalarda aytgan gaplarimizni inglizlar eshitib qolishmasa bo'ldi.
0: Yo, nimaga? Yomon gap gapirmadik-ku.
1: Hindlarning talaffuzi biznikini oldi.
0: Hindlarda ingliz tili qanaqa? Good morning.
1: Mobile phone.
0: Good morning. Hit FM. Mohinur. Capital City. Uzbekistan. Tashkent.
1: Umarbek, boshlarini qimirlayotganini tasavvur qilyapsizmi? Shu gaplarni gapirayotganlarida.
0: Mana shunaqa bo'ladi-ku mana. Chapga o'nga boshingizni qimirlatsangiz-chi, bu ha degani.
1: Yoki yaxshimi?
0: Yaxshi, ha degani. Bunday gap. Bir kun Hindistonda akam o'qib kelganda, xolamning o'g'illari, ular endi borganlarda avtobusga chiqqanlarda, palonchi joyga boradimi deb haydovchidan so'raganlar. Ishora bergan, boshini o'ngga chapga qimillatgan. Yo'q ekan deb tushib ketganlar. Xolaki u ha degan ekan. Mana shunaqa joylari bor.
1: Meni qarindoshim esa, bir qarindoshim Koreyada o'qib kelgan.
0: Xo'p.
1: Keyin qarasa, jabr harakatlari boshqacha. Hayır.
0: Ayo, vau.
1: Hayır. Ikki yurakcha yana bir nima.
0: Asal bo'lib ketdimi?
1: Keyin qaytib Koreyaga jo'natib yuborishdi. Bor yo'q.
0: O'g'il bolamidi, qiz bolamidi?
1: O'g'il bola edi.
0: O'g'il bola shunaqa qilyaptimi? Bor yana battarlashib ketib jo'natib yuborishdi-da.
1: Yo'q, o'sha yerda qol, ishla. Yaxshi ish topgan bo'lsang, qol o'sha yerda deydi.
0: Ha.
1: Yaxshi. Shunaqa baribir uzoq vaqt yashagandan keyin
0: Lavis qilib bergandir.
1: Manieralar ham yuqib qolar ekan odamniki. Ha, keyin taksi xizmati, taksi haydovchilari. Taksidagi odatda anaviy tarzda aytiladigan gaplar bor. Hududlar kesimida qaraydigan bo'lsak, misol uchun men esimda bor Samarqandda, shu yerda to'xtatib yuboringni o'rniga sherga saqlayman. Sherga saqlang bo'ladi.
0: Saqlang-a? To'kib ketding deyshadi, ya?
1: Yo'q, qanaqa to'kib ketding?
0: Yo'q, qayerda deb to'kib ketding deyshadi. Xullas,
1: shevalarning
0: ko'pini bilmayman. Kim tinglamoqda ayni fursat bizni? Kimlar hamroh? Qani Telegramdan yozingchi, o'zingizdan bilib yozib tursangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Bugun ko'p gapiradigan bo'lib kelganman, bilmadim. Quloqingdan ortib qo'yish mumkin. Shuning uchun ham mikrofonni chiroyli bir bas bilan boshqacha bir qilib bersangiz. Tinglovchilarimizga ovozimiz yoqadi-da, keyin boshqa to'lqinga o'tib ketishingiz. O'tib ketkillagisi kelmaydi.
1: Ovozni yoqtirishdan oldin so'zni to'g'irlash kerak ekan oldin.
0: Ha, bu yerda Fazliddin aka Husniddinov bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Turklarning qiziq odati esa ular agar salom bersa, qaytarib salom berganini yomon ko'radi, jahli chiqadi deb yozyaptilar. Turkmisiz?
1: Yaxshi ekan-ku.
0: Yaxshi, zo'r ekan-ku.
1: Ali yo'q o'tirishar demasa.
0: Assalomu alaykum, abi desa, bo'ldi, salom berish kerak emas ekan-da.
1: Ha, javob qaytarish kerak emas.
0: Opa nima bo'ladi?
1: Opa?
0: Turkchada?
1: Bilmiyorsiz, sizni tilingiz ko'p.
0: Hozir aytaman.
1: Guruhingizda.
0: Apcha bo'larmi ekan-da?
1: Apcha.
0: Nima bo'lardi? Voy, opa esimdan chiqdi.
1: Eslab olamiz endi.
0: Yo'q. Tezi degani bilaman. Xola. Tezi. Yo, siz nima xayolingiz ketyapti?
1: Yo'q, shunchaki.
0: Ketmayaptimi? Alik olish shart demoqchiman. A, alik olish shart ekan.
1: A.
0: Valiki masalam.
1: Ha.
0: Davom etajakmiz.
1: Shunaqa. Bojalar qo'shig'ini qo'ysam hammasi joyiga
0: tushadimi? Abla bo'lar ekan. Ana bo'ldi, ismiga tushdi.
1: Xo'p.
0: Davom etajakmiz, Mahina Rabla.
2: 98.

0: ijodkor Rayhon edi. Hurmatli do'stlar, uni o'tishdor va Fazliddin Husnidinov mazza qilib raqsga tushyaptilar.
1: Qayerdan bildingiz?
0: Mana stikerlarni yubordilar va 56 soniyalik ovozli xabar yuborgan ekanlar. Fazliddin aka, bu ovozli xabarni efirda eshitsa bo'ladimi? Keyin efirdan tashqari eshitish kerakmi? Agar efirda eshitish kerak bo'lsa, mumkin bo'lsa, hamma tinglovchilar bilan birga eshitishga biz tayyormiz. Baxtiyor Murodov bizga xabar yubormoqdilar. Assalomu alaykum, biz shu yerdamiz deya. Qayerda ekanlar? Banisami? Shifoxonami bu? Yoki ko'p qavatli uymi? Menimcha ko'p qavatli uy bo'lsa kerak. Baxtiyor akaga salomlar. Bo'lar ekan, qani qo'yingchi. Qani, nima deyaptilar? Fazliddin Husnidinov, qani. Ovozchilardan bir bahramand bo'laylikchi. Jinglar bilan qo'yib bering. Efirda Fazliddin Husnidinov degan joylari bilan birga bo'lsin. Mohinurni mana shunaqa. Mana yo'lda ketayotganingizda Mohinur mashina haydamoqsiz. Har xil turli xil kutilmagan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin.
1: Men tayyorman.
0: Va bunaqa vaziyatlarga har doim tayyor bo'lishingiz kerak. Qani bir tekshiringlikchi. Bo'ldi. Ko'taring ovozchilarni.
2: Husniddinov.
0: Ana.
3: Istanbulga borganimda, endi o'zbeklarda assalomu alaykum deyuramiz-ku. Assalomu alaykum dedi turk. Keyin mana unga assalomu alaykum desam, shunaqa jahlini chiqarib qaradi, ensasini qotirib qaradi. Keyin bunaqa holat ikki uch marta bo'ldi. Keyin gostinitsada ishlaydigan turkdan so'radim, mana shunaqa man nimadir noto'g'ri chiqqanmanmi, men unaqa jahl bilan qarashyapti desa, yo'q, bizada o'sha salom berganda ali olinadi. Kichkina bolaga ham assalomu alaykum desa, sizga kichkina bola, ularni kichkina bolasiga misol uchun assalomu alaykum deyiladigan bo'lsa, sizdan kichkina bo'lsa ham ular valaykum assalom deydida, alaykum assalom deydida. O'shanga ekan. Bizada salom ber, salom beradi, ularda ali olish shart ekan. Ya'ni ular ham salom bersa, biz ham ali olishimiz shart ekan.
1: Rahmat Fazliddin aka, juda ham foydali ma'lumot bo'ldi.
0: Yaxshi bo'ldi, Turkiyaga borsa bo'ldi.
1: Salom alik ma'nosini, maqsadini hammamiz bilamiz, lekin uni to'g'ri qo'llamaymiz ba'zida. O'zi aslida ham nafaqat Turkiyada, balki butun musulmon xalqi assalomu alaykum deganda,
0: o'zi valaykum aslida qoidasi bo'yicha shunaqa valaykum. Yosh katta bo'ladi. Endi bizda shunaqa narsa bor, ana o'zingizdan katta bo'lsa ham salom bersa ham
1: faqat kattalar alik olinadi degan stereotip bor.
0: Ha, shunaqa. Va bizga ham kimdir salom bersa, voy katta bo'lib qopmanda degan narsa ongimizda qolib ketgan. Yo'q, aslida unaqa emas. Kimdir sizga salom berdi, valaykum assalom deyavering, chunki hammamiz bilamiz-a, yo'q, salomning ma'nosini sizga sog'liq tilayman va men ham sizga sog'liq tilayman degan ma'noni bildiradi.
1: Lekin ba'zilar xijolat bo'lganlaridan salom beringda menga.
0: Siz salom bering.
1: Bering.
0: Birinchi kichkinalardan boshlang. Qani salom?
1: Men misolni men aytayapman.
0: Ayting, salom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Ma maqsadingizni o'ldirdingiz.
0: Xo'p. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum deb qaytarib qo'yishadi, ya'ni xijolat bo'lganlarini.
0: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani? To'xtang mana. Salom bering.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Mana shunaqa bo'ladi.
0: Ko'pchilik. Ajoyibsizmi?
1: Va alaykum assalom.
0: Assalomu alaykum. O'tirsangiz.
1: Bir-biriga ba'zi bir xalqlarda bilasiz-ku, ta'zim qilish odat bor, hurmat yuzasidan.
0: Aynan, Yaponiyada. Yaponiya va O'zbekistonlik ko'rishib qolsa qanaqa bo'lar ekan? O'zbekistonlikda qo'li ko'ksida. Yaponiyalikniki esa qayerda?
1: Bosh
0: egiladi. Endi yaponiyalik egilib so'rashayotgan paytda o'zbekistonlik qo'lini ko'ksiga shundoq qo'yib olayotgan payt bo'lsa, baravar bir biriga to'g'ri kelib qolsa, beshara yaponiyalik.
1: Kichkina oladi, pulni mana shu shapadan bergandek qilib, butun raziz bo'ylanmas-ku.
0: Yoki qo'l berib ko'rishmoqchi bo'lib. Xo'p, hammaga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin do'stlar. Siz Hit FM'ni tinglamoqdasiz, eslatib qo'yamiz. Bugun ob-havo 21 darajani ko'rsatmoqda va birozdan so'ng 25 darajagacha ko'tarilishi kutilayotgan ekan. Va ayni fursat Mohinur bizni Nurbek ismli taksichi haydovchimiz ham eshityaptilar.
1: Xo'p.
0: Nurbekkaga assalomu alaykum.
1: Ha, bo'ldimi? Nozigulmish.
0: Nurbek ismini aytish qiyinroqda. Tez ayta olmaysizda.
1: Nurbek?
0: Yo, mana aka bo'lsa, u sizga tez ayta.
1: Nurbeka.
0: Nurbeka bo'lib ketadi-da. Nurbeka, anu bekka oxiriga a qo'shib olasiz, bo'ldi. Nurbek aka bo'lsa, voy, tugab qoladi.
1: Nozigul xabarlarini o'qib qo'yaman. Assalomu alaykum. Mudofaa ishlar bo'limida eshitib o'tiribman har kuni deb turam. Chapga buriling demasdan, ba'zi bir joylarda chapga tashlang deganini eshitganman.
0: Chapga tashlang. O'ngga tashlang.
1: Uyoniga tashlama. Uyoniga tashlama.
0: Voy, chap ketgan u. O'ng emasdi. Xo'p.
1: O'ngga tashlab ketdi.
0: Bo'ldi. Keyingi xabarga o'tamiz. Umarbek va Mohinur efirni juda ham ajoyib ketyapti. Polshada bir so'z bor. Chesh salom degani. Bu so'z xayr va salom degan ma'nosiga ega ekan.
1: ikkalasiga ham chesh deyiladi.
0: Chesh deymiz. O'zingizni chuvalasizlar u yoqda. Biz bilib salomlashdimi, xayrlashdimi? Bila olmas ekan-a? Maqidor chesh, chesh, chesh. Zo'r ekan. Yana qanaqa so'zlarni bilasizlar do'stlar? Yozinglar chi, zo'r-zo'r xabarlar kelyapti. TTD nomidan salom. TTD nima ekan bu? Toshkent taksi dargohidan salom. Masalan.
1: Bo'lishi mumkin.
0: Toshkent transport devonxonasidan salom. Masalan, endi kengaytmasini yozmabdi-ku. TTD o'zing uchun oldi. Cheshdan ekan deb ham. Xayrmi, salommi, o'zimiz uchun olar ekanmiz. Xo'p, men Kabardino, Balkariyada yoshi katta odam kelib salom berdi deb yozyaptilar. Bir tinglovchimiz, "Sen o'zbekmisan?" debdilar. Hamma o'zbeklar shunaqa deyishadi, ha? Sen o'zbekmisan? Hamma o'zbeklar shunaqa deyishadi. Va alaykum assalom deyish kerak deydi. Endi bizda hurmatga kirganmi bu kattalarga ayta olmaymiz. Va alaykum deb yozyaptilar.
1: Kelinglar, hozir ikki boshlovchi va qolgan tinglovchilar hammamiz shuni yo'lga qo'yilik.
0: Yo'lga qo'yamiz. Efirda yo'lga qo'yiladi. Keyin ertaga qo'shnimiz bilan ko'rishayotganda, keyin "Va alaykum assalom" desa, tilingiz chiqib qoptimi, bo'lmasmi?
1: Yo'q, qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, chiroyli tabassum bilan assalomu
0: alaykum. Assalom
1: desa.
0: G'alati bo'ladi-da. Yoshingiz katta odam. Keyin do'da keldilar, oldingizga-da. Sizga salom beryaptilar.
1: Mana biz ham radio tinglovchilar, ishtirokchilar bilan telefonda suhbatlashayotganimizda kap-katta kishilar "Assalomu alaykum" deyishsa, "Va alaykum assalom" deb boshda g'alati bo'lgan, keyin o'rganib ketganmiz.
0: Keyin o'rganib ketganmiz. Endi bizni
1: keyin xatoga "Salom qara" deydigan bo'lganmiz.
0: Yo'q. Qanaqa, nimaga o'rganib ketgansiz, savol sizga?
1: O'rganib ketganmi? Har kuni takrorlayverib.
0: Har kuni ko'rmaganingizdan o'rganib ketgansiz. Agar ko'rganingizda o'sha odam bilan gaplashayotganingizda jonli mana hozirgidagi muloqot, mana siz menga, men sizga qarab turibman, shunaqa bo'lganda xijolat tortardingiz.
1: E'tiboringiz uchun, agar ko'rishib turgan paytda salom berganim, salom shunaqa holat bo'lganda men birinchi salom bergan bo'lardim kichkina bo'lganligim uchun. Bo'ldi. Biz qo'shiqlarga o'tamiz. Taksida aytiladigan eng ko'p g'alati-g'alati so'zlar, g'alati-g'alati jumlalar yoki bo'lmasa, o'zi umuman nimaga shunaqa deyilar ekan-a degan gaplarni biz hozir efirda aytib o'tiramiz. Agar sizda ham shunaqa savoli bor bo'lsa, javob topilmagan savollar, Telegramdan yozib turing. Bizda reklama va qo'shiqlar ketma-ketligi yana qaytamiz.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: efirga qaytdik.
1: Ha, biz efirga qaytganimizdan benihoya xursandmiz do'stlar. Bu 2FM radio stansiyasi 98 to'lqinlarga xayr-xohlik bildirmoqdasiz. Studiya mikrofoni ro'parasida Mohinur Yusuf va Umarbek Sulomon.
0: Bo'ldimi? Shu joygachami?
1: Ha. Bir nafasni gapirdim, endi to'g'ri tushunasizlar. Xo'sh, tirbandlikda turganlarga salomlar. Qaysi ko'chalarda tirbandliklar bor? Hozir men xaritaga nazar tashlar ekanman. Poytaxt Toshkentda ayni fursat 5 darajali tirbandlik kuzatilayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Hammaga oq yo'l tilab qolaman. Avtobusda tinglab ketayotganlarga ham salomlar. Kecha ijtimoiy tarmoqqa kirdim, Instagramga kirdim va meni xafa qilgan bir xabar chiqdi.
0: Xo'sh.
1: Taniqli aktrisa Megan Fox'ni taniysizmi?
0: Ha, taniyman.
1: Nima bu? Nimaga unaqa qildi? Bu chiroy qani?
0: Menimcha,
1: meni bolaligimdagi birinchi muhabbatim nimaga bunaqa holatga keldi?
0: Tezlik bilan menimcha vazn ortirgan bo'lsa kerak.
1: Bilmayman. Chunki botoks qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'pchilik buni o'sha nima deyapti hozir bu yerda? Makiyajidami yoki o'sha omadsiz rakursmi yoki mana
0: bu yerda
1: filler nima u? Nima u filler?
0: Yuz ichiga quyiladigan.
1: Ha, shunaqa deyishadi.
0: Suyuqliklar. Shu ikkalasi to'g'ri. Omadsiz rakurs birinchidan men boshqa rakursdan videosini ko'rdim. Bu qadar shu siz ko'rsatgandek rasmda emas.
1: Mana bu Megan Fox'ni qarang-da.
0: Ikkinchidan yuziga bir nimalar qo'yilgan.
1: Mana buni qarang. Bo'ldi. O'tmishimda qolib ketdi bu qiz.
0: Yo, yillar o'tadi. Nima hamma aktrisalar 50-60 ga kirishgandan keyin ham ideal holatda bo'lishmaydi-ku.
1: Anna Hathaway. Yomon emas-ku hozirgi holati ham masalan. To'g'rimi?
0: Endi farzandini dunyoga keltirsin-chi, keyin gaplashamiz.
1: Selena Gomez mayli, u haqida gapirmaymiz. Endi kimlar o'zgartirdi? Jenna Ortega umuman boshqa odam bo'lib ketdi. Bo'lmapti bilan. O'zimiz o'z belidan qo'ymasin.
0: O'zimiz Rayxonimiz chiroyli.
1: Shu o'zimiz Rayxonimiz.
0: Shahzodalarimiz. Hamma ayollar go'zal bo'lib yuraverishsin. Menga ovqatlarning nomlari tushunarsiz. Qaynatma deyiladi, qaynatamiz, dimlama deyiladi, dimlaymiz. Tortma deyiladi, tortamiz.
1: Nimani tortamiz?
0: Tortmani?
1: Ha.
0: Men jihozini.
1: Yo'q, qaynatmadan, dimlamadan, keyin tortmaga o'tib ketganingizga menga qayer deydik deb qoldi-da. Xo'p, Hamidullaga yozmoqdilar. Assalomu alaykum Umarbek va Mahnur. Charxpalak serialining suratga olish jarayonida monitorda KTFM qalay bo'ldi reklama deb yozyaptilar. Bo'larkan-ku desam. Ko'p-ko'p bo'laversin, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Aziza Umarova yozmoqdilar. Assalomu alaykum.
0: Xo'sh.
1: Qarang, men o'qishim kerak ekan buni. Tinglovchilarimiz ham eshitsin. Chunki Azizaxonda bu masalada menimcha tinglovchilarimiz ham yordam berishadi. Umarbek, o'zingiz o'qing iloji bo'lsa, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Siz shu narsalarni yaxshi bilasiz-ku. Iltimos, men mashinamni sotganimda, deyaptilar, xaridorga generalni doverenность qilib sotgan edim. Endi esa u inson boshqaga sotgan. Hozir haydayotgan odam ball yig'yapti-da, u ballar menga yozilyapti. Shunga qanday shu ishonchnomani bekor qildirish mumkin. U insonga necha marta aytdim, hech natija bo'lmayapti. Nomiga o'tkazish narxi oshib ketdi. Mashina Matiz edi. U inson xarajat qilmoqchi emas. Nima qilsam bo'ladi? Bu masalada maslahat bering. Qarang, birinchidan siz generalni doverenность qilib, u insonga sotgan bo'lsangiz, u inson boshqa bir insonga ishonchnoma tarzida sota olmaydi. Sota oladi qachonki o'sha uchinchi shaxs sotib olayotgan inson to'liq avtomobilni o'z nomiga o'tkazish sharti bilan sotib ola oladi. Lekin shunchaki hozir qani bu yerda
0: siz sotgan inson menimcha
1: jabr deydi, mana shu Azizaxon bo'lyapti-da.
0: Boshqa odamga sotmagan, mashinani ijaraga bergan ko'rinadi-dan va men uni sotib yuborganman deb.
1: U hech qanaqasiga
0: aldab yuboryapti sotgan inson.
1: Yo'q, sota olmaydi u. Ishonchnoma qilib ham bera olmaydi. Qachonki siz ishonchnomani xohlagan paytingizda notariusga borib bekor qila olasiz. Pasportlaringiz, hujjatlaringiz olib boring, bo'ldi, masala hal.
0: O'zingiz borib ko'rdingizmi shu joylarga, Azizaxon? Hozir yana batafsil ma'lumotlar.
1: Yo, Jalol aka, adashdingiz Umarbek deb yozyaptilar. Mana biz yaqinda avtomobilni sotdik. Yaqinda bir necha 2 oy bo'ldi bu narsaga. Men notariusdagi xodimni meni tushuntirgan bo'lsa, hozir Azizaxonga ham xuddi shuni tushuntiryapman. Ishonchnoma qilib bera olmaydi. Qachonki inson o'zi ishonchnoma qilib xarid qilgan narsasini qana qilib yana begona olsa odamga ishonchnoma qilib bera oladi. U qachonki o'zi to'liq sotib olish mumkin bo'lsa, to'liq avtomobilni bo'ldi o'zimni nomiga o'tkazaman deb davlat bojlarini to'lasa, ana unda o'zini nomiga o'tadi. Azizaxon, siz to'g'ri boring, notariusga bo'ldi, masala hal. U o'rtadagi insonga murojaat qilmang.
0: Shunaqa. Demak, oho, aynan shu mavzu yuzasidan bizda xabarlar juda ham ko'payib ketdi.
1: Notariusga borib bekor qilsinlar, haydovchiga haydovchini ko'rsatsinlar, unga yozilaveradi. A, haydovchi qanaqa qilib avtomobilni o'zini nomiga olmagan-ku, bu yerda ishonchnoma yo'q-ku. Qanaqa qilib uchinchi shaxs avtomobil boshqarayotganda o'zini nomiga keltira oladi? Bu tomoni ham bor-da, mana masalan, jarimani o'zini nomiga rasmiylashtirish uchun MyGo'ga kirish kerak. MyGo'ga kirgandan keyin avtomobil rusumlarini, ishonchnomalarini kirg'azish kerak. Kirg'azganidan keyin sizni nomingizga qilib jarimalarni keltiradigan qilib rasmiylashtirsa bo'ladi. Qanaqa qilib o'zida yo'q mashinaga jarimani rasmiylashtirsa bo'ladi? Buni ham o'ylash kerak-da.
0: Voy, har xil fikrli ko'pligidan nimani bilish mumkin, bilasizmi? Hozir biz hamma xabarlarni o'qiyotganimiz yo'q. Hamma ham aynan mana shu masala qanday hal qilinishi, qanday to'g'ri bo'lishini to'liq to'g'ri bilmas ekan.
1: Generalni doverenosti punktlari bor, sotish huquqi deyaptilar. Sotish huquqi bor, lekin ishonchnoma qilib bera oladi degan joyi yo'q bu yerda. Bandini o'qish kerak.
0: Shunaqa. Demak, bitta loyiha qilib qo'ysak bo'lar ekan. Yuridik savollarga javoblar o'zi xuddi avtotransport vositalari bilan bog'liq, yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq. Bitta loyiha qo'ysak bo'lar ekan.
1: Yo, mana bu yerda Majid Azimov yozyaptilar, yoki MyGo'dan boshqa insonga o'tkazsa bo'ladi deyaptilar. Boshqa insonga o'tkazish uchun u inson ham MyGo'ga kirib, o'shani tasdiqlash kerak. U bir o'zi bilan bitadigan narsa emas. Azizaxon, tinchgina notariusga boring. Bo'ldi, masala hal. Shu tomonlama bo'ldi, maslahat bera olamiz.
0: Shunaqa. Demak, Umarbek, hozir qaysidir qo'shiq, yangi qo'shiq chiqibdi degandingiz.
1: Ha, Yorqin Xo'ja Umarov Asalim taronasi premyera bo'ldi, o'tgan kunimi, kechami bo'ldi. 7-oktyabrda o'tgan kuni ekan. Keling, shuni eshitdik. Asalim deb boshlanadi-ku. Qani sizdan bo'lsin-chi?
0: Yo'q, kecha eshitdim, to'liq eshitganim yo'q. Birgalikda eshitdim.
1: Yo, Asalim deb baqiring-chi.
0: Yo'q.
1: Egasi yetib borar balki.
0: Qo'ysiz-chi. Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Demak, biz yangi soatni boshladik do'stlar. 11 dan 6 daqiqa o'tdi. Bir pasda Hit Lunch dasturining 2-chi musiqiy soati ham boshlandi. Bugun oktyabr oyining 9-chi sanasi, haftaning esa so'nggi ish kuni jumasi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Xo'p, sizlar mazza qilib tarona tinglandingiz. Men esa bu yerda qo'limga telefonni oldimda har bir tinglovchilarimizga vaziyatni tushuntirib chiqishga harakat qildim. Ya'niki o'sha avtomobilni ishonchnoma asosida sotish, sotib olish, o'sha sug'urtaga qo'shish masalalari, xullas baribir alo, vaziyatni to'liq tushuntirib bera olmadimmi yoki men deb o'yladimda. Ixtiloflar ketyapti bu yerda. Va mayli, bo'ldi, hammalarini o'zlariga yetkazib qo'ydim. Bu mavzuga to'xtalmaymiz. Xo'p, va bizda esa yangi soat boshlangan. Studiyada latofatli Mohinur va betakror Umarbek.
1: Shunaqa, Hit Lunch'ning 2-chi soatidamiz. Soat esa 11 dan 7 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Kim nimalar bilan band shu pallada?
0: Hamma hozir bizni eshitish bilan ovora. Bizni eshitish bilan barobarda. Albatta, nimalar bilandir band bo'lishlari mumkin, kimlardir tikuvchilik ishlari bilan shug'ullanishmoqda. Kimlardir mazza qilib ovqat yeyapti. Yana kimlardir esa avtomobilda, yo'lda eshitib ketyapti. Dinamika pasayib ketdi.
1: Xo'p, demak, bitta xulosaga keldik. Baribir Umarbek shunaqa loyihani amalga oshirib qo'yish kerak ekan. Endi talk show'lar albatta bo'lib turadi.
0: Endi u har xil mavzuda, har xil mavzuda.
1: Ha, u aynan bitta soat nima yoki haftani bir kunini ajratib qo'ysak nima deysiz shu narsaga? Aliment masalalari, aynan hozir
0: aytganingizdek. Mutaxassis chaqiribmi?
1: Ha, yo'q. Mutaxassis bilan telefonda gaplashishni o'zi ham yetarli bo'ladi.
0: Albatta, tashkillashtirsangiz yo'q demagan bo'lardim.
1: Yoki rasmiy bor, Lexus, boshqa joylardan.
0: Albatta, tashkillashtirsangiz yo'q demagan bo'lardim.
1: Yaxshi.
0: Men 100% qo'shilaman siz tashkillashtirsangiz.
1: Aha, shunaqa.
0: Xo'p, Mohinur, siz bir soat bitta uyquga ketganingizda necha soat uxlaysiz?
1: Hech kim tegmasam.
0: Hech kim tegmasa, hech kim xalaqit qilmasa, qancha? 8 soat. Bemalol uxlab berasiz. Umuman telefonlaringiz ham jingil, hech kim bezovta.
1: Uyg'onmasdan.
0: Umuman tashvishingiz yo'q.
1: Juda charchab ketgan bo'lsam, uyg'onmasdan 8 soat uxlab
0: berasiz. 8 soat uxlab berasiz. 12 soatdan ko'p uxlab olishim mumkin. Juda ham charchab ketgan bo'lsam,
1: men buni
0: Mohinur Mutaliyeva shu yerda ma'lumot uchun, ular ham 10 dan beri shu yerdalar, mabodo aytib qo'yamiz.
1: Uyqu so'zini aytishimiz bilan uyqusirab o'tirgan Mohinur
0: uyg'onib ketdilar. Katta
1: ochilib ketdi.
0: Ha.
1: Qancha uxlab beradi?
0: Keling, Mohinur oyim keldilar.
1: Mohinur oyim
0: keldilar. Do'stlar, qarshi oling Mohinur oyim Mutaliyeva Hit Lunch'da soat 11:08 da.
1: Shunaqa bir ovozlarni qo'ymoqchi bo'ldi. Mana endi qo'yaman.
0: Aha. So'zi dona dona, gapiradi muloyim. Hozir Hit FM'da siz bilan Mohinur oyim, Mohinur oyim.
2: Assalomu alaykum hamma-hammaga. Uyqu haqida gap ketganda uzoqdan quloqlarim ding etib yugurib keldim o'zi ham. Necha soat dedingiz? 8 soat indamasdan uxlab berasiz. Siz
0: chi Umarbek?
2: 12 soat.
0: Uxlab beraman. Charchab ketgan bo'lsam.
2: Eng ko'p uxlaganim aytaymi?
0: Necha soat?
2: 20 soatdan ko'p
0: bo'lgan. Voy, ayiqmisiz?
1: Komada bo'lganmisiz yoki?
2: Astag'firloh. Yo'q. O'sha paytda menda, bu endi ancha yil avval bo'lgan, o'zimdagi rekord darajam desam ham bo'ladi. Tomog'im og'rigan.
0: Ha.
2: Hamma yo'lini qilganman davolanish uchun. Hamma narsa. Doktorga deysizmi, tabibga deysizmi, xullas hamma sharoit, hamma yo'llarni qilib ko'rganimdan keyin oxiri bitta zo'r tavsiyani berishgan, bitta san'atkor bu tavsiyani bergan. Shunchaki gapirmaslik kerak deyishgan. Buni qanaqa qilib iloji bor desam, faqat uxlash kerak degan ekan. Joy yoqib tushgan shu gap. Uyni tinch qilib, hamma joyi qop-qorong'i qilib olib turib, faqat uxlaganman. Ishoning yo'q, 20 soatlik uyqudan keyin ovozim o'z joyiga qaytgan.
1: Hech narsa ichmasdan 20 soat uxlaganmisiz?
2: Xuddi shunaqa.
0: Zo'r ekan. Tomog'ingiz og'risa 20 soat uxlaylar do'stlar.
2: Bo'ldi. Bu kasb kasalligi deyilgan. U payt men endi davlat radio kanallarida ishlardim. Xullas kasb kasalligi deyishadi-ku. Sizlarda bo'lganmi yo'q bilmadim-u?
1: Yo'q.
0: Kasalingiz bor?
1: Hamma kasal bo'lib ko'rganmiz, kasb kasalidan boshqa.
2: Shunaqa narsa bor. Men buni ijtimoiy tarmoqlarda o'shanda o'zimizni hamkasblarimiz bilan rosa muhokama qilganman-da. Keyin bitta-ikkitalari xuddi shu tavsiyani aytishgan. Xullas bitta lifehack, agar tomog'ingiz og'riganda hamma yo'lini qilyapsiz, lekin tuzalmasa, demak yotib uxlashingiz kerak.
0: Bu faqat tomoq og'rig'iga.
1: Meni ham tomog'imni og'rigisi kelyapti.
2: Yo'q,
1: qattiq og'rigisi kelyapti. Menikiga boring.
0: Tomog'ingiz og'rimasa, siz 20 soat uxlolmaysiz.
1: Mayli, 8 soat uxlasam ham
0: rozi. Uyg'otib yuborishadi sizni. Chak soati tuzalmas ekan.
1: Shuning uchun Mohlar oyim aytyaptilar, menikiga boring.
2: Ya'ni hozir tinglovchilar meni bu borada uyquchi ekan deb o'ylashmasin. Hozir unaqa uxlamayman albatta. Masalan, bugun ertalab 4:45
0: da uyg'onganman.
2: 9:40 desam. Masalan, 4:45 da uyg'onganman. Hozir bu yerga kelayotganda Umarbek uyga borsammikin, uyga bortirib keyin efirga boraman desam, yo, yuring, radioda uxlab olasiz dedilar.
0: Shu, uxlamaysizmi? Uxlamaysizmi?
2: Endi tushlik payti uyqum kelib qoladi-da.
0: Men nimaga uyqu haqida gapirdim, o'sha qolib ketdi. Bejizga men necha soat uxlolasizlar deb savol berganim yo'q. Yaponiyada eng ko'p uxlash musobaqasi bo'lib o'tibdi. Va yutgan kishi 2 million iyena. 2 million, ha? Tasavvur qilyapsizmi? Necha pul? 149 million so'm pul sovrinini qo'lga kiritdi. 5 oktyabr, bundan demak 4 kun avval Tokio shahrida Met Rens deya nomlangan g'ayrioddiy musobaqa bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilarga uxlash uchun atigi 90 daqiqa vaqt berildi. 90 daqiqa, 1.5 soat. Maxsus qurilmalar esa ularning qanchalik tez uxlab qolishi, uyqu chuqurligi va sifatini o'lchadi. Uxlash uchun, demak, eng yuqori natija ko'rsatgan ishtirokchiga 2 million 220 ming iyena pul mukofoti va matras topshirilishi belgilangan.
1: Matras.
0: Uyqu yaxshi deb matras zo'r-ku. Qizig'i, eng chuqur uxlagan va eng g'ayrioddiy uxlagan holati, g'ayrioddiy holat uxlagan ishtirokchilar uchun ham alohida sovrinlar bor edi. Musobaqada qatnashish uchun 45 mingdan ortiq ariza kelib tushgan. Tashkilotchilarning maqsadi nafaqat g'olibni taqdirlash, balki odamlarni uyqu salomatligiga bo'lgan e'tiborni oshirish ham edi, deyilmoqda xabarda.
1: Zo'r, bu musobaqani homiysi kamida shu matrasni ishlab chiqaradigan kompaniya.
0: Balki shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Xo'p, do'stlar, siz ham uxlab qolmasligingiz uchun Mohinur Yusupova tomonidan navbatdagi sokin tarona bor.
1: Yo, sokinmas.
0: Sokinmasmidi?
1: Yo.
0: Xo'p, yozyaptilar bir tinglovchimiz, 2929 raqamiga, siz shoshib ishga ketyapman, uxlab qolmanman ham deb yozyaptilar. Yaxshi ishim, davlat ishim deb yozyaptilar. Gap eshitishingiz mumkin edi.
1: Chunki 2 oyligingizdan
0: aniq tartibda ishlanadi-da, mana aniq tartibda ishlanadi-yu.
1: Ayniqsa hozir Face ID tizimi
0: bor. Xuddi shunday. Yo, nafaqat davlat tashkilotlarida, balki xususiy tashkilotlarda ham Face ID tizimlari ishga tushgan. Yaxshi, radioda yo'q.
1: Bo'lmasa meni oyligim kesilib ketardi.
0: Nafaqat kesilardi. O'zingiz ham kesilardingiz. Davom etamiz do'stlar.
1: Hozir
0: menga uxlab qolish uchun 7 daqiqa ketadi deb yozyaptilar. Siz yastun rasmini ko'rsangiz bo'ldi ekan-da.
1: Rasm buni? Meni kech uyquga yotsam bor-ku.
0: Ha, nima bo'ladi?
1: Kimda qanaqa xayolingizga kun davomida qolib ketgan ishlar kelavermaydimi? Ko'zimni yumaman. U ishim qolib ketdi. Vay, bunga ulgurmadim.
0: Yo, siz shunaqa paytchi.
1: Men narsa qilishim kerak deb o'ylayman.
0: Yo, mana shunaqa paytchi. Yo, nimaga hozir o'ylayapman deng. O'zingiz gapiring o'sha payt. Ertaga o'ylaydingda. Ertaga ham shish qilmaysiz-ku.
1: Bir kun ham naqa bo'ldi. Imtihondan oldim. Mana yaqinda imtihon topshirdim-ku universitetga. Ertasi kuni imtihonim, kech qolmasdan 8:30 ga yetib borishim kerak. Masofa olis va tirbandliklar ham bor. Erta turishim kerak. Mazam yo'q, ismalagan edim, shamollab qo'yganman va narigi kompyuterda Ummoning qo'shiqlari yoqib qolib ketibdi narigi xonadagi kompyuter. Ovoz balaroq turibdi, menga eshitilib turibdi. Ummoning qo'shiqlarini hammasini biladigan odam emasmanmi? Ko'zimni yumganman. Ichimda shu qo'shiqni birga jo'r bo'lib aytayapman-da ichimda. Ko'zimga uyqu kelmaydi. 3:30 gacha Ummoning qo'shig'ini aytib yotdim ichimda. Uxlamasdan, uxlay olmasdan. Oxiri turib kelib o'chirsam bo'ladi-ku. Oxiri kuch topdim, o'chirib keldim.
0: 3:30 soat deysizmi?
1: 3:30 gacha.
0: Ha. Nechidan nechigacha bo'lyapti shunda?
1: Soat 12:30 dan 3:30 gacha.
0: 12:30 dan 3:30 gacha, do'stlar. 2 soat bo'lyaptimi shunda? 2 soat
1: 3 soat bo'ldi.
0: 3 soat qo'shiq aytib uxlamasdan yotishga qanaqa tashxis qo'yishimiz mumkin? Nima tashxis beramiz?
2: Shu gapingizdan keyin meni bitta narsa yodimga tushdi. Bir marta shunaqa uyqum qochgan, uxlashim kerak bo'lgan, ko'zimni yumdim, men nima haqida o'ylasam ekan, nima qilsam tezroq uxlayman deb.
1: Hozir
2: shuni aytmoqchi edim, hozir o'sha multfilmni nomi esimga tushmayapti-yu, lekin bilasizmi, Umar, siz yaxshi bilsangiz kerak. 1 boy chechak, 2 boy chechak, 3 boy chechak, 4 deydi-ku. Bitta shunaqa multfilm bo'lardi.
0: Uni bilmayman, lekin boy chechak haqida 1-2 qilganda sevadi, sevmaydi esimga tushdi.
2: Xullas, o'sha multfilm yodimga kelgan va 1 boy chechak, 2 boy chechak qilib, xullas, rosa sanagan.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qilsam, kim qo'shiq edi?
1: Yo'q. Sati
0: Kazanova. Bo'ldi, eslandim, eslandim. Bo'ldi, Sati qo'yganlarini bilmayman. Mana shu Sati Kazanova. Anna Astidan ham qo'yib turing. Men oxirgi marotaba yaxshi ko'rib qolyapman. Yaxshi, shunday davlat ekan.
1: Voy,
0: zo'r. Yo'q, yaxshi ekan. Men avtomobilda endi eshitibman. Playlistda endi chiqib qoldi-da. Qani, shularni bir eshitib ko'ring. Mohinur, qani siz eshitganingiz uchun eshitdim. Mohinurja yaxshi ko'radi. Uni ham dedi, yomon emas-ku dedim-da. Qani bir eshitib ko'raylik-chi dedim. Yo'q, yaxshi, yoqib qoldi. Ya Anna Astini o'ziga kirdim-da, faqat shularni eshitib yuribman.
1: Zo'r. Ana shunaqa. Anna Asti, Artik Asti ham.
0: Yo, Artik bilan aytgan yoqmadi. Annaning o'zi yaxshi ekan.
1: Anna Asti yaxshi aytyapti.
0: Artik endi ko'p baqir chaqir qilib yuboryapti. Yoqmayapti baqir chaqirlar quloqimga. Shuning uchun Anna Astini o'zi yaxshi bo'lmoqda. Biroz oldin ustozimiz, hamkasbimiz Ali Musmon bilan suhbat qurib turgan edim va salom bu qarz. Lekin sizga albatta salomni yetkazdilar. Mohlaroyim Mumutaliyevaga ham salom aytib qo'ydilar. Va ularga ham albatta hozir Hit FM radiosi jonli efir orqali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mohinur, mana videoni sizga o'tkazdim. Ayting.
1: Assalomu alaykum Umarxon aka, Alim aka, yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Farzandlar yaxshimi? Katta bo'lyaptimi qizaloqingiz?
0: Katta bo'layotgan ekan, tuxum yeyotgan ekan hozir u. O'rinda bo'lib qolgim keldi. Zo'r, ha. Qarang, ertalabki nonushtaga tuxum, kolbasa, zo'r, mazani o'ziga yarasha. Bu yoniga bitta uchtasi birda qahva damlab qo'yasiz. Mana uyda-da endi zo'r-ku, maza. O'zgacha vibe. Va albatta ularga ham, oila a'zolariga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'lsinlar, yaxshi. Men haligacha esimdan chiqmaydi. Ular bilan birinchi tanishganim. Odam baribir eng hayotidagi yorqin vaziyatlarni hech qachon unutmas ekan.
1: Shunaqa. Xo'p, Umarbek. Efir eshitmayaptilarmi hozir?
0: Yo'q, bilmayman. Menimcha eshitmayaptilar. Xo'p, Mohinur. Bir tinglovchimiz yozyaptilar. Men sevib qolsam Ummonni eshitardim. Uyqum kelmay faqat Ummonni eshitardim baland qilib o'ylardim. Necha marta sevib qolgansiz? Necha marta Ummonni qo'shig'ini eshitgansiz?
1: Uydagilari, uydagilari qarang. Adalar onalariga yana sevib qopti shekilli bola baqir.
0: Nima o'tib ketsa? Ha.
1: Ummonni
0: yana sevibdi deb. Yaxshi. Asror aka yozmoqdilar bizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deya. Asror aka, menga juda ham tanish ism bu. Agar men o'ylayotgan Asror aka bo'lsa, ularga kattakon salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog'omon bo'lsinlar. Agar o'sha Asror aka bo'lsa, menga katta yordamlari tekkan. Omon bo'lsinlar, yaxshi kunlarda ko'rishishlar bilan nasib qilsin. Xo'p, assalomu alaykum boshlovchilar. Men qo'ylarimni boqib yurib eshityapman. Hit FM eng zo'r radio deya. Olja boy bu xabarni yuborgan ekanlar. Sog' bo'ling. Yaxshi. Keyingi xabar Ummonga cho'kkan Mohinur. Sizni tashxisingiz biroz avvalgi. Va ular o'zlarini BYD avtomobillarida poytaxtimizni, demak, bu yaxshi ko'chalari, Fayzli ko'chalaridan biri, Nurafshon ko'chasida, Ko'kchi tomonlarda biroz avval tinglab ketayotgan ekanlar. Bugun ham o'tgan soat bo'pti, ancha bo'lib qopti. Mayli, ularga ham salomlar. Hit FM qadisilar Alalimni efirga mehmonga qachon chaqirasizlar deb yozmoqdilar. Albatta reja bor. Mohlaroyim mandan xafa, eting xafa bo'lmasinlar. Men shunaqa hazil qilaman deb yozyaptilar. Bo'ldi, Ravshan aka, albatta Mohlaroyimga yetkazib qo'yamiz sizni xabaringizni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Boshqa to'lqindan olsa yoki mashinani o'chirib yoqsa shu ahvol. Qidirib topadi. Bo'ldi. Bu texnik muammo haqida video ekan va xabar ekan. Albatta bunga e'tibor qaratamiz. Rahmat ma'lumot uchun, sog' bo'ling.
1: Rich Seven bizga yozyaptilar. Men uxlasam u cho'ka 4 soat uxlayman. Ismlari Nurullo ekan. Toshkentdan Nurullo aka, nima uchun? Nima sabab? Ko'proq ish olganmisiz yoki ko'zingizga uyqu kelmaydimi?
0: Do'stlar, Mr. Beast Toshkentda va bu haqida batafsil birozdan so'ng.
1: O, zo'r hayajonli daqiqalar. E'lon qilinganining birinchi soatining o'zida 150 mingdan ortiq inson obuna bo'libdi, qolmisiz?
0: Joy. Shuna qo'shib o'tmasizdan oldin bitta xabar bor. Bir tinglovchimiz yozyaptilar. 57-58 raqam egasi. Menga bitta narsa qiziq deydi, deb yozyaptilar. Nimaga Mohinur ko'zlari g'amgirroq?
1: Ko'zimmi, bilmayman.
0: Qayerda ko'rdingiz o'sha ko'zni siz?
1: Qayerda ko'rdingiz ko'zimni?
0: Kiprik qo'ymagan paytlari ko'rgandirsiz.
1: Nimaga siz sirimni fosh qilasiz?
0: Yo, endi borichada hamma narsa.
1: Tasvirga olish ishlariga shunaqa qarab boradi o'ziga.
0: Shu qayerda ko'rganingizni aniqlashtiraylik-chi, shunga qarab
1: keyin vaziyatni baholaymiz. Birinchi insondan eshitayotganim yo'q. Bir necha nafar insonlardan eshitganman. O'zi hayotda hazilkashman, Umar. Jim yuraman, lekin hazilkashman.
0: G'ij-g'ij ichlari to'la g'ij-g'ij hazil.
1: Faqat yaqinroq tanishib olguncha jim yuraman. Voy, rossa yaxshi qiz ekan deb o'ylashadi meni.
0: Sipon nur bo'lib yuradi.
1: Shunaqa. Xullas, biz qo'shiqlarga o'tamiz. Oldinda Anna Asti, Ummon, Yalla guruhi kuylaydi. Xullas, Kedofam radiosidan qoling, eng yaxshilari.
0: Mohidur Time bo'lib ketdi.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
3: Bedorlik 2.4 ko'chada qishloqdagi ko'chalar suv

0: bo'lmasa sal boshlar qimillab yoki bo'lmasa naqoratiga qo'shilib turgandirsiz. Umarbek esa Mr. Beast tashrifi bilan bog'liq ma'lumotlarni bizga aytmoqchi edilar, lekin ataydan asabini buzib naryoqda qimillab turibdilar. Efirga chiqasizmi yoki yo'qmi? Xo'p, navbatdagi xabar. Men sevib qolgan paytim Tohir Sodiqovni Oyjon degan qo'shig'ini eshitardim, deb yozdilar. Voy, qarang, bizni playlistda.
1: Menimcha, chimoqdir atayin eshitirib bala qilib eshitganlar o'sha shularni. Qayta-qayta eshitdi. Ha, bolam deb aytgulargacha.
0: Haligi oyoq kiyimdagi sabzni ta'sir qilmagandan keyin
1: Oyjonni solishni boshlaganlar kamida.
0: Yo'q, qo'shiq ovozini falanlatishni boshlaganlar.
1: Balki. Xo'p. Demak, bugun 9-oktyabr. Oyjonni tayyorlab qo'ying, shuni eshitaylik.
0: Bir yana yoshliklarimiz. Aytdim-ku, shunda ham turgan ekan-da.
1: Ha, o'zi bor ekan. Men eshitmay qoldim u joyini, eshitmay qoldim. Demak, do'stlar, Mr. Beast Toshkentda, uni aeroportda muxlislar kutib oldi. Dunyodagi eng mashhur youtuber Mr. Beast, Jamie Donaldson asl ismi uni. Mr. Beast taxallusi bilan ijod qiladi. Poytaxtimizga yetib keldi va uni aeroportning o'zida bir guruh muxlislar kutib oldi. Va bugun 9-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvga atigi 200 kishi kirishi mumkin. Uchrashuv O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilmoqda va bu uning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi hisoblanadi. Va o'zbekistonliklar ham aynan Mr. Beast'dagi o'sha 200 nafar ishtirokchi bo'lish uchun ro'yxatdan o'tishdi. Kimlargadir chiqdi, anaqa nima deysa bo'ladi, ruxsatnoma tegdi, kimlargadir esa tasodifiy endi
0: bu yerda tanlanadi.
1: Ha, masalan, siz telefon raqamlaringizni, ismlaringizni, pasport hujjatlaringizni, xullas,
0: boshqa ma'lumotlarni
1: kiritasiz. Va nechta odam, masalan, 10 mingta odam deydi yoki 65 mingta odamdan 200 kishini tasodifan tanlab
0: olishadi.
1: Shu
0: o'zlari emas, ya'ni tasodifiy raqamlar generatori o'zi aniqlab beradi. Shuning uchun kimni ID raqami chiqmay qolsa, mabodo xafa bo'lish yo'q.
1: Xuddi shunday, xuddi shunday. Va kim chiqqanlar bormi oramizda,
0: tinglovchilarimiz orasida? Bu hozir va YouTube deydi, men kuzatmayman. Mr. Beast kim o'zi deb o'ylayotganlar bo'lishi mumkin. Lekin bu O'zbekiston imidjiga yaxshi ta'sir o'tkazadigan juda bir katta loyiha, chunki uning kuzatuvchilari butun dunyo bo'ylab 1 million tashkil qiladi. Va O'zbekiston nomi yana bir bor.
1: Adashmasam, YouTube'da 550 million obunachiga egami?
0: Menimcha shunaqa edi.
1: 550 million haqida gap ketyapti. Dunyo aholisining ichida 2 milliard.
0: 8
1: milliardmi? Qarang, foizlarga nisbatki bo'lib tashlaydigan bo'lsak, hozir ancha ko'rsatkichlar chiqyapti. Bitta insonda shuncha auditoriya.
0: YouTube'dan foydalanadiganlar orasida olib qaraydigan bo'lsangiz, bu anchagina tashkil qiladi.
1: Xo'p, men tanimayman uni deb yozmoqdilar bir tinglovchimiz. Yaxshi, qaytyapman sizlarni eshitib, ishxonalarni oldidan o'tib, ikkinchi marta deb MBA Telegram egasi yozmoqdilar. Mohinur, sizni yoshligingizda kimga tushunamadim uni. Peshlashgan.
0: Nima degani?
1: Nima degani u?
0: Peshlashgan. Va peshda nima degani?
1: Tushunamadik. Men ham tushunmadim. O'zbekcha so'zmi bu?
0: O'zbekcha so'z.
1: Cheva so'z bo'lsa kerak.
0: Yoki eskirgan so'zlardan biri.
1: Balki.
0: Hozirgi kunda so'zlar shuni nutqdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin.
1: Yoki ChatGPT'ga so'rasam ham bilmaydi-da, shuning uchun avvalo
0: bo'lmaydi. Biladimi?
1: Peshlashganini biladimi?
0: Bu so'zni bir necha marta eshitganman, lekin ma'nosini esimda yo'q. Assalomu alaykum, eng zo'r radio va boshlovchilar, men sizlarni yana topib oldim. Boshqa mashina berishgan edi ishxonadan, topa olmay qiynalgan edim. Endi mana sizlar bilanman. Ertaga imtihonga boradigan o'quvchilarim bor. Omad tilab qo'yinglar shularga, ayniqsa yonimdagi Shahzodaga debdilar. Ertaga menimcha haydovchilik guvohnomasi imtihon oladilar. Shahzoda, biz sizga omad tilaymiz. E'tiborli bo'ling. Instruktoringiz Dina Nur aytgan har bir qoidalarga hayajonlanmasdan diqqat qilib topshirsangiz hamma zo'r bo'ladi. Qachondir kimdir menga mana shunaqa motivatsiya beradi degan umiddaman. Lekin bizni eshitayotganingizdan xursandmiz.
1: Sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Uydagilar mashina haydashni o'rganishim kerakligini aytsa, har doim Dina Nurdan o'rganaman deb bilib olganman.
1: Umar Nurdan o'rganing.
0: Qaysizchi? Sog' o'z o'rganib oling.
1: Nimaga? Men yaxshi haydayman.
0: Hazillashdim.
1: Men xotirjam o'rgataman. Juda sokin, juda xotirjam.
0: Yo, instruktor Dina Nurdan o'rganaman.
1: Ya, albatta, endi ayollar ayol kishidan o'rganadi. Endi mabodo deyman-da. Kimdadir mashina bo'lsa o'rgatolaman. Buyurtmalar ochiqmishi, tirikchilik nima yo'mish. hazillashaman. 11:54 va hurmatli do'stlar, bizni jonli efir davom etmoqda. Nima demoqchidingiz
0: bizga? Biz hozir mana shu soatda vaqtinchalik xayrlashib turmasak, bojalarning oyijon degan, bolalarning
1: oyijon degan qo'shilgan. Bolalarmi? Bojalarda ham bor. Bojalarda ham bor,
0: bolalarda.
1: Aniq J bilan L'ni ajratyapsizmi?
0: Bolalar. Yo'q, bojalarga.
1: Ha, ana aytdim-ku, men. Bojalarga ham yaxshi. Endi bolalar qulog'imiz u ovozga o'rganganda nostalgiya bo'ladi. Ko'rdingizmi?
0: Bojalar kuylagani har holda bir necha yillardan keyin
1: bo'ldi, joylashtirildi. Yangi avlod uchun.
0: Birgalikda eshitamiz radio ovozini. Balandroq qiling. Bizda bolalar guruhi kuylaydi.

0: Mikko. Şahrımız dokollardan sonra. Özbekistan'da saat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Keksalar haftaligi hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida nuroniylarning mamlakatimiz bo'ylab sayohatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida temir yo'l chiptalarining tarif qismidan 20% chegirma taqdim etiladi. Mazkur imtiyozdan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan 55 yoshdan yuqori ayollar va 60 yoshdan yuqori erkaklar, nuroniy nafaqaxo'rlar foydalanishlari mumkin. Chegirma har yili quyidagi davrlarda amal qiladi. 2-8 oktyabr keksalar haftaligi, 1-30 noyabr keksalar uchun turizm oyligi. Imtiyoz barcha mahalliy yo'nalishdagi poyezdlarga tatbiq etiladi. Tez yurar Afrosiyob elektropoyezdi bundan mustasno. Chegirmali chiptalarni onlayn tarzda hamda temir yo'l chiptaxonalari orqali rasmiylashtirish mumkin. Poytaxtimizning Chilonzor tumani, Katta Chilonzor 3-chi mahallasida joylashgan 162 sonli umumta'lim maktabida yo'l harakat xavfsizligi mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbirda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimi, Toshkent shahar milliy gvardiya bosh boshqarmasi xodimi, maktab ma'muriyati va yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etdi. O'quvchilarga yo'lda yurish qoidalari, piyodalar va velosipedlar uchun xavfsizlik qoidalari, shuningdek yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida voyaga yetmagan yoshlarning avtomashina boshqarish oqibatlari bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Hindistonda yo'lovchi samolyotini yashin urdi. Hindistonda Patna Lakhnau yo'nalishida parvoz qilgan Indigo aviakompaniyasi samolyoti qo'nishidan oldin yashinga uchradi. Hodisa oqibatida samolyotning old qismi shikastlangan. Bortda 104 nafar yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Samolyot Lakhnau aeroportiga xavfsiz qo'ngan. Hech kim jabrlanmagan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bu Hit FM radio stansiyasi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, radioni tinglayotganlar barchaga kun xayrli va mazmunli davom etishini tilagan boshlovchi bu Marbek va shunchaki jim o'tirgan Mohinur.
1: Assalomu alaykum. Shunaqa endi tilga kirdim.
0: Mohinur, nima gaplar?
1: Endi kayfiyat yaxshi, gaplar esa ko'p tugagani yo'q. 13:00 ga qadar gaplarimizni gapirib tugatsak shu yaxshi.
0: Xuddi shu tugamaydi, yo'q, tugamaydi. Mohinur, to'g'risini aytamizmi tinglovchilarimizga?
1: Aytamiz.
0: Ayting.
1: Nimani aytish kerak?
0: To'g'risini ayting. Aytavering. Ochiqchasiga ayting.
1: To'g'risi chiqmayapti.
0: Biz tushlik qilib oldik do'stlar. Yuqori energiyaga to'lib oldik. Qornimiz to'q, ishtahalar karnay bo'ldan endi esa qolgan daqiqalarni siz bilan birgalikda maroqli o'tkazishga harakat qilamiz. Qanaqa azoblash xizmati bo'lsa, qanaqa taomlar bilan bizni azoblamoqchi bo'lsangiz, hech qaysini amalga oshira olmaysiz. Chunki biz allaqachon tushlikni
1: qozonda tinglovchilarimiz
0: do'dasida qilib qo'ydik.
1: Qanday taomlaringizni yuborsangiz ham endi bizga ta'sir qilmaydi. Shu gaplarni ko'taringki kayfiyat olib boramiz degan gaplarni Umarbek hozir uyqusirab gapiryaptilar. Meni nazarimda.
0: Hecham uyqusiragan
1: yo'q. Yo'q,
0: men shunaqa gapiryapman. Lekin uyqum kelayotgani rost. Lekin energiya to'la. Energiya to'la. Doston aka ayni fursat Mikko'ni, avtomobilini ko'rib qolgan ekanlar. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, Mikko salqin ichimliklarni eltib berish uchun moslangan maxsus yuk avtomashinasi bilan olib qochishni xohlayotganliklarini bilish qiyin emas. Adashyapman, ertak.
1: Yo'q, men unga kulmayman.
0: Kuling.
1: Gapingizni mazmuniga kulayapman. Ko'ngilingiz zo'r gap gapirdingiz desam.
0: Ha, do'stlar.

0: bulochka deyishsa malinalini olgan bo'lardim.
1: Yoki sosiskali oladilar odatda.
0: Yo'q yo'q, sosiskali ham bo'ldi.
1: Bo'ldim, qoldim.
0: Qachon ko'rdingiz oxirgi marta yeganimni sosiskalini?
1: Nu, har holda ko'p ko'rganman.
0: Oxirgi marta. Eng oxirgisi qachon ko'rdingiz? O'shanaqa hali sosiska yeganim yo'q.
1: Demak, katta bo'ptilar.
0: Demak, katta bo'ldik. Vartushka bilan sugushonkali yegan ekanlar. Vartushka, uzr. Vartushka bilan sugushonka yegan ekanlar. Keyin yana qanaqasi bo'lardi? Ruschada aytilardi u ham.
1: Makli bo'lardi, yong'oqli bo'lardi.
0: Yizikmidi? Qanaqa edi?
1: Ha?
0: Ha. Yizik shunaqasi bo'lardi. Mana bilishadi.
1: Men esa bilmayman.
0: To'g'ri aytayapmanmi? To'g'ri aytayapmanmi do'stlar? Yizik bo'larmidi? Qanaqa mohlaroyim sizlar bilasizmi?
1: Qanaqa bo'lardi? To'g'risi gaydiladi.
0: Hozir yozishadi.
1: Hamma narsa biladilar lekin.
0: Yo'q, ana uzun chog'i bor-ku. Mundo. Korshik.
2: Endi aytmoqchi edim Umar. Tilli bulochka siz qo'ynimay deb ketdi demoqchi.
0: Korshik. Yaqinroq kelaman men uni ismiga.
2: Bizni tomosha debman. Bizni tinglayotgan Moskvadan, Sankt-Peterburgdan, umuman Rossiyani turli xil nuqtalardan tinglayotgan tinglovchilarimiz ko'p, to'g'rimi? Asosiy qismi. Iltimos qilardim. Bilmadim qanchalik buni aytishga haqqimiz bor yoki yo'q. Xullas, Moskvada, Yekaterinburgda, yana Minskda Stolle degan pekarniya bor. Bilasizmi, Instagramda, Pinterestdachi rus babulyalar piroglar pishirishadi-da, ustiga xamirdan har xil rasmlar chizishadi-ku, chiroyli qilib, daraxtni bariklari, shoxlarini qilib, ko'rinishi san'at asari darajasidagi pirog bo'ladi. Yaqinda shundan yeb ko'rdim. Moskvadan olib kelishdi. Ishoning, manaman degan piroglarni orqada qoldirar
1: ekan. Nima sonlar ekan ichiga?
2: Har xili bor u yerda. Men umrimda birinchi marta lososli, tunetsli pirogni yeb ko'rdim. Masalan, baliqni o'zini yeyishga odatlanganmiz biz, to'g'rimi? Shunaqa yumshoq oshirilgan xamirni o'rtasida losos bilan tunets baligi bor.
0: Shirinligini ichiga baliq solishgan.
1: Shunaqa shirin emas.
2: Men ham hayron bo'lgandim, qanaqasiga? Uy, g'alati bo'lsa kerak. Baliq bilan xamir bir-biriga ketmaydi-ku, lekin yeganimda rostdan ham mazasi zo'r ekan. Shuning uchun Hitofam jamoasiga o'sha stolledan ozgina.
0: Hitofam jamoasiga ham yoki Hitofam jamoasining a'zosiga ham.
1: Lekin Marikalamiz ishtahamiz ochilmadi.
0: Sal bo'ldi.
1: Yo'q, baliqni qadrini qiziqmaymiz. Ayniqsa qo'rlingan sazan bo'lsa yo'q demasligi, lekin.
0: Yo'q, o'zi men baliq bilan uncha ishim yo'q.
2: A baliqni mavsumi hozirda. Hozir yeyish kerak. To'yib yeyish kerak.
1: Hozir tunet zakaz qilib yubordingiz. Tunet o'zi qimmat. Tunetli pirog bilmadim.
0: Qancha turadi?
2: Tunetli bo'lmasa ham, lekin aynan o'sha Moskvadagi Stolle pekarniyasidan ozgina bo'lsa yo'q demasligi.
1: Tasavvur qiling, Namanganlik misol uchun bir tinglovchimiz Mahlaroyimga Stolle olib kelyaptilar. Dadasi bizga narsa olib kelmasin. Tunetga ishlab
0: qo'ydi. Xabarligi ham qimmatroq bo'lar ekan dedi.
2: Baliqli shart emas. Xullas, bulochkalar haqida gap ketayotgandi. Birinchi syomkamizda maktabda olingandi, sizda bo'lsa.
0: O'sha yerda siz chiqib turing.
1: Bundan beri kelasim meni xalayashyapti.
2: Xullas, maktabni bulochkasini kechirsiga tenglashtirmayman, chunki u alohida ta'm, alohida maza, bog'chani kashalari, makaronli kashalari eng sevimli ovqatlarimdan biri.
0: Bo'tqalar haqida, bo'tqa va baliqlarga ishimayman. Mana bo'tqa shunas o'tirtirib yonishdi.
2: Lekin agar hurmatli tinglovchilar, yo'l-yo'lak hozir mabodo siz ham ishtahangiz ochilib bulochka yegisi kelgan bo'lsa, maktabni oshxonasiga borib, o'sha yerdan bulochka sotib olsangiz, ishoning,
0: qorovul kirgizar ekanmi began odamni.
2: Endi ustingan gaplashishadi-da.
1: Yoki balada
2: Ebara. Yo'rotda maktabi bulochkalari shirin-ku, to'g'rimi?
1: To'g'ri. Ayniqsa hidi kelib turadi-ku haliga.
0: Ba'zida o'g'illarga, bolalarga yetarsizmi? Maktabdan ikkita bulochka
2: olib yeyish boshqachada.
1: O'g'illarga maktabda unaqa bulochkalar sotishmaydi, maxsus ovqatlar bor, nonushtaga, obedga.
2: Qizim bog'chadan chiqqan paytda bir xilda polknik olib chiqadi, qo'lida yeb chiqadi, agar ulgurmagan bo'lsa, qarab turamanda shu bitta tishlab ko'rsammi, kelmayman. Chunki bilmayman, nimagadir
0: qonnoridimi kechqurun.
1: Yo, Mahlaroyim, bir tinglovchimiz yaqinda O'zbekistonga qaytamiz, nima boralik deb yozgandilar, top beringmi chatini?
2: Shunaqa qiling.
1: Bir necha marta yozdilar, lekin o'qimadim.
0: Kecha keldim demadi va yozganlardan keyin. Sal vaqtlar o'tdi. Lekin yodi bo'lganlar, hali ham yodi, hali kelmagan. Kecha keldim demadi. Yo,
1: pulini o'tkazib beramiz keladiganlar bormi? Mabodo.
2: Yo, rostdan pulini beramiz,
0: shunchaki. Mahlaroyim, buyurtmalari bor ekan.
2: Ha,

0: reysidan olib kelib berishsa bo'ldi.
1: Temir yo'lda kelsa sal muammoroq bo'ladi.
0: Yo'q, samolyotda keladiganlar olib kelish kerak uni.
2: Bo'ldi, tushunarli. Aloqaga chiqib qolishar degan umidamiz, mayli. 2486 raqam egasi bizni hozir Yashnobod tumanida suv ta'minoti brigadalari eshitishmoqda ekan. Ularga ham salomlarimizni yo'llagan holatda, demak, qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz. Hitlines dasturini tinglashda davom eting. Qaysi manzillarda bizni tinglamoqdasiz? Bu haqda ham xabarlaringizni yozib qoldirsangiz, albatta o'qib eshitamiz.

0: ikkinchi muhabbati.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Bu Shahriyor edi, seni ko'rdim taronasi. KTFM radio stansiyasida jonli efir so'z yo'nalishi davom etmoqda. 12-chi musiqiy soatning teng yarmini siz bilan birgalikda o'tkazayotganimizdan benihoya xursandmiz. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz har doim bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga sinamolikda yetib olishingizni tilakdoshi bo'lgan boshlovchilar bu Umarbek va Mohinur hisoblanadi. Hitlanish 98 va biz esa jonli efirni to'xtagan joyda davom ettirmoqchimiz. Tinglovchilarimizdan qiziqarli xabarlar bor. Qorin ochganda qiynamanglarda, najotdagi najot so'ramoqdilar. Sog' omon bo'ling. Yekaterinburgdan ham sizlar bilan deya Jasurbek bizni tinglayotgan ekanlar. Va bundan tashqari Kazandan eshityapmiz. Sizlarni zo'r maroqli bo'lyapti. Tushlik haqi hali bizda bo'lgani yo'q, ya'ni 2 soat bor. Yozyovon tumani Mirishkor City'ga salomimni yo'llab qo'yamiz deb yozmoqlar. Tez oldim. Tez orada ko'rishamiz degan fikrlarni ham bu yerda to'xtalib o'tganlar, yozib o'tganlar.
1: Shunaqa. Demak, hurmatli tinglovchilar, men kechagi xabarni o'qimoqchi edim,
0: lekin
1: hali tasdiqlanmagan, mabodo bo'lishi mumkin, kimlargadir o'rnak bo'lsin. Endi sababini aniq bilmaymiz-u, nima haqida gapirayotganimni mana hozir endi bilib olishingiz mumkin. Ya'ni Misrga borish tartiblari bo'yicha Misrga boruvchi o'zbekistonliklar uchun yangi talablar joriy etilishi mumkin. Mabodo siz ham boshqa manbalardan ko'rgan bo'lsangiz, aniq hali bu tasdiqlangani yo'q. Shu yilning 1-noyabridan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirish tartibini o'zgartirish mumkin. Demak, sayyohlardan oldindan viza va xavfsizlik xizmati ruxsatnomasi talab etilishi kutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bir kishi uchun $3,000, oila uchun $5,000 mablag' mavjudligini tasdiqlash, shuningdek 16-40 yoshdagilarning faqat oilasi bilan sayohat qilish haqidagi xabarlar ham tarqalmoqda, biroq bu talablar ishonchli manbalar orqali hali tasdiqlanmagan. Muhim ahamiyatingizni qaratish kerak bo'lgani, yangi cheklovlar bo'yicha Misr hukumati yoki O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy tasdig'i hozircha mavjud emas. Shu sababli tarqalayotgan ma'lumotlarni kuchga kirgan qoidalar sifatida qabul qilmaslik kerak. Agar shunday bo'lsa, baribir Misrda turizm baribir sal pasayadi, turistlar oqimi sal pasayadi. Bu faqat o'zbekistonliklarga bog'liqmi yoki boshqa mamlakat fuqarolariga bog'liqmi? Baribir yaxshi ta'sir qiladi. Men yaqindagina bir mashhur biznes blogerni ko'rgan edim. Misrga borganda olishga, sayohatiga xuddi Toshkentda yurgandek o'zimni his qilyapman. Misrga borsam, mazza qilib ochiq kiyimlarimni bemalol kiyaman deb o'ylagan edim. Bu yerda ham to'liq o'zimizning o'zbeklar ekan. Bunaqa kiyimlarni kiya olmayapman, ulardan uyalib deb yozibdilar. Ya'ni baribir o'zbeklik ko'pda Misrda ham sayohatga boradiganlar. Lekin ahamiyat berarli tomoni shundaki, mana biznikilar Misrga ko'p borishadi, Tailand, Vyetnamga borishadi, Birlashgan Arab Amirliklariga borishadi, Xitoyga mana so'nggi yillarda borishlar soni ko'paymoqda. Va ba'zida hammamiz uyalib qoladigan holatlar bo'ladi. Ya'ni borganlar ozodlikka chiqdim, maza qilib dam olaman deb o'zlaridan ketib qolish holatlari ko'p bo'lyapti. O'zlarini juda ham madaniyatsiz tutadigan holatlar bo'lyapti va bu butun o'zbek sayyohlariga o'zini salbiy
0: ta'sirini ko'rsatadi albatta. Endi boya aytdingiz-ku, rasmiy ma'lumot yo'q dedingiz-ku. Men unga qo'shimcha qilaman, rasmiy ma'lumot bor Mohinur va bu tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasining Misr Arab Respublikasidagi elchixonasining rasmiy kanalida yoziladiki, bu yerda mana Misrga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolari diqqatiga deya maxsus post joylangan. Bu rasmiy kanalda 8-oktyabr, ya'ni kecha soat, o'zingiz aytaman, kechki payt soat 20:09 da joylangan ekan va u yerda xuddi shu ma'lumotlar taqdim qilingan. Ya'ni 40 yoshgacha bo'lgan sayyohlar Misrga faqatgina yaqin oila a'zolari hamrohligida safar qilishi mumkin. Bunda oila tasarrufida safar davomida kamida $5,000 miqdorida naqd mablag' bo'lishi talab etiladi. Rasman tasdiqlangan. 40 yoshdan yuqori bo'lgan mustaqil sayohatlar qiluvchilar uchun kamida $3,000 miqdorida naqd moliyaviy mablag'ga ega bo'lishlari lozim deya mana kanalda kanalda ko'rsatilgan. Endi qayerda tasdiqlangan, nima bo'lgan bilmaymiz-ku, lekin mana O'zbekiston Respublikasini Misr Arab Respublikasidagi elchixonasini rasmiy kanali shuni taqdim qilmoqda.
1: Agar rostdan ham shunday bo'lsa, ochig'i bundan men xafa bo'ldim. Shunaqa. Shuning uchun mabodo boshqa mamlakatga chiqadigan bo'lsangiz, iltimos hamma joyda ham etika qoidalarga rioya qilib, o'zingizni yaxshi tutishingizni iltimos qilamiz. Chunki 1-2 nafar insonni o'zini tutishi bu butun xalqqa bo'lgan fikrni uyg'otib qo'yishi mumkin.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bu yolka tahallusi bilan ijod qiluvchi Anastasiya edi. Hurmatli do'stlar, 1244 yolka bu archa, archa bo'lsa bu Anastasiya.
1: Bu archa esa yangi yil deb ketmadingiz.
0: Archa esa yangi yil, yangi yil esa bu archa deb. Hamma yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli efir esa davom etmoqda. Bugun music battle bo'lmadi, Mohinur.
1: Bo'lmadi.
0: Keling o'zimiz o'tkazamiz music battle'ni.
1: Mayli, ayting, men ovoz beraman.
0: Kimning ijodlariga murojaat
1: aytamiz? Ovoz beraman.
0: Kimning ijodlariga murojaat qilishimiz mumkin? Demak, Ummondan eshitdik. Keling Oybek Nigoridan eshitaylik shu fursatlarda. Nima dediz? Oybek Nigori juda ham boy repertuarga ega bo'lgan ijodkorlar hisoblanishadi. Menga ularni o'sha avtomobilda aytib ketganlar bor edi-ku, qaysida? Yo, borar edim yo'llar uzun, yo'llar uzun. Yo'g'ini bilmayman. Shu so'zlarni bilmaymiz.
1: Xo'p, shu qo'shig'i.
0: Yana bitta yo'llar uzun.
1: Sen uchun edi bu qo'shiq nomi. Sen uchun.
0: Sen uchun.
1: Yangi remixi ham bor bizda.
0: Yo, remixi bor. Yo, remixlari bor. Har xil shunlar.
1: Originali kerakmi?
0: Originali zo'rda.
1: Pastdan qarang, sen uchun.
0: Sen uchun bo'ldi, topdim. Voy, bu har xillar bor ekan buni ham. Sen uchun, sen uchun. Uch xil bor ekan. Eng uzun qo'ydik.
1: Kengisi?
0: Sen uchun. Xo'p, kengisi?
1: Qurg'urni.
0: Qurg'urni bo'ldi. Tinochlarimiz, Telegramda qilaylik. Qo'ng'iroq qabul qilmay, Telegramda. Hozir mana qurg'ur. Ha, qurg'ur mana.
1: Oybekning Igoridan yana eng zo'r qo'shiqlari.
0: Yetti haykali bitta kal bor ekan.
1: Yo'q, uni emas.
0: Faqat sen xavotirdaman. Hay hay, I love you, izlayman jonimga tegma.
1: Xavotirdaman.
0: Ha, o'sha bor.
1: Omon-omon yaxshi.
0: Omon-omon bor.
1: Kechalari oydin
0: yo'q. Omon-omonda Nigoraning ishtiroki bormi?
1: Yo'q.
0: Oybekning o'zi.
1: Deb turgan bilan.
0: Balki. Oxim netaman.
1: Yo'q.
0: Otashingda
1: yo'q. Netaman.
0: Voy, bu nechta bo'lib ketdi? 5 ta bo'lib ketdi.
1: Keyin yana bittasi. Oxim bulut
0: orzuga
1: yo'q. Farzandimmidi?
0: Farzandimmidi? Farzandim F, F harfidan bo'ladi. Bu demak, shunaqa yozib o'tiribmiz.
1: Qizaloqim, qizalog'immi yoki bilmayman. Xullas, chaqaloq chiqqanda aytishadi-ku o'sha qo'shiq.
0: Qizim. Boshladimi? Chaqaloqning ovozi bilan o'shani aytyapsizmi?
1: Ha.
0: O'sha qizim u. Xo'p do'stlar, demak
1: bobojonimni ham eslashar ekan.
0: Oho, gap yo'q. Demak do'stlar, Oybek Nigoridan 1 2 3 4 5 6 ta tarona bor. Kim tanlaydi?
1: Kim tanlaydi?
0: Shu qizimni zo'r aytgan, lekin deb yozyaptilar. Bobojonim bordi, omon omon. Demak, bugungi keling Mohlaroyim xabarlari yo'q. Mohlaroyim chaqiramiz.
1: Uyg'onmilar?
0: Uyg'onmilar. Jim bo'lib qoldilar.
1: Ovqatdan
0: oshdan keyin sekin uyquni bosdilar. Teskari ko'rilib. Yaxshi. Demak, Mohinur o'zingiz tanlab berasiz yaxshisi. Demak, qarang Mohinur bizda. Sen uchun xavotirdaman, netaman, omon-omon, qurg'ur. Qizim yoki qurg'ur?
1: Qurg'ur.
0: Qurg'ur bo'ldi. Qurg'ur yoki omon-omon?
1: Omon-omon.
0: Omon-omon yoki netaman?
1: Ha, shu joyda qiyin lekin. Mana shu ikkalasidan bittasini tanlayman, boshqasini o'tmayman.
0: Omon-omon yoki netaman?
1: Netaman, ko'rgim kelganda jonim yonimda bo'lmasan.
0: Omon-omon.
1: Netaman.
0: Omon-omon.
1: Yaxshilab o'ylab oling.
0: Omon-omon.
1: Ha, bo'pti, omon-omon bo'lsin.
0: Omon-omon yoki xavotirdaman.
1: Omon-omon.
0: Omon-omon yoki sen uchun.
1: Omon-omon.
0: Demak, bugungi music battle'ning mini ko'rinishida Omon-omon taronasi g'olib bo'ldi va Oybek Nigori uxlamanman deb yozibdi Mohlaroyim bu yerda Telegramda. Uxlang, uxlang. Hozir 10 daqiqadan keyin uyg'onishlari kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, bugungi music battle g'olib taronasi Oybek Nigori, Omon-omon, Mohinurga esa ishtirok uchun rahmat.
1: Dushanba yana 2 FM radiosida Hit Lunch'da ko'rishamiz.
0: Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar. Nasib bo'lsa dushanba ko'rishamiz.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Barcha-barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Xayrli kun bo'lsin deyman. 9-oktyabr haftaning jumasi, hamma-hammamizga muborak bo'lsin. Hit FM 98 manzilida lifestyle loyihasi boshlandi. Ko'pchilik meni Mohiroyim uxlab yuborgan bo'lsa kerak deya o'ylayotgan bo'lsa, yo'q, qanday qilib men ko'zimni ochib uxlashim mumkin? Tasavvur qilyapsizmi? 13:10 poytaxtimizda soat 9-oktyabr, tashqarida yoqimli harorat va maza qilib tushliklarni qolib hitlash dasturi boshlovchilar bilan vaqtni maroqli o'tkazgan holda ana endi tinglovchilarimizga navbat yetib keldi. Xo'sh, bu yerda reklama, chiroyli qo'shiqlar va lifestyle loyihasiga kirishib olamiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

manzilida lifestyle loyihasi 13-21 azizlar kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Buni qarang, hozir o'zim hayron bo'lib qolyapman. Nahotki vaqt shunchalar tez o'tib ketayotgan bo'lsa. Adashmasam, judayam yaqin kunda men hafta boshlandi deb xursand bo'lib chiqqandim. Endi qarang, bir pasda juma, oldinda dam olish kunlari. Kun, vaqt, soatlar shunaqangi katta tezlikda o'tib ketyaptiki, ba'zida mana shu o'tgan vaqtimizga o'zimiz hayron bo'lib qolyapmiz yoki faqat menda shunaqa bo'layaptimikin-a? Eh, mayli. Shuning uchun o'tib ketayotgan lahzalardan unumli foydalanish kerak. Hech narsani keyinga qoldirmang. Keyin vaqtim bo'lganda boraman, vaqtim bo'lganda ko'raman, imkoniyatim yetganda qilaman emas, yo'q. Hammasini hozir, hozir shu lahzada qilishga harakat qiling. Chunki vaqtni ko'ryapsiz, ayamaydi, shiddat bilan oldinga yuguraveradi. Biz esa xuddi bir joyda qolib ketayotgandek bo'lamiz ba'zida. Keyinchalik afsuslanmaslik uchun hozir hamma narsani qilish kerak. Shunaqa gaplar azizlar. Xo'sh, bir pasta mana jumaga ham yetib kelibmiz. Oldinda 2 kunlik dam olish kunlari bizni kutayapti va tinglovchilarimiz allaqachon dam olish kunlariga qandaydir biror bir rejani tayyorlab qo'ygan bo'lsalar ajab emas. Ba'zida esa shunchaki rejasiz o'sha lahzadan

za qilish kerak, to'g'rimi? Assalomu alaykum deya mana sekin-sekin tinglovchilarimiz Telegram manzilida faollikni qo'lga olishdi. Salom Hit FM, bemalol mana shu manzilga o'z xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin azizlar. O'kitamovich yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hit FM jamoasi Trust Bank Jizzax filialidagi akalarga salomlar deya xabar qoldirgan ekanlar. Oho, ana bankdagilar ham bizni eshityapti. Qoyil. Mabodo sizlarda tushlik vaqti bo'lganligi uchun bizga hamrohlik qilayotgan bo'lsangiz ham ajablanmasdik. Assalomu alaykum. Hit FM 98 Italiya Trentodan eshityapman deganlar. A22 yo'lda deya xorazmlik Tohir aka yuborgan ekanlar suratlar bilan. Oho, chiroyli manzaralar. Bizga ham yuqsin ha, Italiyaga borish. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Mohlaroyim debdilar. Rahmat kattakon. Men bugun efirga erta tongdan kelib olganman. Erta tong emas, 10dan kelib olganman Umarbek bilan birgalikda va mana haligacha shu yerdaman. Doimiy tinglovchimiz Ravshan aka shu yerdalar. Yo'q, nimaga sizdan xafa bo'lamiz Ravshan aka? Hech ham xafa bo'ladigan zamonda emasmiz. Kimdandir xafa bo'lib, gina qudrat qilib, dilozorliklar sababli bir o'zimizni ham kayfiyatimizni tushirib yurgandan ko'ra, shunchaki ko'p narsaga e'tibor bermasdan kulib qo'ygan yaxshi, to'g'rimi? Mabodo sizni kimdir xafa qilsa yoki ko'nglingizni ranjitsa, nima yo'l tutasiz azizlar? Nima qilasiz? Qanday kechirib yuborasiz yoki qanday unutib yuborasiz? Deylik, yaqin insoningiz sizni juda ham qattiq xafa qildi. Endi tabiiy albatta siqilamiz bir necha kun yoki asabiylashamiz. Undan keyinchi qanday qilib o'sha narsani qo'yib yuborasiz? Keling, bugun shular haqida gaplashamiz. Oo, yana bir tinglovchimiz sekin mana kirib kelyaptilar. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Ayyo, muborak bo'lsin debdilar. Rahmat kattakon. Xo'sh, endigina tushlik qilib bo'ldik, idishlarni yuvib, eshityapman, ovozingizga ko'z tegmasin deganlar. Rahmat kattakon, rahmat, minnatdorman. Xo'sh, tinglovchilar, siz bemalol bizga kimdir sizni xafa qilganda nima qilishingizni, qanday yo'l tutishingizni yozib qoldirsangiz, xursand bo'lardim. 98

0: Hit FM 98 manzili 13:35 yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. 9 oktyabr haftaning oxiri deyarli. Ha, oxiri rostdan ham juma. Xo'sh, tinglovchilar, qaysirlari ish bilan band, yana kimdir uyga shoshilyapti, kimdir esa dam olish kunlarini allaqachon rejalashtirishni boshlab yuborishgan. Shuning uchun, xo'sh, sizlar bilan bugungi kun, aynan juma kunini mo'jizasi haqida gaplashmoqchiman. Xo'p, juma kuniga ham yetib keldik. Dushanba kuni budilnikni o'chirib, yana 5 daqiqa, yana 5 daqiqa uxlab olsak qaniydi deymiz. Lekin juma kuni esa budilnikning o'zi ham bizga yoqimli eshitilsa kerak. Aytingchi, siz uchun juma nimani anglatadi? Dam olish kuni yaqinliginimi, oilani, mehmondorchilikni yoki shunchaki ish tugashini kutishnimi? Nimani anglatadi juma kuni? Endi hammamiz juma kuni barvaqt turib, jumaga tayyorgarlik ko'rinadi, ko'p duolar qilinadi. Yanachi, jumani qanday o'ziga yarasha mo'jizalari bor siz uchun? Juma kelganda nimalarni ko'proq eslaysiz? Biz bilan bemalol bo'lishingiz mumkin, azizlar. Xo'sh, men yuqorida aytganimdek, Salom Hit FM manziliga kelayotgan xabarlarni o'qib eshittirishim kerak. Bemalol hoziroq yozib qoldirishingiz mumkin. Onlayn tinglayotganlar, shu yerdamisiz? Faolligingizni Telegramda bildirib qo'yasiz. Manzillarimiz o'zgarmagan. O'sha Salom Hit FM 88 kodi bilan 1-4-90-80 aynan mana shu raqamlar orqali ham bizni bemalol Telegramda topishingiz mumkin. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mohlaroyim deganlar. Rahmat, kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, Rustamjon yozyaptilar. Mohlaroyim, bitta bo'lsin, bitta qo'shiqqa iltimos qilgan ekanlar. Playlistimizdan ushbu ijodkorni qo'shiqlari o'rin olgan, albatta dastur davomida tinglab borasiz. Xo'sh, mana bizda tushlik endi tayyor bo'layapti. Uylar quryapmiz deya. Yana bir tinglovchimiz xabar yozdigan ekanlar. Charchamang, yoqimli ishtahalar bo'lsin. Xo'sh, Alisherjon, assalomu alaykum degan chiroyli stikerlarni yuboribdilar. Va alaykum assalom, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, men ashulamni qo'yib bersangiz, sizni kechirardim debdilar. Ay, yo'q. Kechirish mavzusida dastur avvalda o'sha qo'shiqlardan oldin sizni kimdir qattiq ranjitsa, xafa qilsa, dilingizni og'ritsa, qanday qilib shu odamni kechirib yuborasiz, nima qilardingiz deya murojaat qilgandim. Hozir to'g'risi, shunaqangi bir tig'iz vaqtda yashayapmizki, vaqt shunaqa yugurib ketyapti, chopyaptiki, ba'zida bizni xafa qilgan odamdan xafa bo'lishga vaqtimiz ham yetmay qoladi. Vaqtimiz yetganda xohishimiz ham qolmay qoladi. Chunki kimnandir arazlab, gina kudrat qilib, umrimizni eng chiroyli daqiqalarni nimaga biz o'tkazib yuborishimiz kerak? Xafa qilgan odam, sizni ranjitgan odam siqilib o'tirsin, to'g'rimi? Assalomu alaykum, xormayla deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, 17-23-27 yo'nalishli avtobusdagilarga salomlar deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, bular ham bitta qo'shiq iltimos qilgan ekanlar. Bugun tinglovchilarimizda negadir zo'r-zo'r taronalarni eshitish uchun kayfiyat mos bo'lib turibdi. Xo'sh, juma kuni menga oldinda 2 kun damligini eslatadi deganlar. Aha, sizlargacha azizlar, juma nimani eslatadi? Nimasi bilan mo'jizaviy o'zgacha kunlardan biri? Xo'sh, salom salom deya Alibek shu yerga kirib keldilar. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim barchangizni shu manzilda ko'rganimdan. Hoziroq bizga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bizda esa bu yerda reklama.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98 manzilga hamroh qilyapsiz. Oldinda chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligini tayyorlab qo'yganman. Aynan tashqaridagi mavsumga mos bo'lgan tarona. Menimcha siz ham eshitib, buni bir vaqtlar eshitardim deya qaysidir damlaringizga qaytsangiz ajab emas. Xullas, hech ko'chada yurganda hamyoningizni tushirib qoldirganmisiz? Yoki cho'ntagingizdagi pulingizni tushirib qoldirganmisiz? Yo'qotib qo'yganmisiz ko'chada? Buni qarang, kuni kecha Toshkent metrosida $10,000 pul topib olinibdi. Qoyilmisiz? Chet davlatda emas, o'zimizda, O'zbekistonda. Xo'sh, pullarni Toshkent metropolitenida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari topib olgan. Ma'lum bo'lishicha, pullar poytaxtimizga o'sha Sergelidagi avtomobil bozoridan mashina xarid qilish uchun kelgan Qozog'iston fuqarosiga tegishli bo'lgan. U pullari tushib qolganini bozorga yetib borgach bilgan ekan. Hozirda pullar qaytarilganmi yo'qmi bilmadim. Chunki bu haqda batafsil ma'lumot berilmagan ekan, menimcha allaqachon pulni o'z egasiga yetkazishgan bo'lishsa kerak. Lekin agar masalan 10,000 so'm yoki 100,000 so'm deylik, mayli, undan ko'proq pulni tushirib qo'ysangiz boshqa gap, lekin 1,000,000 pulingizni tushirib qo'ysangiz ichingiz achiydi, to'g'rimi? Qidirishga harakat qilasiz. Hattoki joyga kelganda 100,000 so'm pulni ham tushirib qo'yish ba'zida odamga deb qoladi-da. Xullas, qancha pulingizni yo'qotgansiz? Hech hayotingizda bo'lganmi shunaqa qiziqarli biror voqea? Masalan, men uyda tayyor turgan pulimni olish esimdan chiqib ketib, shunchaki ertalabdan kechgacha ko'chada ishlarim talaygina bo'lgan, chiqib ketganman. Keyin uyga qaytish iloji bo'lmagan, chunki orqaga qaytish xohlamaganman. Xullas, endi hozirgi kunda hammamiz kartalardan foydalanamiz. Telefonimizdagi ilovalar orqali hamma joyda to'lov qilib ketaveramiz. Masalan, men hozirgi paytda deyarli naqd pul olib yurmaydigan inson sirasiga kirganman. Hamma to'lovni faqatgina o'sha kartalar orqali, ilovalar orqali to'layman. Naqd pul deyarli kamdan-kam hollarda qo'limga tegadi. Menga o'sha ilovalarimdagi chiroyli raqamlar muhimroq deydi-ku. Naqd pul olib yurganingizda qancha pulni yo'qotib qo'ygansiz? Qancha pulni tushirib qo'ygansiz va topib olganmisiz? Eng qizig'i, hayotingizda shunaqa bir qiziqarli voqea bo'lganmi? Masalan, kattaroq miqdordagi pulni yo'qotib qo'yib, keyin uni yoki butkul topa olmagansiz yoki qanchadir muddat o'tgandan keyin qo'lingizga kelganmi? Nima deb o'ylaysiz? Bitta eslab ko'rasiz, agar pul bilan bog'liq, pul yo'qotish bilan bog'liq yoki bo'lmasam qayerdadir siz kattaroq miqdordagi pulni topib olgandirsiz. Bilmadim. Xullas, shunga o'xshash qiziqarli voqea bo'lsa, iltimos biz bilan Telegram manzilda bemalol bo'lishingiz mumkin. Salom, Hit FM'da.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: 98 manzilda lifestyle loyihasi va 2-soatimizda shunaqa sho'x-sho'x raqsbob taronalar bilan boshlandi. 14:05 poytaxtimizda soat. Yana bir bor assalomu alaykum deyman bizga hali hamon hamrohlik qilayotgan qadrdon tinglovchilarimizga. 9-oktyabr sanasi, tashqarida kuz, quyoshli kuz desam ham bo'laveradi. Oldindagi hafta davomida xuddi mana shu harorat saqlanib qoladi azizlar. Va biz tinglovchilarimiz bilan Telegram manzilimizda suhbatlashayotgandik. Ya'ni hayotingiz davomida yoki yaqin kunlarda, yillarda deylik, qancha miqdordagi pulingizni yo'qotib qo'ygansiz ko'chada, yoki tushirib qoldirgansiz, yoki biror kimni pulini topib qolganmisiz? Hech qiziq bo'ladimi? Ba'zida endi pulimiz kam qolganda qaniydi, bir chemadan pul topib olsak-a deya o'ylanib xayol suramiz-ku, endi o'zimizcha xayol qilamiz, garchi unday bo'lmasa-da. Lekin shunga o'xshash holatlar sizda kuzatilganmi? Qani ko'ramiz, kim nima yozgan ekan. Sadoqat Aminova yozyaptilar. $400 Istanbulda tushirib qo'yganman, haligacha alam qiladi-da deganlar. Aniq tushirib qoldirganmisiz $400? Xo'sh, assalomu alaykum. Mohiram, yaxshimisiz? Boyagi pul egasiga yetkazilgan qozog'istonlik akaga deya Erkinov yozgan ekanlar. Bu joyni ko'rmagan ekanman. Unda zo'r. Xo'sh, assalomu alaykum. Timur yozyaptilar. $200 yo'qotganman. Eng qizig'i, o'zim savdodaman. Klient pulni bergan, bir daqiqadan keyin esa pul yo'q bo'lib qolgan cho'ntagimda. Shunaqa gipnoz qilishgan debdilar. Bo'lishi mumkin emas. Menimcha o'zingiz qayerdadir, lekin bir daqiqadan keyin deyapsiz-ku. Balki bilmadim. Qidirganmisiz, keyin so'rab ko'rganmisiz, topilganmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 2019-yilda bo'lgan, $500 tushirib qo'yganman Sergeli mashina bozorida, topolmadim lekin deya Zuhriddin yozgan ekanlar. Hozircha tinglovchilarimiz orasida eng ko'pi $500 yo'qotishgan ekan. Assalomu alaykum, Yashnoboddan deganlar. Xo'sh, Jarkurganskida Uzun Market oldida plastik karta topib oldim. Kim yo'qotgan bo'lsa, Uzun Market do'koni sotuvchisidan so'rasin deya mana 7938 raqam egasi hozirgina xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha tinglovchilar eshitishdi va allaqachon plastik kartasini yo'qotgan inson qidirishni boshlagan bo'lsa kerak. Yo'qotsam bilmadim, lekin topib olsam zo'r bo'lardi-da deya Murodxo'ja yozyaptilar. Topib olganingizda biz bilan ham bo'lishing. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, haj ziyoratida $100 yo'qotganman deya Nuriddin yozibdilar. Yaxshi, men yaqinda $100 yo'qotib qo'ydim, topolmadim hali ham deya Zilolaxon mana yozyaptilar. Yana kim qancha yo'qotganligini ko'ramiz. Chilonzor tumanida masjidda xufton namozidan keyin 100,000 so'm topib olganman, so'ng masjid qorovuliga topshirganman debdilar. Tushunarli. Ilhomjon Ro'ziyev, avtobusda 100,000 pulimni o'g'irlashgan debdilar. Aha, xo'sh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Bu pul manikida debdilar. Ya'ni boyiga Toshkent metrosida topib olingan pullarni nazarda tutyaptilar shekilli. Assalomu alaykum, Leondan O'zbekiston ahliga salomlar degan Toshkent viloyati Angren shahri Ko'kterak mahallasiga alohida salom deya Sherzodjondan xabar kelgan ekan. Assalomu alaykum, qo'shiqlar zo'r bo'lyapti bugun debdilar. Biz uchun bayram har juma bayram deganlar. Tushunarli. Bobo Murod yozyaptilar. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, men o'tgan yili Rossiyada bitta kafega kirib, ikki kishi ikkita porsiya lag'mon zakaz qilib 18,000 rublga tushgan, hozirgacha alam qiladi deya xabar qoldirgan ekanlar. Tushunarli. Mavlonbekdan bizga audio xabar kelgan ekan, hozir buni taqdim etolmaymiz. Xo'sh, kim yana qancha pulini yo'qotib qo'ygan yoki qancha pul topib olgansiz va nima qilgansiz? Eng qiziq joyi ham o'shanda-da aslida.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio станциясы.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

ham menimcha bu qo'shiqlarni mazza qilib tinglayotgan bo'lsangiz, hech ham ikkilanmayman. 14:22. Azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning jumasi va juma kelgani kimlarga sezilyapti? Kimdir hafta davomida birozgina o'sha asabbuzarliklarni deb yoki ish vazifalari, mas'uliyatlari ko'pligidan biroz charchagan bo'lsa, juma kuni sekin tushlikdan keyin

0: narsa ham bo'lib ketadi. Ba'zilar esa aksincha hafta davomida dam olishadi-da, shanba yakshanba kunlari ishlari juda ham qizg'in bo'ladi. Qaysi toifaga kirasiz endi? Xo'sh, assalomu alaykum. Muxlar oyim, yaxshimisiz? Deganlar, rahmat kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz kim qancha pul topganini yoki kim qancha pul yo'qotganligi haqida gaplashyapmiz. Assalomu alaykum, Muxlar oyim. Men 300 gram tilla topib olganman. Ancha yillar oldin, deya Umarov yozibdilar. Ooo, 300 gram tilla. Uni kim osonlikcha shunchaki yo'qotib qo'yishi mumkin? 300 gram, a? Qiziq bo'lyapti. 30 gram desangiz boshqa gap edi. Nima qilgansiz keyin, Umarov janoblari 300 gram tillani? Ishqilib orqangizdan odam tushmaganmi topganingizdan keyin? Qiziq bo'lyapti. Agar tinglayotgan bo'lsangiz, iltimos davomini ham yozib qo'ying. Voqealar rivoji qanday bo'lgan? Assalomu alaykum. 2015 yilda 2000 dollar pulimni olib qo'yishgan. U meni edi, qaynonam edi debdilar. Ya'ni qalin puliga. Tushunmadim shu joyini. Nimaga unaqa bo'lgan? bu xabarni menga ayol kishi yozyaptimi yoki erkak kishimi? Shunisi qiziq bo'layapti. Assalomu alaykum. Mohlar oyim, yaxshimisiz? Deganlar, rahmat kattakon. Kuningiz xayrli bo'lsin. Men o'tgan yili Rossiyada bitta kafega kirib, bu xabarni o'qibman. Xo'sh, assalomu alaykum. Mohlar oyim, yaxshimisiz? Mana menda o'sha pullarni yo'qotgan, deya smayliklar yuborgan ekanlar. Qancha pulingizni yo'qotgansiz endi? Ja, asabiylashishingizga qaraganda. Xo'sh. Navbatdagi xabar. Aha, qo'shiqlardan qo'yib bering debdilar. Xo'p, bo'ladi. Shanba va yakshanba men uchun juda ham zerikarli o'tadi, negaki sizlar yo'q bo'lasizlar, deya tinglovchimiz xabar qoldirganlar. Nuriddin. Biz dushanbadan jumaga qadar ishlaymiz. Shanba yakshanba kunlar ham bizda efirlar bo'ladi. Rustam akaning vaqtlariga qarab albatta. Al Alim janoblari, xullas, biz bilan shanba yakshanbani ham maroqli o'tkazishingiz mumkin. Lekin asosiy efirlarimiz dushanba tongi 7:00 dan boshlanadi. Kechga qadar bir qancha loyihalarni tinglashingiz, qatnashishingiz, sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Boya Umar ikalamiz shunday efirga kirishimizdan oldin, aniqrog'i ertalab Hitlanch dasturi boshlanishidan oldin kelyapmiz va liftni kutib turganimizda bitta inson dasturimizdan bir sovg'ani yutib olgan ekanlar, shuni olgani kelgan ekanlar. Bir qaradilar, ikki qaradilar, lift ham shu kela qolmadi. Biz ikkalamiz gaplashib kutib turibmiz va mundoq sekin qarab, oxiri yurak yutib, Umarbek, siz emasmisiz mabodo, dedilar. Keyin, ha, men bo'laman, degandilar. Iya, tanishganimdan xursandman, deb shunaqa ko'zlari chaqnab ketdiki, hozir ham eshitayotgan bo'lsalar ajab emas. Qiziqardim doim radio boshlovchilar qanday bo'larkinlar, deb aytib o'tdilar. Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, azizlar, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham bemalol kuzatishingiz mumkin. Instagramga kirasiz, lotin yozuvlarda ketafm.uz deya yozasiz va u yerda qiziqarli kontentlarimiz bor. Mobilografimiz tomonidan suratga olingan bir-biridan qiziqarli zo'r-zo'r reelslar bor. Ko'rasiz, yurakchani bosasiz va u yerda har bitta boshlovchini o'zini shaxsiy akkauntlari ham belgilangan. Hammaga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Efir orti jarayonlarni ham aynan Instagram orqali kuzatishingiz mumkin bo'lardi. Avvallari Instagramda tez-tez jonli efirlar qilib turardik. Hozir esa birozgina kamnamo bo'lib qoldi va buni tez kunlarda tiklashga harakat qilamiz. Albatta, mobilografimizni vaqtlarini, xohishlarini hisobga olgan holda. Xo'sh, pul yo'qotish haqida biz gaplashayotgandik. Kim qancha pul yo'qotgandi? Mana boyagi tinglovchimiz 300 gram tilla topib olgan tinglovchimiz hozir xabarni davomini yozibdilar. To'g'risi, oyimga berganman. Xo'sh, nima ekan? Rus og'aynimga sovg'a qilganman, debdilar. Bilsam, bitta rus kishini urib, pulini olishgan, tillasini tashab qochib ketgan ekan, deganlar. Voy, shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Oyingiz nima qilgan ekanlar u 300 gram tillani? Bir so'rab javobini bizga ham aytib yuborasiz. Assalomu alaykum. Efirlar bilan charchamangdir, deya Feruzaxon shu yerga kirib keldilar. Sardorga salom deb qo'ying, debdilar. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. 300 gram tillani Yunusobod voyankomatda oldida topganimni so'rang-chi, debdilar. Topganmi? So'rang-chi, debdilar. Yo'q, Rossiyada topganman, degandilar, adashmasam. Yana ham aniq bilmayman. Yo, unaqa demagan ekanlar. Umarov, agar eshitayotgan bo'lsangiz, bu 300 gram tillani qayerda topib olgansiz? Egasi hozir topildi mana, Hitofem orqali. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, omonmisiz? Charchamadingizmi, debdilar. charchashga charchadim deya olmayman, noshukurlik bo'lib qoladi-yu, lekin tillarim aylanib ketdi to'g'risi, chunki bugun 4:45 da uyg'onganman. Ertalabdan bizda Umarbek bilan syomkalarimiz bor edi ko'rsatuv uchun. Ertalabdan kunimiz boshlangan, soat 7:30 da syomkani boshlagan bo'lsak, o'shandan beri gapiramiz, gapirishda davom etamiz va gapiraveramiz. Mana endi soat mana 2:30, 3:00 qarab ketyapti. Negadir jag'larim uyishni boshladi deydi-ku. Alloh shunaqa gaplar.
1: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: so'ngisini tinglayapsiz. Shu bilan endi Hit FM jamoasi juma kuni, aniqrog'i dushanba kuni ertalabdan sizlarning xizmatingizga oshiqamiz. Birozgina charchaganim mana endi o'zimga sezilyapti. Gaplarim aylanib ketyapti. Xullas, biz tinglovchilarimiz bilan ikkinchi soatda kim qancha miqdorda pulni yo'qotgan yoki pul topib olgan, shular haqida bir qiziqarli suhbat qilayotgandik. Hozircha tinglovchilarimiz orasida 300 gram tilla topib olgan tinglovchimiz g'olib bo'layotgandilar. Bu yerda esa yana bir tinglovchimiz hozir qaynoqqina xabarni yuborgan ekanlar. Shomahmud, 10 yil oldin 7000 dollarga teng keladigan tilla buyum bilan brilok, taqinchoqlarni eski mebelni ta'mirlayotganimizda topib olganmiz. Qaytarmagan deydi shayton, lekin baribir qaytarib berganmiz. Qiyin bo'lgan lekin, deya xabar qoldirgan ekanlar. Xabaringizni menimcha imkon qadar to'g'ri o'qidim. Menimcha yo'l-yo'lakay bizga shoshib-shoshib xabarni qoldirgan bo'lsalar kerak. Ya'ni eski mebelni ta'mirlashayotganda, ya'ni restavratsiya qilishayotganda, meni nazarimda 7000 dollar bilan ikki mebel ichiga pulni bekitargina qiziq bo'lyapti. Uni qayerga bekitish mumkin? Masalan, mana bu yon qismlariga sop qo'yishingiz mumkin-ku, lekin 7000 dollar endi kam pul emasdi. Misol uchun, 100 dollar bo'lsa boshqa gap, bilinmaydi deb qo'lingiz sig'sa, barmog'ingiz sig'sa o'sha mebelni orasiga. Qanaqa qilib, voy, brilok desam, yo, brilliant ekan bu. Voy, tavba, buni qarang. Brilliant taqinchoqlar 7000 dollar eski mebeldan, tasavvur qilyapsizmi? Oho, unda mebel ta'mirlaydigan ustalarga maza ekan deb. Yana qanaqalari bor ekan, qiziq bo'lyapti. Bu haqdagi qolgan suhbatni esa kelasi dasturlarimizda albatta davom ettirishga harakat qilamiz. Unga qadar esa siz eslab ko'ring, balki sizda ham shunga o'xshash qiziqarli holat bo'lgandir, yoki biror yaqin insoningizdan eshitgandirsiz. Eng muhimi, halol rizq bilan, peshonamiz terisi bilan topayotgan pullarimizni hech ham yo'qotmaylik. Ko'paysa ko'paysinki, aslo kamaymasin, to'g'rimi? Eng muhimi, yetkazayotganiga shukur. Ozmi ko'pmi, yonimizda, hamyonimizda pulimiz borligiga shukur. Shunaqa gaplar, azizlar, o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi sizlar uchun jarang sochadi. Dushanba kuni vidorlashguncha.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Uzbekistan Airports va Krasnoyarsk aeroporti yangi yo'nalishlar hamda tranzit imkoniyatlarini muhokama qildi. Krasnoyarsk va O'zbekiston shaharlari o'rtasidagi aviaqatnovlarni rivojlantirish Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati vakillarining Dmitriy Xvorostovskiy nomidagi Krasnoyarsk xalqaro aeroporti bosh direktori Kirill Yermakov boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuvning asosiy mavzusi bo'ldi. Muzokaralar Farg'onadagi Rossiya-O'zbekiston forumida boshlangan muloqotning uzviy davomi bo'ldi. Tomonlar aviakompaniyalarni jalb qilish, yo'nalishlar tarmog'ini kengaytirish hamda qulay ulanuvchi reyslarni tashkil etish imkoniyatlarini ko'rib chiqdi. Krasnoyarskdan Farg'ona va Samarqandga parvozlarni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratildi. To'g'ridan-to'g'ri qatnovlardan tashqari aeroportlar transfer tashuvlarini rivojlantirish salohiyatini ham qayd etdi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha tomonlar istiqbolli yo'nalishlar va tashuvchilarni jalb qilish imkoniyatlarini birgalikda ishlab chiqishga kelishib oldi. Yo'nalishlar ommalashtirish, sayyohlik mahsulotlarini yaratish va yo'lovchilar talabini oshirish maqsadida aviakompaniyalar hamda turizm sohasi ishtirokidagi marketing loyihalari hamkorlikning yana bir muhim tarmog'iga aylandi. O'zbekiston-Qozog'iston tibbiyotdagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari belgilab olindi. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Adilov Turkmanistonning Avaza shahrida Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Akmaral Allanazarova bilan uchrashdi. Muloqotda ikki davlat rahbarlarining sa'y-harakatlari bilan barcha sohalar qatori tibbiyotda ham o'zaro aloqalar tobora kengayib, yangi mazmun bilan boyib borayotgani ta'kidlandi. Jumladan tibbiy ta'lim, shifokorlar malakasini oshirish, farmatsevtika tarmog'i birlamchi bo'g'inni rivojlantirish, ona va bola salomatligini asrash kabi yo'nalishlarda samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Muzokaralar chog'ida Eldor Adilov ko'p qirrali ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surdi. Ulardan biri 100 nafar shifokor uchun O'zbekiston va Qozog'istonning yetakchi tibbiyot muassasalarida onkologiya, neyrokirurgiya, transplantologiya, kardiojarrohlik, pediatriya, boshqa yo'nalishlar bo'yicha qisqa muddatli stajirovkalar tashkil etishni ko'zda tutadi. Vazir birlamchi tibbiy sanitariya yordami va patronaj xizmatini takomillashtirish, chegara oldi hududlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, ayrim dori vositalariga bo'lgan talabni prognozlash hamda ularni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkoniyatlarini o'rganishni ham taklif etdi. O'z navbatida Akmaral Allanazarova chegara oldi hududlardagi tibbiyot muassasalari o'rtasida aloqalarni yanada mustahkamlash hamda o'zaro tajriba almashinuvini davom ettirish muhimligi alohida e'tibor qaratdi. Uchrashuv yakunida kelgusi yillar uchun amaliy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Nicu.
1: Și-a rămas docolardan sorai. Uzbekistan'da saat 16.

shouining suni imkon qadar o'tkazamiz. Soat 21:00 ga qadar 16:00 dan shunday ekan quloqlarni ding qiling. Agar dalada bo'lsangiz va dalada radio eshitayotgan bo'lsangiz, naqadar mazza. 98.

Sen uchun ideal bo'lishga harakat qilaman deb kuylayotgan Klava Kokan. Dunyoda afsuski ideal inson o'z yo'q. Hammaning o'ziga yarasha kamchiliklari bor, o'ziga yarasha yaxshi fazilatlari bor. Shunday ekan ideal bo'lishga harakat qilmang. Menimcha o'sha benuqsonlik, betakrorlik faqat yaratganni sifatlaridan biri bo'lsa kerak. Hidafan 98 doimgidek sizni sevimli radioingiz Traffic Show boshlandi. Allaqachon bugun juma bilasiz. Bugun juma, ertaga

Uydan chiqmasdan uyda qandaydir ishlar bilan mashg'ul bo'lmoqchimisiz? Qanday rejalar bilan bo'lishamiz? Va shaharda turmanliklar bor. To'g'risi men bugun uydan vaqtli chiqdim. Kech qolmasdan yetib olay, sal vaqtliroq borib, bemalol efir boshlayman deb o'ylagandim. Lekin chuchvarani xom sanabman, 2 ta yoki 3 ta turmanlikda qolib ketdim. Yana navigator ham, xarita ham marshrutni o'zgartiraverdi. Bu yerdan yur, bu yerdan yur. Qarasam u yerda ham turbandlik, bu yerda ham turbandlik. Xullas, qaysidir ko'chalardan aylantirib olib kelishga muvaffaq bo'ldi va men sog'omon yetib keldim, kech qolmasdan va bu bilan sizni ham o'zimni ham chin dildan tabriklayman. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin va eslatib o'taman 88 114 90 80 aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va bugun Toshkent Tunduksdan bilasiz, maxsus sovg'a o'ynaymiz, lekin bugun maishiy texnika emas, bugun sal boshqacharoq sovg'amiz bor. Shunday ekan, ushbu sovg'a ham albatta tinglovchilarimizga asqotadi degan umiddaman. Shunday ekan, radioni eshiting, balandroq qiling. Bugun 9 oktyabr sanasi, haftaning 5 kuni juma va jumaning hamma yaxshiliklari, hamma barokatlari bizga, sizga, hammamizga bo'lsin. Loyihamiz boshlandi, raqamlarni eslatdim. Yo'l-yo'lakay sizning eng qiziqarli, eng zo'r xabarlaringizni ham o'qiymiz. Mavzu o'sha, shanba yakshanbaga nimani rejalashtirdingiz va nima ishlarni qilmoqchisiz? Qayerga bormoqchisiz, kimlarni ko'rmoqchisiz yoki uyda nima bilan mashg'ul bo'lmoqchisiz? Qani bir yozing, mazza qilib o'qiymiz. Sizning rejalaringiz bilan tanishamiz, balki bizning rejalarimiz bilan to'g'ri kelar. 98.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

o'zingizni ham ehtiyojlarni, manfaatlarni, shonini, nomusni o'ylab ish qilishga majbur bo'lasiz. Shunday ekan, kim nikohingizga ham taqish arafasida bo'lsa, baxtli go'zal hayot chin dildan tilab qolamiz va loyihani boshladik. Boshladik Traffic Show Hit FM'da. Doimgidek mazza qilib loyihalarimizni eshitish imkoniyatiga egasiz va biz har doimgidek Tashkent Index bilan bozor reversal loyihasini boshlasak nima deysiz? Bugun darvoqa maishiy texnika o'ynamaymiz. Bugun uyga kerak bo'ladigan buyumlardan bittasini o'ynaymiz. Nimaligini ozginadan so'ng e'lon qilaman. Va eslatib o'taman, Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori. Hammasi bittada, ya'ni hamma narsa bitta joyda jamlangan. Ko'ngilochar maskanlar ham, dam olish joylari ham, kino ko'rish imkoniyati ham bor. Farzandlar bilan aylanib animatsion shoularni tomosha qilish imkoniyati, undan tashqari avtomobil bozori, Index mototskuter bozori, qurilish bozori, ta'mirlash uchun kerak bo'ladigan hamma narsalarni bozori, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari bozori. Tashkent Index Textil Outlet o'z ishini boshladi 1 oktyabrdan test rejimida. Xullas, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Biz esa loyihani boshlaymiz va yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qishga harakat qilamiz. Toshkentda zirbandliklar uchramoqda, halitdan uchramoqda va biz bunga aslo hayron qolmaymiz. Har xil sabablar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir joylarda avariya bo'lgandi. Men o'tib ketayotgan ikkita joydagi tirbandlikda avariya bo'lgandi. Bitta mashina, juda qimmat mashina, men sizga aytsam yuragim achidi ko'rib, lekin juda qimmat mashina, katta krossover urilgan va chorahani yarmini to'sib qo'ygan. Shuning uchun mashinalar kichkintakkina bir yo'lakdan o'tishyapti chorahadan. Mashina egasi asabiylashib telefonda kimlandir gaplashayotgandi. Ish qilib o'ziga hech narsa qilmagan bo'lsin. Ikkinchisi esa yo'l ta'mirlash ishlari olib borilayotgani uchun. Uchinchisi shunchaki shunaqa mashina ko'p choraha. Shunday ekan, tirbandliklarga har xil sabablar bo'lishi mumkin. Nima sabab bo'lishidan qat'iy nazar, asabiylashmaymiz va mazza qilib Hit FM'ni eshitib manzilimizga yetib olamiz. Domrovatdan yangi O'zbekistonga borishimiz kerak. Basseyndan chiqdik, taroziga ketyapmiz. Ertaga karate bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqada qatnashamiz. Sog' Muhammad Aliga omad tilaymiz. Oltin medal nasib etsin, bo'ynilariga yarashib tushsin. Assalomu alaykum. Bekobod shahri siz bilan birga. Yunusbek Bekobod kelangali salomlar bo'lsin. Shirog'ovurova, keldingizmi? Keldim-ey. Video turaman-mi? To'g'rimi? Bugun to'g'risini aytaman. Mehmonga borishim kerak ertalabdan, lekin ertalab tursam shamollashi belgilari bo'ladi-yu, bilasizlarmi? O'zingizni yomon his qilasizlar. Xuddi isitmangiz chiqayotgandek holsizlik, burun oqishi, aksirish, shunaqa jarayon boshlanayotgan ekan. Qo'rqib ketdim. Ish qilib shamollamay dedim. Ish qilib kasal bo'lib qolmay dedim, chunki juda ham yomon ko'raman kasal bo'lishni. Endi hech kim yaxshi ko'rmasa kerak kasal bo'lishni va darhol o'sha ichadigan dorilarni ichdim, o'ralib yotdim. Peshingacha ishxonagacha tuzilib olay, ishxonagacha tuzilib olay deb va mana hammasi joyida. Ish qilib ko'z tegmasin, siz ham duo qilib qo'ying, hech kim kasal bo'lmasin shu qatorda men ham, lekin mehmondorchilikka bora olmadim. Afsus, shuncha tayyorgarlik ko'rgan edim. Assalomu alaykum. Har doimgidek korzinka haydovchilari ham sizni eshitadi. Ertadan xudo xohlasa ta'til, dalada ishlaymiz. Ismoil, xursandman. Dalada nima ish qilasiz? Shirong'oburova, yaxshimisiz? Men ziyoratga chiqaman oilam bilan birgalikda. Yusuf Hamadoniy ziyoratiga deb yozibdilar, lekin bu ziyoratgoh qayerdaligini men bilmas ekanman. Qayerda joylashgan bu ziyorat? Qani bir yozing, bilaylik bilmaganlar. Insobatdan Ulug'bekman. Shanba kuni Haymologica borib plazma topshiraman, keyin bozorga borib bozorlik qilib, yakshanba kuni uyda qishlikka onam bolalarim bilan ikra bodring yopamiz. Sog' Ulug' Azizov, eng katta yaxshilikni siz qilarkansiz. Yaxshi plazma topshirib keling va albatta bozorlik ham yaxshi o'tsin. Ikra qilish jarayonida ham charchamasligingizni chin dildan istab qolamiz. Yaxshimisiz? Ertaga xudo xolasi ish kunim, kelinizni jiyanni fotihasi, kelinizni xolasiniki tashab ishga ketaman. Endi shunaqa Bekzod, xursandmiz juda ham. To'ylar mavsumi boshlangan, fotihalar mavsumi boshlangan. Sovchi xolalar eshikma-eshik yurishibdi, chunki bilasiz, odatda shu avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr to'ylar mavsumi bo'ladi. Keyin yanvar, fevralda to'ylar oz bo'ladi. Martda yana ozgina jonlanadi-yu, lekin roza sabab yana to'ylar mavsumi tinchib, xullas O'zbekistonda xos to'ylar mavsumi va deyarli har kuni qarindoshlarnikida to'y. Yaxshi o'tsin va shu turmush qurayotgan insonlar bir-birini tushunib, kamchiligiga ko'nib, yaxshiligini oshirib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, asrab, avaylab yashash nasib etsin. Qozondan doimiy muxlisingiz, shanba yakshanba kuni dam olamiz, diyurmen. Bizda zerikarli o'tadi, bizni reja esa faqat ish. Tezroq tugatsak uyga qaytamiz. Nuriddin, endi maylimi, dam olaman desam, dam olaman de. Yolg'on gapirmayapman-ku, yoki yolg'on gapiraymi? Men dam olmayman, men ishga kelaman shanba yakshanba, ertalabdan kechqurungacha ishlayman deymi? Aldab. Tojikiston Zafarobod shahrida sizni oilaviy kutamiz. Minnatdorman. Dilmurod, sog' bo'ling, Hit FM'ni eshiting. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ertaga xotinim bilan shopping qilamiz. Adasi, qishki bir kiyinmaymizmi dedi. Men xub bo'ladi.

xonasi dedim. Mana ertaga shopping qilamiz. Ayolimga yangi etik kerak ekan, kaltasi va uzuni. Undan tashqari yangi krossovka olib bering dedim. Ustimga kurtka, yupqaroq palto bo'lsa ham yaxshi bo'lardi deyapti. Shularni hammasini ertaga olar ekanmiz. Yaxshida olsangiz, xotiningizni xursand qilsangiz yaxshida. Xotiningizni xursand qilmasangiz kimni xursand qilasiz ayting? U xursand bo'lsa, bolalaringiz ham xursand, uyda shirin ovqatlar ham bor. Xullas, topganingizga baraka bersin va topganingiz shunaqa yaxshiliklarga sarflansin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mazza qilib bo'mbo'sh ko'chalarda kirqmoqchiman. Bo'mbo'shmi ko'chalar? Bo'mbo'sh emas, lekin hozir Chirog'ovurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Turk estradasidan ham eshitaylik. Eshitamiz, faqat hozir emas, va siz so'ragan qo'shiqni men bilmas ekanman. Shanba yakshanba ota-onamni ko'rgani Xumsonga boraman. Oh, nimalar olib borasiz? Mana ota-onangizni ko'rgani Xumsonga borar ekan. Endi Xumsonga menimcha unaqa meva-cheva, sabzavotlar olib borilmasa kerak, chunki u yerni o'zida ko'p. Toshkentdan nima olib borasiz odatda? Assalomu alaykum. Hit FM, Chirog'ovurova, yaxshimisiz? Yangerda Ilhomman, sherigim bilan eshitmoqdamiz, Shokir aka bilan. Coca-Cola'dagi bolalar shu yerda. Nazir Uchxon, Bilal Ibrohim saydolimga omad. Bu oyni yaxshi natijalar bilan yopish nasib etsin. Nasib etsin. Hammaga bu oyni yaxshi natijalar bilan yopish nasib etsin. Mukofot pullari oling. Oyliklaringizga oylik qo'shilsin, barakasini bersin. Kutilmaganda haloldan, beminnatidan daromadlar tushsin kartangizga. Ey, bu pul qayerdan tushdi? Voy, namunchuku, buni qayerga ishlataman? Ishlatib tugatolmayapman-ku deb mazza qilib ishlating pullaringizni. 16:26 Chirog'ovurova nima o'ynaymiz bugun deganlar. Birozdan so'ng sabr o'rtoqlar, sabr. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: KITFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Doimgidek Tashkent Tudix bilan loyihamiz. Har doimgidek 16:00 dan 17:00 ga qadar bozoringizni bersin. Tashkent Tudix O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori esadib o'tganimdek, dam olish kunlaridan Broadway'ga oilaviy tashrif buyurishingiz mumkin. Tudix Broadway ko'ngilochar maskan va bir necha daqiqalardan so'ng Tashkent Tudix hududida yana qanaqa yangi joylar ochilgani haqida ma'lumot berishga tayyorman va bugun Tashkent Tudix maxsus bir sovg'ani taqdim etmoqda. Bu maishiy texnika emas, bilasiz, Tashkent Tudix hududida qurilish bozori bor, keyin ta'mirlash mahsulotlarini ham sotishadi, ya'ni uyni ta'mirlash uchun, binoni ta'mirlash uchun nimalar kerak bo'lsa, hammasini Tashkent Tudix'dan topsangiz bo'ladi. Santexnika buyumlari, yoritish uskunalari, bo'yoqlar, kafellar, abo'ylar, xullas hamma narsani aynan Tashkent Tudix'dan topish imkoniyati bor va bugun biz Tashkent Tudix'da joylashgan santexnika do'konlaridan innovatsion smesitel o'ynaymiz. To'g'ri, smesitel so'zini o'zbekchasini rosa qidirdim, lekin topolmadim. Biladiganlar bo'lsa yozib yuboring. Innovatsion degani, bilasiz, yangicha, yangi turdagi qanaqadir bir zo'r aqlli smesitel o'ynaymiz. Va aynan uyini ta'mir qilayotganlar yoki o'sha hammomini ta'mir qilayotganlar aynan siz bob sovg'a bo'ladi. Tashkent Tudix'ni santexnika do'konlaridan shunaqa ajoyib sovg'ani o'ynaymiz bugun. Va shu sovg'a menga juda kerakdi. Uyimda ta'mirlash ishlarini boshlaganman deganlar ozginadan so'ng Tashkent Tudix'dan navbatdagi sovg'ani yutib olishingiz mumkin. KITFM 98, kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugun juma kuni, bilasiz, juma kuni barakali kun va KITFM'da ham sovg'alar soni oshadi darhol. Tashkent Tudix har juma sovg'a taqdim etadi. Undan tashqari futbol taymda ham, bilasiz, kuler o'ynaladi bugun. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan insonlar orasida. Shunday ekan, sizga havasim keladi. Qani ham men ko'chada yursam va radioni eshitsam, Tashkent Tudix'dan sovg'alar yutib olsam yoki boshqa sovg'alarni yutib olsam, oddiy tinglovchi sifatida. Lekin men, afsuski, bu sovg'alarni yutib ola olmayman, chunki ular boshlovchilarga emas, balki tinglovchilarga mo'ljallangan. Assalomu alaykum, keling. Otabek aka, yangi hayotdagi qo'shnilarga jigar shashlik qilib beryaptilar. Oh, Abdulaziz maza ekan-da. Hattoki tayyorgarlik jarayonini ham suratga olib qo'yibdilar. Jigar kabob desangiz to'g'riroq bo'lardi. Osh bo'lsin, mazali chiqsin. Ta'tilda uzum uzamiz, ozgina qoldi. Keling, uzum yeb ketasiz, rohat aylanasiz. Doimgidek turband uzumi hosiliga baraka tilayman. Doimgidek sizni ham onlayn eshitmoqdaman. Rotterdamdaman. Bizda yomg'irli havo. Bugun oxirgi ish kuni, shanba kuni mazza qilib dam olamiz. Ochilib biz ham dam olamiz, ertaga men ham dam olaman va ko'pchilik dam oladi. Endi dam olmasdan ishlaydiganlar ham bor. Afsuski, urra, oylik oldim 86,000 rubl, avans ham tushgan 27,000 rubl. Allohga shukr deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman, barakasini bersin. Xotin telefon qilib, adasi siz yaxshi ko'radigan no'xatli garoq sho'rva qildim dedi. Endi tez uyga ketgim kelyapti, rosa yaxshi ko'raman shu ovqatni, keling deb yozibdilar. Shanba oddiq javlon urib ishlaymiz el xizmatida, yaxshi ishlang. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Biz katta hovlida turamiz, tomorqamiz bor va shanba yakshanba kuni shu hovlidan, tomorqadan ortmayman. Daraxtlarni butalaymiz, toklarni yopamiz, xullas ish ko'p hovlida. Agar jismoniy mehnat bilan shug'ullangingiz kelsa, keling bizni hovliga, qarash borasiz keningizga va o'choqda ovqat qilamiz. Rahmat ketakon, men shanba yakshanba dam olmoqchiman, lekin sizga kuch quvvat tilayman. Tomorqada ishlash oson emas, endi uyni tartibga keltirib turish kerak, ayniqsa katta hovlida turadiganlar. Hovliga qaramasangiz, hovli birpasda to'z ketadi, shuning uchun kuch quvvat tilaymiz. Shanba yakshanba dam, lekin bugun Meladzeni konsertiga boramiz. Varshavadan Muhammad, tabriklayman. Toshkentga ham kelish kerak edi Meladze, 130 yo'nalish shu yerda. To'rtko'ldan Rufatman, uyimdagi ustalar bilan sizni mazza qilib eshitaman. Xursandman juda ham, ustalarga salomlar. Toshkent ko'chalarida yetkazib berishda yuribman. Tirbandlik dahshat. Nega dahshat, tirbandlik? Qayerda tirbandlik? Shuni yozing. Ovozingizni eshitsam yosharib ketaman. Jizzaxdan Ali, rahmat ketakon, yosharib keting, qarib ketmasangiz bo'ldi. Shanba yakshanba kunini aytdim deb yozgan tinglovchimiz, bo'ldi bo'ldi, jahl qilmaymiz. 16:00 bo'lishini intizorlik bilan kutamiz. Doimgidek sho'rchilik muxlislaringiz shu yerda. Xoliyor bobo, Nuriddin usta, Mordanov, KITFM mazza qilib eshitmoqdamiz. Bobo Murodman, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Koson tumanidan Parvarda novvot pishiramiz biz, qoyilman. Parvardachilar, novvotchilar, salyut. Assalomu alaykum, Islom Qassobdan bir tonna salomlar bo'lsin. Sizga ham salomlar bo'lsin. Peshqo'rg'on Ziyoviddin ustalar nomidan mazza qilib eshitmoqdaman. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Turmush o'rtog'imga sog'lik omonlik tilayman. Ismim Rano. Qalampir munchoq oldini oladi. Hech qachon kasal bo'lmang. Amudaryodan Dilfuza. Qalampir munchoqni ishlataman qachonki tomog'im og'rishni boshlasa. Bugun tomog'im og'rigani yo'q, shunchaki holsizlanib mazam bo'lmadi. Lekin shu tomoq og'rig'i boshlanayotganda yoki his qilasiz tomog'ingiz qichishini boshlaganda, o'shanda men ham qalampir munchoqni chaynab yeyaman va uni tarkibidagi o'sha efir moylari butun og'iz bo'shlig'ini tuzatib, viruslarni, mikroblarni, bakteriyalarni o'ldirish haqida yaxshi ma'lumotga egaman. Mani buvim 100 ga to'ladilar. Ertaga kattakon bayram qilamiz. Sog' tabriklayman. Ularni yoshlarga yetib beraylik. Qoyilman, lekin 100 yosh qarang, 1 asrlik umr. Hammaga ham nasib qilmaydi, lekin nasib qilganlar qoyilman. Assalomu alaykum, biz sizlarni yangi Toshkentda eshitamiz. Sherik ukamga ham salomlar. Suv ta'minot Yashnobod tumani shu yerda. Rahmat kattakon. Sizni doktorlar ham eshitadi. Immunozor preparat flakonda bo'ladi. Ertalab och qoringa iching, 12 kun, 10 kundan keyin yana takrorlaysiz, bemalol qishdan o'tasiz. Rahmat kattakon. Gulnozim, doktorlarga ham alangali salom. Hozir nomini saqlab qo'yaman va umid qilamanki, siz aytgandek, siz maqtagandek yaxshi preparat. Sardoba tumani 1-savxoz namuna uylarida sizni eshitmoqdamiz. Lavr bargini qaynatib iching, tez yordam beradi. Shakar qo'shasiz tabga ko'ra. Rahmat kattakon. Kecha maftuna shurvan tug'ilgan kunlari edi. Tabriklab qo'ysangiz, kecha emas, o'tgan kuni. Insobotdan alangali salomlar bo'lsin. Insobotga ham salomlar. Juda ko'p xabarlar bor, to'g'risi hammasini o'qish ulgurmayman o'rtoqlar. Shuning uchun xafa bo'lmang. Mani xabarim o'qimadingiz, mani xabarim qani deb. Birozdan so'ng Toshkent Nukusdan o'sha aytgan sovg'ani o'ynaymiz. Uyini ta'mirdan chiqarayotganlarga juda ham asqotadigan sovg'a. Innovatsion smesitel. Agar kimdir shu smesitel so'zini o'zbekchasini bilsa, yozib yuboringlar. Men qidirdim, topa olmadim. O'rtoqlarimdan ham so'radim, ular ham bilishmas ekan. Shuning uchun ruscha ham nomini aytishga majburman. Uyingizni ta'mirdan chiqarayotgan bo'lsangiz, eslatib o'taman. Toshkent Nukus hududida katta qurilish bozori bor. Undan tashqari ta'mirlash uchun hamma kerakli narsalarni ham o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Gul qog'ozlar, santexnik uskunalar, yoritish uskunalari, kafellar, xullas hamma narsa Toshkent Nukusda bor. Birozdan so'ng o'yinni, ya'ni maqsad savolini e'lon qilaman va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Toshkent Nukus navbatiga ushbu haftadagi sovg'asini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
4: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
4: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
5: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: qachoniki na o'sha qish sovuq qorli ob-havo. O'tgan yilim ishdan chiqishimga ham juda bir qattiq qor yog'ganda qanaqa mashina haydab ketaman. Qorda eson-omon yetib olarmikanmi uyga deb rosa qo'rqqandim, lekin chiqqanimda shunaqa chiroyli ob-havo hukmron edi. Hamma yoq oppoq, hamma yoqda qor va shunaqa bir mayin qor yog'ayotganda shunaqa go'zal manzarani ko'rib, sekin 40 oshmasdan uyga yetib olishga muvaffaq bo'lgandim. Qani bu yil shunaqa qorlar yog'armikan, chiroyli qorlar, shunaqa jim-jit bo'lib qoladi-yu. Hamma yoq, bilasizmi, qor yog'ayotganda havo sovuq, qor, ko'chada mashinalar kam, faqat bolalarni chug'ur-chug'urini, xursandchiligini eshitasiz. Shunaqa ob-havoni juda ham yaxshi ko'raman va umid qilamanki, bu yil qishda shunaqa go'zal qorlar bizni xursand qiladi. 16:45 qachon o'ynaysiz? Uyimni ta'mirlashni boshlaganman. Menga как раз kerak deb yozibdilar. Как раз deganini o'zbekchaga tarjima qilamiz. Jo'mrak deb yozibdi. Endi jo'mrak u faqat pastidagi buraydiganini jo'mrak deymiz. U butun boshli o'sha smesitel tepadigan dushlari bilan birgalikda nima deydi uni? Xullas, tushundingiz qanaqa smesitel haqida gapirayotganimni. Hali erta, yog'may tursin. Men hozir yog'sin demadim o'rtoqlar, qishda yog'sin dedim. Hozir kuz-ku, qishda yog'adi. Xudo xolasa, shu yangi yilga yaqin yog'sin va yanvarda yog'sin, keyin fevraldan mayli kunlar sib ketishiga roziman. Assalomu alaykum. Har doimgidek bizni xursand qilishdan charchamang. Karzinkaga ishga yo'l oldik. Erkin akam, Doniyor, Kazbek, Krasnogorskiylar shu bilan shu yerda. Toshkentga borganda sizdan ko'rish uchun radioga borsam bo'ladimi deb yozibdilar. Keling radioga, radioimizni manzilini so'rasangiz aytishadi. Assalomu alaykum. Aralashtirgich deyishadi. Smesitelni aralashtirgich. Endi biz aralashtirgich demaymiz-u, to'g'rimi? Do'konga borib, kechirasiz, aralashtirgichingiz bormi desak, bizga mikser berishi ham mumkin, u ham aralashtiradi, to'g'rimi? Lekin smesitel hech kim bermasa kerak, aralashtirgich desak, shuncha smesitel deb turaman, maylimi? Xafa bo'lmaysizmi shunaqa deb tursam? Assalomu alaykum, Shirin opasi, Irodaman. Bugun ertalab esimga tushib qoldingiz, shartta yoqdim radioni. Hali ham kitob o'qib savol beradigan loyihangiz bormi? Siz tufayli turmush o'rtog'im kitoblarni o'qiydigan bo'ldilar. Cho'qintirilgan ota asarida men ham savollarga 2-3 bo'lib uddaburonlik bilan javob berganim uchun g'ururlanibdilar. Tabriklayman, Iroda, o'qing kitobni. Loyihamiz bo'lmoqda. Keyingi musiqiy soatda ushbu loyiha davom etadi. Smesitelni o'zbekchasi jumragich bo'ladi. Mana jumragich. Jumrak degan javob variantini ham yozishgan. Xolas, mayli. Assalomu alaykum, HitFM Shirg'ovurov, yaxshimisiz? Har juma soat 15:00 dan keyin Toshkentda trafik kuchli bo'ladi. Shu esingizdan chiqmasin. Bo'ldi, mana esimdan chiqmaydi, yozib qo'yaman. Har juma 15:00 dan keyin Toshkent shahrida juda katta tirbandlik bo'ladi. Jizzax zarbdorda eshitamiz. Nazarov Hayratman. J erinchoqis bo'ldingiz. Qachon nonjarkop kafesini ochasiz? Oh, shunaqa ochaman dedim. Gapiraman, esimdan chiqib ketadi keyin. Faqat nonjarkop qilinadi-da u yerda. Kelib shart-shart nonjarkoplarni yeb ketadigan nonjarkop house bo'ladimi, nomi nima bo'ladi? Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yakshanba kuni katta ammamni ko'rgani bormoqchiman, chunki ular shajaramiz tarixini biladilar. Bir tariximiz haqida ma'lumotlar olmoqchiman. Oling ma'lumotlar, chunki shu kattalar o'tib ketgandan so'ng afsuski, o'zingizning ota-bobolaringiz haqidagi ma'lumotlarni oladigan odamlar qolmaydi. Abxaziyadan alangali salomlar bo'lsin. Abxaziyaga ham salomlar. Ramil Oktam Bahriddin ibrat hikmat, hammamiz eshitmoqdamiz. Kartoshka puli oldik, ertaga bayram. Qoilman, kartoshka pulini kim beradi? Qanaqa pul u kartoshka puli? Kartoshka uchun beriladimi? Pul nech pul bo'ladi? Jumrasitil bo'ladi, Shirin G'ofurova deb yozibdilar. Bo'ldi, bo'ldi, shunaqa deymiz. Kitobim Shirin G'ofurova, Koson tumanidan Parvarda, novochilar shu yerda. Men uni o'qidim-u. Bir hafta avval bizda qor yog'di. Mana siz xohlagan qor Yekaterinburgda. Qoilman lekin. Shirin G'ofurovasini eshitib, xizmatdan qaytyapmiz. Innovatsion jumrak bo'ladi. Xullas, innovatsion smesitel, innovatsion aralashtirgich, innovatsion jumrakni ozginadan so'ng Tashkent Indeksni Santexnika bozoridan o'ynaymiz. Uyini ta'mirdan chiqarayotganlar, vannasini ta'mirdan chiqarayotganlar ushbu sovg'asiga albatta nasib etadi. Birozdan so'ng juda oson savol beraman. Shu oson savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Vaqtimiz juda ham oz, shuning uchun javoblarni Telegram orqali qabul qilamiz. Kim birinchi bo'lib aniq javobni yozsa, o'sha yetadi. Kelishdiga eng birinchi bo'lib aniq javobni yozasiz va o'sha innovatsion smesitelni qo'lga kiritasiz. Tashkent Indeks bizni homiyimiz, bizni hamkorimiz. Toshkentdagi eng katta, O'zbekistondagi ham menimcha eng katta bo'lsa kerak, universal savdo sotiq bozori.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Sen ham baxtli bo'lsin va bu hayotda halovatda xotirjamlikda yashash har birimizga nasib etsin. Bugun juma, ertaga shanba, yakshanba dam olish kunlari. Ularni mazza qilib yaqinlaringiz bilan chiroyli o'tkazishingiz tarafdorimiz va rejalaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun tashakkur. Endi esam Tashkent Indeks'tan, Tashkent Indeks'da joylashgan santexnika do'konlaridan innovatsion smesitel biz o'ynashga tayyormiz. Bitta savol beraman va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Kartoshka pulini davlat ishida ishlaydiganlar biladi, 15 million oldik. Qoyilman, lekin davlat ishiga kirish kerak ekan. 15 million kartoshka puli, uni kartoshkaga ishlatish kerakmi? Nimaga kartoshka puli? 15 million yomon emas, lekin. Assalomu alaykum, men sizni Koreyada eshitaman. Iltimos, hozir o'qiyotgan kitob havolasini tashlab bering deb yozibdilar. Birozdan so'ng yana havola deb yozib qo'ying. O'yin o'tkazganimdan so'ng imkon qadar tashlab berishga harakat qilaman. Biz shukrulona Tirik ruhlar degan kitobini o'qiyapmiz. Birgalashib bundan keyin o'qiydigan kitobimizni ham allaqachon topib qo'ydim. Faqat u kitobni o'zbekcha tarjimasi bormi yo'qmi bilmayman, lekin zo'r kitoblardan biri. Kechki ovqatga qozon kabob pishirib sizni eshityapman. Sinadi jonim ham eshitadilar. Ismlari Sodiqjon, 733 oq Cobalt mashinada taksi qiladilar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Qizlari Nargizama, xursandman juda ham. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Biz mana boshlaganmiz remontni, bir ayting, yutaylik. Bo'ldi, mana yuting. Ozginadan so'ng yutish imkoniyatini taqdim etamiz. 15 million qaysi ishxona ekan, aytvorsinlar. Mana aytvoring, qaysi ishxonada 15 million kartoshka puli berarkan. Kartoshka puli bu 13-chi oylik degani. 13-chi oylik yilning oxirida berilmaydimi? Ya'ni 12-ta oylikdan keyin beriladigan oylik emasmi? Xullas, mayli, biz davlat ishida ishlamaymiz. Bizda bunaqa oylik yo'q. Kartoshka puli degan oyligimiz yo'q. Lekin shunaqa pul oladiganlarga havasdamiz. Barakasini bersin, yaxshiliklarga ishlating. Endi esa o'sha innovatsion smesitel. Shunaqa deb bitiramanda endi. Innovatsion smesitel. Tashkent Indeks'da bilasiz, qurilish bozori ham bor. Undan tashqari uyingizni ta'mirlamoqchi bo'lsangiz, yoki uyni bitirib bo'lib o'sha ta'mirlash ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bo'yoq deysizmi, gul qog'ozlar deysizmi, kafel deysizmi, santexnika deysizmi, yoritish uskunalar deysizmi, xullas hamma narsani Tashkent Indeks'dan ta'mirlash bozoridan topishingiz mumkin va aynan shu bozorni santexnika mollarini sotadigan do'konlaridan bugun shunaqa ajoyib sovg'amiz bor. Shu sovg'ani kim birinchi yutib olarkan. Hozir esa savol beraman. Birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Siz yutasiz va o'sha innovatsion smesitel sizniki bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Tashkent Indeks Universal bozorida bilasiz, do'konlardan, bozorlardan, yarmarkalardan tashqari Broadway deb nomlangan ko'ngilochar ko'chalar ham bor. Ya'ni fast food, restoranlar, yaqinda Ibis degan otel ham ochildi. Ya'ni mehmonxonada tunab qolish imkoniyati bo'lsa, shu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'zi Tashkent Indeks ham kichkina bir har taraflama qulay kichkina shaharcha desak ham bo'ladi. Aynan. Tashkent Indeks hududida, ya'ni Indeks Broadway hududida juda bir ajoyib yangilik amalga oshmoqda. Shu kunlarda Indeks Broadway'da ajoyib bir. Seshanbadan yakshanbagacha soat 17:00 dan boshlab namoyish etiladigan ajoyib bir tomosha bo'lmoqda. Bu tomoshani biz bolaligimizdan ko'rganmiz va bu tomoshalar Tashkent Indeks Broadway'da yana amalga oshirilmoqda. Shu nimani tomoshasi? Kim biladi? Kim bordi yoki kim ko'rdi? Birinchi bo'lib qanaqa tomosha amalga oshirilayotganini yozsangiz hozir Tashkent Indeks Broadway hududida g'alaba qozonasiz. Bu ko'ngil ochar tomosha. Farzandlaringiz bilan borsangiz mazza qilasiz, chunki bizni ham kichkina paytimizda o'sha parklarga borganimizda xuddi shunaqa tomoshani ko'rgan bo'lardik. Demak, to'g'ri javoblarni birinchi bo'lib kim yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib yozishingiz kerak. Oh. Javoblar juda ko'p va birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hozir men rasmga olay, mana birinchi bo'lib yozganlarni rasmga olaman. Ya'ni Telegramda qanaqa ko'rinishini va joylab qo'yaman. O'shanda ko'rasiz kimlar birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganini. Ko'pincha urushadi-yu men bilan. Men birinchi yozuvdim, ochmadingiz. Men birinchi yozuvdim. Birinchi to'g'ri javobni Ravshan Yoqubov yozdilar. Ikkinchi to'g'ri javob Sanjardan, uchinchisi kimdan? Doniyordan, to'rtinchisi Azimdan, beshinchisi Davrondan, oltinchisi Dilmuroddan, keyin Fayzulladan, keyin Davrondan, keyin Farhoddan, keyin Sharifdan, keyin Hasandan, keyin Nuriddindan, keyin Bek, keyin Ulug'bek, keyin Abduvaid, keyin Mr. Aripov yozganlar va deyarli 99% odam to'g'ri javob yozgan. Birinchi to'g'ri javobni esa biz Ravshan Yoqubovdan oldik. Ravshan, mana bu qarsaklar siz uchun, raqamlaringizni yozing. Birinchi aniq to'g'ri javobni yozganingiz, chaqqonlik qilganingiz va Tashkent Tunduksidan o'sha innovatsion smesitelni yutib olganingiz bilan sizni chin dildan tabriklayman. Tabriklarimizni qabul qiling. Juma kuni mana siz uchun barakali keldi. Javoblar juda ko'p. Hammasini birma-bir ochib o'qish imkoniyati yo'q. Bilasiz, shu boshidagi 5talikni o'qiyman. Hamma yetib kelgan 400 ta javobni birma-bir ochib ismlar bilan o'qib chiqishga meni vaqtim yo'q. Shuning uchun siz o'sha birinchi 5likda bo'lmasangiz, nimaga meni ismimni o'qimadingiz? Nega meni javobimni ochmadingiz deb xafa bo'lishga shoshilmang. Men esa Tashkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiraman. Bu hafta Tashkent Indeks'da joylashgan ta'mirlash bozorini santexnika do'konlaridan shunaqa joy bir sovg'a taqdim etildi. Innovatsion smesitel, innovatsion jomrak, o'sha dushli, xullas o'zingiz tushundingiz. Agar hozir rasmini jo'natib bersangiz, storiesga joylab qo'yaman va g'alaba qozongan tinglovchimiz ism sharifingizni, raqamlaringizni yozing. Tashkent Indeks'dan bu qishdaqa yoqimli sovg'a sizga nasib etdi. Bizning soatimiz esa o'z payoniga yetib bormoqda. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Bugun 9 oktyabr sanasi, haftaning 5 kuni juma va yangi musiqiy soatga o'tamiz va jumani hamma yaxshiliklari, barakatlarini sizga tilab qolaman. Mana bugun sovg'alarimiz ko'payadigan kun. Birinchi sovg'ani o'zigasiga mana topshirdik, g'olibni aniqladik. Ozginadan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Ketma-ket 3 ta homiyimizdan sovg'a o'ynaymiz. Traffic show'ni ilk soati o'z payoniga yetdi. Va Tashkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistondagi eng katta yirik universal savdo-sotiq bozori. Eslatib o'taman, Tashkent Indeks'da Broadway Index bor. Bemalol oilaviy tashrif buyurishingiz mumkin va soat 17:00 dan boshlab aynan o'zimizning milliy qadriyatlarimizdan biri bo'lgan, bizga bolaligimizdan tanish bo'lgan dorvozlik san'ati namoyish qilinmoqda. Agar farzandlaringiz dorvozlik san'atini ko'rmagan bo'lsa, agar hali tanish bo'lishmasam, Tashkent Indeks'ga Broadway'ga tashrif buyuring. Seshanbadan jumaga qadar soat 17:00 dan dorvozlar ajoyib tomoshalarni ko'rsatishadi. Tashkent Indeks hududida. Biz ham kichkinaligimizda parklarga borganimizda yoki bozorlarga tushganimizda dorvozda tomosha ko'rsatishsa, to'xting, tomosha qilaylik derdik. Va o'sha tepaga chiqib biz ham shunaqa dorvozdek mahoratli bo'lganimiz kelardi. Lekin hozir ulg'aydik va shu tomoshalar xalqimizni qadriyatlardan, xalqimizni an'analardan biri hali ham saqlanib qolayotgani tahsinga sazovor. Hit FM 98, biz yangi soatga o'tamiz.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika va

90'lik yillardagi voqealarga bag'ishlangan kitobi o'qish jarayonidamiz va shu kitobdan savol beraman. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Qorasaroydan Chilonzorga kichik halqa yo'li bilan ketaverishda bir chorrahada 3-4 svetoforlik tirbandlik turibdi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Juda katta tirbandlik, rohatda hamma toqqa ketyapti shekilli. Manzi qilib dam olib kelishsin. Keyin esa qaytishda tog'dan qaytishda tirbandlik kuzatiladi. Azbek Samaradan O'zbekistondagi avtoustalarga alangali salom. Rohatda tirbandlik, yana mana muxlisimiz xabar bermoqda. Chirog'ovurova qalaysiz? Yaxshimisiz? Bizga ham tushdi deb yozibdilar. Oh. Sizga ham tushdi degani bu o'sha kartoshka pulimi 15 million qoyilman, lekin nimaga bizga tushmaskin shunaqa pullari? So'rash kerak radio rahbariyatidan. Chorsida katta tirbandlik. Italiyada eshityapman sizni, Shirin G'ofurova. Italiyaga ham alangali salomlar bo'lsin. Bologna, Modena shahriga qarab yo'l olibsiz. 118 avtobusda sizni eshitmoqdamiz. Rahmat. 118 ga salyut. Juma muborak bo'lsin. Doimgidek Tojikistonda ishlatadigan tinglovchi ularingiz ham shu yerda. Rahmatjonman. Hikoya qil loyihasidan player haqida gaplashaylik. Qanaqa player haqida? Nimasini gaplashamiz? Playerni O'zbekistonning oxirgi qirrasiga Yandex mijoz berdi. Yaxshi oling mijozni va albatta mazza qilib mijozlaringizni manzilga yetkazib qo'ying. Hamkasbim Begzonni tabriklayman. iPhone 17 yutib oldim. Qoyilmiz. Qayerdan yutib olish mumkin ekan shunaqa iPhone 17ni? Vatandan uzoqdaman. Ushbu hitofam radio sabab qalbimda yaxshi kayfiyat va qanaqadir ma'noda o'zimni vatanda yurgandek his qilaman. 2024 yil dekabrdan beri eshitaman. Barcha vatandoshlarimizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Agar imkoni bo'lsa Shahriyordan qo'y bering deb Olimxon yozibdilar. Shahriyordan qo'yaman, faqat hozir emas, chunki Shahriyor qo'shiqlari juda ham uzun. 4-chi musiqa soatgacha eshitsangiz mazza qilib eshitishingiz mumkin. Ketapman. 98 Shirin G'ofurova qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladik. Afsuski Tashkent Index'dan sog'i yutolmadim. Osiyodan yuting Osiyodan. Ko'kat puli tushsa ham roziman. Biz ham rozimiz. Kartoshka puli tushmasdan ko'kat puli tushsa ham. Velosipedchilar ham sizni eshitmoqda. Mana sizga yomg'ir. Anvar, qayerdagi yomg'ir bu? Toshkentdagi yomg'ir emas, lekin shimoliy vokzal ko'prigiga chiqaverish mega tirbandlik. Farg'ona yo'li vijir-vijir. MVD'dan oldida ham tirbandlik kuzatilmoqda. Uchtepa tumani Beshqarag'ochda eshitib ketyapman efiringizni, xursandman. Mirzo Ulug'bek metrodan Shotir Ustaveliga chiqish yo'li katta tirbandlik, imkon qadar aylanib o'tamiz. Chirog'ovurova qalaysiz, yaxshimisiz? Akajonim Ahmedov Saidjonga salom yo'llab qo'ying, ularni juda ham sog'indik. Ahmedov Saidjon, umringiz uzoq bo'lsin. Oila a'zolaringizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Farzandlaringiz, ota-onangiz, jigarlaringiz baxtiga tezroq bag'rimizga qayting. Ahmedov Saidjon bilan 22 maskanda xizmat qiladigan hamma tinglovchilarga ham, aka-ukalarga, hamkasblarga alangali salom. Mr Beast kelganiga hamma yoq tirband. Shu kim ekan Mr Beast? Xo'z jiyanim yozyapti, ukam o'g'li. Ammajon, yaxshimisiz? Mr Beastga borib kela olasizmi deb. Kim bu deb yozdim hozir, lekin javobini ko'rganim yo'q. Kim u Mr Beast va nima uchun u sabab hamma yoq tirband bo'lish kerak va qayerga olib borish mumkin Mr Beastni? U tomosha ko'rsatadimi, konsert beradimi, nima qiladi? Hozir jiyanim yozyapti, kichkina jiyanim. Ammajon, borib keling, Mr Beast kepti deb. Hayron bo'lib turdim, kim ekan bu deb. Menga ham mendan futbolchilarni so'rash shu kepti, shuni oldiga olib boring deb. 17:23 O'zbekistonda soat, mana muxlislarimiz yozishmoqda. Mr Beast kimligini hozir bilamiz. Bloger bu, YouTube-chi, bloger bo'ldi. Men blogerlarni kuzatmayman, shuning uchun kimligini bilmayman. Millionlik auditoriyasi bor showman. Qoyilman, lekin shunaqa blogerlarni kuzatmasligim ba'zida pand beradi. Restoranga yoki bu joyga o'tirishga borsak, ani bloger, ani bloger qiz deyishsa hayron bo'laman. Kim u? Qatta? Nimaga biz uni tanishimiz kerak desam, hamma taniydi, bitta san tanimaysan deb o'rtoqlar murshib berishadi. Endi meni aybim emas-ku, men blogerlar emas, futbolchilarni kuzatsam. Olim polvon har doimgidek tirbandlik, Uchtepa hokimiyatni atrofi ham tirband. Kornidan ham qo'yib bering, eshitaylik. Oh, Kornini eshitamiz keyingi soatda faqat. Maktabdan uyga yo'l oldik, xayrloqdan sizga salom. Bu Kareliyadagi yomg'ir, oh bo'ldi, mayli, tushundim. Jakob, narsa yo'qotmaysiz kuzatmasangiz. O'zim ham shunaqa deb o'ylayman. Xudoga shukur, shu Mr Beast'ni tanimaydigan bitta odam manmas ekan mana. Mana Davron, men ham tanimayman, to'g'risi youtuber ekan mana. Rohatga hazillashmam kelib yurmanglar deyishmoqda. Rohatga bormaymiz, uyga ketamiz. Eng ko'p obunachiga ega bloger Ronaldo bilan yaqinda uchrashdik-ku, yo'q, ko'rmagan ekanman. Sergeli bo'mbo'sh, 520 million obunachisi bor Mr Beast'ni. Qarang,
o'sha 520 million ichida men yo'q ekanman. Xullas, mayli, ko'p narsa yo'qotmaganman degan umiddaman. Mr Beast hammaga pul tarqatadi. Ochilib yozmoqdim. Nimaga pul tarqatadi? Shunchaki pul tarqatadimi yoki qanaqadir o'yinlar o'tkazib pul tarqatadimi? Yaxshi ham shu tarqatiladigan pullarni emas, balki

topiladigan pullarni ishqa boziman, shuning uchun tanimasam kerak. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymiz. Osiyo bilasiz, bir so'mdagi kishilik taklifnoma taqdim etadi doimgidek va esatib o'taman 88 114 90 80 so'ralgan qo'shiq hozir efirda jarang sochadi va Osiyo brenddan Zavod qarshidagi do'konga taklif qilamiz. Go'shtli butik deb nomlanadi. Arnasoy 7-da, Sobiq Pionerskiy ko'chasida joylashgan. Bemalol tashrif buyurishingiz va Osiyo brendi ishlab chiqaradigan o'sha sardelkalarni, sosiskalarni, dudlangan yoki qovuriladigan kolbasalarni, kolbasa mahsulotlarini, undan tashqari o'rdak go'shtidan, kurka go'shtidan, tovuq go'shtidan har xil ruletlarni, qazilar, tildan, xullas tandir go'shtidan, mol go'shtidan, toy go'shtidan ruletlarni mazza qilib shu choyda ichiladi-yu, kesib-kesib ga qo'yib mazza qilib novvoy choy bilan ichiladigan. Eng mazalilari o'sha yerda. To'g'risi men o'sha yerga boraman, sotib olgani. Shunda Arnasoy 7 deb yozasiz. Kattagina do'kon bor. Go'shtli mahsulotlardan tashqari pishloqlar bor, yana ko'p narsa bor. Bemalol keling, tatib ko'ring va sotib oling. Hit FM Osiyo brendini tavsiya qiladi. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. 98.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Hozir juda bir ajoyib golni guvoh bo'ldim. Rossiya futbol pabliklarining birida, o'rtoqlar, Rossiya futbol pabliklarining birida shu golni yozishgan. Unikal gol, 2-liga, O'zbekiston 2-ligasi kiritildi. Boburbek Farhodov avvaliga baliqqa o'xshab yotgan joyida, ya'ni yiqilayotgan joyida boshi bilan urdi va darvozabon qaytargan to'pni oyog'i bilan yotgan joyida yana qayta darvozaga yo'llab gol urishga muvaffaq bo'ldi deb yozishgan va golni videosini ham qo'yishgan. Kim ko'rdi bu golni? 2-liga, O'zbekiston divizioni, qaysi klubligi yozilmagan, lekin juda bir chiroyli, ajoyib gol urilibdi. Baliq bo'lib o'sha yiqilayotgan chog'ida boshi bilan urgan, darvozabon qaytargandan so'ng shu oyog'i bilan yotgan joyida o'sha chayon uslubida golni urishga muvaffaq bo'lgan. Qoyilman lekin. Loyihamiz davom etadi. Osiyo brenddan hozir birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnomani eslatib o'taman. 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali bizga Telegramda yozishingiz mumkin. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Agar siz allaqachon Osiyo brenddan sovg'a yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga

imkon beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling va biz hozir navbatdagi savolni e'lon qilaman. Eslatib o'taman, biz o'qiyotgan kitob, ya'ni biz boshlagan kitob Shukrulloni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi, Tirik ruhlar nomidagi kitobi Shukrulloni o'sha 30-yinchi yillardan qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan, millatni oydinlariga, millatni ma'rifatli ziyoli insonlarga bag'ishlangan. Afsuski, o'sha qatag'ondan qilichlari, xanjarlari shunaqa insonlarni halok bo'lishiga, uzoq yillar surgun bo'lishiga, qamalib ketishiga sabab bo'lgan va shu insonlarni, ularni qilgan yaxshi ishlari, ma'rifatparvarlik borasidagi ishlari, millatparvarlik borasidagi ishlari yo'qolib ketmasin deb juda ko'p adiblar hozir aynan o'sha davrni qahramonlari haqida, u qahramonlarni yaxshi ishlari haqida kitoblarni yozmoqda. Lekin bu kitob yozilganiga ancha bo'lgan. Yana bir bor eslatib o'taman. Shukrulloni Tirik ruhlar asari. Juda ham zo'r asarlardan biri. Savolni eshiting va biz bilan savolni to'g'ri javob bini yozib, g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Juda ham oson savol, jarang sochadi. Turli xalq sayillari, tantanalari o'tadigan joy edi. Ayniqsa bir oylik roza kunlari, bozor uchar, o'yin kulgi, sayil, tomoshalar shu yerda o'tardi. Hayit kunlari bolalarga atalgan turli tuman sovg'a salomlar, surnaylar, o'yinchoq pufaklar, holva pashmak, novot nisholda, turli xil shirinliklar, hammasini shu yerda topsa bo'lardi. Kitobda Toshkentni dahalari ichida eng madaniy markaz hisoblanadigan bayramlar, xalq sayillari, tantanalar o'tadigan, ayniqsa kechki bozor bo'lib, ya'ni iftorlikdan bozor boshlanib, to saharlikkacha davom etadigan bozor Toshkentni qayerda bo'lib o'tgan? Juda oson savol. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, Osiyo brendini 2 kishilik taklifnomasini qo'lga kiritasiz yoki yetishlikka yoki nonushtaga borsangiz bo'ladi. Bundan o'sha 90-80 yil avval Toshkentni madaniy markazi, hamma sayillar, zo'r joy, zo'r bayramlar bo'ladigan, ham o'sha kechki bozor bo'ladigan dahalardan biri bo'lgan. Eng mashhur daha o'sha bo'lgan, o'sha yerda eng katta bayramlar bo'lgan. Ya'ni kechki bozor iftorlikdan keyin boshlangan, to sahargacha davom etgan. Hozir unisini ham o'qiymiz. Demak, qani javob variantlari: Chorsu bozori, Shipon, Eski juva, Ko'kcha, Taxtapul, Chorsu bozor, Chorsu bozor, Beshyog'och, Ko'kcha, Izvosh, Mingbuloq, Eski shahar, Chig'atoy, Ko'kcha, Chorsu, Ko'kcha, Beshqayrag'och, Chig'atoy, Chorsu, Eski juva, Beshqayrag'och, Beshyog'och, Chorsu, Chorsu, Eski juva, Yakkasaroy, Beshyog'och, O'rda, Qo'yliq, Eski juva, Qumloq, Eski juva, Chorsu, Xadra, Chorsu, Eski shahar. Yo'q, birinchi bo'lib to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Buning uchun pastga tushamiz, chunki bilasiz, birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchilarimiz javobi pastda bo'ladi va aynan ushbu savolga sunnatilim birinchi bo'lib to'g'ri javob berdingiz, qoyilman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va ism sharifingizni, telefon raqamlaringizni to'liq yozing. Osha brenddan 2 kishilik taklifnoma bugun aynan sizga nasib etdi. Tirik ruhlar kitobi Shukrulloni asari. Demak, javobni o'qiymiz. Shayxon Toxur. Aynan shu. Shayxon Toxur Toshkent dahalari ichida eng madaniy markaz hisoblangan. Turli xalq sayillari, tantanalar o'tadigan joy ham edi. Ayniqsa bir oylik roza kunlari, bozor uchar, o'yin kulgi, sayil, tomoshalar shu yerda o'tardi. Hayit kunlari bolalarga atalgan turli sovg'a salomlar, surnay, o'yinchoq pufaklar, holva pashmak, novvot nisholda, turli xil shirinliklar, yelpig'ich, qog'oz gullar shu yerdan topilardi. Ayniqsa roza kunlari Shayxon Toxurda kechki bozor sahargacha avjiga chiqardi. Iftorlik oldidan turli xil nisholdalar sotishdan boshlangan kechki bozor masjidi jomelarda taroviq tugab, namozxonlar chiqishi bilan yana ham gavjum bo'lib ketardi. Namoz o'qib bo'lishini kutib turgan xofizlar avj ashulani boshlashardi. Nog'ora karnaylar chalinadi. Tevarak atrofni yoritib turgan fonarlar yorug'ida qiziqchilar o'yin boshlaydi. Mushakbozlik bo'ladi. Saharlikkacha odamlar bu yerdan arimaydi. Saharlik boshlanishi bilan do'kondorlar do'konni yopadi, savdo tantana tinadi. Saharlik yilib og'iz yopilishi bilan atrofda suv sepkandek sokinlik boshlanadi. Qarang, bu Shayxon Toxur va aynan shu Shayxon Toxurda bo'lgan bundan 90-100 yil avval hamma sayillar va hamma
tantanalar. Toshkentning mashhur dahalaridan biri hozir ham Shayxon Tohur tumani deb ataladi. Shayxon Tohurda bizni eshitayotganlar va u yerda yashaydiganlarga salyut. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kun xayrli bo'lsin. Hit FM Mr. Beast kelish munosabati bilan hamma yoqtirbandlik deb nolayotganlar. Balki bu munosabat bilan emasdir, lekin videolarni hozir jo'natishibdi. Qoyilman. Juda ham ko'p odamlar o'rab olishgan. Militsiya ularni to'xtatib turibdi.

0: hozir 3 ta odamga 100 milliondan pul o'ynab, 3 ta odamga 300 million topshir degan muxlisimizni xabarlarini ham o'qidim. Qoyilman. Qarang, dunyoda qanaqa insonlar bor, lekin biz ularni tanimaymiz. Toshkentda ekan o'sha Mr Beast va juda ko'p fanatlari bor ekan O'zbekistonda. Endi menimcha bizdan yoshroq avlod bo'lsa kerak, o'sha 15, 10 yosh, 20 yosh. Undan oyog'i ja uncha tanimas ekan. Tinglovchilarimiz ichida ham uni fanatlari yo'q ekan, hozir yozishmoqda. Bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Endi Osiyo brendi loyihasi o'z poyoniga yetdi. Sovg'ani g'olibini topdik. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23dan sovg'a o'ynasak maylimi? Nima deysiz? Jizzaxning eng mazali taomlarini, go'shtli taomlarni yemoqchi bo'lsangiz, Jizzax milliy taomlariga borasiz. Ikkita filialimiz bor shaharda. Bittasi naqqoshlik 25da, bittasi zargarlik ko'chasi 23 uyda. Eslatib o'taman, birinchi filialimiz Olmazor metrodan chiqqanda Chilonzorga yurib ketayotganingizda o'ng tarafga o'tib olasiz qo'shimcha yo'lga va o'ng tarafingizda shundoqqina kichkina stadionchaga yetmasdan keladi. Jizzax milliy taomlari deb yozilgan va o'sha Jizzaxni mashhur buyurtma oshi juda mazali bo'ladi. Jizzaxni oshi men kutmagandim, to'g'risi yeb rostdan ham tam berganman. Undan tashqari o'sha jiz degan ovqati, cho'ponchi degan ovqati Jizzaxni, mashhur tandir go'shtlari Jizzaxni, Xorazm balig'ini ham shunaqa bir zo'r qilib qovurib taqdim etishadi. Kaboblaring asosiysi jizzaxlik oshpazlar xizmat qilishadi va go'shtlar aynan zomindan, baxmaldan keltiriladi. Yana ham mazaliroq, yana ham zo'rroq bo'lsin deb. Shunday ekan, go'shtli taomlarni fanati bo'lsangiz, Jizzax milliy taomlari sizni kutadi. Naqqoshlik 25 deb yozing kartaga yoki zargarlik 23. Biz esa bitta qo'shiqdan so'ng yana bitta savol beramiz o'qiyotgan kitobimizdan, keyin esa yana bitta g'olibni aniqlaymiz.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Tirbandliklar davom etmoqda va tirbandliklarni sababchisi kim ekanligini ham aniqladik. Mr. Beast youtuber, eng katta auditoriyaga ega blogger, showmen, O'zbekistonga Toshkentga tashrif buyurgan va uni fanatlari bilan ko'rishish ishtiyoqida, rasmga tushish ishtiyoqida, o'yin o'ynash ishtiyoqida shaharni egallashgan desam to'g'ri bo'ladimi? Assalomu alaykum, Hit FM Shirg'opurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Chimboy chorrahasida tirbandlik, YouTube'da 520 million podpishchigi bor, juda ko'p odamlarni millioner qilgan mashhur youtuber deb tinglovchilarimiz yozishmoqda. Men tanimas ekanman to'g'risi va men yolg'izmas ekanman, tanimaydiganlar juda ko'p ekan. Rohat taraflarga kelmanglar, mega turbandlik kuzatilmoqda. Chirog'obur va qalaysiz, yaxshimisiz? Qaysi kitobni o'qiyapmiz o'zim? Bir necha marta takrorladim. Qaysi kitobni o'qiyotganimizni, Shukrulloni Tirik ruhlar deb nomlangan asarim, Chorsu sirk atrofi turbandlik. Men tanidimu Mr. Bister bilmadim, tanidimu yo'mi. Pul ishlash maqsadi hammada. Endi bilmadim nima maqsadda. Ehsonli bola lekin deb Hamidulla yozmoqda. Xullas mayli, Mr. Bisni muhokama qilgani biz ishga kelganimiz yo'q. Ana miniatyurada aytadi-yu, biz sizniki o'yinga asal yoki qaymoq yegani kelganimiz yo'q deb. Xuddi shunaqa biz ham Mr. Bisni muhokama qilgani kelganimiz yo'q radioga va biz loyihani davom ettiramiz. Lekin shaharda tirbandliklar imkon qadar aylanib o'ting va tirbandliklarga tushib qolsangiz, asabiylashmasdan Hit FM eshitib ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyatidan qo'lga kiriting. Hozirgina sovg'a o'ynadik-ku Osiyo brendidan, endi esa Jizzax milliy taomlaridan o'ynaymiz. O'sha Jizzaxni mashhur trendga chiqqan katta-katta somsalardan set yutib olishingiz mumkin. O'sha yerni o'zida borib yeyishingizni tavsiya qilamiz. Olib ketsangiz uyga borguncha sovib qolishi mumkin. Bilasiz, somsani o'sha issiqligida, yaxshi paytida, endi tandirdan uzilgan paytda yeyish kerak. Tandirdan shundoq qin uzishadi, qip-qizil katta-katta go'shtli somsalarni, Jizzaxni somsalarni ustiga sariyog' surishadi, soslar bilan birgalikda taqdim etishadi. Yonida limon choy, novvo choylar bo'lsa, oh-oh-oh, bittasiga ham qorningiz to'yadi. Shunday ekan, yoqimli ishtaha tilayman. Loyihamizni davom ettiramiz. Hozir Jizzax milliy taomlariga o'sha somsali setni yutib olish imkoniyati. Buning uchun Telegramdan to'g'ri javobni berishingiz kerak. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Hozir kitobni o'qiganlar bo'lsa, Shukrullo o'sha Shayxon Tohurni Ramazon oylaridagi bozorni kayfiyatini zo'r tasvirlagan. O'qib berdim-u, qanaqa qiziqchilar bo'lishi, mazza qilib o'sha karnay surnay, ashulachilar, hattoki saharga qadar, sahardan esa, saharlikdan keyin esa o'sha jimjitlik hukm surishi, sokinlik, hamma do'konlar bekilish haqida yozilgan va bu tantanalar, bu sayillar kechki bozor Shayxon Tohur dahasida bo'lib o'tgan. Bu endi 100 yil, 90 yil oldingi voqealar haqida gap bormoqda. Va o'sha bozorni, kechki bozorni ta'riflaganda, sotilayotgan narsalarni ta'riflayotganda yelpig'ichlarni aytib o'tgan va shu yelpig'ichlarni sotayotgan ayollarni bir xislatini aytib o'tgan. Shukrullo kitobda, ya'ni kechki bozorda yelpig'ich sotadigan ayollarni bir xislatini, mana shunaqa ayollar yelpig'ich sotishadi degan. O'sha qanaqa ayollar? Qani yozing, kitobni o'qigan bo'lsangiz, shu detalga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Juda qiziq detallardan biri. Demak, javobni birinchi bo'lib aniq javobni yozganlar yutadi. Zoomerlar yaxshi ko'radi u bolani deb yozibdilar. Demak, bizni farzandlarimiz taniydigan youtuber shunaqami? Bizni farzandlarimiz. Demak, yana kim yozmoqda? Chakkasiga rayhon taqqan ayollar. Voy dod! Rus ayollari yo'q. Futbol taymini boshlab yuboring debdilar. Yo'q, futbol taymini boshlab yubora olmayman, chunki hali vaqtimiz boshlanmadi. Eri yo'q ayollar, beva ayollar va birinchi to'g'ri javob Hasandan yetib keldi. Qoyil malika Hasan, kitob o'qidingizmi yo taxmin qildingizmi? Ikkinchi to'g'ri javob Azdan, uchinchi to'g'ri javob Bahodirdan. Polvon ayollar, semiz ayollar, kayvona ayollar, juvonlar, girdi kapalak ayollar, terlab ketgan ayollar deb yozibdilar Hilolaxon. Xushmuomila ayollar, suzilib yuradigan ayollar, gapdon ayollar, sergap ayollar. Qobiljon, ikkinchi to'g'ri, uchinchi to'g'ri javob sizdan. Paranji kiygan ayollar, farzandi bor ayollar, qosh qalin ayollar, jizzaki ayollar, xushchaqchaq ayollar. Kitobni o'qimaganlar shu javobni yozishmoqda. Yuzda holi borlar, yengil tabiat, erinchoq semiz ayollar, kanvoy ayollar, tillafurush ayollar. Yo'q, yo'q, yo'q, afsuski u yerda aniq javob keltirilgan va birinchi bo'lib ushbu savolga to'g'ri javob berishni uddasidan chiqqan tinglovchimizni chin dildan tabriklayman. Birinchi bo'ldingiz va eslatib o'taman, 88 114 90 80. Hasan, birinchi bo'lib aniq javobni yozdingiz, ismingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Kitobni aniq o'qibsiz, qoyilman. Kitobni shuncha odamga jo'natdim, lekin to'g'ri javob 5-6 ta odamdan keldi faqat. Nega, hali o'qimadingizmi yoki u joy esingizdan chiqib ketganmidi?
Demak, hayit kunlarim, bolalarga atalgan turli sovg'a salomlar, surnaylar, o'yinchoq pufaklar, xol va pashmak, novot unish oldi, turli xil shirinliklar va oyoqlarini semiz ayollar emas, terlab ketgan ayollar emas, hozir ko'pchilik yozgandek. Oyoqlarini qolipga tortgan Xitoy ayollari sotadigan turli yelpig'ich va qog'oz gullar shu yerda topilardi degan, qarang, oyoqlarini qolipga tortgan Xitoy ayollari. Bilasizmi, Xitoylarda, Yaponlarda ayollarning oyog'i qancha kichkina bo'lsa, xuddi chiroyli sanalgan, ya'ni oyog'i kichkina bo'lishi kerak bo'lgan ayollarni va o'sha Xitoy ayollari, Yapon ayollari oyoqlarini maxsus qolipga tortib yurishgan, ya'ni o'sib ketmasin, o'smasin degan ma'noda. Bu ayollarga juda katta azob bergan, lekin go'zallik uchun oyoqlarini shunaqa qolipga sig'dirib, katta bo'lib ketmasligi, o'sib ketmasligi uchun shunaqa qolipga solib yurishgan va ushbu asarda kechki bozorda oyoqlarini qolipga solib yuradigan Xitoy ayollarini yelpig'ich va gul qog'ozlar sotishi ham tasvirlangan. Qarang, hitofim. Biz o'qiyotgan kitob Tirik ruhlar asari, Shukrullo Qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan kitoblardan biri. Shukrulloni o'zi ham keyinroq, ya'ni 50-chi yillarda Qatag'on qurboni bo'lgan. Biz uni ham kitobini birgalashib o'qiganmiz. Agar esingizda bo'lsa, kafansiz ko'milganlar asarida aynan uni ishxonadan olib chiqib ketishlari, bir yil mobaynida tergov qilinishi, bo'yniga millat dushmani, xalq dushmani, millatchilik kabi bir juda noo'rin ayblovlar qo'yilishi va 15 yilmidi, 20 yilmidi qamalish haqida yozilgan. Oradan vaqt o'tadi. Surgunda, Qozog'istonda o'sha vechnaya mirzlota deydi-yu, bilasizmi? Qozog'istonda shunaqa cho'llari bor, juda ham sovuq. Aynan o'sha cho'llarda Shukrullo, afsuski, azobli kunlarni boshdan o'tkazadi. Va azobli kunlarning birida xush xabar keladi. Stalin o'ldi degan va aynan shu o'limdan keyin sekin-sekin siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqishni boshlashadi va Shukrullo ham o'z uyiga eson-omon qaytib keladi. Qaytib kelayotganimda vaznim 38 kiloga tushib ketgandi deb aytadi. Qarang, 38 kilo. Lekin Alloh bergan umr 99 yil yashaydi, agar adashmasam. Shukrullo juda uzun umr kechiradi va biz uni ikkinchi kitobini boshladik, agar adashmasam, ikkinchi yoki uchinchi Tirik ruhlar asari. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz ushbu kitobni biz bilan birgalikda, havola deb yozsangiz Telegram profilimizga, men sizga ham elektron versiyasini tashlab berishga harakat qilaman. Jizzax milli taomlaridan sovg'ayotgan tinglovchimiz, raqamlaringizni, ism sharifingizni yozing. Jizzax milli taomlari ikkita joyda bor. Bittasi naqoshlik 25, bittasi zargarlik 23. Ikkita filialimizdan bittasiga boring va ikkalasida ham o'sha mazali go'shtli taomlarni taqdim etamiz. Sozginadan so'ng Mikodan sovg'a. Mikodan maxsus sovg'a kim etib olar ekan?

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti.
1: Kecha quest qilib Mikko'dan zavqlangandik. Bugun esa osonlashtiramiz. Ya'ni Toshkent ko'chalarida yurmasdan ham sog' yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Mikko'dan bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz Mikko brendi, muzlatkichimiz har doimgidek Mikko'ning eng mazali taomlariga to'la. Shaftolili, olmali, kivili, gilosli, undan tashqari biz yaxshi ko'radigan nokli, qovunli va miks taomlar, bananli, qulupnayli, mango, apelsinli. Xullas, Mikko'ni o'zingizga yoqqan taomni tanlasangiz bo'ladi. Juda ham bir tabiiy taomlar, mevalarni shundoqqina siqib-siqib buzulkalarga joylab-joylab ichayotgandek taassurot uyg'otadi. Shunday ekan, biz Mikko brendi bilan hamkorlikni davom ettiramiz va Mikko'dan sog' yutmaganlar hozir yutish imkoniyati sizda bor. Seshanba va payshanba kunlari Mikko vakillari ko'chaga chiqishadi. Toshkent ko'chalarida Mikko'dan savat ulashishadi. Ya'ni savatni ichi mevalarga ham to'ldirilgan, keyin Mikko'ni o'sha shanqobosti ichimliklarga ham to'ldirilgan savatni birinchi bo'lib yetib olishingiz mumkin. Agar seshanba va payshanba kunlari kechqurun radioni eshitib Toshkent ko'chalarida ketayotganingizda biz sizga yaqin lokatsiyani e'lon qilib qolsak va darhol o'sha bolani, ya'ni Mikko vakili Sultonni topib yonlarga borib to'xtasangiz bo'ldi. G'alaba qozonasiz va o'sha Mikkoli savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bugun esa hammasi oddiy, bugun hammasi oson. Faqat Mikko'dan sovg'a yutmagan bo'lishingiz kerak. Qo'ng'iroq qilib tushing. 88 114 90 80. Men telefonni hali yoqqanim yo'q. Yoqishim bilan kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha g'alaba qozonadi, o'sha Mikko'dan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Yutmaganlar yutsin iltimos, chunki juda ham ko'p yutganlar bor, yutmaganlar undan ham ko'p. Va yutmaganlar yutishsa va g'alaba qozonishsa, Mikko'dan sovg'alarni olib tatib ko'rishsa xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Bahodir.
1: Bahodir, xursandman. Mikko'dan sovg'alar to'plamini yutmaganmisiz hali?
2: Yo'q, hech qachon.
1: Hech qachon? Nega hech qachon yutmadingiz?
2: Ayin.
1: Bugunga nasib qilgan ekan-a. Bugun mana tushdingiz, birinchi bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman. Hozir ishdamisiz, uydamisiz, qayerdasiz?
2: Ko'chada edim, mana anaqa Samarqandda bo'ldim. Raqtog'onda.
1: Tirbandlikmi?
2: Tirbandlik turuvdim, hozir sovg'a qo'yib turuvdim hozir.
1: Aha, bo'ldi. Mana tirbandlikda turib sovg'a yutib olish mumkin ekan-a.
2: Mumkin ekan.
1: Mumkin ekan. Menejerlarimiz bilan bog'lanadi va Mikko'dan sovg'alar to'plamini qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot beradi. Hit FM har kun kechqurun eshitasizmi?
2: Ertalab soat 7:00 boshlaymiz.
1: Aha, kechqurun.
2: Kechqurun mana shu 7:30-6:30
1: bo'ldi, keyin uyga kirib ketasiz.
2: Ha, keyin uyga ketaman.
1: Bo'ldi, yaxshi yetib oling. Bugun uyingizga borib sovg'a yetib oldim. Yaqinda olib kelaman deyishingiz mumkin. Men sizni tabriklayman yana bir bora.
2: Rahmat.
1: Hitovam 98 g'olibni aniqladik. Yaxshi ham, hech qachon yutmagan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib tushdilar birinchi bo'lib. 18:58 biz loyihani tugatamiz va loyihani o'tkazishda har doimgidek yordam bergan homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Osiyo brendiga, Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25ga va albatta Mikko brendiga. Quest Mikko'dan seshanba va payshanba kunlari bo'lib o'tadi. Qolgan kunlari esa biz juda ham osonlashtiramiz va osongina sovg'alarni yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Shunday ekan, Mikko'ni shahar do'konlaridan so'rang. Biz esa yangi musiqiy soatga qadam qo'yishga shaymiz. Bugun bilasiz, faqat moy o'ynamaymiz. Bugun kul

Шахрымызды қолдардан сұрай. O'zbekistonda soat 18.

0: Mana hayot futbol ta'am boshlandi. Munisaning qo'shig'idan so'ng biz futbolga qaytdik. Futbol mavzusi har kuni dushanbadan jumaga qadar soat 18:00 dan 19:00 gacha bo'lib o'tadi. Bugun juma, bugun yana ham barakaliroq kun, chunki bugun yana bir homiyimiz Hydrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyati. Cooler bilan suvlarni uyingizga yetkazib berishadi, o'rnatib berishadi. Shunday ekan, agar cooler yutib olmadik hali desangiz, yoki uyimga darhol cooler kerak desangiz, soat so'ngiga qadar biz bilan birga qoling va eng oxirida Telegramdagilar uchun maxsus savolni Hydrolife brendidan beramiz va shu savolga kim birinchi to'g'ri javob bersa, coolerni yutib oladi va uyiga yetkazib beramiz. Manol brenddan har kuni moy yutish imkoniyati. Bugun ham mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylaridan birini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, sovutish suyuqliklari, motor moylari, avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shunday ekan, ertalab sovutish suyuqliklarini, kechqurun motor moylarini yutib olish imkoniyati HitFM'da har kuni dushanbadan jumaga qadar. Manol brendiga minnatdorchilik bildiramiz va bir yoqda Manol, bir yoqda Hydrolife o'rtada Shirin G'ofurova futbol taymi boshlaymiz. Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80 anchu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va o'yinda ishtirok etasiz. 3 ta savol beraman, 3 ta savolning uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Futbol hetlar qanisiz, qani tez aloqaga chiqing, qani yutishga urinib ko'ring, kim yutarkin, kim g'alaba qozonarkin bugungi o'yinda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Usmon Muhammad.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
1: Manchester United.
0: Manchester United fanati, qizil iblislar aloqaga chiqishdim. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz. Hech yutganmisiz yoki yutmaganmisiz?
1: Yo'q, umuman yutmaganman.
0: Umuman yutmagansiz, lekin mashinangiz bor va sizga moy kerak-a?
1: Xuddi shunaqa.
0: Moy kerak bo'lgan tinglovchimiz, hozir savolni taqdim etaman. Oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Hammasiga ham, uchtani uchchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Imkon qadar.
0: Bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting. Manchester City boshida aylanayotgan qora bulutlardan xabaringiz bor-a?
1: Bor
0: xabar. Agar o'sha ayblovlar tasdiqlansa va UEFA yoki FIFA chora ko'radigan bo'lsa, bir nechta chempionlik kuboklari medallari boshqa klublar o'rtasida taqsimlanishi mumkin va shunaqa statistikani o'rganib chiqishgan. Aynan Cityni yo'l qo'ygan qing'ir ishlari sabab qaysi klub, Premier Ligadagi qaysi klub eng ko'p jabr ko'rgan? Nima deb o'ylaysiz? Agar shu Cityga qo'yilgan ayblovlar amalga oshsa, qaysi klub eng ko'p jabr ko'rgan bo'lib chiqmoqda?
1: Taxminim bo'yicha Manchester United bo'lishi kerak, lekin Arsenal degan javobim bor.
0: Ikkita javob beryapsiz, yoki Arsenal yoki United, ha?
1: Bo'lsa, Liverpool bo'la qolsa?
0: Liverpool bo'la qolsin. Mayli, Liverpool bo'la qolsin. Arsenal, Manchester United yoki Liverpool? Albatta Liverpool. 514 modda bo'yicha ayblanmoqda Manchester City, agar adashmasam. Xullas, ahvol chatoq va juda ko'p Manchester City'ni sobiq murabbiylari, sobiq o'yinchilari biz klub bilan birgamiz, nima bo'lishdan qat'iy nazar deyishmoqda. Ba'zan Premier Ligada o'ynab ketgan o'sha davrning o'yinchilari, biz esa o'zimizni o'sha haqqoniy medallarimizni olishni istaymiz degan so'zlarni ham oldinga surishmoqda. Biz voqealar rivojini kuzatamiz va keyingi savolga o'tamiz.
1: Xuddi shunaqa.
0: Savolni eshiting. Ikkinchi savol oson savol bo'ladi. Umid qilamanki, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Ronaldu ketgan paytlar Manchester Uniteddan 7-chi raqam ostidagi o'yinchilar, afsuski, shu gollarni bog'lab ketganmi, kirish deb o'ylashgan. Chunki nimaga bunaqa deyapman? Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Sanchez, xullas juda ko'p gollarni ura olishmagan shu bu raqam ostida. Va shulardan biri, shu o'yinchilardan biri bitta mavsumdan so'ng 7-chi raqam kerak emas menga. Menga o'zimni 25-ini beringlar. O'sha 25-chi raqam ostida ko'proq gol urardim, yaxshi davrlar edi deb 25-ni o'ziga qaytarib olgan. Kim o'sha o'yinchi?
1: Ozgina yordam bera olmaysizmi?
0: Hozir o'sha ismlarni ichida shu ismni ham aytib o'tdim.
1: Antonio Valencia bo'lishi kerak.
0: Albatta, Antonio Valencia.
1: Topdingiz.
0: Xullas, mayli, navbatdagi 3-chi savolga o'tamiz va 3-chi savolga ham to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini holiga kiritasiz. Savol qiyin bo'lsinmikin, yo'qcha qiynamaymizmi MU fanatini? Hech ham moy yutmaganman dedingiz-a? Bo'ldi, mayli. Bitta savol beraman, lekin yordam bering, kim edi u, vaqt bering demaysiz. Bitta da to'g'ri javob bersangiz, moy sizniki. Kelishdikmi?
1: Xudo xolasa da.
0: 21-yil, 21-yil. Krish Emilga qaytganda 7-chi raqam band edi va kim unga 7-chi raqamni bo'shatib bergan? Keyin Krish unga minnatdorchilik bildirgandi. Kattakon rahmat deb. Bir
1: Kavani.
0: Aniq to'g'ri javob Kavani va Ediga kattakon rahmat demoqchiman. Bu oliy janobligi uchun degan so'zlarni aytgandi Krishtianu Ronaldo. Ungacha esa Edison Kavani dedi 7-chi raqam va to'g'ri javob yozdingiz. Kavani.
1: Genini eshitib oladim endi.
0: Manchester United madhiyasi nima?
1: Ha, keyin. Tugagandan keyin.
0: Tugagandan keyin emas, reklamadan keyin qo'yib berishim mumkin. MU madhiyasini. Maza qilib eshitamiz. Telefon raqamlaringiz suratga oldimiz. Mingiz yana bir bor takrorlang.
1: Abdulaziz Muhriddin.
0: Muhriddin, tabriklaymasini. Qizil iblislar safidan yana bir tinglovchimiz Manol brenddan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Menejerlar bir hafta ichida bog'lanishadi. Sovg'angizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ozginadan so'ng MU madhiyasini eshitamiz. Muhriddinni g'alabasiga bag'ishlaymiz. Shunaqa Muhriddin.
1: Rahmat, totik.
0: Sog' bo'ling. Hit FM 98. Loyihamiz boshlandi va birinchi qo'ng'iroqni o'zida yo'q. Sovg'ani ilib ketishdi. Anchadan beri bunaqa bo'lmaganda, o'rtoqlar.
2: Реклама. Той yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Glory, Glory, Man United, Hit of Home, Nechirang Sochian, Kazali Brislar Matheasa, Lohamas Domita Dosunel Stem, Bznan, Emun, Ashadimu Klisas, the Kemish Totkenekeller, Largem, Alangeli Salam, Oksham Hirely Bolson, Emu Chular, Manon, Brinch Kongro, Club, Galebokozonski, Moafak Bolisto, Larcherefagia, Emu Matheas, Jerang Soch Football Time, Mr. Domita Saxon, Sakas Brison, Tortoxon Saxon, Manoldan, Moyut Magellar, Hamas, Yutkeller, Yut Magellar Gim Combiramas, Soatsongi, the Yanaber Gigant. Homiyimiz GidroLife brendidan cooler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyati sizda bor. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Iltimos, radioni pasaytiring.
1: Pasaytirganman.
0: Telefonni dinamikni o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: Qo'ydim.
0: Rahmat, ismingiz?
1: Abduhamid.
0: Abduhamid, qaysi klub fanatsiz?
1: Qizil iblislar.
0: Yana bir marta ayting.
1: Qizil iblislar.
0: Siz ham MU fanatimisiz? Voy dot, bugun MU-chilarni kuni ekan-da, ya?
1: Lekin men yutganman, lekin 6 oy oldim.
0: Endi nima qilamiz yutgan bo'lsangiz? Yutganlar qo'ng'iroq qilishmasin dedim-u.
1: Endi ketib qo'yolmayman, 6 oy o'tsa bo'lardi, lekin menimcha.
0: Yo'q, hozirday bo'lmaydi. Hozir umuman yutganlar, yutmaganlarga imkon bersin. Chunki siz yutgan ekansiz. Nima qilamiz? Unda bitta sizga variant aytishim mumkin. Hozir telefonni qo'yamiz, o'yinni boshqa tinglovchimiz bilan davom ettiramiz yoki qo'ng'iroq qilib tushganingiz uchun o'yinni o'ynaymiz, lekin yutsangiz moy olmaysiz. Kelishdikmi?
1: Mayli.
0: Qaysi biriga ko'ndingiz?
1: Mayli, moy olmayman.
0: Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Udasdan chiqsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Kelishdikmi? Krish haqida gapirgandim. Krishtianu Ronaldu Manchester United safida bilasiz, birinchi oltin to'pini olgan. Undan oldin kim olganda MU da oltin to'pni? Krishtianu oldi.
1: Oltin to'pni.
0: Ha, Krishtianu avval, Krishundan keyin oldi. Undan avval kim olgan?
1: Kantana. Yo'q, Kantana yoki Beckham olgan.
0: Yoki Beckham yoki Erik Kantana.
1: Shunaqa.
0: Kantana, o'sha kung fu uslubidagi zarba egasi Kantana, shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Shunaqa emasda, o'rtoq. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Ketibim, moy yutganlar aloqaga chiqmaymiz. Moy yutmaganlar qo'ng'iroq qilamiz. Albatta, bu Kantana emas. Va bu Beckham ham emas. Ishtirok uchun tashakkur. Qani Telegramda kimdir to'g'ri javob yozdimi yoki yo'qmi? To'g'ri javob yozganlar. SSS nik to'g'ri emas, Dilmurod to'g'ri javob yozgansiz. Va yana kim to'g'ri javob yozgan? Nuqtalardan to'g'ri javob kelgansizmi? Ko'rsatilmagansizmi? Yozilmagan tinglovchimiz. Krishtianu oldin kim olgan oltin to'p? MU da. Hamid Ismoilov, siz ham to'g'ri javob yozdingiz va Davlatdan to'g'ri javob yetib keldi. Birinchi javobingiz to'g'ri. Yana kim? Qahramon to'g'ri javob yozdi. Undan keyin esa Fayziddan ham to'g'ri javob keldi. Bugun MU-chilarning kuni bo'ladimi yoki boshqa klub fanatlari ham aloqaga chiqasizmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Iltimos, telefonni to'g'ri ushlang, ovozingiz yaxshi eshitilsin.
1: Ha, eshitaman.
0: Rahmat, ketakon ismingiz? Hello. Hello, ovozingiz o'chib qoldi. Ismingiz nima? Ayo, aloqa sifati yaxshi emas, to'g'risi bilmadim. Tunneldamiz, ko'prik tagidamiz, lekin ovozingiz menga eshitilmayapti. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Iltimos, bizni bazaga hamma yutganlarni ism sharif raqamlari bilan kiritilgan va men qaytadan uni kirita olmayman. Shuning uchun agar mayli yutganman-u, lekin moy olmasam ham mayli desangiz qo'ng'iroq qiling yoki moy yutmaganlar aloqaga chiqsin. 88 114 90 80. Yo'llarda tirbandliklar ko'p. Mr. Beast O'zbekistonga Toshkentga kelgan va shuning uchun tirbandliklar kuzatilmoqda deyishdi. Bilmadim qanchalik to'g'ri, lekin hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim videosini. O'xo, juda ko'p odam u bilan ko'rishishga, suratga tushishga, rasmga tushishga borishgan ekan. Qoyilman. Shuncha fanati bor ekan, lekin biz uni tanimaganmiz. Qarang, 520 millionta YouTube'da obunachisi bor insonlardan biri. 500 million, qoyilman. Lekin telefonimiz o'chib qoldi. Nimagadir hozir yoqishga harakat qilaman yoki bitta qo'shiq eshitib, bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz. Xullas, bilmadim telefonga nima bo'lyapti. O'chirib yoqsam kerak, yana undan so'ng ishlab ketadi. O'zbekistonda soat 18:25, chiroyli taronalardan biri Hit FM'da jarang sochadi. Darvoqa bugun juma va bilasiz, soat so'ngida maxsus savol jarang sochadi va shu maxsus savolga GidroLife brenddan to'g'ri javob bergan tinglovchimiz doimgidek cooler va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi.
2: Football Time.

FM 98 telefonni 2 marta o'chirib yoqdim. Bilmadim lekin ishlab ketdimi yo'qmi. Xullas, samolyot degan rejimga bosib qo'yamiz odatda. Qo'shiq ketayotgan paytda, keyin esa qo'shiq tugashi bilan o'sha rejimdan olib yana o'yinga kirishamiz-ku. O'sha rejim qotib qoldi nimagadir. Qani qo'ng'iroq qilib ko'ringlar, telefonimiz ishlab ketarmikan. 2 marta o'chirib yoqdim lekin. Va hozir kutamiz. Agar ishlab ketmasa, bilmadim, nima qilamiz, qanday qilib o'yinni davom ettirishimiz mumkin, chunki aynan qo'ng'iroq qilib tushadigan tinglovchilarimiz uchun hali yana bir 15-20 daqiqa vaqtimiz bor. Qo'ng'iroq qilinglar. Hozir o'chirganman u rejimni. Ya'ni qo'ng'iroqlar efirga kelishi kerak, lekin nimagadir o'xshamayapti. Qo'ng'iroq qilganlar nima deb javob beryapti? Shuni yozsangiz Telegramda bilardim. Yana ozgina kutamiz, undan so'ng esa nimadir o'ylab topamiz, agar mabodo telefonimiz ushbu rejimdan o'chmasa. Lekin o'chirdim. Hozir yoniq emas ushbu rejim. 2 marta o'chirib yoqdim telefonni. Ishlab ketish kerak. Intizorlik bilan kutyapman. Hozircha ekran qop-qora. Kim birinchi bo'lib tusharkin, aloqaga chiqinglar. 88-114-90-80. Nima deyapti qo'ng'iroq qilganlar? Yozib yuboringlar. Agar qo'ng'iroq qilib bog'lanayotgan bo'lsangiz, nima deb javob beryapti? Qisqa gudok, kalta gudok. Telefon qilyapmiz, zayn deb beryapti. Eh, shunaqa mana telefonimiz o'z-o'zidan ishlamay qoldi. 2-chi marta o'chirib yoqdim lekin. O'sha samolyot rejimidan ham o'chdi. Endi umuman o'chdi. Mana endi bossam ham hech narsa, ekran ham yonmayapti, hech narsa yonmayapti. Mazda-da. Efir o'rtasida, futbol taym o'rtasida telefon o'chib qolsa. Xullas, mayli, yana bitta o'yin o'ynaymiz hozir. O'chib yondi yana. Xullas, mayli, yana bitta o'yin o'ynaymiz. Agar hozir ishlab ketsa telefon, ya'ni bitta qo'shiq eshitamiz, ishlab ketsa telefon qilasiz. Agar ishlamay qolsa, maxsus savolga cho'n, ya'ni Gidrolife'ni kulerga cho'n, o'yinni ham Telegramda o'ynab yuboramiz. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, shu yetadi. Agar telefonimiz ozginadan so'ng ishlab ketsa, unda telefon orqali doimgidek qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Mana hozir yonmoqda, sekin yonmoqda. Yonsin, duo qiling, ishlab ketsin va loyihani davom ettiraylik. Hit FM 98 200 ikkita homiyimiz Manol va Gidrolife brendlari bilan birgalikda loyihani davom ettiramiz. Shunday ekan, radioni balandroq qiling, yaqinroq keling, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Umid qilamanki, hozir hammasi ishlab ketadi, hammasi o'z joyiga tushadi. Tez aloqaga chiqamiz. Football time.

efir telefonidan o'zim ham kimgadir qo'ng'iroq qilishga urinib ko'rdim, lekin bu raqam tarmoqda yo'q deb javob bermoqda, ya'ni qo'ng'iroq ham amalga oshmayapti. Mayli, ozgina kutamiz. Ishlab ketdi. Hozir esa Telegramdagilar uchun maxsus savol tayyorlab qo'ydim va moy yutmaganlar hozir moy ichish imkoniyatsiz Telegramda bo'ladi. Ozginadan so'ng soat so'ngida maxsus savol Hydrolife brendidan va Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyati. Hitafam Shirin G'ofurov ham shu yerda. Va xos savol beraman. Kulerni yutmaganlar javob bersin. Uzr. Manuldan moy yutmaganlar javob bersin. Chunki hali kuler o'ynadigan vaqtimiz yetib kelmadi. Manuldan yana bitta moy yutish imkoniyati bor sizda. Yutmaganlar yutadi. Yutganlar yozmay turadi. Yoki yozsa ham men yutganman deb yozib qo'yadi. 6 oy oldin yutganmisiz, 1 yil oldin yutganmisiz, farqi yo'q. Umuman yutgan bo'lsangiz sizni ma'lumotlaringiz bazaga kiritilgan. Shuning uchun iltimos yutmaganlarga imkon bering. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Men sportni judayam zo'r tushunaman. Bu hattoki fol emas. Oxirida esa to'g'risi men qizil kartochka nimaligini ham bilmayman. Bu gaplar memga aylangandi o'sha davrda. Kimni gaplari shu? Men sportni yaxshi bilaman. Bu hattoki fol ham emas. Gapni oxirida esa to'g'risini aytsam men qizil kartochka nimaligini ham bilmayman. Kimni gaplari shu? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Manol brenddan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yutmaganlar yozsin, maylimi? Yutmaganlar yozsin. Agar moy allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Yoki yutganman deb yozib qo'ying. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi, lekin to'g'ri javoblar bilan birgalikda Messi, Neymar, Balotelli, Zlatan, Raul, Zidan, Zlatan, Anri degan javob variantlari ham kelmoqda. Roy Keane, Connor, Ramos, Connor, Totti, Pepe. Xullas, to'g'ri javob yetib keldi. Birinchi bo'lib, hozir mana ismlarni aytaman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Aziz deb yozilgan profillariga mana bu qarsaklarni qabul qiling, ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Hamid Ismoilovdan, uchinchi to'g'ri javob Davlatdan, keyin Qahramondan, keyin Muhriddindan, undan keyin kimdan yetib keldi, undan keyin Nuriladan yetib keldi, keyin Ismoildan, To'laganovdan to'g'ri javob keldi. Yana tepaga chiqamiz va tepada Jonibekdan ham to'g'ri javob kelgan ekan. Mana hozir oh, futbolchilar nomlarini juda ko'pini yozgan ekansiz, lekin birinchi bo'lib Aziz uddaladi buni. Aziz, eshitayotgan bo'lsangiz, sizning javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydi. Tez ism sharfingizni to'liq yozing, telefon raqamlaringizni yozing va umid qilamanki, javob yozganingizga qaraganda Manoldan hech qachon moy yutmagansiz, chunki aynan yutmaganlar qo'ng'iroq qilsin va yutsin dedim. Telefonimiz qizmoqda, lekin yonmayapti. To'g'risi nimaga bilmayman. Va umuman hech qanday qo'ng'iroqni qabul qilmayapti. O'zim birorta raqamga qo'ng'iroq qilib bog'lanay deb o'sha bog'lanish tugmasini, yashil tugmani bosyapman hozir mana. Bossam "Не зарегистрирован в сети" deb yozib beryapti. Men ham hech kim bilan bog'lana olmayapman va telefonni o'chirib qo'ysammikan, shu o'chirib qo'ya qolay. Balki kelasi boshlovchigacha ishlab ketar. Bizda esa futbol ta'm dafsiz kishlamadi. Va aynan shudam bitta moyni o'ynadik. Moy Aziz ismli muxlisimizga nasib etdi. Men savolni bergandim va shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi degandim. Muxlisimiz esa birinchi bo'lib aniq javobni yozdi. Men sportni yaxshi tushunaman. Bu hattoki fol emas degandi boshida, oxirida esa to'g'risi men qizil kartochka nimaligini ham bilmaganman degan so'zlarni aytgan va bu o'sha davr, o'sha payt memlarga aylanib ketgandi. Hamma kulgandi. Qanday qilib qizil kartochka nimaligini bilmagan odam shunaqa qaror qabul qilishi mumkin deb. Bu albatta AQSh prezidenti Donald Trampni gaplari edi. Floran Balagun mojarosi ham mana esda bor bo'lsa kerak, jahon chempionati paytida qizil kartochka oladi va kelasi o'yinda, ya'ni agar adashmasa Belgiya bilan o'yinda Balagun Floran ishtirok etmasligi kerak bo'ladi. Lekin mana shunaqa sportga ba'zida siyosat aralashadi va Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasi safida Balagun o'ynaydi dedi. Undan keyin esa to'g'risini aytganda men qizil kartochka nimaligini ham masalada bilmayman dedi. Kitobim 98 so'zginidan so'nglar ham davom etamiz. 88 1 4 90 80 baxtga qarshi telefonimiz o'chib qoldi, ya'ni ishlamay qoldi va menimcha bu yog'iga
Telegramda o'yinlarni davom ettiramiz buguncha. Albatta dushanbagacha tuzatib berishadi. Shunday ekan chiroyli taronalar ketma-ketligi, keyin esa doimgidek bilasiz, Hydrolife brendidan biz kuler o'ynaymiz. 10 ta 19 litrli suvlarni ham yetkazib berishadi. Kulerni ham oborishadi. 10 ta 19 litrli Hydrolife suvlaridan ham bahramand bo'lish imkoniyatin qo'lga kiritasiz. O'zimiz gigant brendlardan biri Hydrolife shahar do'konlaridan so'rang. Uyingizga buyurtma qiling va toza pokiza sog'lig'ingizga juda ham foydali bo'lgan suvni iching.

0: Tadbir korlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hidupam 98 telefonni o'chirib yoqdim, o'chirib yoqdim va hozir ko'z tegmasin. 3 marta urib qo'ying yog'ochga va hozir tinglovchimizning qo'ng'iroqlarini qabul qilishga urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va assalomu alaykum. Ovoz juda uzoqdan eshitilmoqda. Iltimos, aloqani tiklang, yaxshilang. Men yaxshi eshitishim kerak ovozingizni, chunki javoblarni siz berasiz, men ularni eshitib, to'g'ri yoki noto'g'rimi deyman. Ismingiz nima?
1: Ro'zobek, Olmaliqdan.
0: Olmaliq juda past eshitilyapti. Dinamiklar yoqilganmi telefoningizda?
1: Naqaro.
0: Yo'q, o'chiring dinamiklarni. Men har doim aytaman, dinamiklarni o'chir. Mana telefonimni o'chirdi shu bilan. Xolos, mayli, ishlagandan xursandman. Yana bir bor qaytaraman. Agar HitFM'ga qo'ng'iroq qilib tushmoqchi bo'lsangiz va o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, aloqa sifatli bo'lishini istasangiz, dinamiklarni o'chirib, keyin efirga chiqamiz. Ya'ni gromka deydi-ku ko'pchilik. O'shani o'chiramiz, quloqimizga qo'yib gaplashamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Mana sizning ovozingiz yaxshi eshitilmoqda. Qayerdansiz? Ismingiz nima?
1: Yashnoboddan Laz.
0: Laziz, xursandman. Qaysi klubdan taloqqa chiqdi?
1: Manchester United.
0: Manchester United. Bugun aytdim o'zi MU3larning kuni ekan deb. Agar eshitgan bo'lsangiz, soat boshida ham MU3 yutdi va MU madhiyasi jarang sochib o'tdi.
1: Hozirgina yoqdim radio.
0: Kech yoqibsiz. Shundoqqina madhiyangizni o'tkazib yubordingiz.
1: Ishdan chiqib hozir yoqqandim.
0: Bo'ldi. Unda oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Laziz, agar sir bo'lmasa, qayerda ishlaysiz va nimaga kech chiqdingiz ishdan?
1: Davlat xizmati degan odammiz, sal ishlanib qoldik.
0: Bo'ldi, tushunarli. Endi uyga?
1: Xudo xohlasa.
0: Bo'ldi, yaxshi, yetib olishingizga tilakdoshman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi ushbu savolimizga javob berishni? Tayyor bo'lsangiz, savol: qanday jarang sochadi siz uchun? Boyamna Krishna MU'dagi faoliyat haqida ozgina gaplashdik. 21-yil MU'ga qaytganda Cristiano Cavani unga o'zini o'sha 7-chi raqamni qaytarib bergandi. Qaytgandan keyin va Krish uni ham oldi, olijanobligin uchun tashakkur Edi deb minnatdorchilik bildirgandi. Ronaldodan keyin 7-chi raqamni kim olgandi MU'da?
1: Mason Mount,
0: aniq to'g'ri javob. Mana bu qarsaklar siz uchun. Bugun MU3lar avjiga chiqishmoqda. Va ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham xuddi shunaqa to'g'ri va aniq javob berasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: Tayyorsiz. Sizdan avval MU3 bu savolimizga to'g'ri javob bera olmadi. Cristiano Ronaldo oltin to'pni qaysi o'yinchidan keyin olgan? Ya'ni MU'ni qaysi o'yinchisidan keyin Cristiano Ronaldo oltin to'p olgan? Krishdan oldin oltin to'pni qaysi MU o'yinchisi olgandi?
1: MU o'yinchisi David Beckham.
0: David Beckham. Javobingiz aniqmi?
1: Yo'q, David Beckham.
0: Albatta, Beckham emas. Kim? 1 2 3.
1: Yordam berorsangiz yaxshi bo'lardi ikkinchi savolga.
0: Nima deb yordam beray, ayting. MU3lar o'yinchini yaxshi bilishadi. MU
1: davlatim.
0: MU afsonalaridan biri. Bo'ldi, endi javobni ayting.
1: Ingliz. Ingliz. Michael Owen.
0: Michael Owen. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Afsus, siz ham yutqizdingiz. Ushbu savolda George Best edi. Qanday qilib Bestni bilmasligi mumkin? Bitta mashhur gapi bor George Bestni. Men hayotimda alkogoldan va ayollardan voz kechishga, tiyilishga qaror qildim va bu hayotimdagi eng og'ir 20 daqiqa bo'ldi dedi. Aynan shu gapi. Va afsuski, juda bir iste'dodli o'yinchi shu spirtli ichimliklarga mukkasidan ketgani sabab o'zining salohiyatini to'liq ko'rsata olmagan deyishadi. Lekin aynan George Bestdan keyin oltin to'pni MU'da Cristiano Ronaldo olishga muvaffaq bo'lgan. Bo'ldi, hozir qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa biz o'yinga qaytamiz va Hydrolife brendidan cooler o'ynaymiz. Coolerni yutmaganlar ancha-muncha, yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz. Yodingizdan chiqib qolmasin, yozib qo'ymang iltimos. Va albatta, ozginadan so'ng coolerni yutadigan, coolerni uyga kim olib ketarkin, kimni uyga olib borib berisharkin degan savolga javob topamiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80 Telegramdan aynan shu raqamga yozasiz va Hydrolife brendi bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchi cooler yetadi Hydrolife'dan. Bugun kimga nasib etarkan, bitta qo'shiqda eshitamiz, keyin savolni e'lon qilaman.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: kuni oxirigacha eshitsak, afsuski, vaqtimiz yetmay qolishi mumkin ekan. Gidrolifdan kuler o'ynaymiz hozir. Telefon orqali o'ynang deb yozibdi bitta muxlisimiz. Afsuski, telefon orqali o'ynashga vaqtimiz yetmaydi. Telegramda savol e'lon qilamiz va Telegramda kim birinchi to'g'ri javob yozsa g'alaba qozonadi. George Best inglizmas Irland deb yozayotganlar. Endi Britaniya hududi-ku, britaniyalik o'yinchi. Shuni nazarda tutgan holda aytgandim. Braziliyalikmas, portugaliyalikmas, fransuzmas, Britaniya o'yinchisi, Irland, Wales, xolas Shotland, xolas britaniyalik. Kida fam 98. Savol e'lon qilaman. Kulur yutmaganlar aloqaga chiqamiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Eslatib o'taman, agar profilingiz noaniq bo'lsa, ya'ni ismi sharif ko'rsatilmagan bo'lsa profilingizda, undan tashqari raqamlaringiz ko'rinib turmasa, noaniq, tushunarsiz profil bo'lsa, bo'm-bo'sh, ism yozilmagan, ism o'rniga har xil belgilar bo'lsa, javoblar qabul qilinmaydi unday profillardan. Garchi birinchi bo'lgan bo'lsangiz ham, profilda ismi bor, rasmlari bor, telefoni ko'rinib turadigan raqamlardan biz javoblarni qabul qilamiz va eslatib o'taman, Telegramda 500-600 talab javob keladi va birinchi bo'lib yozgan tinglovchimiz yutadi. Birinchi bo'lib yozishingiz kerak, shuning uchun iltimos, men ham yozdimu to'g'ri javob, menga ham kuler beringlar deb meni qiynamanglar. Maylimi, yoki meni ismimni aytmadingiz-ku deydiganlar, 600-700 ismini men o'qib chiqishga vaqtim bo'lmaydi. Faqat boshida 5 yoki 10 to'g'ri javob berganlarning ismini o'qishim mumkin. Birinchilar qatorida yozganlarni o'qishim mumkin bo'ldi. Oxirgilarni o'qa olmaymiz. Shuning uchun Telegramdan javoblarni qabul qilamiz. KitFM 98 loyihamiz boshlandi. Aniqrog'i Cooler o'ynaymiz hozir Gidrolife brendidan. Birinchi bo'lib Telegramda to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Gidrolife'dan Cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Savolga birinchi bo'lib aniq javob bersangiz bo'ldi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan odam yutadi. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 788-chi emas. Faqat birinchi bo'lib to'g'ri javob berishingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, savolni e'lon qilaman. 70-chi yillarni modasi o'shanda yana qaytgandek bo'ldi stadionlarga. 32 yoshli bu o'yinchi butun maktab o'quvchilarini aqldan ozdirishga sababchi bo'ldi. Bolakaylar ota-onalari sartaroshlarga iltimos, xuddi shunaqa prichoskalar bizga ham qilib bering deb dodvoy janjal qila boshlashdi. 32 yoshli futbolchining ustidan klub ofisiga xatlar kelishni boshladi. Xavotirga tushgan ota-onalar, iltimos, o'yinchingizni sochini nimadir qiling, soch turmagini o'zgartiring. Iltimos, uni sochiga klub aralashsin va kap-katta erkak professional bunaqa soch turmagini o'zgartirsin. Bizni bolalarimiz to'polon qilyapti, shunaqa sochimizni kestiramiz deb. Lekin klub 32 yoshli futbolchini boshiga va soch turmagiga aralashmagan. Ozginadan so'ng soch turmagini o'zi o'zgartirgan. Kim edi o'sha 32 yoshli o'yinchi? Juda bir g'aroyib, kulgili soch turmagi bilan maydonga tushgan, xuddi 70-chi yillarni modasini qaytargandek bo'lgan va shuni ortidan butun davlat bolalari jazavaga tushib, bizga ham shunaqa soch turmagi qilib berasiz degani uchun ota-onalar Manchester United ofisiga, klubiga jahilli xatlarni yozishni boshlashgan bo'ldi. Qani, kim birinchi to'g'ri javobni yozarkin, kim g'alaba qozonarkin? 88 114 90 80 va men pastdan qidiraman javoblarni. Bilasiz, pastdan tepaga chiqamiz va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. R9 deganlar, men bunaqa oson savolni bermagan bo'lardim. R9 32 yoshda bo'lmagan o'sha mashhur prichoska davrida shu detallarga ham e'tibor beringlar iltimos va to'g'ri javoblarga ham ko'zim tushdi. Pastdan tepaga chiqamiz. Bobby Charlton, Owen, Garinchi, Cantona, Zidane, John Terry, Ronaldo Nazario, Ronaldo, R9, Beckham, Umid Davala, Vidal, Beckham, Zubastik, Umid Davala, Zidane, Ronaldo, Dybala, Ilhom Xolmatov birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoyilman. 42-11 abonenti. Kuler yutmagan. Siz agar yutmagan bo'lsangiz, hozir Hydrolife brendidan kuler va 10-19 litrli suv yutib oldingiz. Birinchi to'g'ri javob Ilhom Xolmatovdan yetib keldi. Undan keyingi javoblarni ko'ramiz. Fellaini, Beckham, Bellingham, Beckham, Ronaldo Nazario, Hasan Shash, Pogba, Tevez, Frank Let, Ronaldo, Baggio, Fellaini, R9, Dennis Lowe, Pogba, Fellaini, Umid Davala, Batistuta, Beckham, Bellerin, Ronaldo 9, Valderrama, Ronaldo, Beckham, Davala, Valderrama, Roberto Carlos, Marcelo, Puyol degan javob variantlari bor. Birinchi marta ishtirok etishim Hit FM'da deb 42-11 abonent qo'yilman, lekin bitta da to'g'ri javob yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob Ulug'bekdan yetib keldi. Afsus Ulug'bek. Ikkinchisiz. Uchinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Uchinchi to'g'ri javob kimdan? Yo'q, juda ham ko'p javob variantlari bor, lekin hammasini birma-bir ochib o'qishga vaqtim yetmaydi. Soat 19:00 42-11 abonent ism sharfingizni to'liq yozing, raqamlaringizni yozing, manjirlasman bog'lanishadi va Hydrolife brendidan kulerni va 10-19 litrli suvni qayerga olib borish haqida ma'lumot berishadi. Liverpooldan Londonga qadar Angliyaning juda katta shaharlarida ota-onalarga va sartaroshlarga iltimos, undagi soch turmagini istaymiz degan iltimoslar yog'ilib ketadi. Ustidan kulishganda sport nashrlari, ya'ni soch turmagini ustidan qarashsa, bolalar orasida bu soch turmagi juda ham urf bo'lib ketadi. 70-yillarda urf bo'lgan soch turmagini o'sha davrlarga yana qaytargandek bo'ldi deyishadi 32 yoshli daniyalik o'yinchiga. Lekin MU ofisiga ota-onalardan g'azabli xatlar yoziladi. Iltimos, darvozaboningiz sochini to'g'irlasin. Iltimos, erkakdek, ya'ni kap-katta erkakdek, professionaldek sochlarini to'g'irlasin degan xatlar keladi. Lekin klub uni boshiga aralashmaydi. Bu o'sha davrda juda bir g'aroyib soch turmagi, agar adashmasam garshok deydi ushbu soch turmagi. Hozir bizning tilda juda bir kulgili teptekis kesilgan soch turmagi bilan maydonga tushgan daniyalik va o'sha davrda 32 yosh bo'lgan Peter Schmeichel edi. Bo'ldi, biz kulerni o'ynadik. Soat 7dan oshib ketdi. Hydrolife brendiga, Manol brendiga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun va g'olibimizni tabriklayman. Yangi musiqiy soatga o'tamiz.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.
2: Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: shaharning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Gitaron ekitofamda jarang sochdim. To'g'ri Sodiqov bolalar guruhi biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik va hikoya qil loyihasini boshlash arafasidamiz. To'g'risi juda ham ko'p o'yladim, nima haqida gaplashsa ekan, nima haqida gaplashsa ekan deb. Agar kecha loyihani eshitgan bo'lsangiz, bir muxlisimiz aytdi. Otam bir kun kurtkalar, narsalar olib keldi va senga berib yuborishding, aloching, yaxshi o'qiganlarga maktab tomonidan tarqatilarkan deb menga o'sha kiyimlarni kiygizgandilar. Lekin keyin bilganman, ushbu kiyimlar kam ta'minlangan oilalarga beriladigan kiyimlar bo'lgan ekan. Otam xijolat bo'lmasin deb menga o'sha davrda shunaqa degan ekanlar degan hikoyalarni eshitdik. Agar adashmasam kecha edi yoki o'tgan kuni, xullas mayli. Gap bunda emas. Hozir yana bir bolalikni bir bo'lagiga qaytamiz. Har doim HitFM'da hikoya qil loyihasida bolalikni eslasak, juda ham ko'p xabarlar keladi va iltimos qilgan bo'lardim. Xabaringiz efirga chiqishini istasangiz, tiniq yozilgan bo'lishi kerak, qiziqarli qilib aytib berilgan bo'lishi kerak. Sekin gapirilgan xabarlarni qo'ya olmaymiz, jonli qilib, chiroyli qilib so'zlab berishingiz kerak va 1.5-2 daqiqadan oshishi kerak emas. Bugun keling shunaqa mavzuda gaplashamiz. Hammamiz kichkinaligimizda, endi balki hammamiz mastiru, endi mayli 80%imiz kichkinaligimizda kimlarnidir kiyimlarini kiyib katta bo'lganmiz. Yangi kiyim ham berishgan, to'g'ri, lekin xolamizni farzandlari yoki ammamizni farzandlari yoki kimlardandir kichkina kelib qolgan kiyimlarni bizga kiygizishgan. Bu haqiqat va biz ham og'rinmasdan, uyalmasdan kimlardir bergan kiyimlarni kiyganmiz. Hozirgi bolalarning ichida bunaqa holat juda ham kam uchraydi. Hammasiga yangi olib beriladi. Bizning davrimizda esa akani kichkina kelib qolgan kiyimi ukaga, ukaniki yana ukaga, xullas shunaqa qilib meros bo'lib, hattoki kiyimlar ham o'tardi. Isrof, uvol degan narsalar ozgina bo'lsa ham kamroq bo'lardi. Endi kiyim kechagan o'sha paytda kam, unaqa sotib olish imkoniyati ham ko'p bo'lmagan. Hozirgidek bozorlar, supermarketlar, gipermarketlar, outletlar bo'lmagan. Bitta kiyimni, masalan, yaxshi kurtkani yoki yaxshi paltoni yoki yaxshi etikni umuman ishdan chiqquncha bir nechta odam kiyib katta bo'lgan. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Siz ham bolaligingizda kimnidir kiyimini kiyib katta bo'lganmisiz? Shu kimni kiyimi bo'lardi va shu kiyimlarni kiyishdan og'ringanmisiz yoki og'rinmaganmisiz? Men bitta voqea aytaman. 7-sinfga o'tganman. Bo'yim cho'zilgan, ancha o'sgan. Bo'yim hammadan balandman va hamma kiyimlarim kichkina kelib qolgan, ayniqsa o'sha qishki kiyimli kurtka, palto va kottoyim ammamni qizini kurtkasini olib kelganlar, borganlarida uzun kurtka edi, qo'llari ham uzun. Bo'ldi, mana meni qizga kichkina kelib qopdi, endi san kiyasan deganlar. Bilasizmi, xursand bo'lib ketganman o'sha kurtkani ko'rib, chunki juda chiroyli kurtka edi, issiq kurtka edi va hech qachon xayolimda nimaga men birovdan qolgan kurtkani kiyishim kerak ekan, nimaga menga yangi olib berishmas ekan degan xayol bo'lmagan. Xursand bo'lib o'sha kurtkani ikkita mavsum kiyganman, keyin menga kichkina kelib qolgandan keyin yana kimgadir berishgan va kiyilish davom etgan. Shunaqa tarzda kiyimlarni unaqa isrof qilmasdan ayab kiyishni o'rganganmiz. Lekin hozirgi bolalarning kiyimi bizni kiyimimizdan, kiyimimizdan ko'p yirtsa yoki dog' qilsa, darhol yangisini olib berishga harakat qilamiz. Yaxshi kiyinsin, birovdan kam bo'lmasin deymiz va shuning orqasidan ozgina farzandlarimiz shu moddiy ne'matlarni, moddiy yaxshiliklarni qadriga yetmayotgandek menga shunaqa tuyuladi. Oh, sizda qanaqa bo'lgan? Kichkinaligingizda siz ham kimnidir kiyimini kiyganmisiz va bu odatda kimni kiyimi bo'lardi? Og'rinarmidingiz yoki og'rinmasdan xursand bo'lib kiyarmidingiz? Hikoya qil loyihasi boshlandi. Xabarlaringizni yozing, ozginadan so'ng esa homiylarimiz haqida ma'lumot beraman va loyihani ovozli xabarlar bilan boshlaymiz. HitFM 98 hikoya qil loyihasi. Hikoya qil loyihasining eng go'zal, eng yaxshi ovozli hikoyasiga bilasizlar, Qaldirg'och ko'kcham oilaviy restorani doimgidek o'sha Qaldirg'och ko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnoma beradi. Qaldirg'och ko'kcha hozir Bodomzorda ham ochilgan. Chingiz Aytmatov ko'chasi 52-2 deb yozsangiz, shundoqqina oldiga olib boradi. 3 ta bo'ldi endi. Qaldirg'och Qushbegi, Qaldirg'och ko'kcha, Qaldirg'och Bodomzor.

Kitofam 98, bizning loyihamiz boshlandi. Qadrg'och ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik chempion oshiga taklifnoma beramiz. Eng zo'r ovozli xabar yozgan tinglovchimizga mavzuni eslatib o'tdim. Endi esa yana bir homiyimiz sahnaga chiqishga tayyor. Bildirsoy tog' yon bag'rlarida joylashgan Tibet Resort sanatoriyasi. Tibet Bildirsoyning go'zal manzaralari, Bildirsoyning toza havosiga yaqin bo'lmoqchimisiz? Premium klassdagi, premium darajasidagi kurort Bildirsoyda joylashgan va eslatib o'taman, yil mobaynida bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Ichida 5 yulduzli otel, tibbiy markaz, klinika, balneologik kompleks, restoranlar va panoramik lounge zonalar ham o'rin olgan. Tibet Bildirsoyning zo'r joylaridan biri. Agar ham dam olmoqchi bo'lsangiz, ham tabiatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, ham sog'lig'ingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, biz sizni Tibetga taklif qilamiz. Eslatib o'taman, Tibetda kardiolog, nevropatolog, urolog, ginekolog, fizioterapevt, kurortolog, psixolog va barcha diagnostika laboratoriyasi tadqiqotlari, hamma organlar uzisi, elektrokardiogramma, undan tashqari juda ham ko'p fizioterapevtik davolanish usullarini taqdim etamiz. Eng zo'r shifokorlar, eng zo'r massajistlar yoki massajistkalar sizga xizmat qiladi. Eslatib o'taman, Tibet sanatoriyasi Bildirsoy tog' yon bag'rlarida joylashgan va albatta ichida restoranlar ham bor. Aynan shu sanatoriya, ya'ni Tibet oshxonasida, restoranida professional oshpazlar tomonidan Xitoy, Yapon, Yevropa va milliy taomlarni eng zo'r namunalar tayyorlanadi. Goji, Barbaris restoranlariga tashrif buyurishingiz va mazza qilib ovqatlanishingiz mumkin. Shved stoli tizimida sabzavotlar, mevalar, mevali va go'shtli salatlar, sut va sutli mahsulotlar, sharbatlar, shirinliklar, xullas juda ham ko'p mazali ovqatlarni taqdim etishadi. O'zingiz tanlab mazza qilib yeyish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Tog' yon bag'rida joylashgan Tibet sanatoriyasi. Oliy darajadagi premium klassdagi kurort. Agar o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz yoki ota-onangiz uchun zo'r kurort, 5 yulduzli otellari bilan, meditsina klinikalari bilan, eng zo'r doktorlar bilan va eng zo'r davolanish metodlari bilan deb qidirayotgan bo'lsangiz, Tibet sanatoriyasini taqdim etamiz. Tibet premium klassdagi kurort. Bildirsoy tog' yon bag'rlarida joylashgan tibet.uz Instagramdan, internetdan qidiring va barcha ma'lumotlarni olib, eng yaxshi ko'rgan insonlaringiz

0: bilan Tibet sanatoriyasiga tashrif buyuring. Ishoning, biz yomon narsani sizga taklif qilmaymiz. Biz sizga premium klassdagi sanatoriyani taklif qilishga tayyormiz. Juda ko'p ovozli xabarlar yetib keldi. Matn shaklida ham bor. Oldin shularni tez-tez o'qib olaman, keyin esa o'qiymiz, ovozli xabarlarni eshitamiz. Biz oldin ham og'rinmaganmiz, hozir ham kiyuramiz. Bolalarim ham o'zinikini kiyadi, navaralarim ham bir-birinikini kiyib yuraveradi, deb yozilgan xabar yetib keldi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Men hozir shovqinli joyda edim. Biz kichkinaligimizda ancha qiyinchilik ko'rganmiz. 6-sinflar esimda qo'shnimiz bo'lardi. Yo'qchilik qursin, o'sha doktor boboni eskirgan kostyumini maktabga kiyib borganman. Razmerni ahamiyati yo'q edi. Rasmga ham tushganman shu kostyum bilan. Oilada katta bo'lganim uchun menda akalar yo'q edi. Qo'shnilarning kiyimlarini olib kiyardim. Oyoqda kalish, sumka o'rniga agen paket. Hozirgi kunlarga shukrona keltiraman, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Oyim har doim aytadilar, 7 ta qizdan keyin bo'lganim uchun menga yangi kiyim olib berishmagan, yangi kiyim kiya olmaganman, noshukur bo'lmang, deydilar. Shuning uchun har doim oyimga kiyim olishni xohlayman, lekin biz bizni qo'llardan kelguncha yaxshi kiyimlar bilan katta qilganlar. Men ham kiyganman boshqalarni kiyimlarini, uyalmaganman. Hozir 3 ta o'g'lim bor, ularga ham bir-birining kiyimini kiydiramiz. Hozirdan o'rgatish kerak deb o'ylayman, deb yozganlar va juda ham ko'p ovozli xabarlar kelgan. Ovozli xabarlarni eshitamiz. Siz kichkinaligida deyapsiz, ishonasizmi? 2 yil oldin opajonim og'ir dard bilan vafot etganlar. O'tganlardan keyin jiyanlarim, pochcham, opam rahmatlini kiyimlarini olib kelishdi. Agar kiyishsa kelinlar kiyishsin deb. Ya'ni ayolimni nazorda tutib, ayolimga kiyasanmi desam, nega kiymasa ekanman, o'zim opam ham kiysam siz ham ko'rib xursand bo'lasiz, deb haligacha kiyadi. Hattoki 3-chi farzandim tug'ilganda opam rahmatlining kiyimlarini kiyib roddomdan chiqdi, yangi olib berasiz demasdan shuni kiyaman, deb o'zi aytdi. Shuhrat, juda bir yaxshi ayolingiz bor ekan, boshdan suv o'g'irib ichsangiz arziydi. Bugungi mavzuyimiz, bolaligingizda kimnidir kiyimlarini kiyib katta bo'lganmisiz? O'zi bizning avlod uchun bu norma, bu normal holat. Bundan uyalmaganmiz, aksincha yaxshi kiyimlarni berishsa xursand bo'lganmiz, rahmat aytib kiyishga harakat qilganmiz va albatta hozir mana ovozli xabarlarni birin-ketin eshitamiz va eng yaxshi hikoya egasiga yana bir homiyimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani chempionashiga kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz. Eslatib o'taman, ovozli xabar 2 daqiqadan oshmasin. 2 daqiqadan oshsa, afsuski qabul qila olmaymiz. 2 daqiqa maksimum, 2.5 daqiqa, eng zo'ri 1.5 daqiqali ovozli xabarlar.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda ham yaxshi mavzu bo'pti. To'g'ri aytasiz. Men yoshligimni eslayman. Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lganmiz. Amakivachcha, xolavachcha, farzandlar bo'lishgan, opalarimiz, akalarimiz. To'g'ri, qiyinchilikda katta bo'lganmiz, kiyinish ketganingizda imkoniyatimiz bo'lmagan unaqa. Akamizdan, shu tog'am o'g'lidan qolgan yoki ammam o'g'lidan qolgan kiyimlarni kiyib katta bo'lganman. Haqiqatda ammam o'g'illar rahmatli bo'lib ketdilar. O'shalardan qolgan kiyimlarni haligacha kiyaman, chunki akam eslatib turadi va chiroyli kiyinganlar juda ham. Farzandlarimga shu tarbiyani beryapmizki, o'zidan qolgan mana turmush o'rtog'imni opalarini bolalari yoki o'zimni jiyanlarimni bolalari katta kichkina bo'lib qolsa kiyimlari haligacha mana bir-birimiz bilan almashib, farzandlarimni ham shunaqa tarbiyalayapmanki, o'sha nima deydi, o'rta hollikni ham ertaga bilsin, ertaga nima deydi, erkalatib ularni hadbiyin kiyim og'irmayib, haqiqatda ota onasi qiynalib pul topayotganini ham ko'rsin, deb haligacha kiydiramiz.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Shirin G'ofurova. Juda ham bir chiroyli mavzu tanlabsiz. Bu mavzu hammamizni o'sha eski xotirlarimizga esga soladi. Har birimizda o'sha vaqtlarda, endi asosan 90-chi yillar oladigan bo'lsak, biz shu akamizdan yoki bir qarindoshimizdan, o'sha akalarimiz, shu amakivachcha deymizmi, kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini kiyib katta bo'lganmiz. shunaqa bir irganib, men kiymayman, boshqa olib bering, yangi olib bering degan bir fikr ham bo'lmagan ekan. Hozirgi davrda bolalar faqat yangi kiyim kiyishib, boshqani kiyimini kiyish xohlashmaydi, balkim bordir qaysidir nimalarda hali ham keyinchalik esida bo'lsa o'sha second hand degan o'sha ikkinchi qo'ldan kelgan o'sha Yevropadan kiyimlar magazinlarda sotilishi boshlangan shunaqa davrlar ham bo'lgan.
3: Assalomu alaykum, KTFM. Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova. Juda ham zo'r tema ko'tarilibdi. Endi to'g'risini aytsam, men opachami kiyimini kiyganmanmi yo'qmi uni eslolmayman, chunki ancha kichkina bo'lgan yoshim, 4 yosh oramizda opacham bilan. Lekin bitta narsani aniq eslayman, biz ham shu qiyinchilik ko'rib katta bo'lganmiz. Biz o'sha paytda onam oylikka ishlaganliklar uchun bog'chada ishlardilar, oddiy tarbiyachi. Endi o'zingiz bilasizlar, oylik unaqa ko'p emas edi. Ustiga ijarada turardik, uyimiz ijarada edi. Ro'zg'orga yetsa ijaraga, ijaraga yetsa ustimizga, xuddi shunaqa bo'lib bizani onamiz katta qilganlar. Xo'p, kiyinish masalasiga keladigan bo'lsak, bizani hozir juda ham ko'pchilik taniydigan, biladigan Yangiobod bozoridan kiyintirardilar, to'g'risi. Oldinlar uyalardim bu haqida gapirishi, hozir umuman uyalmayman, chunki o'zimiz ota-onamiz qanaqa qiyinchilik bilan pul topilishi, kiyintirish uchun qanaqa qiyinchilik bo'lishini tushunib yetaman. O'shaning uchun biza o'sha eski bozor kiyimlari sotiladigan joydan kiyinardik. Ishonasizmi, juda ham xursand bo'lardik o'sha narsani olganimizda. Uni eskiligiga qaramasdik. Voy, bu birov kiygan-ku degan xayolimizga umuman kelmasdik. Yoki bo'lmasam uyimizga shunaqa eski tuski kiyim sotadiganchi kelib qolardi. O'sha paytda 500 so'm, 1000 so'mdan sotardi-da o'sha mana shubada dizu. Xuddi shunaqa pishtirang shuba olib berganlar. Shunaqa yaxshi ko'rib kiyardim. U o'sha eski bo'lgan. Eski bo'lgan unaqa urinmagan shu boy odamlarning kiyimi, ular bitta kiyib sotuvga chiqarib yuboradigan kiyimlar bo'lganligi uchun juda ham yaxshi sifati, yaxshi saqlangan kiyimlar bo'lar edi. Xuddi shu kiyimlarni kiyib katta bo'lganmiz, xudoga shukr. Biron bir joyimiz kam bo'lgani yo'q. O'sha siz aytgandek qadriga yetamiz. O'sha paytda onamiz ustimizga kiyim olib bersa, bizni xursand bo'lib kiyib ko'rsatardi-da. Onani emotsiyasini bilmasdik. Mana hozir o'zim onaman, hozir bolalarimga narsa olib bersam, yalinib o'tiraman. Bitta kiyib ko'rsat, ustingda qanaqa turadi, ko'ray desam, kiygisi kelmaydi hozirgilar. Oyga keyin kiyaman deydi. Balkim rostdan hozirgilar qadriga yetmayotgandir, lekin bizani davrlar zo'r bo'lgan, eski kiyim kiygan bo'lsak ham.
4: Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum KTFM tinglovchilari. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Menda xuddi shu narsa yoshligimda bo'lgan. Sharoit og'ir bo'lgan. Xullas, paytida ayol
0: iltimos, ovoz yozayotganda ovozingiz tiniq yozilishiga e'tibor bering, maylimi? Har xil shovqinlar ovozingizni pasaytirib turadigan narsalar yozilmasin. Shunaqa ovozli xabarlarni afsuski mana efirga qo'ya olmayman. Sifatlisini qo'yishimiz kerak. Bugungi mavzuyimizni eshitdingiz, hikoyani aynan chetga chiqmagan holatda, mavzudan tashqariga chiqmagan holatda davom ettiramiz. 1.5-2 daqiqadan oshmasin, iltimos. 4-5 daqiqalik hikoyalar kelmoqda. Jon deb qo'yardim, lekin qolganlarni hikoyalarga vaqt yetmay qoladi. Shunday ekan, hikoya qil loyihasi KTFM davom etamiz.
2: Assalomu alaykum KTFM eshituvchilari. Zo'r temani ko'tarishni Shirin G'ofurova. Men yoshligimda endi 11 sinfdagi narsani aytaman. Men olimpiyakam bo'lmagan ekanda, 11 sinf bitiruvchisida imtihon topshirganda, jismoniy tarbiyadan imtihon topshirganda olimpiyakaga kelish shart bo'lgan. Amakimlar olimpiyakalari ko'p edi. Men mana borib kelayimlardan keyin shunaqa imtihonimiz bor edi. Amakimlarga ta'lim pikalarini berib turing, men imtihondan o'tib kelay deganimda menda qanaqa ko'p bo'lgandan keyin zo'rni yaxshi ko'rgan amakim ta'lim pikasini beradi deb o'ylasam, endi yosh bo'lganmizda. Endi 2-sort, 3-sort ta'lim pikalarini berganlarda o'shanda menda
5: Uyam zo'r olimpik edi. Ana g'izim degan olimpik bo'lardi. O'sha olimpiklarni berganlar, borib imtihonlarini yaxshi a'lo baholarga topshirganmiz. Va mana alhamdulillohga shukr, Allohning izni bilan Alloh rizq berdi. Katta bo'ldik, ulg'aydik, ishladik. Alloh beryapti, alhamdulloh. Hozirgi kunda mana kiyim olamiz. Ki o'zim kiygan kiyimlarimni kiygan xolam bolalari bor. O'shalarga beraman. Va u bolalar enida o'sha kiyim mana kiyimimni ko'rsa, mani ko'zim quvniydi. Va kiyibdi shuni o'ziga eb ko'ribdi, mani kiyimni kiyishi. Endi jana yomon aqib tashlamaymiz kiyimni. Zo'r sifatda turgan kiyim. O'shani ko'rsam ko'zim quvniydi. Shuni aytmoqchi edim.
6: Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari va Shirin G'ofurova va Hit FM tinglovchilari, jumangiz muborak bo'lsin. Ajoyib mavzuni tanlabsiz. Bolalikka qaytadigan bo'lsak, bizlar 7 ta o'g'il, 1 qiz, eng katta akam 71-yil. 5 ta akam bor, 1 ta ukam bor. Shu 71-yil akamga olib bergan ko'ylak, shimlar, kurtkalar men ham kiyganman desam yanglishmayman. Ko'ylaklar, shimlari mangacha yetib kelgan. Ukam ham kiygan bo'lsa ajabmas. Akam o'sha kiyganimda onamga aytganda, "Ona, qaray, menga olib bergandingiz, bolaligimda kiygandim, kichkinaligimda qarang, ukamlar ham kiyayapti." deb aytganlar onamga. Bir boshqacha bir yoshligini eslab. Hammaning ishlariga omad, sog' bo'linglar. Ijodlaringizga omad. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
7: Assalomu alaykum Shirin opa, kattakon rahmat. Shunaqa zo'r mavzular ko'tarasiz, shunaqa zo'r efirlar olib borasiz. Nimagadir bugun birinchi marta shu loyihaga ovozli xabar jo'natgim keldi. Hech har doim sizni eshitaman, no hech ovozli xabar jo'natmagandim. Men juda ham oddiy oilada katta bo'lganman. Shu loyihani hozir shu sonni eshitib, shu bolalik mesimga tushib ketdi. Shu darajada oddiy oila bo'lganmizki, kiyim yoda tursin, ba'zan ro'zg'orga ham imkoniyatimiz bo'lmasdi va shunda adajon rahmatlining bitta gaplar bo'lardi. Yaxshi ham shu onangga uylanganman, har safar kamimni butun qiladi derdilar, chunki onam tikuvchi bo'lganlar, adajon rahmatli iqtisodchi, ekonomist bo'lganlar. O'sha bizga kiyim yetmagan paytda bozorga chiqib kelib, Chorsuda ish shaharda katta bo'lganman, material olib kelardilar deb bizga nimadirlar tikib berardilar. Hattoki kurtka, paltalarim ham tikilgan bo'lardi. Endi o'sha shaharda katta bo'lganim uchun ko'p sinfdoshlarim, ota-onalari bozorchi edi, bozorga chiqishardi deb ular zo'r-zo'r kiyimlar kiysaman, havasim kelardi. Bir marta yig'lab kelganman. Anaqa menga ham mana balon va kurtkalar chiqqan payti bo'lgan. Oyjon, balon va kurtka kiyish xohlayman desam, keyin aytgandilar, anaqa bolam, xudo xolis imkoniyatim bo'lsa olib beraman deganlar. Shunga moslab, shunga o'xshatib bitta kurtka tikib berganlar. O'sha kurtkamni juda ham yaxshi ko'rardim. Hozir fursatdan foydalanib, oyjonimga qo'g'atdiqo rahmat etmoqchiman. Baxtimizga barcha barchamiz ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Sizga shu efir uchun yana bir marta o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat, qo'g'atdiqo.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27, 28, 29, 30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshimisiz? CTP muxlislari, assalomu alaykum, tuzumsizlar. Zo'r mavzu ochildi, bitta narsa esimga tushib ketdi. Endi kichkina edik, adam rahmatli Erondan kombinzon olib kelganlar, degani болотный цвет bo'lardi. Shu paytda akam 5 yosh bo'lganmilar, 4 yosh bo'lganmidilar. Akam kiygan, akamdan keyin opajam kiygan, u ham o'g'il bola ham qiz bola ham shurardi-da, shorti ispat kombinzon edi-da. Opajamdan keyin men kiydim, mendan keyin ammamni qizi kiygan, amakimni qizi kiygan, u ancha cho'zildi-da bu paketlaniga. Bilmayman keyin yo'q bo'lib ketdi. Keyin akamni kiyimlarini hech anu Allah shunaqa bo'lganmi bilmayman, tortinmasdan. Hozir ham shunaqa, tortinmayman. Akamning kiyimlarini uylanganlardan keyin ham kenaymdan, sekin akam ketdilar ishga ketsam, ha, ketdilar desalar. Kiyimlardan olib chiqing deb. Kiyimlardan kiyib ketardim de. Akam rozi qo'yilardilar. Ashi zo'r bo'lardi. Endi men kiyimgacha unaqa ishqvoz emasman, lekin akam faqat yangi kiyim olaverardi de. Ha. Akamga nima urib ketardim. Endi hozir men semirganman, akam hali ham shuncha. Hozir endi kiyib keta olmayman, agar ozg'in bo'lganimda hali ham kiyib ketgan bo'lardim. Oqibatimizga ko'z tegmasin. Rahmat kattakon.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Sog'-salomatmisizlar? Shirin, har kuni yig'latyapsiz meni. Bugungi mavzuni ham eshitgandan keyin ko'zimga yosh keldi, chunki 5-sinf edim. Sharoit og'irligidanmi, bilmadim. Xullas, oyoq kiyimim yo'q edi. Ukamga katta imlo oyoq kiyimi beruvdilar o'sha paytda. Hozir erkaklarga ko'p chiqib ketdi, ichi mehli, oldi yopiq, orqasi ochiq tapchikali. O'shnaqa yangi chiqqan payt hozir otini eslolmadim, ustida minda-minda tuchkasi bor, oq rangligi. O'shani olib beruvdilar, onam mashina kiyib borib tura qol, endi o'qishingdan qolib ketmagin deganlarda. Kiyib borganman. Sinfdoshlarim, endi sinfda eng a'lochi qiz edim. O'g'il bolalarnikimi, o'g'il bolalarnikimi deyishganda, yo'q bu qizlarniki, yangi qizlarga shunaqasi chiqibdi deganman. Lekin ichimdan shunaqa o'tgan, o'shani qanchadir vaqt kiyib borganman, bir oymi, ikki oymi. Keyin amallab oyimlar oyoq kiyim olib berganlar oyog'imga. Bolalikdagi u o'sha xotiralar keyinchalik mani nima deydi, oyoq kiyimmi yo'q odam yoki oyoq kiyimmi qanaqadir uringan odamni ko'rsam, odamlarga qaraganda baribir o'sha oyog'iga ko'z tushadi odamni. G'alati bo'lib ketaman, o'sha xotiralarim uyg'onadi. Hozir bolalarimga ham 3-4 sidradan qilib qo'yishga harakat qilaman. Mayli, shu narsalar bizani qanaqadir o'sishimizga, rivojlanishimizga yordam berdi. Allohga shukr qilaman. Rahmat.
5: Assalomu alaykum, Fitekam. Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchab qolmadingizmi hafta davomida? Mavzuni zo'rini olib chiqibsiz. Rahmat sizga. Bu eski anaqa birovdan qolgan kiyim kiyish bu menimcha uyat hisoblanmaydi. Bu menimcha yana bilmadim-u. Mende özüm de hazır ağır küllerin vakti kese nevarlarımge birer abki birer hemen bir ağaynımız var bir iki de kıyametli dostlarım o şöyle özünün nevarasından kagen indik ca kagen de kap gitken hemen su küçükini gibi kagerlerinde ben gibi herhalde ben ab gelip ki kız hemen leken hiç onu ağırmıyımız başka kıyımız demek ediyen de iki tane var hemen otasız o su attı kızım hayatı okşamaya beni ki gelip oturuptu. Şenge bilmiyman. Sal qolim kaltali qilib, balki yenga beramayotgandir men. Lekin og'rinmayman bu narsadan. Do'stlarimga rahmat aytaman mana shu narsa bo'yicha. Yana bilmadim. Kimga qanaqaligini bilmadim. Men og'rinmayman lekin.
6: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Xitafim. Biz yoshligimiz mustaqillikda ilk yillariga to'g'ri kelgan. O'sha payt maktabga chiqqanimda 95-96 yillar, 94 yillar. Qish vaqtida qalin kiyimimiz bo'lmaganmi? Onam jinfirlari bor, qizil. O'shani kesib, sal ixchamroq qilib to'g'rilayvergan kiyim. Qanroq shim bo'lmaganda.
7: Повернити направо на дублёр.
6: Keyin yubkalar bo'lar qanroq o'shani shim qilib tikib bergan o'shani kiyganmiz.
7: Маршрут перестроен.
6: Keyin kolochki borardik. Shu shabaylarga to'g'ri kelgan rezinkali qora kolochlardan.

0: alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Juda ham zo'r mavzu tanlabsiz. Rahmat kattakon. Men yoshligimga qaytadigan bo'lsam, yoshlik paytimda shu 1-2 sinf o'quvchisi bo'lgan paytlarimda bizda ham maktabdan shunaqa kurtkalar berilardi. To'g'risi, men olishga uyalardim. Sababi yaxshi ko'rgan qizim именно o'zimizni sinfda o'qirdi, o'zimni partadoshim edi. U qiz eng boy oilaning qizi edi. U qiz oldida men uyalardim, masalan, kam ta'minlangan oilaning farzandi bo'lganligim uchun. Keyin oradan vaqt o'tib, sal kattaroq bo'lganimdan keyin xolamgilarning bolalari ham kiyimlarini berishardi. Indamasdan kiyardim, lekin bir marta shu xolam o'g'li ko'rib qolganda, meni kutganman deb kiyding deb so'raganda, o'shanda men o'sha tomon bo'lganman. Keyin o'shanda onamga yig'lagandim. Hozirgilar menimcha unaqa kiyimlar kiyishmasa kerak. Kiyim kechagini ham hamma narsani uvali yaxshi emas. Rahmat kattakon, boriga shukur.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, Hit FM muxlislari. Juda ham chiroyli mavzu har doimgidek. Men o'zim Qo'qondanman. Hozir Toshkentdan taksi qilaman. Menda ham bunaqa voqealar bo'lgan. Kichkinaligimda dadam kimnidir ustoshni olib kelib berganda, yoshligimda shu Manchester yozuvi bor edi shortiga bilan futbolkasini olib kelib bergan. Lekin juda eskirib ketmagan, yangiroq sal, lekin kiyilgan. Dadam rosa maqtagan menga. Zo'r bozorda yo'q bunaqasi, chet eldan kelgan, boshqa bo'lgan deb rosa maqtashgan. Kiyimga xursand bo'lib kiyganman uni. Toshkentda xolamlar turadi. Ke xolamlarga kelganman, xolamlar bilan parkka chiqqanmiz. Parkda disketekalar bo'lardi oldin. Parkda yurib bironta odamda bunaqa kiyim ko'rmaganman. Yo bir bunaqa kiyim deb bitta Toshkentda bilmayman, ishga kiyarmikan, uyga kiyadimi bilmayman, ish qilib hammani kiyimlari akkuratni jins shortilar, futbolkalar ham allam balo ustimdagini ko'rib aldanganimni sezganman, lekin o'shanda.
2: Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari, Shirin G'afurova zo'r mavzuni olib chiqibsiz. Eshitib yoshligim esimga tushib ketdi. U normal holat. Kimdir kiyimini kiyish yoki akukasini kiyimini kiyib katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, o'sha kiyimni kiyib ham harakat qilib ota-onalarimizni shu usti bosh bilan ta'minlashga ular ham harakat qilishgan. Hammada endi ko'pchilik o'sha paytda imkon qadar shu holatdan foydalanilgan deb ham o'ylayman. Biz o'zimiz ham kiyganmiz. Inoyatda hozirgi kunda ham akamma hozir ukamni ham kiyim o'zimga ham to'g'ri keladi. Aka-uka uchalamiz ora-orada ustiga tashlab olib uchun ham bitta kiyimini kiyib olib ketardi. Hozirgi kunda Xudoga shukur imkonimiz bo'lsa ham, yenga olishga imkonimiz bo'lgan taqdirda ham, agar akamni kiyimini kiyishga to'g'ri kelib qolsa, akamni kiyimini ham kiyaman.
3: Juda ko'p ovozli xabarlar. Bugun nimaga bu mavzuni tanladim? Kiyimlar mozorini hech eshitganmisiz? Bozor emas, mozori. Ya'ni o'sha sotilmagan, kolleksiyasi eskib qolgan, modasi o'tib ketgan kiyimlar, oyoq kiyimlar, sumkalarni cho'llarga olib borib tashlashgan va shuncha pul, shuncha bir xomashyo sarflangan kiyimlar yoki kimdir kiyishi mumkin bo'lgan kiyimlarni tekinga tarqatish o'rniga kompaniyalar o'sha ko'mib tashlashni, yoqib tashlashni yoki o'sha cho'l hududlarga olib borib tashlashni ma'qul ko'rar ekan. Kimdir kiyimga zor, kimdadir esa shunaqa kiyim mozori bor, ajoyib. Biz kichkinaligimizda deyarli hammamiz 90% odam, mayli 100% demaylik, kimlarnidir kiyimini kiyganmiz. Aksariyati o'zimiz opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yoki xola-vachchalarimiz, amma-vachchalarimiz kiyimini kiyib ketib bo'lganmiz va bu biz uchun norma bo'lgan, lekin hozirgi bolalarga mana shu kiyim xolaning o'g'lini kiygan kichkina kelib qopti, shuni endi sen kiyasan desangiz, ura deb xursand bo'lmaydi. Nimaga men bir uni kiyimini kiyishim kerak, o'zimga olib bering dedi va hozir kiyim bozorlar, supermarketlar, gipermarketlar, butiklar, outletlar, xullas kiyimni nima deydi, uvol qiladigan, isrof qiladigan davrda yashayapmiz. Oldinlari bitta dona kurtka olib berishardi, kattaroq qilib olib berishardi, yangi uzun qilib olib berishardi. Katta bo'lib tursa ham, ya'ni 2-3 yil kiyishingga bo'ying o'sib, 1 yilda kichkina kelib qolmaydi deyishardi, zapasi bilan berishardi. Hozirgilarcha bitta bolamizda 2-3 talab kurtka, 2-3 talab palto, 2-3 talab vitrovka, yengil kurtka. Xullas, hozir bizni farzandlarimiz to'kin sochin zamonda yashayapti. Aksariyati, endi hamma deya olmayman, aksariyati va bizni bolaligimizda shu kimlardir kiyim berardi, biz kiyardik o'shalarni, og'rinmasdik desak, ularga g'alati tuyuladi, lekin bizga g'alati tuyulmaydi. Hozir juda ko'pchilik Qadirg'och Ko'kshani o'sha chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani navarlarni boqayotgan dodaga bering, iltimos 2ta bering shu dodaga debdilar. Ismlari O'tkir aka edi, agar adashmasam, raqamlaringizni yozib qo'ying iltimos. Shunday birlaringiz katta bo'lishsin, shularni boqayotganingizni ajrini, mukofotini, savobini oling ilohim. Farzandlaringizni, o'sha navaralaringizni ko'nglini o'ksitmay katta qilishingizga tilakdoshmiz va juda ko'p tinglovchilarimiz shu navaralarni boqayotgan dodaga bering, 2ta bering iloji bo'lsa, shu 4 kishi bor, maza qilib ovqatlanishsin degan xabarlarni qoldirishgan ekan. Raqamlaringizni yozib qo'ying iltimos. Qadirg'och Ko'kchoyli restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnomadan 2tasini biz sizga berishga qaror qildik. Yana bir homiyimiz Qadirg'och Ko'kchidan tashqari, bilasiz, Tibet sanatoriyasi Bildirsoy tog'yon bag'rlarida joylashgan premium darajadagi kurort. Agar eng zo'r sanatoriyaga otam onamni jo'nataman, eng zo'r sanatoriyaga o'zim oilam bilan borib davolanaman, dam olaman, toza havodan bahramand bo'laman desangiz, biz sizga Tibet sanatoriyasini taklif qilamiz. Tibet.uz deb Instagramga yozing va kirib sharoitlar bilan tanishing. Oddiy xonalar, standart xonalar, yarim lyuks xonalar, alohida kottejlargacha bor, xilma-xil restoranlar va albatta juda ham ko'p doktorlarni xizmatidan foydalansangiz, davolansangiz bo'ladi va eng asosiysi albatta o'sha go'zal manzarasi Bildirsoydagi va Bildirsoyning eng toza ob-havosi. Undan tashqari eng zo'r oshpazlar ishlaydigan, eng premium restoranlardan ham qolishmaydigan Tibet sanatoriyasining restoranlari. Agar o'zingiz uchun eng zo'rini, eng premium sifatligini ravo ko'raman desangiz, Tibet sanatoriyasi biz sizga tavsiya qilamiz. Hitafam Shirin G'ofurova.
4: Hitafamda Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Keksalar haftaligi hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida nuroniylarning mamlakatimiz bo'ylab sayohatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida temir yo'l chiptalarining tarif qismidan 20% chegirma taqdim etiladi. Mazkur imtiyozdan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan 55 yoshdan yuqori ayollar va 60 yoshdan yuqori erkaklar, nuroniy nafaqaxo'rlar foydalanishlari mumkin. Chegirma har yili quyidagi davrlarda amal qiladi. 2-8 oktyabr keksalar haftaligi, 1-30 noyabr keksalar uchun turizm oyligi. Imtiyoz barcha mahalliy yo'nalishdagi poyezdlarga tatbiq etiladi. Tez yurar Afrosiyob elektropoyezdi bundan mustasno. Chegirmali chiptalarni onlayn tarzda hamda temir yo'l chiptaxonalari orqali rasmiylashtirish mumkin. Poytaxtimizning Chilonzor tumani, Katta Chilonzor 3-chi mahallasida joylashgan 162 sonli umumta'lim maktabida yo'l harakat xavfsizligi mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbirda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimi, Toshkent shahar milliy gvardiya bosh boshqarmasi xodimi, maktab ma'muriyati va yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etdi. O'quvchilarga yo'lda yurish qoidalari, piyodalar va velosipedlar uchun xavfsizlik qoidalari, shuningdek yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida voyaga yetmagan yoshlarning avtomashina boshqarish oqibatlari bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Hindistonda yo'lovchi samolyotini yashin urdi. Hindistonda Patna Lakhnau yo'nalishida parvoz qilgan Indigo aviakompaniyasi samolyoti qo'nishidan oldin yashinga uchradi. Hodisa oqibatida samolyotning old qismi shikastlangan. Bortda 104 nafar yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Samolyot Lakhnau aeroportiga xavfsiz qo'ngan. Hech kim jabrlanmagan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit FM.
1: Assalomu alaykum, barcha barchangiz. Bugun sabah tomonlardan mana shunday salqin, yoqimli ob-havoda. Bugun nima kuni? Juma kuni, ya'ni ish haftasini so'nggi kunida. Mana shunday so'nggi dasturni biz olib borayotganimizdan juda ham xursandmiz. Hammangizga xayrli kech. Yo'llarda turmatiklar anchagina bisyor. Bugun o'zi odatda juma kuni ishdan keyin unchalik turmatli bo'lmasdi. Sababi ko'pchilik har xil vaqtda chiqadi, aynan ish haftasini so'nggi kuni bo'lgani uchun kimdir ishini yakunlab kech chiqadi, kimdir esa ertaroq yakunlab chiqadi, kimdir bir uyga emas, balki choyxona, qandaydir bir o'tirishlarga, do'stlar davrasiga, qarindosh urug'ni ko'rishga otlanadi. Shuning uchun juma kuni odatda tirbandliklar unchalik haftaning boshqa kunlariga nisbatan kuzatilmasa, bugun juda ham ko'p mashinalar, oxir bahayr bo'lsin. Yo'llarda esa asabiylashmasdan mazza qilib Hit FM'ni tinglab davom etishingizni tavsiya etamiz, chunki energiyaga boy loyihalar aynan Hit FM'da davom etadi. Sozimiz Shirin G'afurovadan mikrofonlarni qabul qilib oldik. Endi esa bizga yuklatiladigan vazifa to 23:00 gacha sizlar bilan birgalikda juda ham mazza qilib aynan mana shu loyihalarni amalga oshirish. Bir soatda yo'llardagi o'sha bo'ladigan vaziyatlar haqida tinglovchilarimiz bilan suhbatlashamiz. Har kuni ham efirda har xil mavzular bo'layapti. Bugun ham bir mavzu bor, aynan yo'llarda duch keladigan hodisalarimizdan biri. Ya'ni o'sha katta yo'llarda, chorrahalarda yoki qandaydir bir avtohalokatlar bo'lgan vaziyatlarda ko'ngillilarni bilasiz, yaxshi insonlar ko'p bizda. Ayniqsa yozni issiq kunlarda ham o'z yelkasiga mana shunday mas'uliyatni oladigan yaxshi insonlar ko'p. Yo'llarda o'sha avtomobillar harakatini jonlantirishga, tirbandlikni oldini olishga urinadigan, o'zini fidoi qiladigan insonlar ko'p. Mana shunday insonlarga bo'ysunmaydiganlar haqida keling gaplashamiz. Bu qanchalik to'g'ri yoki nima deb o'ylaysiz? Imkon bo'lganda tezroq o'tib ketgan yaxshimi? Yoki bo'lmasa o'sha ko'ngillilarga, garchi ular bir YPX xodimi bo'lmasa-da, ularga bo'ysunish kerakmi? Bo'ysunmaydigan haydovchilar bor, ularga nisbatan fikringiz qanday? Hayotingizda mana shunday voqealar bo'lganmi? Siz ham ko'ngillilar qatorida yo'llarda tirbandlikni oldini olish uchun mana shunday jonkuyarlik ko'rsatganmisiz? Keling shu vaqtda gaplashamiz. Telegram manzilimiz ma'lum. Shunday bo'lsa-da takrorlab o'taman. Elektron pochta belgisi salom@kitofm yoki bo'lmasa bizning telefon raqamlarimizni o'zingizga saqlaysiz. Ya'ni 88 114 90 80. Aynan mana shu raqamlarda Telegramni topib, ovozlimi yozmami o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa boshladik, birozdan so'ng mana shu xabarlarni o'qishni boshlaymiz. Sezganingizdek, Hit FM sahnasida jozibali Rayhon.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Uçkun nişanlarını yaptı bizde.
1: Assalamu alaikum, hoş geldiniz.
0: Assalamu alaikum, Fazlıdın Hüsnüdinov ve bizden aziz FM'çilerimiz.
1: Şurum, sıkıdık hayırdan gel yaptı desem çakal okşu verdik. Kurdiniz mi? Cemaadaşlarımız ikkalamızga iki halde taklik alıp gel koyuştu. Ve biz ham mahine Yusufu benim farzandlar katarı kette bulamız ki tıfımda.
0: Endi. Hatta onlar da farzandlardan hem küçükümüzde.
1: Yaş gelip aldınız mı çakalak?
0: Rahmat özizce.
1: Yakşam. Ben anca kette bulup kaldım.
0: Ha, anca kette. Çünkü vakti rak geldiniz. Okat göttiniz mi? Okat bu maçta.
1: Şirinlikler göttüm hazır. Sizga bilganimda sunchalik ichmayotganingizni bilganimda ani qo'shimcha bor-ku. To'g'ri-ganmanmi-da?
0: Qo'shimcha
1: kelardim, ha.
0: Botqalar.
1: Ha, botqalar, lekin hozir siz sutga to'yayotgan ekansiz. Yaxshi, sut kelib ketdi. To'g'ri-gan kunlar qalay o'tdi.
0: Har doimgi kunday o'tdi menda. Aksincha ko'proq ishlar bo'ldi ko'chada, hatto uyda
1: ovqatdan.
0: Xarajat ko'p bo'ldi. Uyda ovqat ham qilishga ulgura olmadim. Al Alim meni qo'ng'iroq qilib efirda tabrikladilar. U paytda men o'g'limga
1: noutbuk olayotgandim. Buto xalq bildi. Al Alim tabriklaganlarini. Agar bunchalik e'lon bo'lishini bilganimda men ham tabriklagan bo'lardim, qo'ng'iroq qilib, lekin biz qolgan kunni birga kutib oldik-ku.
0: Birga kutib oldik, shunaqa. Lekin hamma hayron qolgani o'sha biz food court deydi-ku, o'sha yerdan ovqat olayotganimda hamma voy, tug'ilgan kuningizda uyingizda ovqat qilmaysizmi desa xijolat bo'lib ketyapman-da, uyimda bo'lganim ham yo'q tug'ilgan kunimda.
1: Mana shunday halo kayfiyatlar, biz chaqaloqlar shu yerdamiz. Endi hozir yangi nima derdi? Svejiy so'zini o'zbekchasiga.
0: Barra derdi.
1: Barra deydimi?
0: Yana qanaqa?
1: Xullas, yangi chaqaloq.
0: Sarxil deyishadi.
1: Maftunaxon bugun yangi chaqaloq, bir kunlik chaqaloq. Va biz loyihani boshladik. Maftunaxon, bugun bir mavzu bilan yuzlashdim. Ya'ni tinglovchilarimizga aytdimki, shu ko'pchilik yo'llarda, katta yo'llarda ayniqsa svetoforlar buzilgan vaqt yoki ishlamay qolgan yoki qandaydir bir tirbandliklar yuzaga kelgan vaqtda, bilasiz, ko'ngillilar o'z ixtiyori bilan yo'llarga chiqib, mana shunday qiyin mas'uliyatni bo'yinlarga olib, bir tirbandlikni oldini olish uchun, haydovchilarga qulaylik yaratish uchun mana shunday mashaqqatni chekishadi. O'sha vaqtlarda shunday insonlar ularni pisand qilmaydigan haydovchilar topiladi, ularga bo'ysunmaydigan haydovchilar topiladi va ishonchim komil, sizning ham hayotingizda mana shunday voqealarga duch kelgansiz. Tinglovchilarimiz ham mana shunday voqealarga duch kelishgan va tinglovchilarimizdan shu mavzuda fikrlarini so'rayapman. Sizda qanday bo'lgan bunday voqea?
0: Men shunday insonlarga rahmat aytmoqchiman, zero katta yo'lga hamma qayergadir borish uchun qaysidir manzilni ko'zlab shoshib boradi. Lekin o'z vaqtini ajratib, yo'lni o'rtasida, ba'zan sovuq, ba'zan juda jazirama issiq paytida ham odamlarni mushkulini yengil qilish uchun harakat qilib turishadi. Lekin ularni pisand qilmasdan, e'tibor bermasdan, o'sha tirbandlikda yo'llarni sekin-sekin mashinalarni o'tkazib, yo'l ochayotganda bezirayib olib, o'rtaga turib olishadi-yu, baribir o'zimni yo'limda ketaman deb. Mana shunday insonlarni men to'g'risi tushunmayman. Chunki o'zlari turib yordam berish o'rniga mana shu tirbandlikni bartaraf qilayotgan yaxshi insonlarga xalaqit qilish yoki pisand qilmaslik, mensimaslik menimcha noto'g'ri.
1: To'g'ri. Va nima uchun bu mavzuni bugun ochdim? Hozir shu ya'ni xalq tilida Mega Planet deydi-yu. Shu savdo majmuasi tomonidan radio binosiga qarab kelayotganimda, yo'lni u qarama-qarshi tomonida bir katta avto halokat yuz bergan. Ya'ni u yerda o't o'chirish mashinasi Cobalt bilan to'qnashgan. Natijada Cobalt juda ham achinarli ahvolga kelgan. Endi yo'l juda ham tirband. Bilasiz, hamma ishdan chiqadigan vaqtda mashinalar ko'p va o'sha yerda bir ko'ngilli yo'lni bir nazoratga olmoqchi yoki bo'lmasa YPX xodimlariga yordam bermoqchi bo'lib harakat qilyapti. O'sha vaqtda bir treker haydovchisi unga bo'ysunmasdan yana uni jerkib, oynani ochib nimadir dedi.

0: o'sha yo'lda tirbandlik hosil qilishi mumkin degan tushunchasi borlar ham nimagadir kamayib ketyapti. Masalan, mashinalar ko'p qayildi, lekin o'sha sariq yonayotganda ham tiqilib olaman deyishadi. Ayniqsa o'sha Abay ko'cha tarafga qayiladigan yo'l bor. Gangadan kelganda Abay ko'cha tarafga va yana to'g'riga yo'l, yana chapga, xullas o'sha yerda doim shu holat bo'ladi. Shoshilib men ulguraman deb, aksincha keyin bu yoqda tarafdan kelayotgan, chap tarafdan kelayotgan mashinalarni yo'lini to'sib qo'yadi. Undan keyin bu yoqda tomondagilar ham tirband bo'lib qoladi, chunki qayiladiganlar va buriladiganlar bor u yerda. Shu paytda iltimos qilgan bo'lardim, shu agar ko'zingiz yetmaydimi, piyodalar yo'lakchasidan ham o'tmang. O'sha chiziqda turib turing. Sizni yo'lingiz ochilgandan so'ng bemalol o'tishingiz mumkin. Mayli 1-2 daqiqa kechga qolarsiz, kutib qolarsiz, lekin katta tirbandlikni oldini olasiz. Agarda bu narsani qilmasdan ulguraman desangiz, balki siz keyingisida ulgurib ketishingiz mumkin, lekin sizni ortingizda qolgan va yonlaringizdagi mashinalarga juda katta xalaqit qilgan bo'lasiz.
1: To'g'ri, yo'lda baribir madaniyatli bo'lgan yaxshi. Boshqalarni biz ko'proq o'zimiz vaqtimizni olamiz. Yoki bilmaysiz-ku, sizni bir yaqin do'stingiz sizdan 2-3 ta mashina naridadir. Sizni bir qilgan xatoingiz tufayli u kechga qolishi mumkin, yoki qarindoshingiz bo'lishi mumkin o'sha yo'lda. Nima bo'lganda ham bugun mavzuimiz o'sha ko'ngillilar yo'lda tirbandlikni oldini olishga yordam beradigan ko'ngillilarni qanchalik darajada e'tirof etasiz, yoki ularga bo'ysunmaydiganlar hayotingizda bo'lganmi, yoki o'zingiz bir ko'ngilli sifatida mana shunday yo'llarni tirbandlikni olishga harakat qilganmisiz? Elektron pochta belgisi o'sha manzilimiz. Hozir Maftunaxon aytadilar qaysi manziligini.
0: Salom HitFM, o'zgarmagan Salom HitFM, bizni Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Fikrlaringizni, munosabatlaringizni, yoki sizni hayotingizda mana shunday voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, ovozli xabarda hikoya qilib aytib berishingiz ham mumkin.
1: To'g'ri, biz davom etamiz. Birozdan so'ng xabarlarni o'qishni boshlaymiz. 98.

0: mavzuda davom etamiz va bizni Telegram kanalimizga juda ko'p insonlar maftun olgan shurman tavallud kunlari bilan tabriklashmoqda. Bular ichida Farhod, Sardor Mamadaliyev, Nargizaxon, yana kimlar bor ekan? Kamilov bor ekanlar. Juda xursandmiz. Albatta, tabriklaringizni o'qib eshitaman hozir Maftunaxonga. Va mavzuga yuzlanadigan bo'lsak, bugun o'sha yo'llardagi tirbandliklarni oldini olish uchun o'z yordamini ayamaydigan ko'ngillilar haqida gaplashamiz. Hayotingizda mana shunday ish qilganmisiz yoki shunday ish ko'rsatayotganlarga, hurmatsizlik qilganlarga fikringiz qanday? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozib yuboring. O'qishni boshladik. O'zi baniki egasidan kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kitobim number 1, hammaga salom. Sherbekdan xursamiz.
1: Rahman Sherbek.
0: Xo'sh, yana kimlar nimalarni yozyapti? Salihova Nigoradan. Men ham ularni qo'llab-quvvatlayman. Ular o'z hayotlarini xatarga qo'yib, bizga doim yordam berishadi, bor bo'lsin, deyaptilar. Xursamiz. Biz kelganimizdan xursandlar. Sanjar aka buni alohida ta'kidlab o'tganlar.
1: Rahmat.
0: Zo'r bo'lar ekan deb bugun FMchilar birga ekan degan Kamila, xursandmiz.
1: Kamila, rahmat.
0: Xo'sh, bu yerda yozyaptilar. Menim ismimni juda ham bir betakror xatolar bilan yozgan inson kim ekan?
1: Seydabayev
0: Janibek. O'zlarini familiyalarini ham xato yozgan ekanlar. Xafa bo'lmasam bo'ladi. Assalomu alaykum. Kitobim boshlovchilari Fazliddin, Husniddinov, Maftuna Shurova. Efirni yaxshi boshlab oldingizlarmi?
1: Rahmat.
0: Mavzuga kelsak, Chag'atoyda chorrahada sebzor chorrahaga Chag'atoydan sebzorga GAI'ni ishini bajarganman. GAI kelguncha bizlarni maladis desa, bizlar baqir-chaqir qilib ketardik. Hozirda dalada qo'y boqib tinglamoqdaman. Efirlarga omad. Bitta qozoqcha ishlab bo'lsin deganlar. Juda ham xato bilan. Men hozir to'g'ri o'qiganim bu. O'zi tushunib turibsiz qancha xato borligini. Xo'sh, qanday bu yerda qo'shiqlar va tabriklar. Sizga oshiqlar ham ko'p ekan Maftunaxon, bu haqda ham yozishyapti. Lekin Maftunaxon allaqachon band. Shunday ekan. Yaxshi yaqinlarni yaxshi ko'ravering. Yaxshisi. Va biz mavzuga qaytamiz. O'sha aytib o'tganimizdek, yo'llardagi tirbandliklarni oldini olishda yaqindan yordam beradigan jonkuyar fidoyi xodimlar, ko'ngillilar haqida gaplashyapmiz. Hayotingizda shunday voqealar bo'lgan bo'lsa, bizni Telegram manzilimizga yozib yuboring. Ovozli bo'lsa ham qabul qilamiz, yozma bo'lsa ham o'qib eshittiramiz. Va biz qo'shiq navbatini beramizmi Maftunaxon, yoki qandaydir bir xotira esingizga tushdimi shunaqa voqeaga duch kelgan, qayerdadir bir tirbandlik yuz berganda?
1: Yo'q, men bunday voqealarda shu tezroq chiqib ketsam deyman u. Rahmat deyman. Eshitdi, sovuqda mashinaning ichida rahmat bo'ladi. Issiqda konditsioner.
0: Shunday ham mashinaning ichida bo'lasiz.
1: Eshitilmasligi mumkin.
0: Shu ko'p tirbandliklar bilasizmi, yozda yuz beradigandek tuyuladi. O'sha vaqtlarda yo'l patrul xizmati xodimlariga ko'plab insonlar suvlar, soyabonlar tashlab ketishadi. Shunday videolarni ko'rgan edim Instagram tarmog'i orqali. Va mana shu insonlarga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Kitobim mana shunday dolzarb mavzularda, hammani qiynaydigan mavzularda suhbatni boshladik va birozdan so'ng yana kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. To'g'rimi Maftunaxon?
1: Albatta.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ha, biz shu yerdamiz, FM-chilar shu yerda boshlab oldik allaqachon, to 23:00 gacha birgamiz.
3: Hay. Ma'noli yo'talishlar.
2: Sovuq ichishni oqibati va ko'ngillilar haqida gaplashyapmiz. Bor bo'lsa omon bo'lsin, doim mana shunday insonlar topiladi. Hamma ham yomon emas, hamma ham qora emas. Ichida oqlari ko'p bo'ladi baribir, to'g'rimi? Oppoq qog'ozda baribir bittagina qora dog' bo'lsa, o'sha ko'proq ko'rinadi-ku. Lekin o'ylashimcha, baribir yaxshi insonlar ko'p.
3: Mana
2: shunday yaxshi insonlar haqida suhbatni davom ettiramiz.
3: Xo'sh, agar sizni ham hayotingizda shunday voqealar bo'lgan bo'lsa, yo'lda ketayotganingizda, tirbandlikda ancha turib qolasiz, tirbandlikda keyin kimdir mashinasini o'sha mashinadan tushib yoki mashinani oldi o'rindig'ida o'tirgan bo'ladimi, tushib 2-3 kishilashib mashinalarga yo'l berib, sal orqaroq, sal oldinroq, mana sen chiqib ket, endi senga navbat qilib bitta-bitta chiqarib yuborayotganda shunaqa xursand bo'lasiz. Voy, ana endi biz ham chiqib ketamiz debdi. Shunaqa insonlarni nima deb ta'riflashni ham bilmaysiz.
2: To'g'ri.
3: Qanday yaxshisiz?
2: Qanday yaxshisiz? Yaxshi ham borsiz, ha, shunday insonlar. Xo'sh, bizni kimlar tinglamoqda ekan? Assalomu alaykum, Hitafm bomba boshlovchilari. Men Maftunani hayotda ko'rdim. Real hayotda chiroyli ekanlar, tug'ilgan kunlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Baxt omad va pul hech qachon tark etmasin. Menga o'xshagan yaxshi bolalar bo'lsin, farzandlari ham. Akasiz ham charchamay, har doim hurmatdasiz. Aeroportdan Farhod yozganlar ushbu xabarni.
3: Rahmat.
2: Qayrat nuqtasi qo'shiqlardan so'raganlar.
3: Hayotda chiroyli ekansiz degani bu radioda xuni ko'rinamanmi shunda?
2: Yo'q, o'sha videolardan ham chiroyliroq ekansiz deb.
3: Hayotda qachon ko'ribdilar? Qayerda ko'ribdilar?
2: Nima uchun boshqalar bunday e'tirofni aytishyapti? Bunday chiroydan men faqat bahramand bo'lishim mumkin. Sizni ovozingiz yetadi qolganlarga.
3: Efimni rashkotida yondirmang.
2: Biz xursandmiz, Maftunaxon doim
3: hurmatda. Nimaga meni tabriklamabdilar ular tug'ilgan kunim bilan?
2: Bilmasam. Nima uchun tabriklamadingiz?
3: Sovg'a.
2: Qani sovg'a? Meni ham tug'ilgan kunim o'tib ketdi. Qani sovg'a? Mayli, Maftunaxonga bering, men birga baham ko'raman. Baribir ham narsalar. Agar umumiy narsa bo'lsa agar. Xo'sh, yana kimlar yozyapti? Assalomu alaykum, xayrli kech, Kitob FM. Bizda yomg'ir Moskvada, Podolsk tirbandlik. Nima deyaptilar bu yerda? Xo'sh, mashinani kutib o'tiribmiz. Biz ham bugun uyga kech ketamiz tirbandlik sabab. Mayli, zerikish yo'q. Qo'shiqlarga mazza qilib o'ynab ishlayapmiz deyaptilar, menimcha to'g'ri o'qigan bo'lsam. Va Sanjar aka ham sizni tabriklayaptilar.
3: Rahmat.
2: Xo'sh, bu yerda yozishyapti. Assalomu alaykum, FM-chilar, yaxshi mavzu ko'targansizlar. Bunday holatlar meni hayotimda ham bo'lgan. Unchalik shoshmasdan, bemalol ishdan erta chiqqanim uchun ketayotgan vaqtimda yozni jaziramasda hamma chiroq, svetoforning hamma chiroqlari baravar yonib qolgan, ishlamay qolgan. Shunda mashinani chetga olib, yo'llarda tirbandlikni bartaraf etishga harakat qilganman. O'shanda yonimga yana yigitlar kelib, bittasi soyabon ishlab turgan, yana birlari ichimliklar olib kelishgan. Har holda qiynalmaganmiz. Bu hayotimda unutilmas voqealardan biri bo'ldi. Mana shunday xizmat qiladigan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi insonlar bu dunyoda ko'p, deyaptilar.
3: Albatta, ko'p.
2: Xursamiz. Xo'sh, mana shunday insonlardan biri mana yozdilar. Endi esa keyingi xabarga o'tamiz. Shunaqa pozitiv kayfiyat ulashish uchun kunduzi ham mazza qilib uxlab olasizlarmi, deyaptilar. Yo'q, biz kunduz kuni
3: boshqa ishlardamiz. O'zingizga javob bering, faqat.
2: Nimaga, siz ham ishga chiqadigan vaqtlaringiz bo'ladi, yo'q, syomka bo'ladi, yo'q, ba'zida suratga olishlar bo'ladi.
3: Lekin odatda bugun qo'ng'iroq qiluvdilar, qaytib qo'ng'iroq qilsam javob bermadilar. Uxlayapsizmi?
2: Shu ham savolmi? Men ko'p e'lon beraman-ku. Soat 13:00 dan keyin avtonomga qo'ng'iroq qiling, shunda go'shakka ko'taradilar, javob beradilar.
3: Yo'q, endi agar ishlar bo'ladigan bo'lsa, unda bo'xli uyg'onaman, kechasi bilan uxlamasligim ham mumkin.
2: Yana bir narsa esimga keldi. Hozir shu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, Telegramda ham bu xabar yubormoqchi bo'lsam yoki qandaydir bir qiziqarli videolar chiqib qolsa, avtonomga yuboraman va yuborib qo'yaman, bo'ldi. Chunki ishga ertalab 8:00 kelaman, boshqa ishda. Va yuborib qo'yib o'tiraveraman.
3: Shu paytda ovqatlanib turganingizda.
2: Ha, keyin soat 13:00 dan keyin ochib qarayman. Ochganmi, kimlar yo'qmi? Yo'q, mayli. Endi turib yuzlarini yuyotgan bo'lsalar kerak deyman.
3: Meni kimdir sizdan so'ramasin-da.
2: Vaqt uni qanaqa qilsin? Keyin bo'ladi. Mayli, endi ozgina o'zlari kelyapti.
3: Choy poyini ichib
2: odatda shu javob 18:00-lardan keyin keladi, chunki radioga tayyorlanish jarayonlari bo'ladi. O'z fikrlarini bildiradilar videolar haqida. Men xotirjam qabul qilaman. Boshida g'alatiroq bo'lardi u. Boshida qandaydir bir bezimaslikda tuyulardi, lekin normal holat ekan.
3: Nega mensimaysiz? Nimaga Telegramda? Men ko'p ham Telegramga qaramayman. Bilasiz-ku, Instagramga hozir ko'p qarashga vaqtim yo'q.
2: Shunaqa vaqtlar yo'q, mutlaqo vaqtlari yo'q. Chunki uxlash bilan bo'ladi
3: vaqtlar. Fazliddin, sizni oldi, sizdan hech kim meni so'rab kelmasin. Maftuna qanaqa qiz? Kelin qo'ysa, uxlaydi, ish qilmaydi.
2: Mutlaqo ish qilmaydi. Yaxshi uxlaydi, lekin bezovta qilmaydi. Sizni charchatmaydi. Nima qiladi? Siz ko'p uxlaydi. Shunday ma'lumotlar bersa bo'ladi.
3: Ovqatini bersam bo'ldi, jim yotadi.
2: Ana, yana sizga tabriklar kelmoqda. Gaziyev, Nozimbek yozmoqdalar. Men ham tabriklayman. Maftunaxon, salomat bo'lsalar. Moskvada ishlayotgan ekanlar bizni. Va mazza qilib kulayotganlar. Nigoraxon, rahmat sizga.
3: Hazillashdim deb qo'ying.
2: Ha, Elmurod Rustamov, adashmasam, shunday xabar yozibdilar. Mayli, siz bilan gaplashamiz, xohlasangiz. Biz mavzu tashladik o'rtaga. O'z fikringizni bildiring, siz bilan ham gaplashishga tayyormiz. Xo'sh, keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ertaga o'zimni tug'ilgan kunim, shuning uchun o'zimni tabriklayman. Meni familiyam ham Mashurov, Maftuna qarindoshmasmizmi? Uzoq bo'lsa ham Bekoboddan Sardorbek ushbu xabarni yozganlar.
3: O, Sardorbek, lekin ertaga meni Sardor akamni tug'ilgan kunlari.
2: Mana shu Sardorbek obodli Sardor akasi.
3: Yo'q, Madinamma o'g'illari.
2: Ha. Musha mashhur bo'lgan Madina. Madina Muxtorova, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa o'sha chimildiq spektakli ko'pincha ko'z oldimizga keladi va Tog'li kuyov, menimcha eng ko'p. O'sha ovoz hali ham. O'sha ovoz, o'sha quvnoqlik bor. Tark etmasin. O'zi ham yerda quvnoqlik bor. Lekin sizlarni bir xafa qilib qo'ysa, shunaqangi tushkunlikdan qaytarib chiqarish qiyinki.
3: Men haqimda to'liqroq ma'lumot bering. O'zim ham bilmaydiganlarini eshitdim.
2: Yo, bilasiz-ku, buni yaxshi bilasiz.
3: To'g'ri.
2: Xo'sh, Alfa Stroy sotuvdan yozishyapti. Maftunaxonni tabriklashyapti.
3: Rahmat.
2: Ushkacha 3 kunduz davom etadi. Yo'q, dushanba kuni ham menimcha tabriklar keladi. Biz xursandmiz e'tibordan. Va agar kimgadir bizni suhbatimiz unchalik ma'qul kelmayotgan bo'lsa, bemalol, bexijolat boshqa to'lqinlar ham bor. O'tib olishingiz mumkin. Biz qarshiligimiz yo'q, chunki bizni o'zimizni muxlislarimiz bor.
3: O'zimizni tinglovchilarimiz bor.
2: Biz suhbatimizni yaxshi ko'radiganlar bor.
3: Mavzuyimizga singib ketadiganlar bor.
2: To'g'ri. Biz bilan mazza qilib kulib, mazza qilib yig'laydiganlar ham bor. Boringizga shukr. Barcha tinglovchilarni yaxshi ko'ramiz. Mana shunday negativ fikr bildiradiganlarni ham hurmat qilamiz. Mayli, nima deymiz? Baribir hammani bor, yaxshi.
3: Raqobat bor.
2: To'g'ri. Assalomu alaykum. HitFM Olmaliqdan nochda ishlab ishlayapmiz. Ekskavatorchilarga salom. To'lqin.
3: Charchaman.
2: Maxrifdan ushbu xabar kelgan. Mana shunday kayfiyatda davom etamiz.
3: Biz xafa bo'lmasagan bo'larkan, bizdan ham kechgacha ishlaydiganlar bor.
2: Endi bular nechgacha uxlasharkin, taxminan Maftunaxon.
3: Keling, uyqu mavzusini yopaylik.
2: Yopaylik, uyqusi kelyapti hozir.
3: Xaridorlarim yo'q.
2: Mana qora ro'yxatga tiqinglar, shunday negativ fikr bildiradiganlarni deyishyapti.
3: Yo, turaversin.
2: Mayli, turaversin, kayfiyatimiz ko'taradi. Avvallar shunday qilardik, Maftunaxon, qora ro'yxatga tiqardik.
3: Aha, qora ro'yxatga tiqib qo'yardik. Endi hozir bilmasam.
2: Hozir farqi yo'q. Mayli, hammani bor, yaxshi. Boringizga shukr. Negativ fikr bildiradiganlar ham, yaxshi gaplarni gapiradiganlar ham, ajratishimiz oson bo'ladi insonlarni, mana shundaylarni ko'rib. Va biz yaxshi qo'shiqlarga o'tamiz. KitoFM 98 bizda Shahzoda kuylamoqda. O'sha Shahzoda, Latofati Shahzoda. Mazza qilamiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Dushanba, chorshanba va juma soat 21:00 da. Siz bilgan o'sha FM-chilar, Fazliddin va Maftuna sizni zeriktirishmaydi. Hit FM'da tinglang.

0: Faqat o'g'il bola emas, bu yerda qiz bola ham gapiradi. Ya'ni Maftunaxon Shurova Fazliddin studiyada biz shu yerdamiz. Va sizlar bilan ayni damda ikkinchi soatlarda assalomu alaykum deya ko'rishayotganimizdan, g'oyibona suhbatlashayotganimizdan xursandmiz.
1: Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yangi soatlarga marhamat, marhamat. To'g'ridan joyni egallashingiz mumkin.
0: Ikkita choy, issiq choy.
1: Navbatligisi ham bor.
0: Qanaqasini ichasiz, ko'kmi yoki qorami?
1: Xohlasangiz qahva bor.
0: Qanaqasi bor qahvani?
1: Sutligi.
0: Ana, nima sutidan? Echki sutidan ham bor, a?
1: Yo'q, juda qaymoq. Quritilgan sut bor bizda.
0: Nimani sut quritilgan? Echkinikimi?
1: Bilmadim.
0: Echkinikining menimchachim, o'zi haqiqatni aytganda, echkini sutini menimcha qahvaga qo'shib bo'lmaydi. Sababi juda ham yog'li bo'ladi.
1: Tuyani suti bor.
0: Bu ham yog'li bo'ladi. Ich ko'rganmisiz?
1: Yo'q, umuman eshitganman.
0: Qumron deydi.
1: A, yo'q.
0: Shu Oqtosh tomonlarda o'sha ko'z ko'rib turasiz sog'ayotganini, sog'ib berishadi. Nech pul, lekin bir o'sha stakani qimmatroq, 15 ming, 20 ming shunaqa. Bir stakan, kichkinagina stakan o'zi.
1: Voy vo. Uni nimagadir foydasi bo'lsa kerakki?
0: Ha, foydali albatta. Menimcha sizlar ichida eng foydalisi tuyaniki bo'lishi kerak.
1: Endi siz ichasiz tuya sutidan, agar tuyani dumi yerga tekkanda.
0: Yotganda deyadi-ku.
1: Yo'q, unda ham tegmas ekan.
0: Tegmas ekan bunda.
1: Yo'q, men borganimizda ko'rganman.
0: Unda yaxshi otmagan ekan unda.
1: Tegarmikin deb. Tegmas ekan.
0: Yo'q,
1: tegmas ekan-da.
0: Boshqacharoq tuya bo'lsa kerak uni. Dumi bormidi o'zi? Yotganda tiyish kerak-ku.
1: Siz ko'rganmisiz?
0: Tuyani ko'rganman.
1: Dumiga qaramagansiz.
0: Dumiga ahamiyat bermagan ekanman lekin. Nima bo'lganda ham biz tuyalar haqida emas, ayni damda soundtreklar haqida gaplashamiz. Ya'ni hit soundtrek loyihasi ochiqda e'lon qilinadi. Uning o'ziga yarasha shartlari bor.
1: Bor.
0: Shartlari qanday?
1: Biz tinglovchimizga bitta qo'shiq qo'yib beramiz. Musiqasini. Ular bu qo'shiq qaysi filmga yoki multfilmga yoki serialga tegishli ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Agar topolsalar, ularga yana shu film haqida ikkita savol beramiz. Savollarga ham to'g'ri javob bersalar g'olib bo'ladilar.
0: Va g'olibimizga biz hamkorimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'alar to'plamini beramiz. Bu hamkorlik uchun esa Mikko brendiga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Bir-biridan mazali bo'lgan mevalar ta'mi qo'shilgan, yoqimli. Salqin kunda ham, issiq kunda ham barcha-barchasida dasturxoningizda to'g'rida o'zgacha zeb beradi dasturxoningizga, mehmonlaringizni ham xushnud qilsangiz bo'ladi. Tepa-tekinga ushbu ichimliklarni qo'lga kiritishni istasangiz, bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning va birozdan so'ng biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hozirdan qo'ng'iroq qilishni boshlang deya tavsiya qila olmayman, chunki bizda qo'shiq o'z navbatini kutmoqda.
1: Telefon raqamlarimizni aytib qo'yaylik.
0: Mayli.
1: 88 114 90 80 bizni telefon raqamlarimiz.
0: Bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz, bizdan uzoqlashmang.
2: 98

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00. Hitafm. Hit qo'shiqlar va hit soundtrack loyihasi albatta hit boshlovchilar ila,
2: ya'ni hit FM-chilar
1: emas, FM-chilar. Hit FM-chilarga bilasizmi, hamma kirar ekan, 10 ta boshlovchimizmi, 11 tami, hamma kiradi hit FM-chilarga, lekin FM-chilar bu 2 ta boshlovchidan tashkil topgan.
2: Yo'q. Hit FM boshlovchilari ular.
1: Ha, hit FM-chilar emas, ha?
2: Shirin ovozi kirib qolsa-da, biyaqki.
1: Qaysi yili keluvding?
2: Kimsan, sa?
1: Qachon kelib qoluvding? Biz davom etamiz.
2: Yaxshiyam radio o'chig'otdi.
1: O'chirib qo'ydim, men o'zim o'chirib qo'ydim.
2: Yo'q, mamta eshitilmaydimi gapimiz?
1: Yo'q, eshitilmaydi.
2: Ketib kodni bosilib kirib kelsalar, biyaqqa qarab yuboring 5 minutga.
1: Yo'q, men bilaman-ku nimalar haqida gaplashishimiz uchun u yoqdagi radioni o'chirib kirdim. Hali ham shu yerdalar ustozimiz, suhbatimiz davom etyapti, efir ortida Buxoriga chiqib gaplashib kelyapmiz. Nima bo'lganda ham hamma
2: endi men chiqmayman Buxoriga.
1: Shunday hazillashamiz-ku, lekin hamma boshlovchilar bir-birini hurmat qiladi, yaxshi ko'radi.
2: Qo'rqsa demak hurmat qiladi deydi-ku.
1: Mana shunday yaxshi gaplar bilan gaplashib davom etaylik, yetishimiz bor hali. Hit soundtrack loyihasini boshlab oldik, juda ham qiziqarli filmlardan soundtracklar hozirlangan va unga mos ravishda qo'shiqlar ham bo'ladi. Qaysi davlat filmlari bo'ladi? Har kuni har xil, bugun ham kutilmagan filmlardan savollar, soundtracklar taqdim etamiz. Birinchi tinglovchimiz bilan, ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum, qormaylar. Va alaykum assalom. Nimaga ko'rpaning ichida bekinib gaplashayotgandek sekin gapiryapsiz?
1: Men ham shu savolni bermoqchi edim.
3: Maroq bilan bir-birlar bilan gaplashyapsizlar, buzib qo'ymay dedim.
2: Yo'q, buzmaysiz. Qayerdasiz?
3: Mashinadami?
1: Aha. Yaxshi, siz deyinan ustidaman deb, siz o'rinda ustidaman, rulli to'g'risidaman deb.
2: Rulli sha o'tirma.
1: Chap tomonimda eshik, o'ng tomonimda eshik, rozimiz rozi.
2: Yin savol tomonlarda.
3: Boshqa savol bo'lsa, aniqlik o'shanchi aniqlik kiritib qo'ydim, yin savolda Toshkentda.
1: Asosiysi yerdamisiz, yer sayyorasidamisiz?
2: Qaysi ism bilan yuribsiz endi?
3: Bo'ldi, yetib keldim, mana uyga qaytib yetib keldim, yetirmoqchi edim.
1: Sizga mutlaqo boshqa savol berim. Menimcha o'zbek yeringizda emas.
2: Bilasizmi, shirnapani oldilarda shunaqa bo'lib qolaman. Savol bersalar boshqa bo'lsa. Ismingizni so'radik.
3: Men notori eshitdimmi? Ismim Aziz.
1: Aziz.
2: Aziz aka.
1: Aziz aka, tayyor bo'lsangiz, hozir soundtrack qo'yib eshittiramiz sizga. Film nomini to'g'ri aytorsangiz, filmdan ikkita savol beramiz. Oson savollar.
3: Xo'p bo'ladi.
1: Radioni baland qilishingiz mumkin, qo'shiqni esa qo'yamiz. Qaysi qo'shiq ekan? Eshitib ko'ramiz.

0: Az zeka shu yerdamisiz? Ketib qolmadingizmi boshqa sayyoraga?
1: Chotdaman.
0: Xo'sh, mashhur.
1: Alo, Rayhon dashlasa adashmasam, o'xshatmasa uchratmaslarmi degan kinodan edi.
0: Nima?
1: O'xshatmasdan uchratmas.
0: Qoyil, bravo. To'g'ri to'g'ri. O'xshatmasdan uchratmas filmi. Va mana shu filmdan ikkita savol beraman. Tez-tez javob berasiz. Birinchi savol, ushbu film rejissyori kim?
1: Labe.
0: Ushbu film rejissyori kim?
1: Mashhurmi?
0: Mashhur. Juda ham mashhur.
1: Yoki yangi rejissyorlardanmi demoqchi
0: edim? Yo'q. Mashhur. Nima?
1: Birinchi qarzini aytasmi?
0: Yo'q, ayta olmayman. Lekin yosh rejissyorlardan.
1: Yosh. Javlonmi? Shodmonov.
0: Bilmasam Javlonni nechog'lik yosh deb bilasiz, bilmadim. Lekin qabul qiling desangiz, qabul qilaman.
1: Yosh rejissyor deganingizga Javlon Shodmonov
0: qo'yamiz. Mayli, qabul qildik ushbu javobni. Va keyingi savol. Bosh rolda bilasiz, Alisher Uzoqov rol ijro etgan. Ushbu filmda uning ismi kim bo'ladi, qahramon?
2: Internetdan qarab olish yo'q azizga.
0: Deb qidiryapti. Yo'q. Qarab olishdim
1: hozir. Eslaganim.
0: Qaramayapman, yozyapman hozir, qidiryapman.
2: Hali qarash kulgurmadim, endi yozyapman.
0: Xo'sh.
2: Azizga.
1: Yordam beringlar, men internetga qaraganim yo'q, rostdan internetga qaraganim, yordam beringlar. Yoki nechta harflarga
0: yoki nima familiyangiz?
1: Familiyam Jaloliddinov.
0: Qop, sizning ismingiz bilan bosh harfi bilan boshlanadi.
1: Bosh harfi bilan?
0: Ismingizga o'xshab ketadigan ism.
1: Avazmi? Ismimga o'xshaydigan bo'lsa avazda?
0: Aha, u ham to'rtta harfdan iborat. Balki avazdir rostdan. Balki chaqirib o'tgandirman.
1: Yoki agis, yoki avazda.
0: Yana bitta ism bor-ku. Sizniki o'xshab ketadigan. Odatda xayolga birinchi kelgan javob to'g'ri bo'ladi. Qaysi javob? Chalg'itmay qo'ya qolasizmi uzoq?
2: Avaz.
0: Avazmi?
1: Da.
0: Ikkita savoldan bittasiga to'g'ri, bittasiga noto'g'ri javob berdingiz. Afsuski, xayrlashamiz.
2: Aytaylik to'g'ri javobni. Qancha yordam berganimizni bilsinlar aziz aka. Aytaylik.
0: Ayting, mayli, aytgisi kelyapti-ku.
2: Ayting.
0: Aziz bo'ladi uni ismi.
2: Ismi Aziz bo'ladi. Sizning ismingizga o'xshab ketadi deyaptilar. Bu nega tushunmadingiz? To'rtta harf deyaptilar. Ismingizga o'xshab ketadi deyaptilar.
0: Mana shu o'rinda endi Mazika bilan xayrlashamiz. Keyingi saundtrekkacha bitta qo'shiq eshitib olamiz. Ungacha biz ham saundtrekni tayyorlab olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik.
3: 98

0: Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Bizning telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'tasiz.
1: Eslatib o'tamiz. 88 114 98 va biz Stay with me deymiz.
0: Nima deysiz?
1: Yonimda tur degani bo'lsa kerak buni o'zbekchasi.
0: Ha, shunday bo'lsa kerak. Va biz shunday bo'lishda umid qilgan holatda ilk tinglovchimizni qabul

0: taqdim etamiz soundtrackni. Oldingiz safar menimcha g'olib bo'la olmadingiz yoki bo'ldingizmi?
1: Yo'q, birinchi.
0: Ha, birinchi marta qo'ng'iroq qilyapsizmi? Yo'q, menimcha unday emas. Yolg'on gapiryaptilar menimcha.
2: Yo'q. Ha.
0: Agar g'olib bo'lgan bo'lsangiz, baribir bilishadi, ro'yxatda turasiz. Lekin g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, omad tilaymiz.
2: Hamzodaga omad.
0: Radio bor bo'lsa, balandroq qilasiz ovozini.
1: Xo'p.
0: Eshitib ko'ramiz bu qo'shiq qaysi filmdan ekan. Juda ham mashhur

0: boshladi.
1: Ana bo'ldi, bo'ldi, yetadi. Chunki
2: kinodan ham parchalar qo'yilib ketdi.
1: Ovozlari ham eshitildi. Endi Xonzodadan eshitamiz bu yog'ini. Xonzoda, shu yerdamisiz?
3: Aha.
1: Eshitdingizmi?
3: Tilim qursin filmi.
1: Tilim qursin filmi. Ofarin. Mana boshlar sizga. Endi ushbu filmdan savollarni taqdim etamiz. Birinchi savol. Mana shu filmda ustalar ishlaydi, bilasiz-a? Film bosh qahramonining uyida ustalar ishlaydi. O'sha yerda bir jumla bor. Mana shu narsalarni sizga sanog'i kerakmi? Men aytaman sizga degan jumla bor. Nimalarni sanog'ini aytmoqchi bo'ladi usta?
3: Yulduzlar.
1: Qo'yli, ikkinchi savolga o'tamiz. Ushbu filmda bosh qahramon yigit ismi nima bo'ladi?
3: Asqar.
1: Filmda qahramonda qahramonimiz ismi filmda Asqar bo'ladi. Javobni qabul qilaymi? Qabul qildim. Ikkita savoldan bittasiga to'g'ri javob berildi. Lekin qaysi savolga to'g'ri javob berildi, buni aytmaymiz. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqlarni bajonidil qabul qilamiz. Lekin hozir ayni damda biz qo'shiq navbatini berishimiz kerak. Kim kuylaydi bizni? Kim kuylashga tayyor bo'lib turibdi? Mana shu ijodkorni.
2: Kimcha qo'shiq bo'lsa hech kim yo'q demasdi.
1: Kimcha qo'shiqni
2: hozir. Hatto men ham.
1: Hit soundtrack olib qo'ydim kimcha qo'shiqni.
2: Keyin oxirgacha eshitirasizmi?
1: Bilmasam. Eshitiraymikan.
2: Yalinib so'ramayman, o'zim qo'yib olaman.
1: Aha. Hozir. Ikki og'iz shirin so'z eshitmoqchi edim sizdan, lekin
2: iltimos, hincha qo'shiq bo'lsa bitta qo'yib bering, yo'q demasdan. Xirsiz ham insonsiz, qalbi bor odam. Siz ham tushunasiz. Bu qanday olam? Hind dunyosi haqida ketganda nolam.
1: Qoyil, mana shu chiroyli so'zlar uchun.
2: Hayron qoladi yonimda bolam.
1: Shu chiroyli so'zlar uchun mana bu o'zbekcha tarona jaray sochini boshladi. O'zbekcha bilan hinchani mana mix qilyapmiz.

0: Davom etamiz Hit Soundtrack loyihasi aynan Hit FM radiosida. Ikki nafar boshlovchingiz, sevimli, qadrli boshlovchingiz, Maftunaxon Shurofazlidan xususiy direktorlik tarkibida FM-chilar va shu yerdamiz. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Chunki yaxshi ko'rganimiz sababidan ham biz kechasi uyqudan voz kechib, Maftunaxon uyqudan voz kechib deyapman. Uyqudan voz kechib deyapman, Maftunaxon. Kelamiz, to'g'rimi?
1: Shuning uchun kelgan ertasi kuni ko'p uxlaymiz.
0: Aldamang, efir kelmasangiz ham yaxshi bo'lasiz.
1: Sotmang.
0: Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, e'tibor uchun tashakkur. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. O'zingiz salomatmisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Yangi hayotdan Muxtor.
0: Kim?
2: Yangi hayotdan Muxtor. Tashakkur.
0: Rahmat Muxtor aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz?
2: Rahmat,
0: ayyom bilan. Qayerlardan qo'ng'iroq qilyapsiz? Sizga ham muborak bo'lsin.
2: Ha, biz sekin-sekin oila bilan u babishkadan qaytyapmiz.
0: Vaqt bo'lib. Yaxshi tanlov. Mazza qildingizmi?
2: Mazza, bolalarni bir aylantirib.
0: Nima yedingiz? Sir bo'lmasa, qornim och, ayting.
2: Til bilan qo'zqorin.
0: Eng zo'ri mana shu qoyil. Voru. Vasur. Siz g'olibsiz bo'ldi, g'olibsiz. Dedingizki gap yo'q. Eng yaxshi ko'rganim, bilasizmi, yoniga nima qo'shaman? Yoniga loviya qo'shaman. Ozgina pyure qo'shaman, keyin shu qalampir olaman. Mazza, til zo'r qilishadi u yerda. Mazza qilasiz. Mazza qilib kelyapsiz, havasdamiz. Siz g'olibsiz, aytayapman. Ko'mik ko'rdim. Oz chanqagan bo'lsangiz mazza
1: qilib. Sizga
0: yoqadi, tilar. Hozir jahl bilan shirin choy ichyapsiz, tilar. Qotildiganingiz.
1: Nomot choy ichib yotibman.
0: Ishtahamni bo'g'sin deyapti, lekin foyda bermayapti. Mana shu yerdan chiqib tilga boramiz. Maftunaxon, nima deysiz?
1: Siz aytasiz, sud qaytasiz. Ozingizni qoladi.
0: Meni ham ozimni artishga bering. Mayli.
2: Tashkil qilamiz. Xo'jandagi ham yaxshi joylar, oilaviy, seminar boradigan joylar.
0: Sizga rahmat, shuncha vaqtingizni ajratib oilangiz bilan qayergadir chiqishga vaqt topganingizga rahmat. Chunki ko'pchilikni vaqti bo'lmaydi odatda. Ish haftasini yakunida ko'pchilik dam olgisi keladi, uydan chiqqisi kelmaydi, lekin mana ofarin deyishga arziysiz.
2: Rahmat, rahmat. Sizlarga ijobatlaringizga omad. Mana sizlarni shuncha radio tinglovchilarni o'ylab kechasi bolalardan, farzandlar, oila davridan uzoqda kelib radio tinglovchilarni xursand qilaylik deb mana ishlayapsizlar. Ijodlaringizga omad, farzandlaringizni.
0: Rahmat.
2: Oilalaringiz vaqtiga doim sog' bo'linglar, ish qilib.
0: Salomat bo'ling.
2: Martabalaringiz ulug' bo'lsa, radiolar ichida eng zo'r radio. Biz har doim ayolim bilan eshitamiz. Kech turin chiqamiz, jo'nab turamiz ovozli, keyin video jo'natamiz.
0: Rahmat.
2: Telegramlaringiz ko'rsalaringiz, eshitsalaringiz bilasizlar. Shu yangi hayotda Muxtor va Aziza degan gap ko'p boradi.
0: Esladik. Salomat bo'ling. O'zi bizni radioni eshitayotganingizdan dedingizki, shubhamiz yo'q edi. Keyin taom borasida ham qoyil qoldik.
1: Rosa qoyil qoldik lekin.
2: Bu farzandimiz, ayolimiz uchun yashayapmiz bu dunyoda. Xudo bor ekan, biz bormiz.
0: Boringizga shukur. Hayotni faqat bir negativ tomonlarini, yomon tomonlarini ko'rmasdan mana shunday yaxshilikni ko'rish insonni yoshartiradi. Har tomonlama, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Yosh bo'lib yurishga nima yetsin?
1: Yosh bo'lib yurishgami?
2: Ayolim bilan yursam, ukangizmi deb so'rashadi.
0: Endi shu borada menimcha hozir kesaroq yetib olsin, yetib olishingizga shubham bor.
1: Bugun uyga bormaysiz u.
0: Bo'ldi, endi mashina to'xtatib olsangiz ham bo'ladi bu yog'iga.
1: Sizligingizni o'ylang.
0: Ahvol og'ir bu yog'iga. Mashina to'xtatib kelishib oling oldin.
1: Darrov tez yordamni chaqirib qo'ying, endi yomon bo'ladi.
2: O'zlari ham doktor.
0: O'zlari davolab oladilar.
1: Doktor davolamaydigan darajada doktor.
0: O'zlaridan boshqa hech kim davololmaydigan darajaga keltirdilar hozir.
1: Shunaqa keltirib qo'yadilar endi. Darrov efir o'zdi.
2: Ko'tarib bir xursandchilik bo'ldi. Har doim shunaqa xursandchilik kelaveradi.
0: Qo'rqdilar. Kechki kech bo'lganda rost gapiradi. Muxtor aka, endi hozir radio ovozini baland qilasiz. Kelinoyimiz ham yordamlashib yuboradilar. Bir filmdan soundtrack hozirlaganmiz.
2: Xo'p bo'lar.
0: Bir eshitib ko'ramiz. Qaysi film ekan bu? Juda ham mashhur qo'shiq lekin.
2: Rolni ko'taramiz.

0: Mening qo'llarim sening qo'llaringda deb nomlangan qo'shiqni eshitdik hozir.
1: Yuraklar boshqacha urib ketdi.
0: Ha, juda ham
1: zo'r. Aktrisalarim o'ynagan ushbu filmda.
0: Juda ham zo'r. Endi xabar olaylik tinglovchimizdan tinchmikinlar ish qilib.
1: Salomatmisiz Muxtor aka?
2: Hamma joyida bo'lsa.
1: Hozircha joyida, hozircha yaxshi.
0: Muxtor aka. Qo'llarim mana shunday uzoqqa ushab turibdilar ayollarini.
1: Joyida deng, joyida deng deyaptilar hozir.
0: Sotmang. Joyda, joyda. Kenay, siz ovozga ishonmaymiz.
1: Ha, shubhali.
0: Biz ertaga xabar olib qo'ng'iroq qilsalar, keyin ishonamiz.
2: Hammasi nazorat ostida dedi.
1: Nazoratlar ostida bo'ladi bu yerda.
0: Nazoratdan chiqib ketdingiz.
1: Muxtoriga qaysi film bo'lishi mumkin bu?
2: Bu, taxmin qilaman, eng yaxshi filmlardan Vir va Zara.
1: Men yaxshi ko'rgan aktyor aktrisalarim deyapman. Men Shohruxxonni hech qachon yaxshi ko'rganman demaganman.
0: Yaxshi ko'rasiz. Hozir ular emassiz.
1: Amirxon va Kajol ushbu filmda bosh rolni ijro etgan.
2: Yaxshi
1: buryapsiz gapni.
0: Yaxshi burishni bilarkanlar. Boya bildik burishni bilishlarini.
1: Kelmangan burib amallab. Xo'sh, qaysi film bo'lishi mumkin?
2: To'g'risini aytaman, hurmatli boshlovchilar. Inglischa kinolarni ishonavering.
0: Kenayimga bering unda, kenayim biladilar hind kinolarini.
2: Mana berdim, mana bilimlar anaqa bir...
1: Azizaxon Kenay, shu yerdamisiz?
3: Ha,
1: ha, kirdim. Deganingizda hammasi joyga o'xshamayapti lekin.
2: Bir
0: qo'lda anaqa o'qilov bilan urib, shu yerdaman, hali ketganim yo'q, ketmayman ham.
1: Xo'sh, qaysi film bo'lishi mumkin?
0: Qaysi film bu?
3: Men va senmi kinoy?
0: Yo'q, to'xtang, axir bosh qahramonlarini aytdik, Amirxon va Kajol. So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz, ayro.
1: Senga jonim fido.
0: Senga jon fido.
1: Ana bo'lmasa bu filmdan emas, bu efamchilarning ovozi. Xo'sh. Javob bormi?
0: Men boshim urishga devor topolmayapman, devor!
1: Haylashga majburmiz.
0: Yaxshi kayfiyat uchun rahmat, salomat bo'ling. Hatto filmni nomini ham o'zimiz aytdik. Axir bu jonim fido filmidan-ku, she'rini ham aytdik.
1: Nima uchun aytyapsiz? Keyingi ishtirokchi aytmoqchi edik.
0: Baribir aytmaysiz.
1: Mayli, keyingi ishtirokchi ushbu filmdan qo'yib bermoqchi edik qo'shiqni, afsuski bo'lmadi. Nima uchundir Maftunaxon saxiylik qilgilari kelib qoldi.
0: Savollarimiz bor-ku hali. Shunday oyog'iga.
1: Yo'q endi. Endi boshqa filmga o'tishga majburmiz biz.
0: Boshqa hind filmini.
1: Ha, shu qo'shiqni eshitamiz, yaxshisi keling. Maftunaxon zo'r qo'shiq.
0: Keling, juda chiroyli qo'shiq. Fana.
1: Aytdik, she'rini aytdik.
0: So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz, ayro.
1: Senga jonim fido.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Doktor akamiz eson-omon uylarga yetib olishlarini tilakdoshi bo'lgan holatda loyihamiz davom etadi. FM-chilar biz shu yerdamiz. Hit Soundtrack loyihasi davom etmoqda.
3: Ha, biz esa g'oliblarni hamon izlamoqdamiz. To'g'risi, bu darajada yordam berib tashlashimizni hayolimga ham keltirmagandim. Nafaqat fana filmida, balki boshqa filmlarda ham biz juda ko'p yordamlarni beryapmiz.
2: Kerak bo'lsa,
3: topishmayapti. Nimaga?
2: Mayli, hamkorlik uchun esa Miko brendiga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Navbatdagi ishtirokchi bilan tanishmoqchimiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
3: Va alaykum assalom.
4: Hormaylar.
3: Bor bo'ling.
2: Qandaysiz? Yaxshimisiz?
4: Zo'r, rahmat.
2: Kayfiyatga gap yo'q, bizga ham energiya beryapsiz, mingiz.
4: Nodiraxon.
2: Nodiraxon. Necha marotaba qo'ng'iroq qildingiz, Nodiraxon?
4: 28 martami?
2: Nima uchun bizda 29 marta deb ko'rsatyapti?
4: 24 marta ekan.
2: Qolgan vaqtlarda menimcha qo'shiq vaqtida yoki ular bilan suhbat jarayonida qilgan bo'lsangiz kerak. Xursandmiz qo'ng'iroqdan. Asosiysi bog'landingiz. Nodiraxon, qaysi davlat filmlari yoqadi va qachon oxirgi marotaba g'olib bo'lgansiz Hit FM'da?
4: Birinchi marta.
2: Qaysi davlat filmlari yoqadi?
4: Men hech filmlarni yaxshi ko'rib ko'rardim. Endi ancha yillardan beri to'g'risi juda qo'shiqga bizada vaqt ham bo'lmaydi odatda. Lekin endi o'tiriga tayanib harakat ko'ramiz.
2: Xo'p, sizga unda bir filmdan soundtrackni taqdim etaman. Omad tilagan holatda. Menimcha ushbu filmdan ham osonlik bilan topishingizga umid bildiraman.
3: Bilasizmi, boyagi savolga menimcha bular bemalol javob bera olardilar.
2: Javob bera olarmi deysiz?
4: Ha, biz topib o'tirdik efir orqasida.
2: Qaysi filmligini, qaysi filmligini bildingizmi?
4: Jonim Fido.
2: Jonim Fido. Bo'ldi, yetarlicha. Lekin savollar bor edi ushbu filmda. Jonim Fidoligini Maftunxon siz ham aytdingiz, adashmasam?
3: Ha, she'rda aytib bo'ldik, lekin bari topolmadilar.
2: Aha. Xo'sh, endi sizga hozir bir filmdan soundtrack qo'yamiz. Juda ham mashhur film. Va ushbu filmni nimagadir ovozi chiqmayapti, lekin harakat qilamiz mana bu yerdan qo'yishga. Omad tilaymiz. Yaxshilab eshitib ko'rasiz. Qaysi film soundtrack'i ekan? Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
2: Marhamat, radio ovozini balandroq qiling. Men esa qo'shni boshladim.

0: voy, mikrofonim yoqiq ekan. Men sizga qilib kelayotgan vaqtimda mana shunday o'chirib qo'yish o'zimga ham yoqmaydi, lekin majburmiz. Biz Nodirxon bilan suhbatni davom ettiramiz. Shu yerdamisiz?
1: Shu yerdaman.
0: Mashhur film, juda ham mashhur film va mashhur ijrochilar.
1: Lola, Manzura.
0: Islom aytganingiz aniq. Chunki xonandalarda o'zi yolg'on aytyapsiz hozir. Islom aytganingizga shubham yo'q shuning uchun. Xo'sh, qaysi film?
1: Topamadim.
0: 24 marotaba qilib shunchaki qaytib ketish yo'q. Bu Rayhon va Manzur ijrosidagi qo'shiq edi. Qaysi filmga aytilgan qo'shiq? Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun tashakkur. Urindik, yordam berdik, lekin natija bo'lmadi. Shu o'rinda yana bir qo'ng'iroqni qabul qilib olamiz. To'g'rimi? Nima deysiz?
2: Ha.
0: Va qabul qildik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xayrli kech.
3: Xayrli kech, yaxshi o'tdingizmi?
2: Rahmat. Ismingiz?
3: Yulduz ismim.
2: Yulduz.
0: G'olib bo'lganmisiz?
3: Nima?
0: G'olib bo'lganmisiz yaqin orada?
3: Yo'q, yo'q.
0: Nima uchun g'olib deb yozib qo'yibsizmi?
3: Bilmadim.
0: Mikodan sovg'a yutib olgan degan yozuv chiqyapti hozir bu yerdan. Shunaqa moslama
3: o'rnatdim. Bir oy oldimmi, ikki oy oldim, boshqa bir nima edi deb.
0: Men shuni so'rayapman. Umuman KTFMda qachon g'olib bo'lgansiz so'nggi marotaba demoqchi edim.
3: Ha.
0: Qachon?
3: Ikki oy oldin.
0: Unda omad yor bo'lsin, sizga imkoniyat yaratamiz. Ikki oy bo'lgan bo'lsa va radio ovozini balaroq qilishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin, juda ham mashhur filmda.
2: Go'shakni qo'yib qo'ydilar.
0: Menimcha tushunmadilar meni. Yulduzxon, sizga imkoniyat yaratmoqchi edik, ya'ni sizga qo'shiq qo'yib bermoqchi edik, nima uchun go'shakni
2: qo'yib
0: qo'ydingiz bilmadim.
2: Yana bir marta urinib ko'ring.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum, xayrli kech.
2: Xayrli oqshom. Tanishamiz.
4: Sayyid Mirodaxon.
0: Aha, o'zi tanish ovoz degandim. Mirodaxon, salomatmisiz?
4: Alhamdulillah, o'zingizlar tuzdingizlar, yaxshimisiz, o'tib ketgan tug'ilgan kunlaringizlar bilan.
0: Rahmat. Juda ham chiroyli suratlarni yasab sizga yubordim-ku, aynan Irodaxon yasagan suratlari edi.
2: Ha, uni ko'rdim, rahmat kattakon, chiroyli ekan. Chiroyli ekanman.
4: Bu ma'nali bo'lmas, mendan kelgancha harakat qildim, Maftunaxon, sizni
2: yo'qdinglar ko'rmadim. Chiroyli ekanman, chiroyli ekanman deyapman, o'zimdan ham go'zal, o'zimdan ham go'zal qilib, chiroyli qilib yaratibsiz dedim.
4: Yo'q.
0: Qolay. Ketdik.

0: yana değil abi. O yaha, o yaha, hayaka deyilardı.
1: O yaha.
0: Cinaqan maşğur, koşuq, maşğur film.
1: Hı-hı.
0: Nero da xonda iştəmiz.
2: Bu zanı oylevi, en sevimli filmimiz. Bir vazarıq.
0: Qoyun.
2: Bir vazarıq. Bir
0: maşlik xato. Bir vazarıq.
2: Şunaqa, şunaqa.
0: Qoyunda savollarını iştəsiz. Bu filmdən ikide saval var.
1: Xoş. Birinci savolimiz. Şu filmde rol icra etken... bosh qahramonning buvisini ismi nima edi? Kim o'ynagan?
0: Hayotdagi ismimi yoki qahramon ismimi?
1: Qahramonning ismi va roldagi ismi. Kim o'ynagan va uning ismi filmdagi?
0: Ikkita savol bittami? Yoki bitta savol, yo, mana shu savol ikkita savolni o'rniga o'tadi demoqchiman.
1: Bitta savol-ku. Bo'pti.
0: Xo'p,
1: ismini ayting. Aktrisaning ismini emas.
0: Filmdagi qahramon ismi, buvisining ismi kim bo'lardi?
1: Juda ko'p aytadi, juda ko'p aytadi. U yaxshi ko'radi bu sini, ko'p marta aytadi. Zara Hayotxonga ham.
2: Tak.
1: Hozir eslab olayman,
2: Zara
1: da
2: yugurib
1: kelganda yetardi. Ha. Tak.
2: Bo'lsangiz man hayron esimdan chiqib qoladi.
1: Bo'lsangiz.
2: Yo'q. Hozir eslamayman nimaninchilarini. Xo'p. Babi emasmidi? Nima edi? Babimidi?
1: Si.
2: Sedanmidi?
1: Mhm.
2: Bir narsa babu deb o'yladim man birinchi.
1: Babu. Bu erkalatib ishlatiladigan so'z. Mayli, boshqa savol beraman. Qahramon topolmayaptilar-ku, nima qilay? Qiyin savol deb menga qarab turibsiz.
0: Boshqa savol emas, ikkinchi savolni berib turing.
1: Ikkinchi savolni beraman. Xo'sh, nechinchi raqamda bo'ladi mahbus?
0: Ya, eng oson savol-ku.
2: Xo'p, men mahbus. Men
0: mahbus. Voy, buni ham bilmas ekanlar. Yo'q, xayrlashib qolaylik. Odamni sharmanda qilmay unda. Mutlaqo eng oson savol bu. Men mahbus.
1: Jim turing, bu bundan oldingisi ham juda ham.
2: 786.
0: Keyingi savolni beramiz. Bilmadim, shu mushmas. Qamoq darchasidan
1: mayus boqaman. Qizg'anishlar dunyoni mendan nechun? Sherni topib o'zim aytaman.
0: Qabul qilaylikmi shu savolni javobini yoki yo'qmi? Keyingi savolga o'tishimiz kerak. Yoki o'ylab ko'rsangiz,
2: 86 edi.
0: Mayli, qabul qildik buni. Keyingi savol. O'sha buvisini ismi nima? Filmda.
1: Juda ko'p aytadi. Sochlarini o'rib qo'yadi. Zara Hayotxonni.
0: Uzoq qutormaymiz endi. 5 soniya beramiz, qo'shimiz yo'q.
1: Kema Malini o'ynagan bilasiz buvisini?
0: U ismiga hech qanday yordam bera olmaydi.
1: Nima ketdi? Tigal
2: devor uraman, eslolmadim.
1: S harfidan dedim.
2: S, men birinchi Zahida deb o'yladim.
1: Yo'q.
2: Yo'q, demayman, yo'q, men eslolmadim, eslolmadim. Nega gaplashganimdan xursandman?
0: Salomat bo'ling.
1: O'zim aytayman.
0: Ayting.
1: Juda ko'p marta tilga oladigan, erkalatib aytadigan. Va hattoki Amitabh Bachchan ham, Chaudhari ham alohida mehr bilan ismimni tilga oladi. Sarasvati bo'ladi. Sarasvati xonim, Sarasvati. Bu ismni juda ko'p aytishadi. Yaxshi ko'radi bu jonisini.
0: Ana, mana shunday qiziqarli loyihalarimiz davom etadi. Ushbu soat esa o'z bayoniga yetdi. Hit soundtrackda bugun ham g'olib bo'lmadik, hech kimni topolmadik g'olib sifatida. Va keyingi soatga yo'lanamiz. Keyingi soatda barchamiz yaxshi ko'rgan yana bir loyiha Retro Life.
1: Retro Life loyihasidan uzoqlashmang.
3: Hit FM'da Fazliddin va Maftuna. Hit

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. FM'chilar. Hit
1: FM. Assalomu alaykum barcha barchangizga.
2: Assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin.
1: 3-chi soat 23:00 dan nima deyapman? Yo'q, hali 23:00 emas, 22:00 dan 23:00 gacha Retro Life sizlar bilan va FM'chilar ham sizlar bilan. Unda esa qiziqarli loyiha bo'ladi. Sayohatga tayyormisiz? Parvoz qilamiz. Shartlar juda ham oddiy. Retro Life shartlari bilan tanishing.
2: Demak, bu loyihada ishtirok etish uchun bizni Telegram manzilimizga ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisini yozasiz hamda salom. Salom. Esna chiqib qo'ydi.
1: Rostdan salom.
2: Elektron pochta belgisi salom Hit FM. Yo, hazillashdim. Xo'sh, u yerga ovozli xabaringiz 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi kerak yuboradigan ovozli xabaringizda. Xotiringizda sodir bo'lgan voqeani batafsil aytib berasiz va mana shu voqeani nima, qaysi qo'shiq sizni yana qayta yodingizga solish haqida aytib o'tsangiz, ovozli xabaringiz Hit FM radiosida jarang sochadi. Undan so'ng esa o'sha xotiralarni uyg'otuvchi, ta'sirga keltiruvchi qo'shiqni ham qo'yib beramiz. Faqat ovozli xabar tiniq ovozda, shovqinlardan xoli holda yozilishi kerak. Yana nima shartlarimiz bordi? Bitta soatda bitta qo'shiq. To'g'rimi? Bitta xonandadan bitta qo'shiq yangraydi. Va iloji bo'lsa yaxshi xotiralarni eslaylik, a?
1: To'g'ri va qisqa lo'nda qilmang. Ya'ni qisqa lo'nda bo'lishi mumkin, faqatgina menga yoshlikni eslatadi, menga birinchi muhabbatimni eslatadi, ushalmagan orzuyimni eslatadi. Shunday emas. Qaysidir bir qiziqarli voqea bor, u qaysidir qo'shiqni eshitganingizda aynan o'sha voqea ko'z oldingizda gavdalanadi. Shu voqeani gapirib bering. Hammaga qiziq, nafaqat bizga, boshqa tinglovchilarga ham qiziq. Sizning xotirangiz kimnidir yana shirin bir o'tmishdagi xotiralarni uyg'otishiga ishonchimiz komil. Aynan mana shu loyihani madhiyasi bor. Ushbu qo'shiq jarang sochishni boshladi afsonaviy ijodkorlar Yalla guruhi hamda Faroz Zokirov tomonidan ijro etilgan eslab-eslab taronasi sizni ham xotirangizni eslashingizga ko'maklashadi. Boshingizni qimirlatib, to'g'rimi? O'sha manzilga, Telegram manzilga va ovozli xabaringizni yuborishni boshlang. Biz ham saralashni boshlaymiz.

0: Hurmatli tinglovchilar, biz qayta-qayta takrorlaganimiz bilan baribir mana hozir deyarli 10 ga yaqin ovozli xabar barchasi mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mana shu qo'shiqni qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Do'stlarimiz bilan ketyapmiz, eshitsak zo'r bo'lardi. Yoshligimni eslatadi. Men bir qizni yaxshi ko'rganman, unga yeta olmaganman. Shu qo'shiqni qo'yib bersangiz, o'sha qizni eslardim. Unaqa emas. Hayotda pozitiv voqealar ko'p-ku, do'stlar. Qaysidir bir qiziqarli voqeani, bir kulgili voqeani eslatadigan xotiralar bilan bo'lishishingiz kerak, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta. O'sha voqealarni aytib bersangiz, so'ng siz so'ragan qo'shiqni qo'yib beramiz va tinglovchilarning ham tasavvurida shu voqea mana shu qo'shiq bilan bog'liq ekanligini tushungan holda eshitishadi. Bu boshqacha taassurot.
0: To'g'ri. Chunki hammani hayotida har xil qiziqarliroq voqea bo'ladi va yoshligimizda ko'p eshitadigan qiziqarli voqealar ham ko'p, qo'shiqlar ham ko'p va o'sha vaqtda qaysidir ma'noda tushishimiz kerak, shu qo'shiqlarni eshitganda o'sha vaqtga tushib qolishimiz kerak. Shunday ekan, shunaqangi bir qiziqarli xotiralar bilan bo'lishing, faqat biz aytib bera olmaymiz-ku, har doim bizda ko'p bunday qo'shiqlar nimadirni eslatadigan, lekin ko'proq baribir sizni eshitganimiz yaxshi.
1: Misol uchun tinglovchilarimizga bir tushuntirish bo'lardi, agar sizda shunday voqealar bo'lgan bo'lsa.
0: Ha, mayli, bitta voqea bor, ya'ni o'sha dalada oldin qo'y boqardik-ku, ko'p qo'ylarni olib chiqib, o'sha vaqtda qiziqarli bo'lardi. Hozir endi pul bersa ham shu ishni qilmayman. Qo'ylarni yungini olardik-ku. O'sha vaqtda qo'ylarni yungini dalada olayotganimizda rahmatli dono bobo xonim, o'sha biz dala qo'y boqadigan dalani yonida bir dala hovlilari bo'lardi. O'sha vaqtlarda juda ham bir mashhurlikni cho'qqisiga chiqqan vaqtlari, ya'ni gap yo'q degan ko'rsatuv bo'lardi, boshqasi va o'sha ko'rsatuvlar chiqayotgan vaqtda biz qo'ydi dalada boqib yungini olib turgan vaqtimizda u inson dalalarni aylanib bir xayol qilishni yaxshi ko'radigan inson bo'lganlar, ko'p o'zlari bilan o'zlari gaplashadigan inson bo'lganlar. O'sha vaqtda endi balki bilmaslar bu narsani, qo'yni yungini olib turibmiz, yonimizga kelib, voy, buni so'yasizlarmi deyaptilar. Mana shunaqa erkalanib gapirishlari bor edi-yu. Voy, buni so'yasizlarmi? Yo'q, yungini olyapmiz. Voy, so'ymanglar, bechora deydi. Xuddi shunaqa bir ruscha ohangda o'zbekcha so'zlar chiqyapti. Voy, siz aktrisasiz, siz artistsiz deganman. Yo'q, men aktrisaman deganlar. Sizni televizorda ko'ramiz. Nimada ko'rasizlar? Ano ayol bilan o'ynaysiz-ku. Keliningizni xo'rlaysizlar har doim. Dilfuz Ismoilov u yerda qaysir ma'noda xo'rlangan. O'sha vaqtda shuni ko'rsatuv bo'lgan va o'sha narsani tushuntirib bergandi, rosa kulgandilar. Uyga kelib aytib berganman va o'sha kunlari kechasi shu ko'rsatuv bo'lardi. Aynan mana shu gap yo'q ko'rsatuvida soundtrack vazifasini bajargan qo'shiqlarni eshitsam, aynan dono boboxonov va ularni mana shunday shirin erkalanib gapirishlari yodimga tushadi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Juda ham iste'dodli aktrisa bo'lganlar va aynan yolg'on emas bu gaplarimni hech biri. O'sha Qibray tumanida yashovchilar yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda oldin markaziy shifoxona bo'lgan, Toshkent viloyati markaziy shifoxonasi bo'lgan, hozirgi kunda narkologik bolnitsa deyiladi, shifoxona deyiladi. O'shani orqasida katta dala maydoni bo'ladi. O'sha yerda dala hovlilari bo'lgan, u yerda yashaydiganlar bo'lsa yaxshi bilishadi. Aynan Dilfuza Rahimovani bir gap yo'q ko'rsatuv uchun aytgan soundtreklari bor edi. Keling, aytdim, mana shu soundtrekni eshitamiz. Menimcha ko'pchilik ushbu ko'rsatuvni ko'rgan, yaxshi biladi, yaxshi ko'rishadi.
1: Shu ko'rsatuv bilan biz katta bo'lganmiz aslida. Kutardik kechki payt mana shu ko'rsatuvni efirga chiqishini va agar takroran berilsa ham, qarang, hozir ba'zi filmlarni takroran ko'rging kelmaydi, lekin o'sha ko'rsatuvlarni takroran berilsa, hozir yana qaytaradi deb borib o'sha filmni ko'rardik. Har doim qandaydir voqea, kulgili voqealar ham bo'ladi. Aktyorlarning mahorati, xullas hammasi zo'r. Bizni bolaligimizni ham eslatadi aslida.
0: To'g'ri, keling bolalikka qaytamiz hozir yana.
1: Ungacha
0: boshqa tinglovchilarimiz ham o'zli xabarlarni biz xohlagandek yozishar.
1: Juda ham yaxshi bo'lardi. Mana ko'rdingiz, o'z xotiralarini qanday ta'riflab berdilar Fazliddin. Agar imkoningiz bo'lsa, siz ham shunday batafsil hikoya qilib aytib bersangiz, bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Aynan shu manzilga ovozli xabar orqali xotirangizni bo'lsangiz va mana shu xotirangizni yana esingizga soladigan, har eshitganingizda shu xotira yodingizga keladigan qo'shiqni ham aytib qo'ysangiz, albatta qo'yib eshittiramiz.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Yetafam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.
3: Katta Qo'rg'on suv ombori aholisi nomidan Hit FM ijodkorlariga alangali salom. Xotiralarga qaytadigan bo'lsak, bundan qariyb bir 15-20 yil ilgari suv ombori shaharchasi Nomos Polvon mahallasida har bir bayramda to'yday o'tkazardik-da. Mahallamiz bir bo'lib, yoshlar, qarilar, o'rta yoshdagilar hamma bir bo'lib to'yday o'tkazardik dasturxon ustida. Bilmadim, hozirga kelib o'shanaqa yig'ilishlar nima sabab kamayib ketdi. Agar iloji bo'lsa, shu Asilbekni boylama qo'shig'ini qo'yib bersanglar, shu bizni nimamizda har bayramda qo'yib o'sha vaqtlar endi Asilbek Omonulloh turib boylama qo'shig'i xitga chiqqan edi. Eshitsak bir o'sha davrlarni yodga olamiz.

Assalomu alaykum Hit FM. Hit FM tinglovchilari. Tohir Sodiqovni oyijon ashulasi shirin xotiralar beradi. To'y paytlarim eslatib yuboradi. U juda ham yosh oyijon. Ko'chalarda ashulalar aytib yurgan paytlarimizda. Shirin xotira deb baribir. Rahmat sizlarga.

Mana ushbu qo'shuvni eshitsam, 20 yil oldingi irodani, bolaligi ko'z oldimga keladi. Unda maktab paytidan biz qaytardik o'rtoqlarim bilan, uchalamiz uchta qiz bo'lardik. Qorasuv tomonda turardik, Mirzo Ulug'bek tomonda va domlaning orqasida ko'pincha o'rik daraxtlari ko'p bo'lardi. Va shuni duvchasini yeymiz deb bahorda sekin olardik-da. Daraxtga chiqib uzamiz deb turganda men daraxt pasida edim. Bitta o'rtog'im daraxtning tepasida edi. Va bitta o'rtog'imiz orqadan baqirib yugurib kelyapti. Buqa, buqa dedi. Nima deyapti bu deb bitta orqaga o'girilsam, ketidan buqa qo'lavatdi dedi qizi. Shahar o'rtasida qoq markazida Mirzo Ulug'bek tumanida buqa qattan paydo bo'lgan bilmayman. O'rtog'imni buqa qo'lavatdi. Daraxtga apil-tapil yugurib chiqqanmiz. Tegimizda turib olgan buqa. U yoqqa qala daraxt, bu yoqqa qiladi. Keyin sal yoqqa o'tib chalg'ayotgan daraxtdan tushib qochganmiz, ketimizdan qulagan. Hech hayotimda shu paytgacha ko'rmaganman. O'sha bitta ko'rganim esimda qolgan buqa podyezgacha kirgan va podyezni birinchi 6 talik zinasigacha chiqqan. Yo'g'iga qaytib tusha olmagan. Buqalar zinadan chiqishga chiqa olayotganda tusha olmas ekan. Shu holat umrimni oxirgacha esimda qolib ketgan. G'irt o'sha ishyalchi qizi duvchi yegan va ketidan buqa qo'lagan holati shoshilani eshitsa yodiga keladigan voqea hisoblanadi menda.

Assalomu alaykum, HTFM muxlislari. Assalomu alaykum. Maftunaxon va Fazliddin. Hammaga xayrli oqshom. Yoshlikdan eslaydigan bo'lsak, to'g'risi Sherali Jo'rayevning birinchi muhabbatim degan qo'shig'ini endi 91-yilmikin, 90-yillardan keyin bo'lsa kerak, to'g'risi aniq eslolmayman. Rus tili kabinetlar bo'lardi, shunda quloqchinlar qo'yib qo'shiq, endi ruscha qo'shiq bo'lmagan, shu o'zbekcha qo'shiqni qo'yib eshittirgan bo'lsalar kerakda, birinchi marta qulog'imizga quloqchinlarni taqib qo'shiq eshitganmiz. Bu juda bizlar uchun bir nima deydi, ixtiromida shunaqa narsalardan biri edi, birinchi marta bunaqa xonalarga kirib eshitish. Sherali Jo'rayev

0: birinchi muhabbatim qo'shig'ini yo'q karvon ko'rdim tuyalari mana shu qo'shig'ini eshitib rosa menga yoqqan. Shuni eshitsam har safar shu maktab paytlari mana shu rus tili darslarimizga eshitgan qo'shig'im eshitgan paytlarim esimga tushib qoladi. Qo'y bersangizlar xursand bo'lardim. Rahmat oldindan.
1: Yozganidan ayrilma yor. Jonim chiqar. Qo'shiq aytsam qayrilma yor deb turgan ekan. Karvon ko'rdim tuyalari buzlab kelar.

Assalomu alaykum, ITFM boshlovchilari, tinglovchilari. Ilhom Farmonovda Laylo ashulasi bor edi. Qo'shnim Ahmadli aka o'zlari san'atdan yiroq bo'lsalar, lekin rubob chalishni zo'r bilardilar. Uyda o'tirib, tapchanda qo'lida onalariga et berardilar shu ashulani. Amakini ashulalarini eshitsa yoshlikda maza qilib eshitadi, biz ham qo'lidan shundoq eshitilardi. Shashulan qo'yib bersangiz, har yoshlikni eslardik maza qilib. Rahmat kattakon.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: YTFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshi bo'lsizlarmi? Charchamayapsizlarmi xizmatlar bilan? Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan voqea 2012-yil, kakras shu uylanmasimdan oldin uchrashuvga chiqib yurgan paytlarim qorli kun edi, esimdan chiqmaydi hech ham. Ulug'bek park bo'lardi, u paytda hozir o'zgargan otam uni. O'sha yerda Ulug'bekni haykali bo'lardi. Haykal tegida qiz bilan uchrashadigan bo'lganmiz, uchrashuvga chiqqanmiz. Qor yog'gan edi bir kun oldin. Haykal tegida turganda qiz, men uzoqdan endi uni shu paytda eng chiroyli kiyimlarimni kiyib chiqqanman men ham. Lekin oyoqda lakirovni tufli bo'lgan, hech esimdan chiqmaydi sovuq kunda. Xullasi yer sirpanchiq edi. Qizni oyog'ini tegi kelib yiqilganman, yonida yiqilganman. O'shanda qiz bilan bir-birimizga azgina qarab turib, men kulib olganimdan keyin u ham xaxolab kulib olgan. Va o'shanda ketayotganimizda, keyin turg'izib, ana qilib gaplashib, keyin mashinaga o'tirib ovqatlanishga ketmoqchi bo'lganimizda ana shular bo'lib qolgan. Ruslan Sharif bilan Yulduz Usmonovani nozanin bor-ku, ana kel qizim, kela qol. O'shani birga etib ketganmiz. O'shan har endi u qiz bilan baribir taqdirimiz bo'lmadi. Boshqasiga uylandim 2013-yil. Lekin o'sha shularni har eshitganimda o'sha voqea, o'sha qiz esimga tushadi.

Assalamualaikum, Hit FM. Sizlarga qanaqa pozitiv deganinglarga pozitiv voqeani eslaymanmi hozir? Yo'l-yo'l eslab esimga tushib qoldi. Qani ham kulyotibmanda, oldimda odam bor edi, kinadi men kulyapti, bu sindromi deb ham o'ylavor shakl. Xullas 20 yil oldin maktablarda maktab o'qib yurardik, 2006-yilda, 2007-yilda. Sindoshimiz bo'lardi, Ulug'bek degan. Yodgorimizda jonib turasa fanat edi, shu ashillarni yetib yurardi, maqtanaverardi, zo'rardi, chiqdi, zo'rardi, chiqdi deb. O'zi bilmasdi, biz sinfda qisqa qitmirroq edi. Shu qanaqadir bayram bo'lib, maktabda aktivizalda endi sinflar chiqib bitta-bitta nimadirlar qo'yayotganda qitmirligimizni tutib, shu o'rtog'imizga ishlaganmizda, bor chiqgan sahnaga chiqib, yodgor ashlasin deb bersa, sinfimizning obro'si vaqti oshib ketardi. Yutardim ham konkurs nimadir bo'yotdi o'shanda. Gapirganmizda, bizdan o'qituvchimiz bo'lardi. Butun maktab qo'rqardi, bizdan kuratordan. Butun hamma sinf qo'rqardi, o'z raqamlari ham o'zi ko'proq edi. Xudoning o'zi. Xullas, o'sha o'rtog'imga qattandir kostyum topib chiqarib yuborganmiz sahnaga. Sahnaga chiqib endi shu ashlarni osiqqa gibda ashla etib beraman u yo'q bu yo'q deganda o'qituvchimiz ko'rib qolganda shunaqa o'qrayib endi shunaqa baqirib shu yerda chiqarib yuborgan sahnalarni bolani. Biz bu yoqda kulib, kulib mazamiz qochib qolgan, o'sha esimga tushib ketdi o'sha. Men bilmadim endi shu yani yodgor nima deydi, shu go'zalim, nimadir degan ashlasi bor, shuni qo'yib berasizlarmi? Bu paytda esimga tushib qoldi, hali ham kulib olmayapman.

0: TTV, assalomu alaykum. Musofirda yurganlar uchun Mahmud Namozovni olis-olislarda qolgan qishlog'im qo'shig'ini qo'yib beringlar iltimos. Musofirdagilarni hamma o'zi yaxshi bilsa kerak. Islamagan daqiqasi, islamagan soniyasi bo'lmasa kerak. Iltimos.
1: Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari hamda muxlislar. Adashmasam 7-8 sinfman. O'sha paytlar radioni uyda ham eshitardik. Va 90 FM bo'lardi, Sezam radiosi, esingizda bo'lsa. O'sha paytim bir eshituv bo'lardi. Rustambek Shohnazarov degan boshlovchi, ular mantiqiy savol degan kurs eshituvini olib borardilar. Mazza qilib eshitib, o'sha mantiqiy savollarga javoblar topishayotganlarini eshitib, to'g'risi uyda ish qilardim. Idishlarni yuvayotganim eslayman juda ham yaxshi. Va o'sha payt как раз kvartet gruppasi ham paydo bo'lgan edi, esingizda bo'lsa. Ayniqsa anu Pump It Up degan ashulasi juda ham yoqardi. Va mana shu ashulalarni eshitib qolsam, mabodo qatladadir o'sha imenni o'sha anaqa uyda ish qilayotganlarim, mana shu Rustambek Shohnazarovni shu ishtiruvlari esimga, yodimga tushaveradi. Hammangizga omad, yangi hayotdan Muxtor va Aziza.

Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshimisizlar? Tartanasizlarmi? Mana shu tungi efirlaringiz juda mazmunlida. Hozir o'sha yoshligimni eslaydigan bo'lsak, shu yoshligimda turk televideniyasi bo'lar edi. O'shanda biroz vaqt turk televideniyasidan boshlovchilar chiqardi. O'sha teleboshlovchi deymiz-ku, o'shanga oshiq bo'lib yoshligimizda 11 sinf maktab bitirgandan keyin o'zim turk tilini o'rganibmanda. Boy qizimizga sevgi izhor qilaman, Turkiyaga boraman deb. Shu davrlar hozir esimga tushib ketdi, yoshlikdagi sevgimiz. O'shanda seni suyorim, bir bo'lar bir yo'lim degan ashular ari bor edi. Yoshlikdagi bir eslaymizlar.

0: Assalomu alaykum, ITFM ijodkorlari, muxlislari. Agar iloji bo'lsa, Ummonni Paxtakor degan ashulasini qo'yib bering. O'sha adashmasam 2014-2015 yillar Paxtakor muxlislari bilan boshqa viloyatlarga borayotganimizda yo'lda eshitib ketardik, bitta yaqin ukam bo'lardi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, hozir oramizda yo'q. O'sha bola o'sha ashulani aytardi, Paxtakor deb. Ne orasida noto'g'ri etib qo'yardi joylarini. Men unaqa emas, men bunaqa deb to'g'rilab olsam. Oke, men to'g'ri etardim, men to'g'ri etaman, Ummonni o'zi noto'g'ri etgan deb hazil-huzul qilardi. O'sha Ummonni hamma ashulasini eshitsam yoki o'sha Paxtakorga atab aytgan ashulasini eshitsam, o'sha ukam esimga tushadi, o'sha davrlar esimga tushadi. Endi o'sha paytlar yosh bo'lganmiz. Hamma viloyatlarga ketib turardik, Paxtakor o'yinlariga yo'lda o'sha ashulani baland qo'yib o'ynab kulib, hazil-huzul qilib borib kelardik. Iloji bo'lsa o'sha ashulani qo'yib beringlar, radiodan bitta eshitaylik.
1: O'zbekistonda soat 23. Ha, 23:00 bo'ldi. Bu degan Retro Life ham, FM-chilarga ajratilgan vaqt ham o'z payoniga yetdi degani.
2: Albatta, bizga hamroh bo'lganingiz uchun, bizni tinglaganingiz uchun sizga kattakon rahmat, e'tiboringizdan boshimiz ko'kka yetdi.
1: Sizlar bilan uzoq muddatga emas, faqatgina dushanba kechki dasturlarda ko'rishguncha, g'oyibona suhbatlashguncha xayrlashib qolamiz. Darvoqa bizni Telegram kanalida ham kuzatishda davom eting. Telegramda shunchaki lotin harflarida FM chilar, ya'ni FM chilar _ Kit FM deya bizni izlaysiz va o'sha yerga barcha loyihalarni joylab boramiz. Xususan bugungi loyihalarni ham ayni damda birozdan so'ng xayrlash bo'lganimizdan so'ng joylaymiz. Offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling.
2: Salomat bo'ling.
1: Sog' bo'ling. Mana bu qo'shiq oxirgi so'ralgan ovozli xabardagi inson uchun bo'ladi. Aynan Ummon guruhidan jarayon sochadi. Xayr. Xayr.
2: Xayr.
3: Hit FM'de. Fazliddin ve Maftuna.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Bucură-te al Love the Sus. Hit FM.

0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishon. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.

0: qilmayman.
1: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Сонсоргаз.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.